Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. В началото ще слушаме вокална барокова музика в изпълнение на британския контратенор Естин Дейвис. Съпровожда му камерният оркестър на Европа с диригент Робърт Тичиати. Записът е от концерт, състоял се на 2 февруари 2025 година. Започваме с отказ из ода за рождения ден на кралица Анна от Георг Фридрих Хендел. Желая ви приятно слушане!

в изпълнение на британския контратенор Естин Дейвис и Камерния оркестър на Европа с диригент Робърт Тичиати, чухме отказ из Ода за рождения ден на кралица Анна от Георг Фридрих Хендел. Следва концерто и ария из операта Отон, кралят на Германия, отново от Хендел.

Чухме концерто и ария из операта «Отон, кралят на Германия» от Георг Фридрих Хендел. Изпълния британският контратенор Естин Дейвис, заедно с камерния оркестър на Европа с диригент Робърт Тичиати. Следва речитатив и ария.

Abbia il

Аплодисменти за британския контратенор Естин Дейвис, който заедно с Камерния оркестър на Европа с диригент Робърт Тичиати изпълни речитатив и ария из операта Роделинда от Хендел. Продължаваме с още музика от Хендел. Ще чуем трио из соната за оркестър в сол мажор.

изпълнение на Камерния оркестър на Европа с диригент Робърт Тичиати чухме трио из соната за оркестър в сол мажор от Хендел. Следва ария на Давид из ораторията Саул, отново от Хендел, изпълнява контратенорът Йестин Дейвис.

Аплаузите са за британския контратенор Естин Дейвис, който заедно с Камерния оркестър на Европа с диригент Робърт Тичиати изпълни ария на Давид и с ораторията Саул от Хендел. Отново в тяхно съвместно изпълнение следва да чуем ария на Фернанс и с операта Митридат, крал на Понт от Волфганг Амадеус Моцарт.

в изпълнение на британския контратенор Естин Дейвис и камерния оркестър на Европа с диригент Робърт Тичиати, чухме ария на Фернанс из операта «Митридат, крал на Понт» от Моцарт. Следващото произведение от концертната програма на камерния оркестър на Европа е симфония номер 35 «Хафнер» от Моцарт.

Това беше симфония номер 35 Хафнерова от Волфганг Амадеус Моцарт. Чухме я в изпълнение на Камерния оркестър на Европа с диригент Робърт Тичиати. Техният концерт, състоял се на 2 февруари 2025 година, завършва с изпълнение за бис. Ще чуем отказ из одата «Веселият, замисленият и умереният» от Хендел.

Вереният от Хендел в изпълнение на британския контратенор Естин Дейвис и Камерния оркестър на Европа с диригент Робърт Тичиати. Програмата на Еврокласик Ноктюрно продължава с мотета Аве Верум Корпус от Волфганг Амадеус Моцарт. Изпълнява хор Магини и оркестър Академия Монтис Регалис с диригент Алесандро Демарки.

В изпълнение на хор Магини и оркестър Академия Монтис Регалис с диригент Алесандро Де Марки чухме мотета Аве Верум Корпус от Волфганг Амадеус Моцарт. За финал на днешното предаване ще звучи още музика от Моцарт. Ще чуем дивертименто в ми бемол мажор в изпълнение на Андрес Диас – виолончело, Южени Дрюкер – цигулка и Тоби Хофман – виола.

Това беше дивертименто в ми бемол мажор от Волфганг Амадеус Моцарт. Чухме го в изпълнение на Андрес Диас, виолончело, Южени Дрюкер, цигулка и Тоби Хофман, виола. Така завършва Еврокласик Ноктюрно днес, а нашият екип ви желая успешен и спокоен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми,

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Новини с Ивайло Василев. Рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна, нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, обсъдиха участниците в заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова. След разговорите стане ясно, че съветът осъжда ударите с дронове и настоява
2: за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
1: Държавният глава открои и другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването и още.
2: България да поеме активна роля за преговори, намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
1: След заседанието, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента и информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застана и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието е имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. Станислав Анастасов от ДПС заяви, че

0: и заяви, че по време на заседанието е имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. Станислав Анастасов от ДПС заяви, че консенсус в консултативния съвет не е постигнат, тъй като 4 партии са били против текста и допълни, че според него правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой стои зад инцидентите. Същевременно стана ясно, че 4 парламентарни групи не са подкрепили позицията на съвета. Това даде повод част от политическите сили да зададат въпроса дали предложените текстове събират необходимата подкрепа от 3/4 от участниците, за да бъдат одобрени. В отговор президентът Йотова заяви.
1: Тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона.
0: Произходът на дроновете, участвали в атаките срещу 2 търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, все още не може да бъде установен категорично. Това заяви премиерът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. Попитан защо не е репликирал думите на украинския президент Володимир Зеленски, според когото украинските и българските служби са установили, че дроновете са били руски, Радев отговори.
2: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. Тук, на консултативният съвет, получихме много ясни доклади от министъра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, това се е за негова сметка.
3: Има ли за страната ни, господин премиер?
2: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България. Но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
0: По-рано през деня Русия отрече 2 кораба да са били сред целите, поразени от въоръжените и сили в нощта срещу 6 октомври. В позицията се казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа. Има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди, съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център. Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Инцидентът стана на 14 август миналата година, като Бургазлиев блъсна петима души на тротуар в курорта. Защитата на подсъдимия твърди, че управляваното от Бургазлиев АТБ е било технически неисправно. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още 3 души обвинена за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града. Под парична гаранция беше освободен счетоводителят в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случая, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. Сега към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 1 градус в Дупница до 17 във Враца. В София е 9 градуса при 52% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане. По-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 6 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

В четвъртък сутрин звучат приказки и разкази, написани от деца. Градинката на баба. Баба е Яни. И аз съм Яни. Баба си има градинка. Моето любимо място. Толкова е спокойно. Дърветата зелени са с пухкави корони, а листата, облекли цветни дрехи, танцуват с вятъра. Аромат на топла питка се носи над цветята, а всяко цвете е като малко дете и е нетърпеливо да опита. Ягодките с червени буски и тръпчинки на лице весело щуреят с малките калинки. Броят си точките и луничките. Ау, милите! Аха! Връбчетата се люлеят на клончетата на черешата. Всяко птиче е с цветна плетена жилетка от баба. Слънцето гаделичка с лъчите си тумбачето на черния котарак на баба, който не смее да помръдне, защото уморена пчеличка е кацнала на нослето му. Тя му пее нежно, а той лекичко помръдва с мустачки и нежно мърка. Влюбен е? Зная. Баба леко пристъпва по пътеката, гали цветята и те се гушкат, гледат я със сини като небето очички и се усмихват. Баба запява с красив глас. Всички притихват и се заслушват. Тя повежда внуче

мястото си в своя приказно вълшебен кът. В гласа й има толкова обич и трепва сърчицето на малкото внуче, знае, като порасне ще се грижи за този кът. Луната изгрява на небето красива и замислена. Студът ощипва цветята, ягодките. Този палавник ощипва със студени пръсти и баба, и внуче. Ах ти, стар немирнико! Вдига пръст баба и клати заканително глава. Прегърнаха дърветата малките цветенца, ягодките се скриха под листенцата. Баба взе вълненото юрганче, викна черния котарак и птичките и нежно ги зави. Прибра си синеокото внуче в топлата къща. Заразказва му баба

и нежно ги зави. Прибра си синелкото внуче в топлата къща. Заразказва му баба чудна приказка за цветната ароматна магия. А то леко затваря очички и сънува. Сънува как лети над градинката, като пеперута. Усмихва се на сън внучето. Този свиден кът е в сърчицето му. Знае то. Винаги ще се грижи за тази цветна градинка. Ха, докато стане баба. Ха, и поведе своето внуче по пътеките на тази вълшебна приказка.

Този разказ написа и ни изпрати Яна Мария Господинова Гагова от град Силистра, финалист в националния конкурс за детско литературно творчество «Искри» на Българското национално радио.

0: Един миг променя всичко. Аз съм Божидар Чолаков, журналист в Радио Кърджали. Когато сме зад волана, не бързаме за сметка на живота. Не поглеждаме телефона. Не сядаме да шофираме след употреба на алкохол или наркотици. Пазим себе си, но и човека в автомобила до нас, пешеходеца на пътя, детето, което чака у дома. Пътят не прощава грешките. Затова бъди внимателен, спазвай правилата и намали скоростта. Прибери се жив.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 8 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Проверките дали има източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели. Ето сега новините в подробности.

0: Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това съобщи президентът Илияна Йотова, след като свика заседание, посветено на рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Държавният глава открои и другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването.
1: България да поеме активна роля за преговори, намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
0: След заседанието, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента и информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застана и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. След заседанието на консултативния съвет, премиерът Румен Радев заяви, че произходът на дроновете, участвали в атаките срещу двата търговски кораба, все още не може да бъде установен категорично. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. По оценка на премиера има рискове, но не и пряка заплаха за националната сигурност на страната.
2: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България. Но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
0: По-рано вчера Русия отрече двата кораба да са били сред целите, поразени от въоръжените сили в нощта срещу 6 октомври. Позицията идва след като предната вечер президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба е извършена от Русия. Междувременно беше прекратена спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия кораб Алфа Ватан, тъй като не бяха открити никакви следи от екипажа. Ръководителят на морския спасително-координационен център, вице-адмирал Румен Николов, съобщи, че има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив. Русия подложи Украина на масирани удари с вълни от ракети и дронове през изминалия ден. Убити бяха най-малко 28 души, сред които и деца. Ранени са 100 души. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Действията на Русия бяха определени от президента Володимир Зеленски като едни от най-подлите атаки. Нанесени са щети на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-тежки бяха последиците в град Прилуки, в северната част на Черниговска област, където руска ракета напълно разруши пететажна жилищна сграда. Във вечерното си видеообращение Зеленски отбеляза, че атаките са съвпаднали с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Ето какъв подарък за рождения ден си направи Путин – убийството на деца, убийството на хора. Украинският президент заяви още, че през последните 24 часа украинските сили са поразили 4 цели в Русия, включително 2 руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Той заяви, че Украина ще нанася удари по руската енергийна инфраструктура в отговор на засилващите се руски атаки срещу цивилната инфраструктура. Руското министерство на отбраната заяви, че сред мишените на атаката са били обекти в Киев, където украинската отбранителна компания Firepoint произвежда и съхранява крилати ракети Фламинго и дронове със среден и голям обсег, както и обекти в Киевска, Черниговска, Кировоградска, Днепропетровска, Полтавска и Харковска област. Поразени и кораб, плаващ към Одеса, с товар за украинската армия, както и украинска пристанищна инфраструктура. По-рано украинският премиер Сергий Корецки съобщи, че страната е получила нов финансов пакет от 1 милиард и 200 милиона евро от Европейския съюз, който ще бъде насочен към нуждите на отбраната. За новините Елизабет Гогова.
0: Подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен подновиха ракетни обстрел срещу Саудитска Арабия, ден след като при атака срещу две международни летища в страната загинаха 3 души, а 36 бяха ранени. Към момента няма потвърждени от Риад за последната атака. В изявление на хутите се казва, че въздушното пространство на Саудитска Арабия ще бъде обект на военни операции, с изключение на районите над Мека и Медина. Подробностите от редактора Лилия Герчева.
4: 2 души, граждани на Египет и Алжир, са загинали на летище Абха, а судански гражданин на международното летище Крал Халид в Рияд. Атаките идват на фона на възобновяването на сраженията след офанзивата на хутите по крайбрежието на Червено море в Йемен и контраофанзивата на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство, което отвоюва обратно райони около стратегическия проток Баб ел-Мандеб. За новините Лилия Герчева.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде днес домакин на международна министерска конференция, посветена на коридор номер 8, който свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния. Той е част от трансевропейската транспортна мрежа. По време на форума ще бъде обсъдено стратегическото значение на коридор номер 8 за регионалната стабилност и евроатлантическата интеграция, развитието на транспортната и енергийната свързаност, укрепването на енергийната сигурност и потенциала за икономически растеж. Специален акцент ще бъде поставен върху ролята на коридора за сигурността и устойчивостта на региона. В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на транспортния коридор, както и Европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, представители на Съединените щати, Великобритания и Украина. Сред основните незавършени части на коридора е железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември миналата година двете страни подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел. Декларация за енергийна сигурност и конкурентоспособност в Централна и Източна Европа ще бъде подписана в София от представители на енергийни организации от България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия. С документа ще бъде поставено началото на неформален регионален алианс за диалог с националните и европейските институции. Форумът е по инициатива на Българската петролна и газова асоциация и е под егидата на енергийното ни министерство. С подробностите репортерът Юлиана Корнажева.
5: Според председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
6: Основният проблем, който ще стои пред индустрията, е 1 януари 2028 година, когато се въвежда схемата за търговия с емисии в транспорта и в сградите. В този момент най-вероятно цените на горивата ще нараснат с около 15 до 20 цента с ДДС и това се дължи на факта, че за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат 3 тона квоти на въглеродни емисии.
5: Затова браншови енергийни организации от България и още 5 страни ще подпишат днешната декларация, с която
6: настояваме за отлагане поне с още 2 години на схемата и в тези 2 години не както сега нищо да не се прави, а да бъде разработен механизъм и евентуалната преработка на схемата да бъде така направена, че в крайна сметка, когато се случат кризи като тези, които живеем в момента, тя да може да бъде суспендирана, преработена или адаптирана, за да не се отразява това в потребителските цени на горивата.
5: Каза Светослав Бенчев. Сред другите теми, които ще бъдат обсъждани на форума, са сигурността и киберсигурността при производството и доставките на газ и петролни продукти, както и предизвикателствата при търговията и логистиката на нефт и газ в Централна и Източна Европа. За новините Юлиана Корнажева.
0: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела

0: Централна и Източна Европа. За новините Юлиана Корнажева.
1: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още трима души беше обвинена за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града. Под парична гаранция беше освободен счетоводителят в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случая, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. След проведената акция на Икономическа полиция и прокуратурата в болницата Свети Георги, премиерът Румен Радев заяви, че проверките дали има източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна.
2: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса.
1: Каза министър-председателят Румен Радев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели. Репортерът Мария Филева с информация за дневния ред на парламента.
3: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за размера на разходите заплатени за тези полети и тяхното фактуриране. Прогресивна България са вносители на искането за изслушване. То беше отложено от миналата седмица, когато Демерджиев се яви в пленарна зала, но за да коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за държавните резерви и военновременните запаси. Една от целите на измененията, предложени от Министерския съвет, е да се регламентира правния механизъм за достъп на юридически лица с възложена военновременна задача и разрешение за съответния вид военно изделие до документацията, съхранявана в Централната техническа база в село Соколово. В програмата на Народното събрание е включено обсъждане на първо четене на промени в закона за чистотата на атмосферния въздух и ратифициране на спогодбата за въздушни съобщения между правителствата на България и Монголия. За новините Мария Филева.
1: Министърът на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата на връх Шипка, ще изнесат актуална информация за хода на реставрацията. Днес научните консултанти и рецензенти на проекта ще представят подробности за дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника. Подробностите от репортера Светослава Кузманова.
4: В началото на септември за посетители беше затворен паметника на връх Шипка, а ремонта трябва да приключи до края на август 2029. Наскоро политици и организации протестираха, съмнявайки се в ремонта. Миналия петък по време на парламентарния контрол лично премиера Румен Радев заяви, че вида на паметника ще бъде абсолютно същия след приключването на реставрацията.
5: Можехме ли и ние да се затворим очите и да кажем, тук хората може би ще се вълнуват, дай да го оставим на следващите. Защото всички са оставили на следващите, затова

0: 50 на 101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83 на 106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа. В същия турнир мъжкият отбор на Рилски спортист загуби с 75 на 79 след продължение при гостуването си на Спортинг Лисабон. А в Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков Рилски спортист с 88 на 87 също след продължение. Националният отбор по футбол се завърна в България след победата над Люксембург с 2 на 0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0 на 3 гостуването си на Исландия. Преди последните два мача на тима в четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България е на трето място в класирането с 4 точки, зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на БФС Георги Иванов. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високо платеният треньор в Висшата лига на Англия по футбол, като според медиите в страната ще получава по около 35 милиона евро годишно. България ще участва с ограничен състав на Световното първенство по борба в Астана, Казахстан от 24 октомври до 1 ноември. Семен Новиков и Кирил Милов няма да се състезават на шампионата, а в класическия стил страната ни ще бъде представена от трима борци. При жените България ще има само една участничка – Биляна Дудова. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Краматиков и Христо Вълков допуснаха загуби на Световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Над страната е с дозначителна висока облачност, а температурите към този час са от 0 градуса в Дупница до 14 градуса в Враца и от 2 градуса на Мусала до 9 градуса на Мургаш. В София е 8 градуса при 62% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес ще бъде променена организацията на движение при 137 км на автомагистрала Тракия в област Пловдив. Причината е смяна на тол камери. От 11.30 в платното в посока Бургас ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Проверките дали има източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Ивайло Василев.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатър. Цветът Армонда и дъждовното графство. От Питър Пол.
3: Първа част.
4: Ето, че минаха 100 години и моята статуя стои все още пред входа на дъждовното графство, редом до статуята на граф Комер. През деня съм от камък, но нощем отново се съживявам, изкачвам мраморните стъпала и в една от стаите на южното крило на замъка записвам онова, което този свят не трябва да забравя. Защото, както един мъдрец ми каза някога, в този живот ти трябва легло, писалище и маса. Останалото са подробности.

0: Какъв мъдрец, какъв лъжец! Това ти го казах аз.
1: Може и ти да си го казала, но друг го е измислил преди теб.
0: Ами, че кой е имал толкова ум да изпревари мен? Среднощната сова. Аз съм най-умната и най-учената сред всички птици, ако искаш да знаеш.
1: Така ли?
0: По-умна съм дори от теб, летописеца на дъждовното графство. И по-умна, и по-кадърна.
1: По-умна? Добре. А защо по-кадърна?
0: Как защо? Защото уж ти си летописец, а всички твои истории записвам аз. Не съм ли аз, нямаше да бъдеш ни летописец, ни текстописец, ни никакво писец.
1: Признавам си, че е така. Ти наистина си неотменима.
0: Такава съм. Мъдра и неотменима.
1: Като си неотменима, ще ми разкажеш ли историята за дъждовното графство и за граф Комер?
0: Аз за тях не знае нищичко неотменимо. Пък и да знаех, не ми е работа да разказвам. Аз пиша.
1: Добре, тогава.
0: Ти летопишеш, аз пиша.
1: Да започваме. Аз ще разказвам, а ти ще записваш.
0: Става. Но сутринта искам на закуска кифла с мармалад и маково семе.
1: Може. Ей, къде е фурната на графа? Тя още дими. Всяка сутрин фурнаджията изважда прекрасни кифли с мармалад, поръсени с маково семе. И така... Готова ли си?
0: Чакай да отскубне едно ново перо. Ау! От твоята история опашка не ми остана. Готова съм.
1: Слушай тогава. В дъждовното графство живееше граф Комер. Незнайно къде и кога той бе изгубил усмивката си и не се усмихваше никога. Единствената му страст бе да колекционира чадъри. Обикновени и пастроцветни, официални и неофициални, евроазиатски, американски, африкански и австралийски. А любимото занимание на господаря от стария замък бе да разглежда своята колекция от 3000 чадъра.
2: 15.
1: Кой знае защо? Но съседите не обичаха графа Чадъролюб, макар учтиво да го поздравяваха.
3: Аз мисля, че съседът ми графа не трябва да се казва граф Комер, а граф Комар.
4: Комар! Комар! В имението му има толкова много комари, а той е толкова стиснат,

0: че не дава на слугите си да купят отрова срещу тях и ги кара да ги ловят с голи ръце. Колко комара можеш да уловиш с голи ръце?
1: Николко, графът е най-големият скъперник в кралството. Има цял гараж с автомобили, а не ги ползва, за да не харчи бензин.
0: Има, има и пести от всичко. Дори от храната на слугите си тъй са измършалели, че едва кретат. А и сам е тънък, тънък, като недохранен комар е тънък.
1: В същото време, в избата на замъка му има какво ли не. С очите си съм го виждал. Камари с храна, пирамиди от плодове и зеленчуци, 10 бъчви с вино, 20 кофи с сметана, 100 кг шоколад и цял тир с сладолед от Антарктида.
0: Има, има. И за какво му е всичко това?
1: А?
0: А? Той сам не хапва. И на никой нищичко не дава. Плодовете ще изгният, виното и сметаната ще се вкиснат, а шоколада мишките ще го гризат ведно с таниола.
1: Този граф е пълна от качалка. Едва ли някога мозъкът му пак ще закачи?
0: Едва ли, едва ли. Айде да го оставим да си боли чадърите. Хе-хе.

0: И пак, колкото си ще.
1: Той освен това нищо друго не прави. Графска му работа.
2: Графска му работа. Дали наистина всичко беше точно така в дъждовното графство, както разказваха дългите езици на късоумните хора? Дали злобарите от мравката правеха слон или от слона мравка? Не се знае. Но, наистина, когато граф Комер говореше, наоколо се разнасяше тихо бръмчене. Господарят на дъждовното графство бе толкова слаб, че пръстите на ръцете му бяха като кибритени клечки, краката като сухи върлини, главата като стъклен фенер, а лицето съвсем бледо. Цялото му тяло беше прозрачно. Затова можеше да се види как бие сърцето му, как дишат белите му дробове и дори как в главата му подскачат разни числа.
3: 2 плюс 2, 4, 4 по 4, 16, 16 плюс 16, 32, 32 златни монети, 1 чадър е 3, 20 и няколко до 53 златни монети. По-скъп ли да взема или да взема повече?
4: Добър ден, уважаеми графе. Оставете най-после тази математика. Тя се отразява зле на крехкото ви здраве.
5: Не съм съгласен с вас, господин докторе. Математиката е в основата на целия свят, видим и невидим. Най-почитани навсякъде са кои? Бизнесмените и банкерите, а те постоянно боравят с числа.
4: Може и така да е, но не математиката е в основата на вашето здраве. Погледнете се в огледалото. Та вие сте почти прозрачен. И прикривате тази прозрачност, като носите плътна шапка, тъмни очила и колкото се може по-широки дрехи, за да изглеждате внушителен. Но каквото и направите, това не се получава. Вие сте 38 години, а тежите всичко на всичко 28 килограма и 300 грама. А какво са 28 килограма, искам да попитам аз.
5: Това са две щайги седри ябълки сорт Фуджи. 4 шарана са това по 7 килограма. 3 екземпляра от куркумита Максима Дукс. А? Което ще рече 3 големи местни тикви.
4: Ето, видяхте ли, господин графе? Вие тежите колкото 3 местни тикви. И извинете ме, но семките на тиквите са много по-полезни, отколкото броенето на чадъри.
6: Аз опитах с какво ли не. Опитах да ви лекувам с отвара от билки и пчелен мед. С прочутото цвете армонда, което дори изсушено, след поставянето му във вода, отново възкръсва. И се надявах да ви излекувам. Но за съжаление трябва да ви кажа окончателната си диагноза.
3: И каква е тя, уважаеми докторе?
6: О, това е много рядка болест. От нея се разболяват предимно богатите и самозабравили се хора. Тази болест се нарича Бацилликус скаперникус мортус. И лекарство за нея няма открито. Но аз все пак ви оставям 3 семенца от цветето армонда. Засадете ги във вашата градина и може би един ден чудото ще стане и вие ще оздравеете.
3: Благодаря. Благодаря ви, господин докторе. Сега, моля да ми извините, задълженията ме зоват. Трябва отново да преброя чадърите в своята колекция, защото ми се губи един особено ценен екземпляр. Благодаря ви.
2: И така, личният лекар на граф Комер си отиде, а графът остана сам. Той взе 3 семенца от цветето армонда и ги постави във вътрешния джоб на сакото си. И изведнъж му се прииска да не е сам.
6: Да не съм непрекъснато толкова сам. Искам да започна да се храня нормално. Да давам повече храна на слугите си. И в дъждовното графство да няма толкова дъжд, защото от всичките 12 месеца в годината през 10 валят ту дъждове, ту снегове, ту... Непрогледни мъгли пъплят от единият от другия край.
2: Граф Комер въздъхна дълбоко и се замисли за уникалната си колекция от чадъри, която изискваше толкова грижи.
6: О не! Моите чадъри са по-важни от всичко. По-добре да съм слаб, отколкото пълен, защото ако напълнение ще ми трябват нови дрехи. А това е същинско разорение в тия дяволски времена на криза, войни и катаклизми, в които цената на чадърите непрекъснато расте.
2: И всичко си оставаше по-старому, докато един ден...
7: Почакай малко.

0: може графът да е на 38 години, а да тежи 28 кг и 300 грама? Каква е тази болест? Бацилликус скаперникус мортус. Това се жива анорексия. И какво е това цвете, Армонда?
1: Всичко е вярно. И анорексията на графа, и болестта бацилликус скаперникус мортус, и цветето Армонда. Това цвете цъфти у нас, сред белоградчишките скали. Чувал съм, че го има и в Родопите.
0: Ще проверим тази работа. И ако е истина, аз непременно ще го намеря. И знаеш ли, на кого ще го дам? Ще го дам на моята майка, защото тя е стара и болна, за да оздравее. И само да не ме лъжеш, летописица, защото ако ме лъжеш, спирам да си скубя опашката и повече няма да напиша нито една история.
1: Не те лъжа.
0: И без това ми даваш минимална работна заплата. А с нея как се живее, само аз си знам.
1: И не мога да ти увелича заплатата, защото и на мен никой нищо не дава. Но това, което ти казах, е истина. По онова време аз бях малко момче. Живеех в имението на граф Комер и видях всичко с очите си.
0: Разказвай нататък.
1: Един ден в имението на граф Комер, или Комар, както го наричаха съседите, точно по обяд, дойдоха адвокатът Джимми Джейк, негов приятел от студентските години, и сестра му Катрин Джейк, която всички наричаха Катрин Авлигата, защото имаше толкова мелодичен глас, че сякаш непрекъснато чуроликаше. Още щом влезе в огромната гостна на замъка, гласът ти сребърно прозвъня.
2: Ай, великолепна е вашата зала, господин графе. Ай, така радва очите. Простете за любопитството, но този замък кой го е строил?
3: Замъкът е строен през 1711 от дядото на пра-пра-дядо ми, граф Комер I.
2: Значи замъкът е на 300 години.
3: Точно така, миледи. Вие сте доста добре с математика.
2: Не, благодаря за комплимента, но това не е най-силната ми страна.
4: Да, Катрин е добре с математиката, но нея магнетично я привлича сцената. От малка пее и рецитира. Кой знае, един ден може да стане актриса.
3: О, това е чудесно, Това е чудесно.
4: Да.
3: Животът на актрисите никога не е скучен.
4: Да.
2: А вашият живот, господин графе, не ви ли дотяга да бъдете сам? Моят любим поет Ленгстън Хюс казва: сам като вятъра прошумял над прерията, сам като чаша ром забравена на масата.
1: Домакинът замълча. Между нас казано, той въобще не обичаше да посреща гости. На слугите беше наредено да сервират тънки резенчета суджук, по-тънки от вестник, шише разредено вино, малко хляб и по една лъжичка ароматен пчелен мед. Сърцето на граф Комер се свиваше от неочакваното разточителство, хапките засядаха в гърлото му, не можеше дори да се усмихне.
4: Тук вятъра е в повече и само ром не стига. Нужна е и песен на Авлига.
1: Катрин се засмя и палаво се завъртя с прелестната си рокля. Завъртя се и така се завъртя, че пред очите на графа се мярна сякаш пъстроцветен чадър. Ръцете бяха фини бели спици, водопадите от кестенови коси се разпериха като чадърена корона, а изящната извивка на дръжката... Натам графа просто не смееше да погледне. Той потръпна и сякаш се събуди.
3: Какво виждат очите ми? Прелесно момиче или прелесно въртящ се чадър? О, аз имам толкова много чадъри, практични и здрави и красиви, но нито един от тях не рецитира стихове, нито пък има гласна Авлига.
1: Това той си го помисли на ум, а наяве каза съвсем друго.
3: Скъпа ми лейди, стиховете, които казахте, са прекрасни, но хора като мен никога не са самотни. Аз съм се посветил на прекрасно хоби. Колекционирам чадъри. Мисля, че съм единственият благодарен.

0: родни когото. Простете за нескромността, чадърите мълчаливо обичат. Защото аз смятам, че зад всеки чадър стои една личност, че самият чадър е личност.
1: О, интересни мисли, господин графе. Това, което казвате, е много красиво. Но е тъжно. Според мен, самотата изостря чувствителността на хората. Те се затварят в своята раковина и ги е страх да излязат оттам. Сама съм го изпитвала. Странно. Странно. Имам усещането, че познавам това място. Че съм идвала тук. Може би в предишен живот съм била актриса. Може би съм играла тук, заедно с Шекспир. Точно в тази огромна сводеста зала. Шегувам се. Шегувам се, разбира се. Голямата, несбъдната мечта на хилядите красиви надарени момичета, за които по времето на Шекспир е било забранено да играят на сцена. Аз лично бих предпочела разговора с жив човек, вместо с който и да било великолепен чадър. Пък дори да е чадъра на самата херцогиня на Кеймбридж.
2: След това гостите и домакинът решиха да се разходят в парка на имението. Този ден още не бе валяло, но небето притъмняваше вече. Затова лейди Катрин излезе с един малък чадър, който ако завалеше дъжд едва ли би и помогнал. Но щом тя го разтвори, облаците се пръснаха и дори се показа слънце. Граф Комер много се учуди.
0: Скъпа лейди, откъде имате това вълшебно чадърче?
1: О, милорд, това е подарък на баба ми. Придворна дама на нейно дълголетно величество, която, както знаете, скоро навърши 100 години.
0: В мой род много жени са на 100 години.
1: Наистина ли?
0: В мой род много жени са били придворни дами на нейно величество. За съжаление, никой от тях не е получила кралски чадър. Ако желаете да ви покажа моята колекция...
2: И графът отведе гостите в съкровищницата на замъка, където лежаха неговите 3000 прекрасни чадъра. Бяха толкова много. Тяхната пеперудена пастрота заслепяваше очите. Катрин Джейк погледна в очите на граф Комер, който гледаше чадърите и в този миг сякаш прозвуча Виенски валс. Тя погледна в очите му и видя, че те танцуваха. Чадърите танцуваха. После погледна към колекцията и... Да, те наистина танцуваха. Чадърите танцуваха и

чадърите танцуваха така, както придворните дами на нейно величество. Щом мелодията свърши, те направиха поклон и застинаха на място. Адвокатът Джими и сестра му Катрин бяха твърде впечатлени. Не, те не бяха впечатлени, а възхитени направо. Домакинът дипломатично предложи на леди Катрин да замени своето чадърче, с който иска от големите чадъри в залата, но тя отказа.

0: Той поиска да купи чадърчето и бе готов да даде две, дори три
1: златни монети. Златни монети. 23. Не? 53 златни монети.
0: Но леди Катрин отказа и след час отпътува с брат си.
2: Слушахте първа част на Цветето Армонда и Дъждовното графство. Автор Петър Ванчев, Питър Пол. Редактор Майя Динева. Участваха актьорите Сава Пиперов, Нели Монеджикова, Мариан Маринов, Ангел Генов, Добриела Попова, Ангелина Славова, Невена Бозукова и Георги Михалков. Екип: Живко Марев, Никола Великов. Музика и звуков дизайн Иван Драголов. Режисьор Георги Михалков. Пиесата е носител на голямата награда от конкурса за детска радиодраматургия на редакция Радиотеатър и международни проекти 2011 година.
3: Следва продължение.

0: Виждате ли го това, брат? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Българско национално радио.
1: Осем часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Ще бъде направена пълна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, както и презареждане на реактора със свежо ядрено гориво. Планира се ремонтът на блока да продължи до края на ноември. От АЕЦ Козлодуй посочват, че пети блок продължава да работи, като натоварването му се съобразява с нивото на река Дунав. Министерството на образованието и науката ще обяви последните данни от рейтинговата система на висшите училища в България. Рейтинговата система е официална сравнителна електронна платформа, въведена у нас през 2010 година, която оценява и класира българските висши училища по професионални направления, въз основа на качеството на обучението и реализацията на студентите на пазара на труда. При представянето на данни днес ще присъства просветният министър Георги Вълчев. Тази година в класацията са включени 51 университета и академии в рамките на 52 професионални направления. Целта е да се подпомогнат кандидат-студентите в усилията им да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат от висшите училища в България. В парламента Комисията по земеделието, храните и горите предстои да разгледа законопроект, който предвижда забрана за отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
2: Предложението е за промени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност с водещ вносител Антон Кутев от Прогресивна България. Вносителите предлагат да бъде забранено отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни заради кожите им. Предвижда се подобна дейност да бъде определена и като проява на жестокост към животните. Темата от години предизвиква протести у нас. Природозащитни организации и жители на Стразагорското село Маджерето многократно са настоявали за закриване на намиращата се край селото ферма за американски норки. През 2018 година в Народното събрание бяха внесени над 50 000 подписа в подкрепа на забраната, а граждански организации организираха протести през следващите години. Фермата край Маджерето преустанови дейността си през 2025 година. Впоследствие Върховният административен съд окончателно потвърди и забраната за отглеждане на американски норки в България. Сега вносителите предлагат забраната да бъде разширена и да обхване всички животни, отглеждани за добив на ценни кожи. За новините, Даяна Маринова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп беше освиркан на няколко пъти по време на предизборна проява на републиканците в Сан-Антонио, щата Тексас. Тръмп се включи в проява в подкрепа на борещия се за място в Сената негов съпартиец Кен Пакстън. Тръмп също така призова избирателите да подкрепят републиканския кандидат за Конгреса Карлос де ла Крус, като заяви пред присъстващите, че републиканците получават 48% повече гласове, когато той фигурира в бюлетина. На тези избори ви моля да се преструвате. Просто се престорете, че името ми е в бюлетината, защото така ще получим много повече гласове. Това каза Доналд Тръмп, но беше

прекъснат поне 6 пъти от присъстващи в залата демонстранти. Някои от тях бяха изведени от полицията. Тексас е най-големият по население от американските щати, смятани за бастиони на републиканците. През 2024 година Тръмп спечели там с близо 15% преднина, но подкрепата за републиканците намалява заради войната в Иран и високите цени на бензина. Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде обявен днес в публикация в авторитетния германски вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. От преди ден пише, че Георги Господинов е сред фаворитите

0: за литература ще бъде обявен днес в публикация в авторитетния германски вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. От преди ден пише, че Георги Господинов е сред фаворитите за отличието, въпреки че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна и никой не знае кои са предложените. Името на тази годишния победител ще стане ясно след обед, съобщава репортерът Светослава Кузманова.
1: Всяка година различни организации и лица имат право да номинират писатели от различни страни. Възможно е една организация да предложи автор от друга страна. До обявяването на наградата няма, както при други отличия, публично обявен дълъг или кратък списък. Според немското издание с шанс да получат Нобелова награда за литература са писатели от Австралия, Румъния, Грузия, Франция, Ирландия и Ливан. Произведенията на Господинов са многократно награждавани с различни международни отличия. Най-известният му роман «Времеубежище» спечели Букър преди 3 години. Тъй като в тайна се пазят имената на номинираните в продължение на 50 години, официално се знае, че преди 1976 четирима български писатели са били предлагани за Нобелова награда за литература. Пенчо Славейков, Иван Вазов, Иван Грозев и Елисавета Багряна. За новините Светослава Кузманова.
0: Днес ще бъде извършена техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Плевен 4 на частота 102,7 МГц и Сливен 4 на частота 87,8 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg. Следва прогнозата за времето Калин Петров.
2: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
8: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
9: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант-тромпет, солист-оркестрант-водач на група «Фаготи» и солист-оркестрант, флейта и пиколофлейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
10: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
11: Добро утро! Вие сте с програма Христо Ботев и Нашият ден. Аз съм Светослав Зеленски, а останалите в студиото сме редактор Василена Мирчева, музикален редактор Елена Цветкова и звукорежисьор Бошко Бошков. Казват, че очите са прозорец към душата. Аз не знам дали е така, чак до там не съм се втренчвал.

е учтиво. За прозорец към душата може да се поспори, но със сигурност е прозорец към много истории. Днес ще започнем с един роман, който носи точно такова едно заглавие. Око. След това ще се отправим на пътешествие чак до Япония, без да минаваме нито през летище, нито през паспортен контрол. Ще питате как? За тези, които не им се лети и не си намират паспорта, за второто хубаво си го намерят, за тях магическото пътешествие до страната на изгряването от слънце ще осъществим с помощта на чаша чай, няколко цветя и едно любопитно събитие, което показва как понякога културата е по-добър дипломат от политиката. Но преди това, по традиция, ще погледнем на къде сочи нашия културен компас, подготвен от Василена Мирчева. И за да не объркам нашите слушатели допълнително, ще бъда малко по-директен с нашата програма. В темата на деня ще гостува писателката Мария Касимова Масе. Поводът е новият ти роман «Око», семейна сага, която ни връща към миналото, за да ни разкаже нещо важно за настоящето. А след това ще се пренесем в Япония, без дори да напускаме София, както казах и преди малко. В разговора ще си говорим за чайната церемония и кебаната и за това как традициите могат да бъдат мост между различни култури. Наши гости ще бъдат Валентина Герова и Криси Прахова. Останете с нас, започваме след малко музика.

0: I just don't. Stevie.
1: Културен компас. Готови ли сте? Държите ли се? Готови ли не? Започваме с нашия културен компас. Културната обиколка на страната започва от Велико Търново, където днес в художествена галерия Борис Денев предстои откриване на изложбата «Една хубава кариера на артист», посветена на 130 години.

0: продължавах. Помагах му в ателието, за да навляза в занаята. Това, което като юноша научих от моя даскал Петър Рамаданов, винаги ми е било достатъчно в живота и в кариерата ми. След него никой не ми даде нищо повече. Защо е важен Петър Рамаданов? Какво искате да разкажете на слушателите повече за него?
1: То ние вече започнахме с този прекрасен увод на Тапа, защото наистина едно от най-важните неща, той е изключителен педагог, който остава в сърцата на поколения български автори, които след това намират своето място в артистичен живот на страната ни. Но това, което искахме с колегите да направим с тази горба, това е буквално да разкажем за неговия живот, който е откъслично познат и представлява, мога да кажа, един голям житейски роман. Живота му тръгва от Кюстендил, роден е през 1895 година и връщането му към Кюстендил след това е само с негови творби. Живота му преминава през Художествената академия, тогава рисовалното училище, пътува за Рим, академията, където продължава своето обучение. След това в академията в Венеция, за кратко работи дори в свободното ателие на Бордел, свободната академия на Бордел, отново в Франция, Лазурния бряг, Кан-Сюр-Мер.
0: Заглавието на изложбата е една успешна кариера на артист. Какво представяте в нея?
1: Наслова е изваден от една статия за Петър Рамаданов от едно френско издание, което всъщност описва с три думи целият творчески път на Рамаданов. Това, което могат да видят зрителите, когато посетят галерията, се дължи на наследниците на Петър Рамаданов, на неговия син Жан-Пьер, който преди две години и половина напусна, и неговата съпруга Валя Рамаданова, които направиха едно изключително голямо дарение от може би 65 живописни творби, 12-13 творби, смесена техника, графика, няколко скулптори и едно нещо, което за нас е изключително ценно, фотоалбума, който пресъздава живота му в снимки, което беше голямо предизвикателство да бъде обработено от целия екип и да бъде експонирано в тази, не е добре дори да се каже изложба, защото той е разказ за живота на Петър Рамаданов.
2: Надявам се, посоките се нагласиха, хващаме компаса и с него се ориентираме от Велико Търново на запад към следващата ни посока в Културният компас. Тази вечер клавирното дуо Генова и Димитров ще открие новия симфоничен сезон на опера Пловдив. В програмата са концерт в Ре минор за две пиана и оркестър от Франсис Поленг и симфония в Ре минор от Цезар Франк. Две произведения, които събират в една програма различни лица на френската музикална традиция. И Аглика Генова и Любен Димитров имат дълбока лична връзка с Пловдив и с сградата на операта в града. Тук е започнала тяхната музикална история, а днес те са едни от най-разпознаваемите клавирни изпълнители на международната сцена. Тук са по покана на майстор Диан Чубанов и директора на опера Пловдив. Какво разказвате тримата за това гостуване? Чуйте от разговор с тях на кореспондента ни Деси Маркова.
3: Тази прекрасна и много вълнуваща покана от маестро Диан Чубанов, която беше отправена към нас, беше наистина изключителна радост да я получим, тъй като от много дълги години ние не сме свирили, на практика не сме свирили никога с този оркестър, почти ако не се лъжа, като дуо, като солисти, а Поленг под нашите ръце така или иначе не е звучал до този момент в Пловдив, така че има нещо историческо в това. Да не говорим и факта, че аз съм бивша пловдивчанка, бивша, тъй като така се разви и моят творчески път и солист. И в последствие като дуо с Любен, че София беше, така да кажа, центъра на нашия образователен момент.
4: Аз по принцип ще се концентрирам повече в отговора си именно върху това, че винаги където получим една сериозна, отправена с много положителни усещания и чувства покана, винаги се опитваме да намерим време за нея, да я поставим на правилното и достойно място в нашия концертен календар, нашия менеджмент съответно световен също отразява по необходимия начин и отдава необходимото внимание, така че световната общественост, не само в Пловдив, но и световната общественост да разбере именно за това събитие. Това събитие, което ние ще представим в четвъртък, това е откриване на симфоничен сезон. Това не е просто така един концерт. С това даваме тласък на един цял сезон в симфоничен смисъл и отговорността ни е много голяма, защото някакси поне ние го усещаме така. Това е една енергия, която според мен не само у публиката ще остане и ще даде отражение нататък, защото хората просто излизайки от залата или ще си говорят за това какво ще закусват на следващия ден и няма да си спомнят какво сме свирили, или ще си спомнят и ще си казват, бихме искали да си купим билети до края на целия сезон и да видим какво по-нататък този оркестър ще ни представи. И в този смисъл се радваме, че в програмата, освен Франсис Поленк, едно знаме за клавирното дуо като репертуар, като концерт, прекрасен, много атрактивен концерт, който ще представим на две пиена. Също ще бъде в програмата и Цезар Франк, симфония в Ре минор, така че много добре е свързано от маестър Чубанов всичко в Ре минор, но това не означава, че ще бъдем тъжни, напротив, страшно, страшно активни и много динамични.
5: Едно прекрасно начало на симфоничния сезон на опера Пловдив с тези изпълнители. Какво ще представлява обаче целия сезон?
6: Те са наистина пък като един човек свирят, двамата абсолютно невероятен синхрон и хармония. По-нататък предстоят още две събития. Моцарт на 270 години, концертът го нарекахме Моцарт в ми бемол. Солистът с акцент, разбира се, да дебело подчертавам, първата корна на BBC Лондон. На 17 октомври е Моцартовата програма, а на 5 ноември още един чешките романтици, Дворжак, концерт за чело и Сметана от цикъла симфоничния поема Моето отечество, Вълтава и Шарка.
2: Културният компас днес образува така един съобразен бермудски триъгълник, малко остричък, но така, защото ако следите от Велико Търново, отскочихме до Пловдив, а сега се запътваме към Русе. И по-конкретно регионалната библиотека Любен Каравелов ни кани на едно интригуващо събитие – Заклинания и отвари. С което библиотеката ще се превърне в тематично пространство, вдъхновено от света на Хари Потър, с инициативи и изненади за почитатели на популярната поредица. Събитието е насочено към любителите на книгите и магическите приключения и обещава среща с атмосферата на една от най-обичаните литературни вселени. Как библиотеката ще се превърне в магическото пространство и какво му ще може да се види, разказва Бояна Костадинова от детския отдел на библиотеката пред Василена Мирчева.
7: Здравейте! И тази година регионална библиотека Любен Каравелов се включва в инициативата за Ден на книгите на Хари Потър, които по принцип се организират от издателство Егмонт в България. И тази година пак ще бъде безкрайно интересно, като сме подготвили изненади и за малки, и за големи. И ще намерят в детският отдел обособени работилници. А пък за по-големите вече е по-различно. Те ще дойдат към късния следобед. С записване е тази година, защото бройките са ограничени. Към 40 деца са се записали, които ще участват и вече ще участват в тематични игри. Като тематичните игри, основната идея, освен да се забавляват големите, големите всъщност са вече над 9 години. От 9 години до нямаме горен таван, може и до 99, както се шегуваме. Ще минават през различни изпитания, които са изцяло по книгите на Хари Потър. И както казах, освен да се забавляват, трябва и все пак да покажат малко знания, че са си чели книгите най-малкото.
8: Много хубава инициатива е това, която насърчава четенето. Знаем, били, че все по-малко и все по-труден е пътя от децата до книгите.
7: За съжаление е така, но чрез ето такива събития, като Ден на книгите на Хари Потър и въобще в детски отдел се случват много различни събития. Имаме Нощ на Андерсен, това пък е пак покрай денят на четенето. Имаме коледни занимания, правиме празник на буквите за децата. Много, много, много културни събития насочени към децата и по този начин ги привличаме в нашия детски отдел и съответно успяваме да стигнем до тях.
8: Да, всеки четящ възрастен с отношение и вкус към книгите, преди това е бил четящо дете и е хубаво да е. Това е класическия път и благодарение на подобни инициативи и усилия от страна на хората в библиотеката се случват такива неща.
7: Също така, мисля, че е интересно на аудиторията да разбере, че зад нашите усилия за Хари Потър стои един голям екип. Ние тук сме 20 човека, като различни

0: интересното при нашата библиотека е, че ние наистина се превъплащаваме в героите от книжките. Преобличаме се, ходим на някой даже ходят на специален грим. Приготвяме наистина така много атрактивни игри. Няма да ги издаваме, за да е тайна. Също така влагаме много старание. И самата библиотека, понеже е исторически паметник, много е стара, много е голяма и красива, тя буквално заживява и се превръща в замъка Хогвартс, което мислим, че е още по-атрактивно, защото участниците имат опцията не само да седат в една зала, ами реално действието се разиграва във всички кътчета на голямата стара сграда. И това допълнително така, мислим, че много ги радва децата и че наистина се вживяват още повече.
1: Със сигурност един много хубав път към библиотеката и към библиотеките, които принципно са романтични. Предполагам и вие споделяте това мое впечатление, да, че крият романтика и дори известна тайнственост.
0: Абсолютно е така. Стараем се да е интересно, да е атрактивно, всеки да намери това, което търси. Като има множество отдели и наистина е различно. Но децата се чувстват щастливи при нас, което е най-важното.
1: Което е важно и чудесно. Мина добър час и до нови срещи с подобни хубави инициативи. Това беше Бояна Костадинова от детския отдел на Регионална библиотека Любен Каравелов, Русе.
2: Да, след като си припомнят способностите с магическата пръчка, русенци могат да се насочат към докотното знание от 7 часа. Е примерата на танцовия спектакъл «Тяло в лед», посветен на две легендарни фигури в историята на балета – Сергей Дягилев и Вацлав Нижински. Спектакълът е копродукция на Държавен театър Сава Огнянов, Русе и Софийски музикални седмици, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд култура. Специално за проекта в България пристига Александър Дягилев, праплеменник на Сергей Дягилев и професионален виолист. Той ще бъде част от самото представление и ще свири на живо. Днес е последният ден, в който може да номинирате кандидати за годишните награди на българската фондация Биоразнообразие. През тази година категориите са 7, като отпадна тази за политик, но имаме нови две – научен принос и за изкуство. Обявяването на победителите и церемонията по награждаването ще се състои в петък, 9 октомври, в столичният литературен клуб Перото в НДК. А за възможността за номиниране и различни категории ще разкаже Радостина Ценова.
3: Най-хубавото събитие, което ние организираме през годината, най-чаканото, така и най-вълнуващото, но хубавото е, че за тези 15 издания наградите са много динамични. Наградите се развиха и станаха вече за биоразнообразие и климат от няколко години. И по същия начин променяме и категориите, в зависимост от какво се случва около нас. Последните години имаше много ярки примери за това как различни артисти и различни сфери на изкуството опитват да качат темата за климата, за биоразнообразието някъде по-високо в дневния ред, да използват всичко това, което се случва, за да ни предупредят, за да алармират, за да дадат повече така, информация, светлина. Защото, нали, както се казва, хората няма да питат какво е станало, ще питат защо са мълчали поетите. Така че и ние, така, възползвайки се от това, решихме, че е много важно да съберем номинациите и да отличим добрите примери в областта на изкуството, в различните области на изкуството. А пък за научните трудове много ни се иска постиженията, научните постижения, разработките, усилията на учените по темите, свързани с биоразнообразието и с климата, да намират повече трибуна, да стигат по-лесно до публиката, защото това, което учените установяват, е наистина много важно и може да ни помогне за това да вземаме по-добри решения, когато има нужда. Тази категория има така голям потенциал и ще даде възможност за всеки, който има по-голям интерес, да има по-лесен достъп до тези научни разработки. Може би само да спомена и другите традиционните ни категории, които са свързани с кампания за биоразнообразието и климата, активист, журналистически материал по темата, отговорен бизнес

0: има една категория, която ние всяка година решаваме, ще пуснем ли или няма да пуснем. Тя е за политик, защото знаете, че не винаги има достатъчно политици, които да бъдат номинирани и да бъдат отличени. Тази година решихме, че ще им дадем почивка на политиците. Не е имало някакви силни...
1: видими усилия от страна на политиката.
0: Така, че много радващо е, че журналистическите материали са много, много интересни. Виждате, появяват се вече подкасти, появяват се много редовни рубрики. По отношение на активистите, това са хората, които винаги с много голяма радост приемаме номинациите, защото това са хора, които много често остават извън светлината на прожекторите, а пък те отдават от времето, от енергията си, от усилията си наистина, в някои случаи денонощно, за да се борят за това, в което вярват. Хората могат до 8 да гласуват във Фейсбук и събитието в различните категории да посочат своя избор, така че да помогнат публиката да вземе решение кой да победи в отделните категории.
2: Културен компас.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Някои хора пазят семейните си истории в албуми. Други ги съхраняват в стари писма, фотографии или разкази, които се предават от поколение на поколение. А понякога тези истории намират пъти към литературата. Така, след Балканска рапсодия и поредицата записки от Шато Лакро, Мария Касимова Муасе се завръща с новия си роман «Око». Книга за паметта, за хората, които остават следа след себе си и за невидимите нишки между миналото и настоящето. За романа и историите, които живеят по-дълго от своето време, ще разговаряме с Мария Касимова Муасе. Здравейте, госпожо Муасе, чуваме ли се?
3: Чуваме се чудесно, здравейте.
2: Здравейте, първо искам да честита, честит рожден ден, малко на патерици, но все пак да правям поздрави и да наистина продължавате да творите. Също така искам да спомена преди да започнем, какъв е шанса днес да отбелязваме Световния ден на зрението и да говорим за вашият роман «Око». Не е планирано, обещава ви, но така ние ще го отбележим подобаващо.
3: Аз направо от вас чувам и съм изумена, защото пък когато имах рожден ден в понеделник на 5 октомври, се оказа, че е ден на учителя, а аз учителствам. И ето сега пък «Око» в деня на зрението. Колко интересни съвпадения има в този живот.
2: Много. Много празници се струпват, много събития. И между другото искам точно оттам да започна. От там. Не от

0: То не ден на зрението, по-скоро от думата око. Така, защо точно око? Аз поне си го представям, понеже доколкото така са четири очи на корицата, четирите очи на корицата символизират, може би, четиримата герои или нещо по така дълбоко.
1: Много е хубаво, че всеки може да си чете сам символите от корицата и да има своите интерпретации. Но всъщност око така дойде като заглавие някак от самата книга. Аз по принцип никога не сядам да пиша нещо първо с заглавие. То се ражда след това, аз разказвам историята и накрая тя си казва как да се казва. И с око не беше по-различно. Минах през най-различни идеи. Дъно на око, очи, очите, окото, но всяко едно от тях имаше едно допълнително значение, един нюанс, който не ми харесваше. Или ставаше прекалено медицинско, или много точно око, то значи някое точно определено око, или прекалено поетично за това, което аз исках да разкажа. И така, в крайна сметка, когато всъщност още преди, може би, година и половина-две, споделих тази идея с Захари Карабашлиев, с когото сме и приятели, мога да кажа. И той тогава каза, да знаеш, виж колко хубаво би звучало да е просто око. И това остана в мен, минах през своите заглавия и накрая всъщност се върнах до тази идея, защото така пътя е отворен. Всеки би могъл да разсъждава върху метафоричното значение на тази дума и дори върху графичното изписване и това, този огледален образ, който се съдържа в думата ОКО.
0: Да. Защото, както всяка една дума, то дори най-кратките думи, повторени няколко пъти, много често започват дори да губят, да променят, да кажем, дори значението си. Око, да. око. Да, свободна интерпретация, както се казва. За самата книга, така, кога разбрахте, че от тази история, която се е породила в главата ви, ще стане романа, не кратък разказ или просто така бележка в тефтер?
1: Да, още когато завърших Балканска рапсодия, аз завърших тази история. Тя беше много важна и много дълбоко вкоренена в мен. И когато свърших книгата и я дадох на приятели, чийто вкус разчитам, някой от тях казах, ох, продължи нататък, искаме да разберем какво се случва нататък. Но аз казвам, че също така и книгите сами си решават кога да свършат и аз не исках повече да разказвам тогава. Но това, че има още какво да се разкаже, това, че Мириам от Балканска рапсодия няма думата сама да каже какво се е случило, защо тя е предприела това решение, защо след това всички неща, които и се случват някакси, тя се отнася с това свое решение в живота си. И тя трябваше просто да проговори покрай нея, покрай мисълта за тази жена, за много други жени, които се появяват покрай това малко тогава момченце в Балканска рапсодия и голям мъж след това в око, Халим, основния мъжки персонаж, около когото се разказват тези истории. Та всичко това трябваше някак да излезе и всички тези жени и герои трябваше да се разкажат. Още тогава знаех, че искам да го направя. Не знаех точно как, но знаех, че ще е нещо по-голямо като обем, защото няма как да е просто бележки или разказ. И в последствие, когато заживях с тези истории, започнах да си мисля коя, какво, как. То стана много по-голямо, отколкото аз бях замислила и отколкото си го представях. Но, както ви казах, книгата е това, което е. Ти просто сядаш, пишеш и тя в един момент казва, аз съм готова, свършвам, айде, чао. И така.
0: Казахте, да, книгата е това, което е. И тук искам малко да се фанат, каза момента, може би, на това, което сядате. Така, един малко по-различен, малко по, не знам как го нарека, ексцентричен въпрос, да кажем. Да кажем, че този роман бе останал бележка в тефтер и след 5, 10, 15 години, как си го представяте и дали въобще се случва? И може би даже по-кулинарно зададен въпроса, творческото вдъхновение отлежава като вино или се вкисва като мляко?
1: А със сигурност, ако имах тези бележки някъде написани и не съществуваше този роман, пък и да съществуваше. Ако сега трябва просто да седна да го напиша, би било някаква друга книга. Всяко нещо, което пишем, аз вярвам в това, то отразява нашето моментно състояние като автори. Моето виждане към света, моето настроение вътрешно, това как аз живея сама със себе си в този момент. И затова няма как да напишем една и съща книга два пъти, както няма как да влезем в една и съща

0: река два пъти. И най-вероятно, ако трябва да използвам тази метафора, която ви използвате, бих казала, че може и да се вкисне ужасно много, нищо, че нали, го мислим да е вино. То и виното може да замирише на коркова тапа и за нищо да не става. Пък може и от така нали, млякото, което полека-лека започва да се разделя на парцали, тук виж, излязло я някое хубаво сиренце, я някоя извара. Да никога не знаеш от това, което си забъркал и това, което си предвидил да се случи, какво може да излезе. Случвало ми се да влизам в някакъв сюжет, големи очаквания. Не, колко страхотно ще бъде, как сега съм го измислила. И като му тръгна по стъпките, се оказва, че е празно. И става единствено за някаква кратка форма или пък за нищо не става. И ми трябва още време, трябва още да го мисля, още да го претакам, както се казва, за да излезе, може би, в някакъв момент такова, каквото съм го замислила. А да не ви говоря колко бележки имам в телефона си и по дефтерите, от които нищо не разбирам. Да, какво съм мислила тогава, какво съм заложила, нямам представа, да. Но съм била сигурна, че ще го разбера един ден.
1: Да, дешифроването на тези бележки е просто невъзможно. И аз имам такива стотици в телефона, които да, писани...
0: Седиш и се пулиш след това. И да,
1: писани със сигурност не сутрин. Така да го кажа.
0: Да, така е.
1: Много се радвам, че отговорихте и чрез метафората, моята така опит за метафора с кулинарният въпрос и, в буквалния смисъл. Имам един така още... един по-различен въпрос. Има ли страница в книгата, която просто искате да разкъсате в преносен смисъл, разбира се? Имам предвид, има ли момент така в книгата, в който сте имали, да кажем, творческа криза или дори не криза, а страница, която не сте искали така да допишете поради една или друга причина, така загуба на герои, тези моменти или просто, да. Краят на историята?
0: Да. Малко по-различно е, защото аз оставям нещата, които наистина искам да са там. Те може да са трудни за писане, защото се преживяват трудно или трябва да си припомня някакъв момент или да вляза в него, защото естествено, че това, което аз съм написала, не съм преживяла всичко аз лично и това не е документален роман. Тези истории може и да са се случвали на прототипите, но те са ни били разказвани с по три изречения. Аз от това съм направила история, задълбала съм в детайлите. Но когато напиша нещо, обикновено го оставям. Аз сядам като на работно време да пиша, защото иначе талантът ти става просто лош навик, ако не го подкрепиш с работа. И сядам наистина в 9 часа, сядам до 12, обядвам, почивам си, после пак сядам след обед. И когато свърша за деня, знам, че съм свършила, преспивам го и на другия ден сутринта чета това, което съм написала. И обикновено там нещо редактирам. Но не се връщам десетки пъти, стотици пъти. Много автори така правят, аз не съм от тях. Но когато нещо е останало, аз знам, че искам да е там. Много трудно в романа ми беше да опиша един епизод от живота на героинята Миха, в който тя е малко дете, има една притеснителна среща с един възрастен мъж, приятел на семейството, който има едни... доста притеснителен интерес към нея, който тя като малко дете усеща, но не може да дефинира. Усеща, че е притеснително, но не може да го дефинира, защото майки и баща и винаги са й казвали, няма да даваш на чужди хора да те докосват и така нататък, а този човек не е чужд. И това беше много труден за описване момент, защото да бъдеш по страниците на едно такова събитие и да влезеш в него е гадно. Гадно ти е като на човешко същество, на мен като на жена, като майка, като човек ми е било гадно. Но това, че нещо е гадно, не означава, че не трябва да го напишеш. Напротив, трябва да го напишеш точно такова, каквото е. И там ми беше трудно, но съм абсолютно сигурна, че описано така, то трябва да е там.
1: Абсолютно сте права. И така може би към този въпрос бих добавил и има ли едно универсално чувство, когато завършите дадена творба или всяка различна? По-конкретно ме интересува какво беше първото нещо, което направихте след написването на така на последната точка на романа Око.
0: Да, много добре си го спомням как всичко това завърши. Беше декември месец миналата година и като затворих страницата, си спомням, че навън вече беше тъмно. Аз бях работила целия ден, не знаех къде точно ще свърши, но в момента, в който поставих точката, знаех, ето това е, това исках да кажа, тук свършва всичко. Много хубаво и с хубаво чувство изпих една чаша червено вино, това си го спомня много добре. Но с всяка една работа, която имам, може би дори с малък разказ, с някакъв текст, си имам някакъв свой ритуал. Завършвам го, излизам, разхождам се, гледам тъпо в една точка, взимам си душ, нали? Но имам някакво такова, някакво действие, определено имам нужда да имам. След този роман той беше много обемащ времето ми, емоциите ми, много повече от много други неща, които съм писала, и имах нужда от по-дълго време, да не кажа, че и до сега, защото след него ми се наложи да напиша, наложи като кажа, това не означава, че ми е било неприятно, напротив, но написах един комедиен сериал за една аудиоплатформа, всъщност на най-голямата известна аудиоплатформа. И този комедиен сериал ме прати в съвършенно различна посока. И когато вече и него завърших, той беше в известен смисъл и терапия след око, защото беше забавно, смях се, забавлявах си се сама, играех си с героите. В един момент аз бях дала всичко драматично и всичко комедийно от себе си. И когато го завърших тук в края на август, точно си спомням на 30 август, когато го завърших, и се обърнах назад и си казах: Мария, ти в момента си като измукана, нали, като някаква топка, от която така надуваема, от която някой е измукал последните вътре атомчета въздух. И в момента съм толкова изтупан брашнян чувал, че имам нужда да се храня, да гледам, да преживявам, да ходя, да съм заета, да взимам, а не мога в момента да давам. Да, и трябва да се погрижа за това.
1: Аз си представям, че със сигурност е трудно така да повтаряте едни, така, не, може би не едни и същи отговори, но на едни и същи въпроси. Бих ви със сигурност сте го направили, но да чуете някои от песните в плейлиста от, да. последната страница на романа. Също така имам един директен въпрос към вас. Как се пише, докато в главата ти бумти, дали турски джаз, дали Папи Ханс, или едни бръмбари от Великобритания. Да, Beatles, ако някой се чува.
0: Да. То, не върху всяка една от тези мелодии съм писала. Някои стават за писане и те стоят като някакъв фон зад гърба ми, или как да го обясня, някак ритъма ми дава точното вътрешно усещане. И тези, примерно, едни левитски песни има вътре. Ахмет Аслан се казва този музикант, изключително интересен. Или пък малко по-спокоен турски джаз. Този ритъм, той може да ме държи в кондиция да пиша. Той някак поддържа жизнените ни процеси, докато аз пиша. Но има много други мелодии, които не стават за писане, но стават за преживяване. Аз, например, съм си казала: добре, как се е чувствала моята героиня Сева в еди кой си период. Слагам слушалките, излизам навън, търся си съответната музика, мисля за нея и благодарение на музиката, която си представям, че е съпътствала нейния живот и е била част от нейното време, успявам да влеза по-лесно в нейния характер. Имам и други мелодии, които като Буена Виста Social Club Чан Чан. Това е една мелодия, която тя просто резонира с мен като човек. Аз много обичам рок, много обичам джаз, обичам етно джаз, класика обичам. Но тази мелодия по някаква нейна си причина, нейният ритъм съвпада с моя житейски ритъм, с честотите, с които аз живея.
1: Не сте сама в този случай, със сигурност. Буена Виста Social Club е велика група и имам един последен бърз въпрос наистина към вас, защото казахте, че си представяте. Представяли сте, че така, или написал съм кафето, но по-скоро представяли сте, че пиете по една чаша вино с едно хубаво миризливо сиренце, с Мириам, с Сега и Миха до вас, или как общувате, как се смеете и дори как скърбите заедно?
0: Да, аз наистина живях с тези героини и това беше абсолютно необходимо за мен. И който е чел Балканска рапсодия, знае, че аз обичам да излизам от художествения текст. Там автора имаше директни разговори с героините. Нали? Разговор на автора с Мириам, разговор на автора с Еди Койс. Тук имам също една такава линия и това е личното ми преживяване, през което аз и моята малка дъщеря минахме и което също е причина романа да се казва Око. Така че аз обичам да чупя тези граници и да влизам от едното в другото, защото смятам, че разказите са непрекъснато около нас

0: Ние не можем да ги разделяме на художествени и нехудожествени. Ние влизаме в това вълшебство непрекъснато, излизаме от него, разказваме, мислим в разкази. И в този смисъл аз имам много жив контакт с тези героини. Непрекъснато. Както имам жив контакт в живота си с хора, които не са в този свят, не защото съм луда, нали? А просто защото намирам някакви пътеки, в които мога да разговарям с тях. Да.
1: Всеки разбира какво казахте. Ако това е вярно, всички сме луди.
0: Да, нека сме така луди.
1: Нека
0: тогава
1: сме си луди. Да. Както е казано, те да са живи. Благодаря ви много. Благодаря много на Мария Касимова Масе за този разговор. Преди да се отправим към новините, трябва да... само ще прочетем едно съобщение. На 8 октомври ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предвателите на Утракъси вълни Плевен 5 на частота 100.2 МГц и Сливен 5 на частота 98.7 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg. А сега следва музика и новините от 9 часа.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджев ще бъде изслушан в Народното събрание, чиято работа започва в този час, по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели и финансирането на полетите на Делян Пеевски. Подробностите от репортера Мария Филева.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за размера на разходите, заплатени за тези полети и тяхното фактуриране. Прогресивна България са вносители на искането за изслушване. То беше отложено от миналата седмица, когато Демерджиев се яви в пленарна зала, но за да коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за държавните резерви и военновременните запаси. За новините, Мария Филева.
1: Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това съобщи президентът Илияна Йотова, след като свика заседание, посветено на рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на страната в контекста на войната в Украина и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Очертани бяха и други стъпки, които страната ни ще предприеме, сред тях консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването. След заседанието премиерът Румен Радев заяви, че произходът на дроновете, участвали в атаките, все още не може да бъде установен категорично. По думите му, анализът на товара, движението и посоката на корабите логично насочва към версията, че Русия стои зад атаките, но към момента няма достатъчно доказателства това да бъде заявено категорично. По оценка на премиера има рискове, но не и пряка заплаха за националната сигурност на страната. Русия подложи Украина на масирани удари с вълни от ракети и дронове през изминалия ден. Убити бяха най-малко 32 души. Сред жертвите има деца. Три от тях са едва на 12 месечна възраст. Ранени са 100 души. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Действията на Русия бяха определени от президента Володимир Зеленски като едни от най-подлите атаки. Нанесени са щети на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-тежки бяха последиците в град Прилуки, в северната част на Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда. Във вечерното си видеообращение Зеленски отбеляза, че атаките са съвпаднали с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Украинският президент заяви още, че през последните 24 часа украинските сили са поразили 4 цели в Русия, включително 2 руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Руското министерство на отбраната заяви, че сред мишените на атаката са били обекти в Киев, където украинската отбранителна компания Firepoint произвежда и съхранява крилати ракети Фламинго и дронове със среден и голям обсег, както и обекти в Киевска, Черниговска, Кировоградска, Днепропетровска, Полтавска и Харковска област. Поразени и кораб, плаващ към Одеса, с товар за украинската армия, както и украинска пристанищна инфраструктура. За новините, Елизабет Гогова.
1: Саудитска Арабия обяви, че силите на оглавяваната от нея коалиция са поразили 82 военни обекта на хутите в отговор на атаките на йеменските бунтовници срещу саудитски летища. Днес хутите официално съобщиха, че са ударили с балистична ракета и главното международно летище на Рияд. При техни атаки срещу летища вчера бяха убити 3 души, а 28 бяха ранени. 3 етажа от сграда рухнаха в Истанбул, съобщи турската държавна телевизия. 7 души са под развалините, като с 3 от тях все още не е осъществен контакт, а 14-годишно дете е било изведено без опасност за живота. Сградата, която е на 7 етажа, се намира в района Малтепе на турския мегаполис. На място са изпратени спасителни екипи, а прокуратурата е започнала разследване по случая. Все още няма информация за причината за инцидента. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде днес домакин на международна министерска конференция, посветена на коридор номер 8, който свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния. Той е част от трансевропейската транспортна мрежа. В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на транспортния коридор, както и европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, представители на Съединените щати, Великобритания и Украина. Сред основните незавършени части на коридора е железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември миналата година двете страни подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел. Декларация за енергийна сигурност и конкурентоспособност в Централна и Източна Европа се очаква да бъде подписана в София от представители на енергийни организации от България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия. С документа ще бъде поставено началото на неформален регионален алианс за диалог с националните и европейските институции. Форумът е по инициатива на Българската петролна и газова асоциация и е под егидата на енергийното ни министерство. Според председателя на асоциацията Светослав Бенчев, основният

0: проблем е, че от 1 януари 2028 година влиза в сила изискване за търговия с емисии в транспорта и в строителството.
1: В този момент най-вероятно цените на горивата ще нараснат с около 15 до 20 цента с ДДС и това се дължи на факта, че за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат 3 тона

0: около 15 до 20 цента с ДДС и това се дължи на факта, че за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат 3 тона квоти на въглеродни емисии. Настояваме за отлагане поне с още 2 години на схемата и в тези 2 години да бъде разработен механизъм и евентуалната преработка на схемата да бъде така направена, че в крайна сметка, когато се случат кризи като тези, които живеем в момента, тя да може да бъде суспендирана, преработена или адаптирана, за да не се отразява това в потребителските цени на горивата.
1: Обясни Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. След обед ще бъде обявен носителят на Нобеловата награда за литература. В публикация в германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung се казва, че Георги Господинов е сред фаворитите за отличието, въпреки че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна и никой не знае кои са предложените. Според изданието шанс да получат отличието са писатели от Австралия, Румъния, Грузия, Франция, Ирландия и Ливан. Ред е на спортните новини. Представя ги Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Ивало Иванов започва срещу унгарца Петър Шафрани на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. Битката е в категория до 90 кг, а срещите стартират от 9.30. Ден по-рано Георги Граматиков и Христо Вълков не успяха да стигнат до битка за отличията в категория до 81 кг. И двамата загубиха в първия кръг. При жените Йоана Манова, 63 кг, също падна на старта. Според информация на специализираното издание Pitlane 24, Никола Цолов може да направи първата се поява в официален състезателен уикенд от автомобилната Формула 1 по време на първата свободна тренировка за Гран-при на Мексико на 30 октомври. Балкан Ботевград загуби в своята зала от турския Бахче Шехир с 60-101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83-106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа, а в същия турнир мъжкият отбор на Рилски спортист загуби с 75-79 след продължение при гостуването си на Спортинг Лисабон. В Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков Рилски спортист с 88-87, също след продължение. Волейболистите на Нефтохимик ще изиграят 2 предсезонни контроли срещу Берое. Срещите са днес от 19 и утре от 17 часа в бургаската зала Младост.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната са от 3 градуса в Кюстендил до 18-19 по Северното Черноморие. На връх Мусала температурата е 3 градуса, на Черни връх 4, на връх Ботев 5, на Мургаш и в местността Рожен е 9 градуса. 9 градуса е температурата и в София към този час. Относителната влажност на въздуха е 60%. Атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се понижава. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От гранична полиция съобщиха, че тази сутрин е интензивен трафикът през пунктовете Капитан Андреево и Лесово на границата с Турция на изход за товарни автомобили. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: там, където сте вие.
1: Малко неща изглеждат по-обикновени от една чаша чай и букет цвета. Жестока заблуда. В Япония около тях са изградени традиции, които векове наред възпитават уважение, търпение и хармония. От 7 до 9 октомври галерия Мисията към Държавния културен институт ще бъде домакин на събитието Мир в чаша чай. Дипломация в действие. Част от дните на японската култура в България. Как чайната церемония се превръща в изкуство на общуването, какво разказва икебаната за връзката между човека и природата и защо тези традиции продължават да бъдат актуални и днес? По тези въпроси ще разговаряме с Валентина Герова от сдружение Икебана Косога и Криси Прахова от сдружение Чадо Урасанки Тангукай България.

0: Ана Сога и Криси Прахова от сдружение Чадо Урасанке Танкокай България. И погледнах само, ме погледна госпожа Прахова. Първо, правилно ли е произношението и също така какво означава името на сдружението?
1: Ами, правилно е Урасанке Танкокай България. Урасанке е една от трите школи основни, тъй като в Япония има и други школи по чайна церемония, но три са основните. Това е Урасенке, Оматесенке и Мушано-Коджисенке, тъй като те са били школи на тримата сина, пряки наследници на Сен-Норикио, който се смята баща на чайната церемония. И всъщност неговия син има трима сина и разбира се, всеки иска да бъде водещ и да има собствена школа, и школите се разделят тогава и стават тези три школи. Като Мотесенке се превежда предната врата, Урасенке се превежда задната врата, тъй като те са на една улица, просто вратите, входовете са различни, за това и да. Мушано-Коджисенке пък е на името на улицата, на която се намира школата.
0: Интересно.
1: И после се приема един закон, но само първородния син може да наследи развитието на школата. Така че след Сен-Султан се прекратява разрояването на школата.
0: Това е много, много интересно и мисля да продължим. Но първо да включим все пак и госпожа Герова в разговора. Как се роди така идеята за това събитие Мир в чаш чай, дипломация в действие?
2: Идеята е на госпожа Криси Прахова. Интересното е, че в демонстрацията на чай участва и кибана, която се нарича как?
1: Чабана.
0: Тук не ви разбрах.
1: Това не е кибана.
2: Да, това е друг вид подреждане на цветя, нали, които си имат своята особеност, не трябва да са ароматни, за което тя ще разкаже по-подробно.
0: Добре,
2: Но ние работиме заедно с Криси Прахова и за да бъде по-интересно на публиката, която се интересува от японски изкуства, включваме и чай, включваме и кебана, включваме бойни изкуства, в зависимост от мащабността на изложбената зала и на мероприятието.
0: Да. Важно да се кажа, кибаната е за удоволствие на очите, да. Чаят е за удоволствие на сетива. Да. На стомашно чеве. Не, шегувам се, разбира се. Имаме един така почти философски, по-скоро дървено философски въпрос. Как японците така превръщат едно действие като пиенето на чай в изкуство?
1: Ами, първо трябва да кажеш, че чайната церемония е много синкретична. Тя обединява почти всички, да не кажа всички, изкуства в Япония. Така че има възможност да се говори много за философията на чая, за всеки един предмет в чайната церемония. Има около 200 вида приготвяне церемониално на чай, в зависимост от сезона, в зависимост от предметите, които ползвате. Връзката на чая с цветята е токунома. Това е олтара в чайната стая, където се поставят цветя, но за разлика от икебана, това не е икебана, цветята, които се използват, се аранжират с чабана. Чайни цветя. Нали, те имат свои принципи. Така че много може да се говори за чая.
0: За да издам малко така и от кухнята, какво може ли да кажа малко повече за чая, който вчера сервирахте така на публиката? Аз съм пил, между другото, почти сигурен съм, че съм пил дали подобен, дали същият чай, и още тогава просто стана ми едно от любимите питията. Доколкото знам, е от водорасли чаят. Не,
1: разбира
0: се. Значи съм се объркал.
1: Абсолютно. Значи вие сте пил, не знам къде сте пил чай, но сте пил много ниско качество чай.
0: Така ли?
1: Да.
0: О, Боже.
1: Тъй като мирише на водорасли.
0: Не, доколкото знам, има много ядливи водорасли. И...
1: Не, не, не.

0: чая, значи аз вчера специално обясних, че много хора не знаят всъщност, че белия, черния, улонг, зеления чай, пуер, всичките чаеве, те се добиват от едно и също растение, което се нарича камелия синексис. В зависимост от това как се обработва, имат различни вкусове.
1: Уау, има около, казахте, вие споредите 5, може да има няколко различни видове. Още
0: ама не, това са основните. Те имат, примерно, мача или чая, който ние ползваме в чайната церемония. Има различни беридби. Значи, първата беридба, която е най-добрата, е през месец май. Като се има предвид, че има различни видове чай в чайната церемония. Повечето хора, които се опитват да пият чай в България, те пият усуча, или това е лекият чай. Нали, там за този чай има около 7-8 подвида чай. Като чайните храсти, от които се бере чая, това са, значи, първо, първите 10 сантиметра от самия храст се събират от само от жени, които минават през специална подготовка. Те не трябва никакви аромати. Примерно, те нямат право да носят парфюм, силни такива храни от рода на чесъна или нещо от този род.
1: Има логика.
0: Да, тъй като листата, които се събират, са много чувствителни и те поемат миризмата. Листата не събират, те се изтръгват. Вие трябва да сте обучен как да ги изтръгвате. Само жени имат право на тази професия. Тя е доста тежка. Самите храсти, от които се добива чая, именно усуча, лекият чай, трябва да бъдат 35 годишни. Като нищо не трябва да бъде съдено на местото на чайните храсти преди това. Само чай. Не се наторява. Докато другия койча, който е гъстия чай, той е с консистенция на боза, много по-гъст, много рядко хората го пият, тъй като те не са подготвени, тогава пък чайните храсти трябва да бъдат 75 годишни.
1: Вау! Това си е наистина изкуство, наука, че
0: абсолютно,
1: още нещо
0: да.
1: Отвъд. Абсолютно философия. Само слушайки ви, просто наистина си доказвам така японската култура, колко богата и колко се вниква в детайла
0: абсолютно. Японците като народ. Всеки жест, особено в чайната церемония, той е първо послание към гостите, после ако гостът е подготвен, той може да разбере всъщност какво искаме да му кажем.
1: Да. И понеже си говорихме, започнахме така много обширно темата за чая, да все пак да вмъкнем и другата част от събитието, именно икебаната.
2: Да.
1: Икебана. Какво учи наистина и така, как бихте го описали наистина на един човек? Защото аз би го приличил до някъде малко и на натюрморт. Може да кажем. Едното така се поставя японската с характеристиките, дори обектите могат да се цветя, липса на живи фигури, така отрицателното пространство. Смятате ли, че това сравнение?
2: Икебаната е философия. Тя не дава само едно естетическо удоволствие за душата, удовлетворение от постигнатия резултат, след като направите композицията. Икебаната е форма на медитация. Защото избирайки съда, избирайки цветята и докато мислите как да направите композицията, да я направите съвършена, вие освобождавате вашето съзнание от всякакви жужащи мисли, които натурмозат през деня. И по този начин вашия мозък си почива. Медитацията ви води до здраве. Затова в Япония, ние и вчера говорихме по въпроса, една част от столетниците са учители по икебана. Тя ви дава много неща.

0: Тя ви дава мир за душата, един притихнал ум, докато работите. В икебаната ви учи да няма дискриминация. Няма грозни цветя, както имате и толерантност към хората, които работят заедно с вас и правят, да кажем, различна композиция. Научава ви на символиката на цветовете в цветята, как да ги аранжирате, да се съчетават. Всеки цвят носи своя символ, така че една композиция, освен всичко останало, и говори. И когато идва, нали, така е прието в Япония, това е част от израза на уважение към госта. Госта, като влиза в дома, се обръща към композицията и кибана, направена за него. Нали? Разглежда я внимателно, покланя се и след това, примерно, продължава. И като символ ще ви кажа, че в една композиция икебана, в такъв случай, се слагат клончета. Клончето, което сочи към домакина, е разцъфнало, което изразява радостта на домакина от посещението на гостенина. Клончето, което сочи към гостенина, е на пъпило, което изразява надеждата на домакина, че този гостенин ще го посети отново.
1: Вау! И всичко, всяка една подредба, искате да кажете, в композицията има някакво значение, да, има някаква метафора, има някакъв по-дълбок смисъл.
0: Да.
1: Уау. А също така ми е интересно, в Япония колко често, колко се практикува?
0: Ами, има към над 3000 школи в Япония, училища по икебана, и над 1000 в света. Доколкото знам, дори от 3-4 годишна възраст може да се учи икебана, от детска възраст.
1: А има ли нещо, с което бих така сравнили с нещо българско, така че да стане по-лесно и за мен, и за някои, и за част от слушателите, така да разберат какво всъщност някое културно българско...
0: Да, разбира се. Знаете, че ние обучаваме в народни танци децата от малки. Знаете, че там стъпките не се променят. Те са за всяко хоро, за всеки един танц, едни и същи се повтарят. А също така при българската бродерия. Българската бродерия носи точно толкова много символика, както и кебаната. Българската бродерия, самия мотив се прави от векове с едни и същи цветове по един и същи начин. И дори ако отидете на село и попитате някоя баба, ще каже, не искате да смените някакъв цвят в композицията. Тя ще ви каже, не мой чедо, ще ви донесе лошо.
1: Мисля да продължим разговора ни. Имам още много въпроси. Преди това да чуем една песен заедно и със слушателите, и след това продължаваме разговор.
0: Добре.

Отново сме в студиото с Валентина Герова и Криси Прахова. И искам да съм честен, извинявам се на слушателите, защото докато слушахме тази чудесна песен, госпожа Прахова разказва още истории и съжалявам много, но ми се иска наистина да повторите и слушателите също да влезат в нашия разговор. Разказвахте до преди малко наистина за значението на керамиката в чая.

0: На 30 години. Аз вчера казах, че ние правим юбилей. Японците вече 30 години, откакто са ни признали и утвърдили в България. Водиме лекции и тези 30 години не сме повторили лекция като тема. Така че за чай може да се говори безкрайно дълго.
1: Да подхванем поне основите, така да се каже.
0: Ами, зависи в каква посока.

0: По време на династията Сун керамиката, която се ползва е селедон. Това е вид порцелан, селедон. Тя е светло-зелена и я използват, защото тогава върху нея може повече да изпъкне цвета на запарения чай, който е с различни компоненти. Объркан, след което идва династията Танг, която е важна за чайната церемония в Япония, тъй като монаси отиват в Китай и донасят зеления чай на прах, което тогава е била мода в Китай, и керамиката се променя в керамика, тъй като се смята, че чая, който се поставя в керамика, отваря топлината му, отваря порите и вие може по-силно да усетите аромата на чая. И династията Мин, това е след монголското нашествие, но Марко Поло тогава стига бреговете на Китай и внася така наречената керамика сумецки, или това е тънката порцеланова керамика и запарения чай, с който ние сме свикнали. И повечето хора сега се пие. Така че много може да се говори за керамика. В Япония има различни стилове керамика, като може би най-скъпата керамика. Това е керамиката Рако. За нея това, което е характерно, е чашите се правят ръчно. Прави се специална пещ за тази керамика. И когато се разруши пеща, чак тогава вие може да видите какъв е дизайна на чашата. Защото глината, която се ползва, има в нея желязо. И всъщност от топлината желязото се стича и вие тогава виждате всъщност къде се е стекло и къде е лицето на чашата. Тази керамика е много характерна за чая, защото черното рако е създадено по проект на Сен Норикю, бащата на чайната церемония. Той дълго време не намира хора, които да изпълнят неговия проект. И най-накрая се спира на един Чожиро, се казва. Той е кореец. Произвежда керамиди. И тогава се водят именно така наречените керамични войни, които се водят с Корея, и оттам много керамици се внасят в Япония.
1: Има керамични войни?
0: Да, керамични войни.
1: Вау!
0: И само последно, тъй като много мога да говоря и ме е страх, че ще ви взема времето, а все пак и госпожа Герова трябва да разкаже за Икебана. Сен Норикю заплаща с живота си, че създава именно черното рако. Защото Хидеоши, който тогава е канцлер на Япония и води тези войни, в същото време, в което Сен Норикю прави черното рако, тази чаша, която на вид е много така не прави впечатление, Хидеоши в Осака прави златната чайна стая. И се получава конфликт между двамата. Това не е първия конфликт, въпреки че Хидеоши е един от учениците на Сен
1: Знаем
0: Норикю.
1: За много други случаи. Сладкарската война, която е между Франция и Мексико. Има много наистина интересни войни в историята на нашето, така, на човечеството. И наистина ми се иска да отново да включим и Шагерва в разговора. Имам и по-скоро въпрос, свързан с така с отново с заглавието дипломация в действие. Може би не конкретно дипломация, но понеже вчера така разказахте и имаше ваши срещи с много различни народи, много различни култури, може ли да кажете някоя, която е така най-лесно успява да смели и да дори да се приобщи към японската култура и може би по-конкретно към икебана? Интересно ми стана, защото наистина

0: минахме през ужасно много различни хора и ми е интересно дали може да ги съпоставите. Със сигурност останали азиатски народи могат, но ми е интересно в Европа, кои са най-лесно се приобщават им.
1: Към японската култура?
0: Да.
1: Към японската култура те са толкова последователни, толкова принципни. Ние европейците сме малко по-лежерни.
0: Някакси ни е трудно да...
1: Да, определено. Но те изключително много харесват много наши неща. Знаете, за киселото мляко. Нашата природа много я харесват. Въобще са много земни хора, японците.
0: Отново наистина за екипаната, какви ценности предава според вас на хората, които за първ път се докосват? Защото, както казахте, японците, те израстват до някакъв начин и едно е да се сблъскаш с екипаната от рана детска възраст, тя да стане част от ежедневието ти и да е така поредното нещо в твой живот. Друго е така по-осъзнат и по-възрастен да се сблъскаш с тази философия.
1: Ами, това е едно изкуство, което наистина трябва да го обичаш, да го разбираш, за да можеш да го практикуваш. Специално мен ме научи на много неща. На спокойствие, на толерантност, не че преди не съм имала, но другото, което е, някак си извади от мен максимално цялата фантазия, която мога да имам, защото ми отвори очите към много неща, за което съм много доволна. Научи ме да намирам красотата в дребните неща, дори в неща, които преди бих ги изхвърлила като ненужни, като скъсана кошница, щупен съд и така нататък. Във всички тия неща, които в нашото ежедневие бихме могли от нашото домакинство да изхвърлим, ние може да направим една прекрасна композиция и кебана и да забравим, че те са развалени.
0: Да, но казвайки това, да не подсъхаваме хората към въхтошарство, защото както знаем и кебаната, концепцията на кебана е със сигурност в центъра трябва да има тази композиция, около нея така, едно празно пространство, в което то също по някакъв начин също и символизира според мен има символика също.
1: Така, ако сте обърнали внимание от вчерашната изложба, повечето съдове в икебаната нямат нищо общо с нашите васи.
0: Това е да. Сигурност, да.
1: Те са носители на композицията. Затова те са в едни тонове като черно, кафяво, тъмно-бежево. Те не трябва да изпъкват. Трябва да изпъква композицията. Те са носители. В различните стилове има различни вази, нали? Морибана, нагере, моримоно. Ние сме възпитаници, специално аз съм възпитаница на най-модерната школа в Япония, Сугецо, позициониране в Токио. Най-модерната школа до година ще чества 100 години. Защо е модерна? Защото тя позволява в композициите да се използват и други материали. Може да се използва тел, може да се използва най-различни неща, стига да не се... Да са свързани с цветята.
0: Интересно ми е въпрос, може би, така и към вас, госпожо Герова, и към госпожа Прахова. Каква е връзката между чайната церемония и кебаната?
2: Ами, връзката са цветята, разбира се, тъй като примерно школата, която госпожа Герова практикува, е сравнително нова. Икебана започва с подреждане. Мога да кажа първо една така история. Когато Буда е бил на върха на лешоядите, той показва един лотос на събралата се тълпа и всички гледат така учудени и мълчат. Само един човек всъщност се усмихва и дава началото на

Дзен, философията. Това е да разговаряме сърце със сърце, без думи. Оттам започваме подреждането на цветя, като имаме различни стилове. Първо подреждаме цветя в храмовете, където е, се подреждат в стил икинобо, което е, може би, един от най-старите стилове. Там има други принципи, много строго се спазват, след което идва

0: Именно чабана, тази цветя, които се подреждат в чайната стая, и се казва, че цветята, които трябва да се подредат в чайната стая, трябва да бъдат като все едно са в полето.
1: И тук може би идва наистина този, така, тази дипломация. Чрез подредбата, чрез и кабаната, ние да общуваме и по този начин наистина да се измести и да се превърне по някакъв начин в разговор и в опит за разбиране. Имам още наистина ужасно много въпроси и ми беше много интересно, обаче, както обичаме да казваме, времето ни притисна. Може би така последни думи, призив към хората и какво мога да науча наистина българите от японските представи за хармония и уважение и призив към хората, които слушат.
2: Много могат да научат не само да получават естетическо удоволствие, но специално за икебаната мога да кажа, че тя е здраве.
1: Чудесно. И госпожа Прахова.
0: Добре, аз ще завърша с четирите принципа, които Рики ни е оставила. Това са Уа, Кя и Се и Джако, или хармония, уважение, чистота и покой.
1: Прекрасно. Благодаря наистина. Благодаря ви много, Валентина Герова и Криси Прахова, за този разговор. Останете с нас и за времето на редактора, но преди това нека чуем малко музика.

0: от идея на редактора насочваме вниманието си към Природа Фест. Целодневен фестивал с изложба за 20 години, природозащита, срещи с организации, работилници, разходки за наблюдение на птици и прилепи, дискусия и кино.
1: Как изглежда 20 години грижа за природата и за нашето собствено бъдеще? Един от въпросите, на който ще търси отговор събитието Природа Фест тази събота 10 октомври. Как изглежда 20 години грижа за природата през 2026, която още не е свършила, но вече преживяхме най-топлия август измерван някога, третото най-топло лято за Европа и най-топлото за Западна Европа. Половината континент беше в много силен топлинен стрес, а пък Ел Ниньо тепърва предстои. Това е така глобалния фон, на който питаме Ива Георгиева от Българска фондация Биоразнообразие как изглежда 20 години грижа за природата.
2: Здравейте! Много апокалиптично започваме нашия разговор. Това, което мога да кажа е, че за щастие, може би, у нас не бяха толкова страшни летните месеци, което обаче не означава, че проблемите не са реални и не са истински, не са тук сред нас. И в момента виждаме пожари, с които се борят хора по места, и в момента виждаме защита.

зони, които имат нужда от още мониторинг, примерно, или пък от още по-добра защита. Но ние ще така искаме да се фокусираме върху добрите примери, върху това, което вече сме постигнали, а не толкова върху заплахите, поне в този ден, който искаме наистина да превърнем в празник на природозащитата. Така че ще покажем няколко от най-известните казуси, каузи, за които природозащитната общност се е борила заедно през тези 20 години. Изработили сме една импровизирана изложба с кадри от такива различни интересни моменти, както например през 2007, когато природен парк Странджа беше застрашен, заплашен от заличаване, даже беше заличен за известно време. Природозащитни организации заведоха местинари, които танцуваха върху огън пред НДК. Това е една много така емблематична акция за нас и която ни показва всъщност, че можем да сме обединени. И освен това, че такъв тип нестандартни акции привлича вниманието и на обществеността. И все пак природен парк Странджа беше така спасен. Той в момента все още е природен парк и се радва на опазена природа. Друга такава, примерно, акция, която сме включили в изложбата ни и за която ще могат да научат и хората малко повече, е един дълъг поход, който бяхме правили също в защита на Рила, само че минавайки през Витоша, Верила и Рила. Като отново, нали така можем да кажем, макар и да има все още инвестиционни намерения, които не са напълно в крак с нашите желания за защита на природа, макар че го има лифтът до Седентериевски езера, който поставя много голям натиск върху тези наистина емблематични цени за нас места. Все пак имаме от друга страна и победата, че бяха обявени цени територии от парка за защитени зони. Така че много смесени чувства имаме. Определено има казуси, които и днес са валидни и върху които все още се работи. Например, една от така битките, за които ще разкажем, е тази за създаването на Натура 2000 мрежата у нас. Един много дълъг процес, който включва десетки, ако не и стотици учени и експерти, които полагат огромен труд. В момента имаме наистина тази голяма зона от Натура 2000, макар че има и още много работа по това. Но това е така по-скучната част, да кажем. Всъщност, този ден няма да бъде с фокус толкова върху експертизата и върху така говоренето, сериозното говорене. Искаме наистина да го превърнем, както казах и преди малко, в празник на природозащитата и да въвлечем колкото се може повече хора и деца и младежи в нашите каузи. Така че сме приготвили много забавна програма, с която природозащитните организации ще могат да разкажат за работата си, но по увлекателен и така интерактивен начин. Имаме няколко тура организирани. Сутринта започваме с тур за наблюдение на птици в парка, понеже природа фест се случва в Топлоцентрала. Тя е част от Южен парк, малкият Южен парк, така наречения Кучешки парк. И това е едно страхотно място за наблюдение на птици, макар и не толкова богато, колкото същинската част на Южния парк, но отново се срещат много видове интересни птици, особено покрай реката. Вечерта пък от 7 часа до 8 ще имаме наблюдение на прилепи с термокамери, което със сигурност ще бъде много любопитно за младежи, пък и за децата, смятам. Ще могат да видят прилепите по съвсем различен начин и дори да ги чуят, защото ще имаме и такива специални уреди, с които ще можем да чуем тяхната ехолокация. Пък през целия ден имаме много разнообразни игри и работилници за деца. Ще могат да изработят глинени костенурки, следи на хищници, ще се правят хотели за опрашители, такива мънички, които всеки може да отнесе след това от дома и да ги постави на такива места и да помогнем на градските диви опрашители, а те са много и са много важни за нас и за града ни, защото не бива да подценяваме градското биоразнообразие. Имаме и много интересна инициатива, Върти дрешка я наричаме, в която всеки може да донесе стари дрехи, които вече не му носят радост, както сме свикнали да чуваме, и да си вземе нещо ново, или пък да превърне гардероба си в истинско произведение на изкуството с студио възел, които ще правят литографии по дрехите. Още много разговори, изложбата, за която споменах, кинопрожекция ще имаме вечерта. Изобщо надявам се наистина това да бъде едно събитие, което ще привлече много хора. Погрижили сме се дори да вали, всичко да може да се случи в Топлоцентрала на закрито.

0: Така че се надяваме да имаме един много забавен и споделен ден.
1: От все сърце го желаем. В крайна сметка много е хубаво, че има този акцент върху празнуването на природата, върху малките и по-решителни победи, защото това е пътя. Природата, общуването с природата и с нейните представители носи радост и когато е радост, сме по-склонни и да я пазим и да приемем някоя кауза като своя. Така, доказане във времето, той е подход. Не е толкова дори апела за просто и така за опазване.
0: Абсолютно. И когато осъзнаем, че природата не е нещо различно от нас, че околната среда всъщност влияе върху нас пряко и че опазвайки нея, всъщност пазим себе си, пазим бъдещето си, подаряваме си на себе си един по-здрав и по-щастлив живот.
1: Именно. Така и така сме ипотекирали бъдещето на децата си. Хубаво е и за това да мислим и да им така да отстояваме правото им на природа.
0: Абсолютно.
1: Успех! 10 октомври, Природа фест, Топлоцентрала. Благодаря на Ива Георгиева, Българска фондация Биоразнообразие. Това бяха минутите на редактора с Василена Мирчева.

Вино, икебана, чаша чай, миризливо сирене, през какви ли не вкусове преминахме днес. Благодаря ви, че бяхме заедно. С вас бях аз, Светослав Зеленски. Останалите в студиото бяха редактор Василена Мирчева, музикален редактор Елена Цветкова и звукорежисьор Бошко Бошков. Приятен ден и останете с програма Христо Ботев.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Имаш талант.
10: Имаш идея.
11: Имаш кауза.
10: Имаш какво да покажеш.
11: Тогава това е твоят момент.
9: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
10: Творец.
9: Писател.
11: Наука.
10: Инфлуенсър.
9: Отговорен.
11: Пазител.
9: Кандидатствай.
10: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
9: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Българско национално радио.
1: Десет часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Осколка от учебния военен полигон в пазарджишкото село Црънча е паднала на 2 метра до една от последните къщи в селото. Инцидентът е станал снощи, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 19 часа. Тътенът е бил толкова голям, че се е чул и в съседното село Дебрещица. На място се е отзвал и общинският съветник Румен Димитров, който живее в района.
3: Вчера се чу силен гръм от посока стрелковия полигон, който е на специалните сили на българската армия. Нямаме против там да има стрелби, но съм против това да има взривове. Собственика на първата къща си е правил нещо по двора, паднало е на около 2 метра от него, осколка, която е с размери 50-60 см. Метално парче е желязо, което е, видимо, беше доста нагорещено. Човека каза даже, че към момента, в който е паднало покрай него, е било червено. Пристигна полиция на място и казаха, че има учение, което ще бъде преустановено до изясняване на обстоятелствата.
2: Казвате на 2 метра от човек в селото.
3: Човек е изкарал късмет, само това мога да кажа.
2: Случаят се разследва от военна полиция. За новините Невена Петрова.
1: Българската енергийна система има достатъчно заместващи мощности и спирането на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй за ремонт няма да бъде усетено, заяви за Българското национално радио началникът на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев. Заместващите мощности се осигуряват от въглишните, водноелектрическите централи и тези от възобновяеми източници.
4: Спирането на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй е напълно очаквано и не представлява проблем както по отношение на мощностния баланс, така и по отношение на адекватността на българската електроенергийна система. Има достатъчно заместващи мощности, както в конвенционални централи, така и в възобновяеми източници и съответно системи за съхранение на електрическа енергия. Продължаваме да бъдем нетен износител на електроенергия и очакваме 6-ти блок в АЕЦ Козлодуй да се завърне в средата на ноември месец, когато ще започне голямото застудяване и съответно ще имаме нужда от тази мощност.
1: Пети блок на АЕЦ Козлодуй продължава да работи, като натоварването му се съобразява с нивото на река Дунав и възможностите за обезпечаване на необходимото техническо водоснабдяване на централата. Инцидентът с ударените от дронове кораби в нашата икономическа зона в Черно море може да оскъпи доставките на петрол за рафинерията ни, но на този етап няма да има промяна в осигуряването на суровината. Това каза в интервю за предаването на Хоризонт преди всички председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
5: Само преди няколко дни имаше подобен инцидент в икономическата зона на Румъния. Така или иначе вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона и с всички рискове, които това крие, с всички повишавания цените на застраховки, на доставки. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момент ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
1: Сигурността на критичната енергийна инфраструктура е гарантирана, това обяви в интервю за БНТ министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя посочи, че се полагат допълнителни усилия за гарантиране на сигурността, като са в ход допълнителни мерки срещу физически и хибридни рискове.
6: Работи се координирано с институциите и смятам, че в момента предвид ситуацията сме гарантирали сигурността на инфраструктурата.
1: НАТО не разполага с достатъчно силна позиция по отношение на сигурността в Черно море, докато атаките с дронове все по-често заплашват цивилното корабоплаване. Това предупреди полският експерт Марчин Заборовски. Към момента обвинението към Русия идва единствено от Украина, всъщност нито България, нито Румъния.

0: Турция приписват атаката на Русия, заяви Заборовски. По думите му, без ясно установен извършител, НАТО разполага с ограничени възможности за конкретен отговор. Заборовски сравни ситуацията с реакцията на НАТО на заплахите в Балтийско море, където съюзниците засилиха морските патрули и наблюдението. В Черно море в момента нямаме нищо подобно. Трябва да признаем, че цялостната позиция на НАТО в Черно море не е особено силна, каза полският експерт. Министерството на труда и социалната политика излезе с конкретно предложение за преструктурирането на 28 регионални дирекции за социално подпомагане. След анализ за натовареността се предлага техният брой да бъде намален на 13, като на служителите, засегнати от оптимизацията, ще се даде възможност да останат на работа в по-натоварените дирекции за крила на детето по места. Щатовете ще бъдат намалени с 170, като това ще се постигне с съкращаване на незаети длъжности и пенсиониране на служители, придобили право на пенсия. Сега Анастасия Кирилова за времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Здравейте, добре дошли в съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Слушате ни всеки четвъртък след новините в 10. Днес ще говорим за сънародниците ни в Унгария, като на тях ще посветим цялото време на предаването си, тъй като има няколко повода за това. Наближава 19 октомври, тогава е денят на българо-унгарското приятелство. Това е денят на покровителя на българския народ, свети Иван Рилски, който играе важна роля и в историята на Унгария. Ето защо на този ден се провеждат редица инициативи и прояви, показващи общите моменти в историята ни. През ноември в Будапеща и по-конкретно българското училище и детска градина там ще бъде домакин на големия фестивал на българите по света «Аз съм българче». Съпътстваща го кръгла маса ще постави актуални въпроси за българските училища в чужбина, а подробности за всичко това ще ни даде Ваня Которова, директор на образователното ни средище в столицата на Унгария. Ще научим и повече за историята и настоящето на българския православен храм Свети Кирил и Методий в Будапеща. Музиката в предаването избира Михайла Колева, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Николай Данев. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!

0: гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: От 20 до 22 ноември тази година Българското училище и детска градина Будапешт ще бъде домакин на 18-я международен фестивал на българите по света «Аз съм българче» и на съпътстваща го кръгла маса, посветена на въпроси от делника на българските училища зад граница. Фестивалът «Аз съм българче», нека споменем тук, се провежда от 2009 година по идея и инициатива на културната асоциация «Тангра» в Мадрид, като през годините негови домакини са били български организации и училища в различни европейски градове. А през тази домакинството поема, както казахме, Българското училище и детска градина в Будапеща. Вече имаме връзка с директора на училището и детската градина Ваня Которова. Тя е и член на управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина. Здравейте, Ваня!
2: Здравейте! На вас и на вашите слушатели. Много се радвам, че имам възможността да представя нашите събития, които предстоят през ноември.
1: Ние също така и сме нетърпеливи да разберем още малко информация за фестивала.
2: За втори път поемаме домакинството на фестивала. Вече имаме опит в това и много се радваме, че имаме тази възможност. Поканени бяхме от Диана Иванова, която е председател на Асоциация Тангра. В рамките на фестивала, за да бъде по-интересна програмата и за колегите педагози, не само за децата, организираме и кръгла маса, която се насочва към новите програми на МОН за преподаване на български език като втори или чужд език, както и да споделим, да се видим с колеги и да споделим опита ни от работата с децата и в училищата в чужбина. Така че това ще са две успоредни програми, които всеки може да избере това, което е най-интересно за него, но може да присъства и на абсолютно всички събития. Така сме го планирали. В рамките на 3 дни, почти от сутрин до вечер, ще има интересни кръгли маси, занимания за деца, фестивална програма. Заповядайте!
1: А децата какво ще правят в тези дни? Защото стана интересно, вие учителите и по-възрастните ще дискутирате по така задълбочените въпроси и проблеми, ако има такива на българските училища и българското образование зад граница. А децата как ще се забавляват? Нека да издадем малко.
2: Ще има откриване на детска изложба. Там ще видим наградените в конкурсите на фестивала «Аз съм българче» рисунки. А през втория ден има организиран празник за децата, където те в по-неформална обстановка ще могат

0: да се запознаят, да творят. И винаги има много приятни изненади, които ни подготвят от Рицари на доброто. Те са организатор на този детски празник, след което започва фестивалната програма с откриване на фестивала, с концерт на всички участници, които имат желание да вземат, и накрая малка изненада, поздрав от нашите ученици към всички гости на фестивала, но това може би трябва да го запазя в тайна.
1: Добре, ще го пазим. А на какъв етап е подготовката и за фестивала, и за кръглата маса? Разбира се, има още много време до 20 ноември.
0: Времето изглежда винаги много, но то много бързо лети, така че ние вече сме в разгар на подготовката и на фестивала, и на кръглата маса. В момента тече регистрацията. Във връзка с кръглата маса имам потвърждение от БАН, от Бургаския държавен университет, от други колеги в чужбина, които искат да споделят своя опит. И за нас всичко това е много ценно, че аз даже бях изненадана колко много желаещи има да вземат участие, но се радвам, много се радвам на това. Съвсем скоро ще е готова окончателната програма. Работим върху нея.
1: Медиен партньор на

0: посещава българско училище, което взима участие в тези събития, то след това разказва на собствените си, на приятелите си, на колегите. Тоест много хора знаят за България по този начин и мисля, че това е много добре за България и благодаря на радиото, че прави тази наша работа видима и в България.
1: И ние ви благодарим на своя ред за това, което правите, тъй като без вас...

0: че прави тази наша работа видима и в България.
1: И ние ви благодарим на своя ред за това, което правите, тъй като без вас едва ли ние ще можем да представяме и предаваме каквото и да било от местата, където живеят българи по света. А на кръглата маса, която ще върви паралелно на фестивала Аз съм българче, ще бъде обсъдено прилагането на новите учебни програми на Министерството на образованието и науката за обучение по български език като втори или чужд език. И ние, разбира се, ще проследим всеки един ваш колега какво ще каже по време на кръглата маса, но какви според вас особености има в тези програми и как те се съотнасят към обучението в неделните ни училища?
0: Тези програми са относително нови и необходимостта от тях възникна, когато много от децата, които идват при нас, вече не носят езика от дома си, т.е. те не го владеят на ниво роден език. Но ние искаме тези деца да продължат да учат и да се развиват и според тяхното ниво да могат да получават това, от което имат нужда в нашите училища. Затова предишните програми, които почти препокриваха програмите на българските деца в България, за тях са неподходящи. Много добре знаете, че един език, който се упражнява в къщи, който детето носи в себе си като пръв, се учи по различна методика, отколкото език, който чуваш по-рядко или го говориш само с единия си родител. Там вече имаш нужда от съвсем друг методически подход и от различна подкрепа. Така че аз много се радвам, че МОН отрази тази наша необходимост и възложи на екипите да създадат тези програми. В тях е заложен комуникативно-дейностния подход, т.е. децата учат езика не през граматиката и граматическите структури, а по-скоро през комуникация. Това, което всеки ден те биха могли действително да използват в живия живот. И затова за много от нашите деца те са по-подходящи. Примерно нашата общност, която е в Унгария, е една много стара общност. Ние много пъти сме говорили за българските градинари в Унгария и как голяма част от нашите деца са наследници на тези градинари. Те са трето, четвърто поколение българи. Много от тях наистина имат желание да учат български, но нямат къде в естествена среда да го учат. И българското училище в Будапеща е това място, където те имат възможност да се докоснат до корените си.
1: Интересно ми е да разбера, има ли специфики в преподаването на български деца в чужбина, които да се предопределят от страната, в която живеят те и семействата им, или пък по-скоро въпросите са общовалидни за всички вас, българските учители, които преподавате извън граници български език, култура, история, география, народознание при вас?
0: Ние много пъти сме си говорили с колегите за това, че нашата цел е обща, но условията, при които работим, са различни. Всяка общност на всяко място е различна и като състав, и като условия на живеене, на образуване, и езика, който носят децата като първи, примерно унгарския, е съвсем различен от английския или от немския. Тоест да, определено мисля, че има специфики. Точно затова е много трудно да се направи един учебник за всички деца в чужбина и може би това е една от причината все още по тези нови програми да нямаме учебник. Въпреки, че мисля, че се работи и в тази посока вече. Да, специфики има. В един език има род и число, в друг няма. Аз мога да дам пример от унгарския, където няма никакви родове. Има само три времена, колкото и да си мислим, че унгарският труден език, българския, за нашите деца се оказва много по-сложен. Предполагам, че колегите от другите държави могат да споделят други примери.
1: И това ще го направите също и на кръглата маса в Будапеща през месец ноември. След малко ще продължим разговора с Ваня Которова, директор на Българското училище и детска градина в Будапеща.

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
6: Говорим си с Ваня Куторова, директор на Българското училище и детска градина в Будапеща в днешното ни предаване. Поводът е и едно събитие, което се организира през месец ноември в Будапеща, паралелно с фестивала «Аз съм българче», ще се проведе и кръгла маса за проблемите на българските училища зад граница. Вече поговорихме за това. Сега ми се иска да съсредоточим вниманието си върху българското училище в Будапеща. Колко са учениците, госпожо Куторова, при вас през

0: с настоящата учебна година?
1: През тази учебна година имаме общо 153 ученици, като нашето училище работи на три места, т.е. освен Будапеща имаме два филиала в Сент-Андре и в Холастелет. Това са малки градчета около Будапеща, където също има малки български общности. От тези деца в момента 32 са в нашата двоязична детска градина и са разпределени в две групи, като тази година за първа година имаме и втора съвсем малка група с деца между 2,5 и 3 години, които в момента са в период на адаптация. Възлагаме големи надежди и на тях.
0: Да поговорим и тогава и за детската градина. Не се знае много за нея. Тя е целодневна, двоязична, както казахме, което ме навежда на мисълта, че сигурно не само българчета са нейни възпитаници. Така ли е?
1: Да, тук може би трябва да обясня малко по-подробно, защото не знам съществуването на такава детска градина някъде другаде по света. Тук децата учат всеки ден по цял ден, като в една нормална детска градина, като българската и унгарската учителка се сменят, т.е. всеки ден при тях има и българска и унгарска учителка. Това, което преди обед го учат на български, след обед е на унгарски, това, което на следващия ден преди обед е на унгарски, след обед е на български, т.е. успоредно и двата езика овладяват децата в една сравнително естествена среда, защото те са там почти по цял ден. Така не само българчетата, но и унгарските деца, които приемаме с удоволствие, успяват да овладеят на достатъчно добро ниво българския език, за да могат да след това да продължат и в българското училище при нас. Нашето самоуправление, Българското републиканско самоуправление, което е нашия настоятел, взе решение тези две институции да бъдат обединени, за да има по-добра връзка между тях, за да можем да работим заедно с децата от още от 2-годишна възраст, от 3 всъщност. Да. От 3-годишна до 18-годишна възраст. И това дава една приемственост и плавен преход. Дете, което е свикнало да идва при нас на детската градина, много по-лесно продължава и в училището.
0: А вече има ли такива примери?
1: Да, да.
0: Защото обединението беше сравнително скоро.
1: Да, съвсем скоро беше обединение. Тя детската градина съществува сравнително вече повече от 10 години, но обединението беше преди 2 години и за първи път от обединението има и втора група. До сега имаше само една смесена група и големите, които тази година завършиха голямата група в детската градина, по-голямата част от тях се записаха и в първи клас в българското училище, на което ние много се радваме.
0: Със сигурност. Да припомним и как се провеждат занятията в училището, въпреки че по статут сте неделно, вие посрещате ученици и през седмицата, доколкото знам.
1: Всъщност, единствено в неделя не работим.
0: Да.
1: Въпреки че може би е време това наименование неделни училища да се промени, защото то единствено показва, че децата учат един път седмично и това е допълнително образование. Нашето училище е на същия принцип, т.е. децата идват при нас веднъж седмично, 3 часа обикновено след унгарското си училище и в рамките на тези 3 часа учат български език и народознание. Като 4 часа от български език, 1 час е народознанието, учебен час. Като народознанието е предмет, който е характерен тук за Унгария. Той включва история, география, култура, етнография, всичко, което могат децата да научат за България.
0: А в началото на октомври посрещнахте две студентки по българска филология от България. Моника Калчева и Християна Германова, ако прочитам правилно тук от ваш пост във Фейсбук. Каква е тяхната задача при вас?
1: За щастие, от страна на българските университети има много голямо интерес към нашата работа и в началото, след като направим първоначалните връзки, вече можем да приемаме студенти, които да карат при нас стажа си. Повече от година работим с Бургаския държавен университет и с Пловдивския университет и те изпращат при нас техни студенти, които работят при нас 20 часа седмично. Те са ни изключително полезни, за да можем да обменяме идеи, те да се учат в една по-различна среда, отколкото е в България. Помагат ни навсякъде, където имаме нужда. И се надяваме тези програми да продължат. Единствено имаме проблем с това, че трудно им осигуряваме място за живеене.

0: не, т.е. място, където биха могли да, да бъдат настанени тези студенти в рамките на техния стаж, защото за 2 месеца е сложно да намериш. Но сега се справяме.
1: Ами, пожелаваме успех и когато дойдем при вас, ще разберем повече и за тяхната работа, надявам се.

0: Ще има резултати вече. Да, страхотно. Благодаря ви, госпожо Которова. Ще имаме повод отново да поговорим за вашето училище, въобще за инициативите, които се провеждат при вас, които са изключително пъстри и многообразни, да го кажем така. Ето, предстои фестивал Аз съм българче, съответно кръглата маса за българските учители зад граница. Паралелно с това отбелязвате и много събития, които са свързани с българо-унгарското приятелство. Деня на българо-унгарското приятелство всъщност е през октомври също така, нали беше?
1: На 19 октомври е да. Деня на Свети Иван Рилски. Това е една фигура, която свързва българската и унгарската история. Затова е избран този ден за Деня на българо-унгарското приятелство. Винаги има специални чествания. Тази година отново ще има в базиликата в Естергом отбелязване на този празник. Малко след това е националният празник на Унгария на 23 октомври, така че през тази седмица очакваме и много гости от България, които смятаме, че ще се включат в тези чествания. И да, програмата при нас винаги е много наситена. Тук, въпреки че не е конкретно за българското училище, бих искала да спомена, че през тази година танцове състав Янтра и Русица правят 30 годишен юбилей, ще го отбележат с един много голям концерт в един от най-красивите театри в Будапеща, точно на 23 октомври. 30 годишен юбилей правят и Малко театро, и българо-унгарското списание Хемус, така че очакваме един наистина много наситен месец. И защо го отбелязвам? Защото тук българската общност е една много задружна общност, т.е. ние не сме отделно училище, отделно театър, отделно танцов състав, а много от нашите деца участват в танцовите състави. Много често имаме работилници с Малко театро. Можем, ние сме една малка общност, но с изключително богат културен живот.
0: Страхотно е, че поддържате всичко това. Благодаря ви още веднъж. Чухме Ваня Которова, директорът на българското училище и детска градина в Будапеща. А след малко в предаването продължаваме разговора си за българската общност в Будапеща.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: След като научихме повече за съвременните измерения на българското образование в Унгария и за инициативата на българското училище и детска градина в столицата Будапеща, продължаваме с още един важен момент от живота на българите в Унгария, а именно духовната връзка с православната вяра. На темата са посветени два броя от подкаста «Мост на вярата», който се осъществява от Радио България със съдействието на Българската източно-православна епархия в Западна и Средна Европа и който можете да слушате в обособена категория на новинарския уебсайт на БНР и в платформата за подкасти «Бинар». А сега ви предлагам фрагмент от него. Водещите на подкаста Дарина Григорова и Александра Карамихалева разказват историята на Българската православна църква в Унгария, най-старата църковна общност зад граница, чийто Будапештенски център всъщност е бил

0: Българската православна църква в Унгария, най-старата църковна общност зад граница, чийто Будапештенски център всъщност е бил и първото седалище на Западно- и Средноевропейската епархия на Българската православна църква. Храма ни там, Свети Кирил и Методий, е построен през 1932 година от дарения на българите в Унгария по проект на известния унгарски архитект Аладар Аркай. Защо точно славянските първоучители са патрони на българския храм в Будапеща и каква е връзката им с унгарската земя? Своята версия за това разказва пред Дарина Григорова, българският свещеник в столицата на Унгария, отец Танчо Янчев.
1: Свети Кирил и Методий са били призовани от княз Коцел чрез неговия син Ростислав да дойдат в Великоморавия, това е днешната част на Унгария, за да научат това славянско население да четат и да служат на славянски език, народния си език. И тъй като имаме много паметници в тази част на Балатона, където е Великоморавията, и останали от княжеството на княз Коцел останки, така българите са решили да кръстят този храм на Свети Кирил и Методий. А Свети Кирил и Методий, знаеме колко са допринесли за славянското население. Ростислав, сина на княз Коцел, който отишъл при император Михаил II, да му изпрати мъдри мъже, които да научат населението на славянски да служи, да чете, защото немското духовенство така ги притеснявало, че искало направо да ги понемчи, да служат на немски и всичко така да бъде по тяхния нрав. И тогава император Михаил II казал: аз имам тук един умен, учен човек, Кирил, който е в библиотеката, той ще ви спомогне. Кирил бил толкова учен, толкова интелигентен, и двамата се знаели с брат му славянски език, български език, защото майка им българка Мария. Извикал брат си Методий от един манастир, в който бил монах Методий. Той манастир се намира в днешна Турция. Това е на планината Олимп в Турция. Извикал го в Константинопол и двамата започнали да превеждат апостола Евангелието на славянски. От есента, след като Ростислав отишъл при Михаил есента, до пролетта, колкото можли, превели са и на пролет тръгнали, защото разстоянието е голямо, и пристигат в Залавар. Това е на 30 км на юг от езерото Балатон. Областта е Панония. След това започват да ги притесняват немските духовници, защото те вече са нахлюнали там и искат да понемчват населението. Почват да ги притесняват и те двамата отиват при папата да им даде право да си служат на славянски народния си език, защото слънцето казва свети за всички, не е само за немци, за латинци и за гърци. И папата им издава един документ, увула се казва, с който имат правото да упражняват славянски език в богослужението. Обаче немските духовници въобще не ги притеснявало това. Те показали документа, пак са оплакали на папата. Папата е издал на Залцбургския епископ, на Пасавския епископ, на Велиградския епископ. Велиград е в днешна Чехия. Там също немското духовенство. Нашите свети Кирил и Методий никога не са стигали до 200 км от Чехия, сегашна Чехия. Не чехите да говорят, че там е бил техният център. Там е била Великоморавия. Великоморавия се намира в днешна Сърбия. Там е Великата Моравия, а в Чехия се намира Мала Моравия. Но както и да е, това не е толкова важно. Папата изпраща 5 воли до 5 епископи да не ги притесняват. Те въобще не са обърнали внимание на волите. Тези воли са открити от един унгарски професор Имре Боба, който дошъл от Ню Йорк да докаже, че центъра на Свети Методий не е бил Велиград, нито Оломуц, ами е бил Залавар в днешната Панония, южно от Балатон. И намерил тези воли, този Имре Боба, и ги показва на историците, че папата нарежда на тези епископи Залцбургски, Пасавски, да не притесняват Методий. Но Кирил вече не е бил там. Още в Рим получава инфлуенза и починал там. Методий се връща сам и почват да го притесняват, макар че имат унези нареждане от папата, въобще не ги интересува папските нареждания. И накрая, като видяли, че Методий продължава да практикува

0: славянски език, заточили го в Елванген. Две години лежал там в затвора и може да лежи още много повече. Обаче един от затворниците вече трябвало да излиза и той го помолил да отиде при папата, при Адриан II, да каже, че тези негови епископи не изпълняват нищо от волите, които той им наредил. И папата наредил на войници да отидат и да го освободят, и го освобождават. И тогава го назначава за архиепископ на Сирмиум. Сирмиум се намира в днешна Сърбия, това е Сремска Митровица. Сирмиум още от 5 век беше било вакантен. Нямало епископ там, няма кой да сложат. И папата го назначил за архиепископ на град Сирмиум. Дал му диоцез даже цялата Адриатика, това е било Великоморавия, и цялата Панония. Това е бил диоцеза на Свети Методий. Това също не ги стреснало, макар че има диоцез, има дадено право да се служи там, пак почнали да го потесняват. И той накрая вече видял, че няма спасение и намерил убежище в България при цар Борис. По-нататък вече е известна историята, но тази история е най-важна. Аз съм я разказвал на много историци, обаче те викат, ако кажа такова нещо, те ще има на Тимосът. Щото до сега вика версията, че те са били в днешна Чехия. Великоморавия. Дама, викаме, Великоморавия не е в Чехия, те е в Сърбия. Там е Великата Моравия. А в Чехия е Мала Моравия. Нищо общо няма. А чешките хроници в 14 век били накарани от управниците да пишат, че центъра на Свети Кирил и Методий е бил там Велиград и така нататък. А нищо общо няма. Къде може да бъде Велиград, когато там само немско духовенство има? Как могат да припарят? Те тук са ги притеснявали в Сирмиум, а пък ще отидат в Чехия. Е, това е истината. Така, българите, след като знаят, че тук е бил центъра на Свети Методий, когато решили да дават име на храма, решили да го дадат на името на Свети Кирил и Методий, защото те са действали в този регион.
1: Като техни покровители.
0: Да, точно.
2: Благодарение на трите стълба – църквата, дружеството и училището в сърцето на Европа, пет поколения българи съхраняват корена, езика и вярата си. Наскоро сънародниците ни ги увековечили с три чинара, за да е здрав и силен коренът на общността и в бъдеще. Засадили ги около църквата, като пазители на духа, да правят дебела сянка, но и да пазят общността ни от бурите. За тях ни разказа Алекси Андонов, председателят на църковното настоятелство, който ни посрещна пред храма преди архиерейската литургия.
3: Малка общност сме. Засадихме три чинара, които по принцип са дървета, които много дълго в България има над 1000 годишни чинари. Когато ги посадихме трите, изведнъж се сетихме, че тук имаме три стълба на общността, които са много важни. Едното е църквата, училището и дружеството, на които от над 100 години са заедно, и сега решихме, че единият чинар ще бъде дървото на вярата, другия дървото на общността, а третия дървото на знанието. И всяка година искаме да направим нова инициатива от тази година, да се снимаме пред тези дървета и да се надяваме следващите 100-200 години и да остане за бъдещите поколения. И тук съвсем скоро проверихме интересно за дружеството, примерно в Унгария, беше, че това е единствената организация в Унгария, национална организация, която над 100 години е успяла да запази цивилния контрол. Има цивилни организации, да кажем Червения кръст, някои футболни отбори, футболни клубове или други цивилни организации, които са дори по-възрастни от нас, но те, да кажем, по време на социализма, тогава държавата пое контрол върху тях. И всъщност единствената цивилна организация национална, която над 110 години е с цивилен контрол, т.е. членовете на дружеството си избират председател, те си го управляват, и това е дружеството на българите в Унгария, тъй че дори и от унгарска гледна точка ние сме уникални. Единствено в провинцията намерихме две по-малки такива цивилни организации, едно малко читалище в провинцията и един самодеен клуб на пожарникарите. Това са две организации, които са по-възрастни от нас, но те не са от национално значение, в смисъл те са локални организации. Че национална организация няма по-възрастна от нас, която да е с цивилен контрол, и затова сме много горди с това, че с унгарската държава винаги сме имали добри отношения, но винаги сме си запазвали своята автономност. И това е много важно. Включително дори и от България по време на социализма.

0: когато България още не беше национален празник. В Унгария винаги се е празнувал 3 март, така че винаги си имал една такава автономност тук на местната общност, с която сме много горди.
1: И вие сега на практика имате църквата, културния дом
0: и училищата, да, и детската градина.
1: Как взаимодействат?
0: Винаги в много тясно сътрудничество, общо взето от основаването е така. За разлика от други държави, където има различни дружества, конкуриращи се и така нататък, тук в Унгария винаги сме били много сплутени и се надявам и за бъдеще да е така.
2: Българският храм е издържан в традициите на славяно-византийския стил. Единствен по рода си, той обогатява архитектурно унгарската столица. Години наред той е едно от най-важните места не само в религиозния, а и в културния живот на българите в Унгария, както се убедихме и от събеседниците на Дарина Григорова. Още за храма можете да научите от подкаста «Мост на вярата», публикуван на уебсайта bnrnews.bg и в платформата за подкасти Бинар.

Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща идния четвъртък след новините в 10. До тогава можете да ни пишете и да ни следвате в интернет. Имейлът ни е radiobulgaria@bnr.bg, а фейсбук страницата ни Радио България за българите по света. Поздрави специални сега от нашия екип: Михаела Колева, Светлана Тодорова, Николай Данев и Красимир Мартинов. До чуване!

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
0: Програма Христо Ботев.

Здравейте и добре дошли в часа за музика по програма Христо Ботев, в който с удоволствие ще работим за вас звукорежисьорът Сергей Вардеварян и аз Маргарита Заберска. За днешното издание на предаването Музикална мрежа избрах да звучи Made in Chicago, новият албум на американската R&B певица Лала Хаммонд.

До издание на предаването Музикална мрежа избрах да звучи Made in Chicago, новият албум на американската R&B певица Лала Хатауей. За тези от вас, които не знаят нищо за нея, нека ви кажа, че тя е дъщеря на легендарния сол-музикант, вокалист, автор на песни и кийбордист Дони Хатауей, творил предимно през 60-те и 70-те години на миналия век. Твърде ранната му кончина, защото си отива от този свят на 33 години, е голяма загуба не само за семейството, приятелите и колегите му, но и за световната музика. Сред наследството, което оставя, са множество хитове, но е популяризирал със своите интерпретации и песни като Where is the Love, For All We Know, A Song for You на други автори. Сред отличителните му изпълнения са и тези с легендата от джаз и R&B сцената Роберта Флек. Дони Хатауей има две дъщери, които наследяват таланта му в музиката. Едната от които е Лала Хатауей, носителка на 5 награди Грами и с голямо признание от публиката. В предстоящия час ще ви запозная с нейния талант и, както споменах в началото на предаването, ще слушаме поредният и 9-ти студиен албум, озаглавен Made in Chicago, произведено в Чикаго. Албумът е издаден на 1 октомври 2026 година и не случайно на тази дата. Това е небесния рожден ден на баща и Дони и с този албум певицата се връща с меланхолия назад в спомените си, израствайки в Чикаго, Илинойс. Първият сингъл от албума, който се появи през август 2026, е 47-ма улица, номерът, на който е живяло семейство Хатауей. Него ще го чуем по-късно в предаването, а сега е време да ви оставя в тази специална атмосфера и да ви пожелая приятни минути.

Вие сте с часа за музика по програма Христо Ботев, а днес компанията на талантливата R&B певица Лала Хатауей и с песните от новия и албум Made in Chicago, издаден на 1 октомври 2026 година. Албумът е създаден в сътрудничество с известния мултиинструменталист и звукоинженер Фил Бордо, работил със звезди като Джастин Бибър, Майкъл Макдоналд, Доктор Дре. В новия албум на Лала Хатауей, който ви представям днес, Бордо свири на тромпет, китара, кийборди, перкусии, изпълнява бек-вокалите, освен че миксерира и мастерира албума. Той е и продуцентът на тази нова продукция. Някои от музикантите, също участвали в албума, са Елейна Пиндерхюс – флейта, Ерик Пикфанк Смит – китара и бас, Майкъл Оберг – пиано и фендер пиано, Мейсън – тенор саксофон, Ерол Куни – китара, Джастин Тайсън – барабани. Продължаваме напред с песните Every Little Thing и Rainbow, също част от новия албум на Лала Хатауей. Останете с нас!

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Есента написа ни писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, вие сте с часа за музика с мен Маргарита Заберска. Особено ми е приятно да ви представя новия албум на американската R&B певица Лала Хатауей, озаглавен Made in Chicago, произведено в Чикаго и издаден на 1 октомври 2026 година. Талантливата първородна дъщеря на соул-легендата Дони Хатауей умишлено планира тази дата, за да съвпадне с небесния рожден ден на баща й, една от най-важните фигури в американската соул-музика, който би навършил 81 години. Ето какво казва за медиите петкратната носителка на наградата Грами. Исках да създам албум, посветен на Чикаго, но той трябваше да бъде съчетание между самия град и музиката, с която съм израснала там, защото за мен това е най-същественият и най-важен момент. В началото на август 2026 излезе водещият сингъл от албума Made in Chicago, назован 47th Street. В песента участва и известният поет Джей Айви, който речитативно разказва спомените на певицата от детството за музиката и тогавашната атмосфера на града, в който е израснала. А 47-ма улица в Чикаго е тази, на която е живяло семейство Хатауей.

Насладихме се и на втория сингъл от албума Made in Chicago на Лала Хатауей, появил се в края на август 2026 с заглавие Can't Let Go. В песента взима участие и даровитата саксофонистка Мейсън. Магия е заглавието на баладата, която ми направи много приятно впечатление от тази нова продукция на R&B вокалистката. В нея със соло изпълненията си се изявяват музикантите Майкъл Оберг, Фендер Пиано и флейтистката Елейна Пиндерхюс. Нека я чуем!

Някой ден, бе заглавието на песента, с която се изчерпват всички от новата продукция на Лала Хатауей. Албум, в която тя сантиментално разказва за миналото си в родния град и комфорта на детството си. Преди да се разделим за днес, уважаеми слушатели, ще предложа на вниманието ви още изпълнение на R&B певицата. Това са песни, в които тя е била поканена като гост-музикант. Първата е част от албума «Еуфория» на японската пианистка Кейко Мацуи, който имах удоволствието да ви представя преди време. В песента «Любов и нищо по-малко» участие взима и изключителният изпълнител на устна хармоника Грегоар Маре, а аранжори са Джон Бизли, Ранди Уолдман и Рон Педли.

Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, благодаря ви, че останахте този един час с предаването Музикална мрежа, в което днес ви представих обаянието и таланта на американската R&B вокалистка Лала Хатауей. Слушахме песни от новият ти албум Made in Chicago, издаден на 1 октомври 2026 година. Ако ви е харесал, попълнете личните си фонотеки с него и имайте незабравими моменти. А сега ви казваме до чуване с песента Street Life, в която Лала Хатауей си партнира с прочутия джаз кейбордист Джо Семпъл. С нетърпение очакваме следващия четвъртък по същото време, когато отново ще бъдем заедно звукорежисьорът Сергей Вардеварян и аз Маргарита Заберска.

0: Моля ви, намалете скоростта, помислете за хората, които са с вас в автомобила ви, за тези, които ви очакват от дома. Аз съм Борис Павлов, на 13 години от Плевен. Моят призив е за спазване на правилата за пътна безопасност. Бъдете разумни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. На 8 октомври започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Прокуратурата започва проверки на качеството на монтажа на мантинелите на 36-я километър на магистрала Хемус след твърдения за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасност на движението. Подробностите след малко и още в бюлетина. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след атаката в Черно море, обяви в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Северна Македония разрешила на български лекари да прегледат Ива Михайлова. Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Това няма да се отрази и да се усети, увери началникът на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев. Нобеловата награда за литература ще бъде обявена по-късно днес. Според авторитетна германска медия, Георги Господинов е сред фаворитите за отличието. Останете с нас. Прокуратурата ще проверява качеството на монтажа на мантинелите на 36-я километър на магистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност с твърдение за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. На Главната дирекция Национална полиция възложено да изясни обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, осъществения контрол и извършените плащания. От държавното обвинение уточнява, че срокът за приключване на проверката е един месец. Между дружеството платило полетите на Делян Пеевски и компании, спечелили поръчки за мантинели, има свързани лица, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той представи в Народното събрание данни за обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели и заплащанията по полети, свързани с лидера на ДПС. С подробностите сега включваме репортера Даниел Инков. Добър ден!
1: Добър ден! Министър Демерджиев посочи, че през първата половина от 2022 година Агенция Пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички те са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Първоначалната стойност на договорите е била близо от 254 милиона лева, а в последствие е нараснала до над 414 милиона лева. По думите на министъра, 4-те структури заедно са държали над 99% от пазара по тези обществени поръчки. При анализа на собствената информация и връзките между дружествата са установени общи офиси, имейли, адреси и телефонни номера, както и участие на едни и същи физически лица в различни компании, каза Демерджиев. Той представи и отговор, получен от малтийските служби при запитване на ГДБОП за полети на Делян Пеевски и негови придружители с частна авиокомпания в периода 1 януари 2023 година до 15 юни тази година. Според информацията от Малта в документацията на авиационната компания не фигурират плащания, получени лично от Пеевски. Като клиент по услугите по експлоатацията и управлението на самолета обаче е посочено българското дружество Spectrum EAD.
2: В отговора, пристигнал от Малта, който дословно цитирам, за да

0: няма спекулации и обвинения. Ясно е посочено, че няма данни господин Делян Славчев Певски да е заплащал тези полети, но има данни, че тези полети относно запитването, касаещо господин Певски, са заплащани на Hyperion Aviation Limited от дружеството Spectrum Air ЕАД, като е посочено, че съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от Spectrum Air ЕАД, както следва. Подробно изчетох датите и размерите на плащанията. Всичко това се съдържа в отговора на малтийските служби, снето по надлежния ред, така че няма никакви манипулации.
1: В рамките на това изслушване депутатът от ГЕРБ-СДС Николай Нанков постави въпроси за договорите за мантинели, сключени през 2022 година, и за последващите анекси към тях. Той попита Демерджиев дали ще провери действията на тогавашния служебен регионален министър Иван Шишков. В отговора си Демерджиев посочи, че процедурите са възложени основно през април 2022 година, а договорите са сключени през септември и октомври същата година. По тях впоследствие са подписани анекси и с тях е завишена цената по договорите. Той съобщи още, че се проверява и качеството на вече доставените и монтирани мантинели. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая има образувани досъдебни производства и текат проверки. За новините Даниел Инков.
2: Властите в Република Северна Македония са разрешили български медицински специалисти да участват в оценката на здравословното състояние на Ива Михайлова, която има българско гражданство. Решението е от 5 октомври. За него стана ясно от позиция на парламентарната група на Прогресивна България, откъдето го приветстваха. Декларацията на групата беше прочетена от депутатът Иван Голомеев по повод една година от катастрофата край Кочани, при която загива един човек, а няколко са ранени. Сред тях и Ива Михайлова, която има българско гражданство. От Прогресивна България настояват след медицинската оценка да бъде осигурено необходимото лечение.
3: Приветстваме съгласието за участие на български лекари и очакваме то бързо да се превърне в реален преглед и необходимото лечение. Предлагаме парламентарната комисия да проследява резултатите, а наблюденията на заседанията да продължи.
2: В интервю за телевизия Сител преди два дни президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска заяви, че е получила писмо от българския си колега Иляна Йотова за случая на Ива Михайлова. Силяновска каза, че не може да се меси в работата на съдебната власт, но българските лекари могат да дойдат да помогнат при прегледите на Ива, на която съдът в Кочани не позволява да напусне страната, за да се лекува.
4: Градянката живее, македонската градянка овде, за нея важи македонското право и да помогнат како што ни помогна со Кочани. И тоа никогаш нема да го заборавим.
2: Каза Гордана Силяновска. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след поразяването на двата кораба в български икономически води в Черно море. Това каза в отговор на въпрос на Българското национално радио министърът на транспорта Георги Пеев. Той потвърди, че най-вероятно и вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, ще потъне. Плавателният съд е натоварен със стандартен товар пшеница, добави Пеев, но не уточни страната на произхода.
5: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. И имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
2: Случилото се с корабите може да оскъпи доставките на петрол за рафинерията в страната ни, но на този етап няма да има промяна в осигуряването на суровината. Това каза в предаването ни преди всички председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
6: Само преди няколко дни имаше подобен инцидент в икономическата зона на Румъния. Така или иначе, вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона. И с всички рискове, които това крие, с всички повишавания на цените на застраховки, на доставки. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момента ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
2: За сега няма повишение на застрахователните премии за товари, превозвани през Черно море, въпреки нарастващия военен риск в региона. Това каза за радио Варна Мария Иванова, специалист карго застраховане в една от големите логистични спедиторски фирми в България. С подробностите слушаме Емилия Николова от радио Варна.
7: По думите на Мария Иванова има реакция както от страна на клиентите, така и сред компаниите, които се притесняват за товарите си. Към момента обаче застрахователите, с които работят, не са въвели по-високи тарифи.
8: До настоящия

0: настоящия момент от страна на застрахователите, при които застраховаме нашите товари, нямаме наложени никакви ограничения, нито завишения на премиите, които са приложими за съответните товари.
1: За военни рискове е необходимо допълнително покритие, обясни Иванова. В районите с повишен военен риск застрахователите могат да откажат това допълнително покритие. Към момента обаче няма получени уведомления за спирането му за товарите, които се превозват през маршрутите в Черно море. Ако рискът продължи да нараства и застрахователите увеличат цените на карго застраховките, по-високият разход ще се прехвърли върху крайния потребител, коментира Иванова. За новините Емилия Николова от Радио Варна.
2: Продължават руските удари срещу Украйна, след като вчера 32 души бяха убити при масирано нападение с ракети и дронове срещу страната. Сред жертвите има деца, ранени са 100 души. Водеща руска технологична компания обяви, че нейн център за данни е спрял работа след атака на украински дронове. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Украински дронове са поразили център за данни в руската Рязанска област, който е собственост на водещата руска технологична компания Яндекс. От фирмата съобщиха още, че атаката предизвикала пожар и е наложила пълно спиране на работата на центъра. Пожар избухнал в промишлен обект в руския град Салават в република Башкортостан, след като върху него са паднали отломки от дрон. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през последните 24 часа Украина поразила два руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Руските сили нанесоха удар по автобус в поредовна линия в Краматорск. Убити са най-малко 12 души, съобщиха местните власти. Най-тежко засегнат при вчерашната масирана руска атака е украинският град Прилуки в Черниговска област, където ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда. Действията на Русия бяха определени от президента Зеленски като една от най-подлите атаки, нанесени са щети на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Русия заяви, че сред мишените на атаката са били обекти в Киев, където украинската отбранителна компания Firepoint произвежда и съхранява крилати ракети Фламинго и дронове със среден и голям обсег, както и цели в редица други области. Поразени и кораб, плаващ към Одеса, с товар за украинската армия и украинска пристанищна инфраструктура. За новините Елизабет Гогова.
2: Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Предвижда се пълна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, както и презареждане на реактора със свежо ядрено гориво. По план ремонта трябва да приключи до края на ноември. Спирането няма да бъде усетено, тъй като българската енергийна система има достатъчно заместващи мощности, осигурявани от въглищните водноелектрическите централи и от възобновяеми източници. Това каза за Българското национално радио началникът на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев.
4: Спирането на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй е напълно очаквано и не представлява проблем както по отношение на мощностния баланс, така и по отношение на адекватността на българската електроенергийна система. Продължаваме да бъдем нетен износител на електроенергия и очакваме 6-ти блок в АЕЦ Козлодуй да се завърне в средата на ноември месец, когато ще започне голямото застудяване и съответно ще имаме нужда от тази мощност.
2: Пети блок на АЕЦ Козлодуй продължава да работи, като натоварването му се съобразява с нивото на река Дунав и възможностите за осигуряване на нужното водоснабдяване на централата. Осколка от учебния военен полигон в Пазарджишкото село Црънче е паднала на 2 метра до къщата в края на селото. Инцидентът е станал снощи, предава нашия кореспондент Невена Петрова.
5: Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 19 часа. Тътенът е бил толкова голям, че се е чул и в съседното село Дебрещица. На място се отзвал и общинският съветник Румен Димитров, който живее в района.
6: Вчера се чу силен гръм от посока стрелковия полигон, който е на специалните сили на българската армия. Нямаме против там да има стрелби, но съм против това да има взривове. Собственика на първата къща си е правил нещо по двора. Паднало е на около 2 метра от него осколка, която е с размери 50-60 см. Метално парче желязо, което е видимо беше доста нагорещено. Човека каза даже, че към момента, в който е паднало покрай него, е било червено. Пристигна полиция на място и казаха, че има учение, което ще бъде преустановено до изясняване на обстоятелствата.
5: Казвате на 2 метра от човек в селото.
6: Човек е изкарал късмет, само това мога да кажа.
5: Случаят се разследва от военна полиция. За новините Невена Петрова.
2: Продължават протестите в училищата в Брюксел и в няколко града в Валония, Белгия, след като в продължение на 2 дни те разтърсиха Лиеж. Демонстрациите са срещу предвидените реформи, които сериозно урязват средствата в образованието и са по подобие на протестите във Франция. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова допълва. Младежи

0: Родителите настояват също за по-добри условия за учене и за училище, достъпност за всички. В Лиеж напрежението се засили вчера след обед в района на площадите Републики и Сен-Ламбер, където се събраха няколко стотин младежи. Те хвърляха павета по няколко витрини, подпалиха автобусна спирка, а полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне присъстващите и да позволи намесата на пожарникарите. В отговор община Лиеж разпрати съобщение, с което призова търговците да затворят обектите си. Една от ЖП гарите на града също беше временно затворена. 87 души бяха арестувани. Кметът Вили Демейер обяви снощи забрана за събирания на повече от 3 души на територията на града. Това става само ден преди планираните протести в Брюксел срещу политиката на правителството на премиера Бар де Вевер. Очаква се протестите да съберат хиляди в момент, в който преговорите по бюджета на федералното правителство са в разгара си. Утрешните протести предшестват стачката в обществения сектор, насрочена за понеделник. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде обявен по-късно днес. Авторитетното германско издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написа, че Георги Господинов е сред фаворитите за отличието, въпреки че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна, информира репортерът Светослава Кузманова.
2: Всяка година различни организации и лица имат право да номинират писатели от различни страни. С шанс да получат Нобелова награда за литература са писатели от Австралия, Румъния, Грузия, Франция, Ирландия и Ливан. Произведенията на Господинов са многократно награждавани с различни международни отличия. Най-известният му роман «Времеубежище» спечели Букър преди 3 години. Тъй като в тайна се пазят имената на номинираните в продължение на 50 години, официално се знае, че преди 1976-та четирима български писатели са били предлагани за Нобелова награда за литература. Пенчо Славейков, Иван Вазов, Иван Грозев и Елисавета Багряна. За новините Светослава Кузманова.
1: Ред на спортните новини ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Ивайло Иванов започна с 2 победи участието си на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан и след това загуби в полуфиналите. В първата си среща при 90 кг-овите той преодоля унгареца Петер Шафрани, а във втората се наложи над египтянина Абдала Абдел Самея. В полуфиналите Ивайло Иванов отстъпи пред сърбина Неманя Майдов и за бронза очаква съперник от репешажите. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че оттегля кандидатурата си и на общото събрание на 17 октомври в столицата ще подкрепи друг от кандидатите Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста. От футболния клуб ЦСКА пуснаха в продажба билетите за домакинския матч срещу Монако на 15 октомври в турнира Лига на конференциите. Цената за сектор Г е 15 евро, за сектор В 20, за сектор А 30 и за ложите 40 евро. От днес пропуски могат да бъдат закупени онлайн, а физически от понеделник на касите на стадион Васил Левски на улица Гурко с работно време от 10 до 19 часа. Реферът Радослав Гидженов ще ръководи матча от 11-я кръг на футболната ни първа лига между отборите на Черно море и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между съставите на ЦСКА 48 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров. Според информация на специализираното издание Pitlane 24, Никола Цолов може да направи първата си поява в официален състезателен уикенд от автомобилната Формула 1 по време на първата свободна тренировка за Гран-при на Мексико на 30 октомври. Баскетболистите на Рилски спортист отстъпиха като гости пред Спортинг Лисабон

0: местността Рожен е 15 градуса. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала. По-високо е от средното за месеца, ще се понижава. След обяд времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. През нощта ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, малко по-ниски в отделни райони в Западна и Централна България, в София около 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, в Югоизточна България и по Северното Черноморие, все още от юг-юго-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините утре ще преобладава слънчево време, облачността постепенно ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Автомагистрала Тракия. Движението от километра 342 до километра 348 в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по автомагистрала Марица от километра 108 до километра 109 в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Забранява се движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона през Айтоски проход в участъка Ябълчево-Айтос. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път от починали. Умората

0: има маса над 12 тона през Айтоски проход в участъка Ябълчево-Айтос. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 8 октомври. Прокуратурата започва проверки на качеството на монтажа на мантинелите на 36-я километър на магистрала Хемус след твърдение за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след атаката в Черно море, обяви в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Северна Македония разрешила на български лекари да прегледат Ива Михайлова. Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Това няма да бъде усетено, увери началника на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев. Нобеловата награда за литература ще бъде обявена по-късно. Според авторитет на германска медия, Георги Господинов е сред фаворитите за отличието. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
4: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

Добър ден! Започва Арт Ефир, предаването за изкуство и култура на програма Христо Ботев. А по-точно днес ние се намираме на терена на София Арт Фейер в инновационен форум Джонатан Асов. Третото издание на българското изложение за съвременно изкуство е в последните минути на подготовката преди отварянето си. Днес само за професионалисти, а от утре и за публиката. По време на днешните ни разговори с артисти, куратори, тури, галеристи, изкуствоведи, вероятно ще чувате и околния шум. Той ще взема думата понякога. Но пък това е начин да ви заведем с нас на София Арт Фейер още днес. Сигурно и сами усещате, драги слушатели, напрежението и нетърпението, което се трупа тук на място. А екипа на предаването днес е редактора Белослава Димитрова, музикалния редактор Диляна Трачева, звукоинженерът Антон Дънгаров, тон режисьорът Кристина Релевска и аз, Яна Пункина. Излъчваме от павилиона на Галерия Ер Ерър София. Очевидно и на мен вълнението вече ми въздейства. Така, какви са темите ни днес? Днес в предаването ще ни гостуват първо Лъчезар Бояджиев с неговите наблюдения за новите тенденции в българското и чуждо съвременно изкуство и с собствената си версия за това как то да бъде по-разпознаваемо и по-разбираемо за публиката. Ще чуем също Радослав Механджийски, куратор на София Арт Фейер Talks. Това е форума в рамките на изложението за съвременно изкуство София Арт Фейер. Ще чуем още представители на различни български и чуждестранни галерии. Между тях създателите на Sandwich Gallery, на Window Project,

представители на различни български и чуждестранни галерии. Между тях създателите на Sandwich Gallery, на Window Project, на галерия Сия Беяс, или както бихме превели името им черно и бяло, на галерия Pink Summer от Генуа и казанлъжката галерия Депо Съвремие. Всичко това веднага след песен, избрана от Диляна Трачева.

0: Арт ефир.
1: Казваме добре дошъл на артистът, кураторът, изкуствоведът Лъчезар Бояджиев. Той погледна ужасен от представенето. Едно от най-разпознаваемите, тук става още по-страховито, имена в българското съвременно изкуство. А тук на София Art Fair той е и в ролята си на гост-лектор, участник в една дискусия, която ще се състои тази събота от 2 на обед. Темата е една изложба от А до Я, от привличане до зомби. 5 думи, с които да говорим за изложбите днес. Дискусията ще бъде модерирана от Кати Алиу, която, драги слушатели, имахте възможност да срещнете този вторник в предаването «Какво се случва». Ние искаме да попитаме Лъчезар Бояджиев в началото на този разговор. Всъщност, как постига съвременното изкуство и как би могло да постигне този баланс между това да

0: е авангардно и това да привлича публика понякога, защо не, дори и купувачи. Здравейте!
1: Здравей! Първо да кажа, че в никакъв случай не съм изкуствовед. Това би било обида за изкуствоведите. Но от време на време пиша и в частност днеска имам така обзорен ден. По една случайно си опреснявах знанията за Венецианското биенале, което дойдях през май. Сега съм тук на София Art Fair и съм потресен от качеството на нещата, които за толкова кратко време видях. А от друга страна, преди няколко дни се откри изложбата Вродени над, част от фестивала Буна 4, която курирахме с колежката Бояна Джикова в град Варна, в бившото руско консулство. Така, от тези три параметъра може да се изгради доста добра картина за това какво се случва със съвременното изкуство по света. През различен профил. Един Art Fair, той има определена насока директно към потенциални колекционери. Един фестивал във Варна, той е по-скоро територия, която служи за опресняване на местната публика, за въвеждането на нови платформи, непознати до този момент, не непременно нови като авангардни. И при всички случаи целта ми се струва, че днес в изкуство не е толкова да стряска, колкото с някакси деликатен начин да осмисля света, което става през най-различни материали, през най-различни теми, които се събират някъде там в човешкото живеене. Света на изкуството, за разлика от преди само 10-15, да не говорим 30 години, е изключително разраснат в момента. Като се казва глобализация в икономически план, в сферата на така на движението на капитали, на кощата на войните, това е едно, но в сферата на изкуството от последните 30 години света е неимоверно много по-голям. Значи, по-добре е да това, когато говорим за българско изкуство и български художници, да имаме това предвид. За разлика от преди 30 години, България има една доста солидна диаспора вече. Когато започнахме с колеги от моето поколение в началото на 90-те години, единствената фигура, с която можехме да се идентифицираме по света е Кристо. И Жан-Клод, разбираше. Васил Симичиев, отделни други хора, Алсек Мишев. Но сега вече тази диаспора е толкова наситена, че ако човек, например, иска да види млади български автори, къде живеят и работят, не е достатъчно да отидеш само в София, Пловдив или Варна. Трябва да отидеш в Берлин, в Виена, в Париж, в Брюксел и така нататък.
0: Тук на изложението е много очевидна тази все по-подчертана международност на българското съвременно изкуство. Човек като се разходи, понеже в много от галерийните павилиони още не са наслагани надписите с имената на творбите и авторите, които са ги създали, като изключим няколко български артисти с много характерен почерк, който човек минава край тях и ги вижда веднага и казва, това е Норампова, това е Калия Кълъчева, например. Истината е, че е много трудно, направо невъзможно да се познае кои от творбите тук са правени в България от български артисти, кои идват от другаде. Една така по-широка обща естетика вече като че ли виждаме. В същото време съвременното изкуство винаги се опитва да каже нещо и за времето. Като че ли вече повече за времето, отколкото за конкретната страна, в която се създава. Обществените позиции в изкуството, къде и как личат, особено в момент, в който все пак има различни ситуации по света, дори различни информационни балони.
1: Човек трябва да чете произведенията. Трябва да има някаква доза образование. Аз никога не съм бил поддръжник на националния стил в съвременното, модерното или друго изкуство. Времето народно изкуство беше 20-30 години. Сега, като че ли този универсален език, употребяван от всички художници по света, дава невероятни възможност ти да направиш своето заявление, да кажеш къде точно те стяга чупика, къде точно ти е болката, какви точно разкази разказваш, какво точно минало рефлектираш и как виждаш някакво бъдеще. Но, например, тук, минавайки сега, идвайки към студиото, подминах щанда на една галерия от Генова и разпознах работа на Томас Арацено, който иначе е автор, който прави гигантски инсталации. И тук в много компактен вид има нещо, което дори ако не се лъжа, може би вече е продадено, съдейки по ентусиазма в галерията.

0: А ако не, задължително трябва да бъде. Сега, дали българските автори ще бъдат откупени, това зависи и това е най-много от желанието на колекционерите в България. Дори и хора, които не са започнали още да колекционират, но имат възможност и се интересуват от изкуството. Ето това е тук форума, в който може да започнат. А при всички случаи, едно е да говорим за стила на отделния автор, който е било той, за заявленията. Друго е подкрепата. Ако ние нямаме в България подкрепа към художниците от обществените колекции и музеи, от частния колекционер, частния бизнес, това означава, че българските художници нямат гръб. Колкото и където и както да показват, ако на местна почва не мога да продавам своите работи, аз ви са във въздуха, независимо от възрастта, независимо от стила.
1: В крайна сметка важно е и да се продава, не само да се съобщават тревогите на съвремието, защото един художник няма как да живее, ако не намери.
0: Художниците не ядат цветя, въпреки че обикновено им подаряват на откриването букети, но...
1: Ето, това е добра идея за перформанс. Действително, една от творбите на Томас Сараценото беше продадена вчера. Това е нещо, с което организаторите се похвалиха. Тя все пак ще може да бъде видяна тук в пространство на галерия Pink Summer до края на Art Fair, на това изложение за изкуство. Така, облаците се казва инсталацията, която вече има свой собственик. Ние не знаем кой е той, не ни е и работа, но е наистина много красива и аз му завиждам тайно за това, че ще има възможност да я гледа от тук нататък всеки ден в живота си. Моди, има ли моди в съвременното изкуство и може ли и през тази призма да четем различните епохи в него, доколкото се подчинява на тенденции?
0: Как да кажа, моди, трудно ми е да говоря в смисъла на моди. Всичко много зависи от така, от вниманието към определени континенти, определена диаспора, определени теми. Но мода, трудно ми е да кажа това, но мога да кажа следното, че дори Марина Абрамович, която тук говорим, че е прабабата на перформанса и много качествен такъв, е принудена да прави неща, които са по-реализируеми на пазара. Например, в изложбата и в Венеция, лична изложба в музея на академията, има неща, които очевидно са правени не перформативно, а по-такива, които остават материална следа, материален обект във времето. Всички са принудени по някакъв начин да оживяват, да преживяват, да оживяват. И модата, ако има такава, по-скоро в последните десетилетия се движи в полини на биеналетата, по-скоро отколкото на артфеерите, на панаирите. Биеналетата, като че ли фокусират вниманието към определена тематика, определен кръг от определен регион. И това в България се отразява по много смешен начин. Нали? Ние в момента сме на ръба на една странна ситуация. Хем никога не сме колонизирали, поне като част от европейския проект. Хем от друга страна трябва да се съобразяваме със своята европейска идентичност на бели колонизатори. И това по някакъв начин влияе върху презентацията на българското изкуство по света. Този процес не е от вчера. А като че ли единственият начин да се постигне някакво по-сериозно присъствие в света, дали то е изложено комерциално или някакво друго, е именно такъв тип форуми. Колкото повече ти каниш света в къщи и го виждаш и се съизмеряваш, толкова повече има шанс да успееш вече излизайки в света. По какъвто и да било начин.
1: Добър финал е това за нашия разговор. Днес нямаме много време с Лъчезар Бояджиев, защото той бърза за свое следващо участие. Затова и това беше един блиц разговор. Много благодаря за него. Друг път бихме могли да го продължим, защото темата как битува съвременното изкуство в България и как то е едновременно европейско и не европейско заради нашата по-различна история.
0: Съвсем европейски си е.
1: Да, конкретно в тая плоскост на историята на колонизацията и къде ние попадаме, нали, като колонизатори, колонизирани или маргинални на този процес. Благодаря много за разговора.
0: Благодаря.
1: А вие, драги слушатели, останете с нас, защото след една песен в нашето импровизирано студио влиза Радослав Механджийски, който ще ни разкаже за говорния

0: Арт Ефир.
1: Веднага след тази прекрасна песен колаборация на Джейкоб Колиър с Мистерията на българските гласове в по-худното, импровизираното студио на Арт Ефир, което се намира на София Арт Фейер в павилиона на галерия Ерър. Ето, чуват се и строителните работи, понеже павилионите още се подготвят за публиката. Казваме добре дошъл на Радослав Механджийски. Той е куратора на един много важен за София Арт Фейер формат. София Арт Фейер Talks. Това е платформата, на която се случват всички разговори за изкуство по време на изложението. Самия Радослав Механджийски познаваме като съосновател заедно с Теодора Константинова на независимата платформа.

0: Форма за съвременно изкуство и култура Art and Culture Today. Тя организира серия от образователни лекции, срещи с автори, кураторски проекти. Всички те целят да направят съвременното изкуство по-достъпно и разбираемо за широката публика. Вашата роля,
1: здравейте,
0: е нещо като преводач на изкуство. Как се играе такава роля? Какво всъщност значи това?
1: От гледна точка на нас самите като лектори, нещо, което правихме и продължаваме да правим в продължение на 10 години, това означава да се изгради система на комуникация с неподготвения зрител, която да е наистина пригодна за него, която да е достатъчно атрактивна, да отговаря на характера на деня, без по никакъв начин това да се случва за сметка на съдържанието. Затова ние винаги наричахме и продължаваме да наричаме нашите разкази визуални разкази, нашите събития въобще визуални разкази за изкуство, защото те са наистина много динамични. В тях има много хумор, има предварително внедрени кулминации и парадокси, за да може вниманието на зрителите да бъде ангажирано и когато те си тръгват от едно такова събитие, да не се чувстват просто с много информация натъпкана в тяхното съзнание, а да чувстват, че са преживяли нещо, което ги енергизира, което ги освобождава от ежедневието, което ги е накарало да се позабавляват в така най-достойния смисъл на думата и в същото време са научили повече по темата, която е била на фокус.
0: Когато курирате форума към едно изложение за съвременно изкуство, това колко различно е като тип подбор на теми и говорители от това, което правите за така по-незапознатата публика, която те първо пристъпва в тази сцена. Какви теми и говорители избрахте за София Art Fair?
1: Подходът е съвършено различен. Ние сме и съорганизатори на целия фейер и имаме поглед върху всичко случващо се. И целта на Soft Talks програмата е да намери един добър баланс между теми и лектори, подходящи за тази широка публика, но има и някои по-специализирани разговори, които са важни за цялата екосистема. Например, разговор, който е посветен на подкрепата на развиващи се съвременни художници в различни етапи на тяхното кариерно развитие, защото искаме човек с опит, в случая от Австрия, той да и да сподели ноу-хау, какво те правят, за да може този сложен път на съвременния автор да бъде подпомогнат наистина качествено. От друга страна имаме лектори като журналиста Георги Тошев, който ще говори за живота и смъртта в съвременното изкуство, метафорично казано, за всички тези вътрешни катарзиси, които един художник преживява най-искрено, за да може да извърви своя път на творец. Темата е насочена наистина към хора без никаква предварителна подготовка и всички са поканени. По този начин се римуват събитията в Soft Talks и те имат за цел да са в един приятен синхрон с визуалното съдържание на феера, така че когато човек дойде на събитието и прекара един следобед, в зависимост от това доколко е изкушен и в каква посока иска да се задълбочи, той да има възможността да го направи. Визуалното съдържание е доста разнообразно и любопитно и ако човек почувства потребността да научи повече в една или друга посока, той просто има тази свобода чрез Soft Talks платформата.
0: Понеже това са разговори, които се случват веднъж пред публика, а в тях понякога се казват неща, които си струва да бъдат запазени, не мога да не попитам какво става след това с тези разговори. Има ли архив, видео, аудио или писмен, или някакви обобщения, изобщо какво остава след изговореното?
1: Още от първото издание всеки един разговор и презентация се записва на видео с доста високо качество и целта е в момента, в който имаме просто глътка въздух, за да го направи, този архив да стане достъпен под една или друга форма с абсолютно всички срещи, защото някои от гост-лекторите са всъщност ключови имена в Европа. Мога да спомена за тази година, да кажем, господин Гийом Пиенс, който е директор на Art Paris, едно от големите европейски изложения за съвременно изкуство. Разбира се, че е любопитно за всички нас как той възприема приноса на този тип събития за въобще съвременната икономика и съвременната художествена сцена и отвъд икономиката и разбира се. мога да дам още много примери през годините на наистина страхотни фигури, така че всичко се пази и се надявам скоро то да бъде достъпно, за да бъде материал подходящ за изследвания и за студенти, и за преподаватели, и за всеки изкушен.
0: Ако има конкретен разговор, който можете да препоръчате на нашите слушатели, които не са професионално ангажирани с съвременното изкуство в тази годишния формат Soft Talks в следващите дни, хубаво да кажем така, кой ще е разговора, който е достъпен и вълнуващ и така най-добре достига до публиката. Отново казвам, извън професионалното, защото там има много важни и интересни неща, които могат да се кажат, но те са с друга публика.
1: Да. Бих препоръчал вече споменатия предстоящото събитие с Георги Тошев в петък от последното събитие, не си спомням часа точния в момента, ще бъде на Фондация Improv, която ще представи един много любопитен проект за това как в колаборация с съвременни художници и жени, преживели тежки периоди в живота си, свързани с домашно насилие, са открили възможност да заговорят открито за техния личен опит и така да се каже да преживеят нещо, което има лична терапевтична стойност за тях самите. Звучи като специфична тема, но там има страшно много

0: техния личен опит и така да се каже да преживеят нещо, което има лична терапевтична стойност за тях самите. Звучи като специфична тема, но там има страшно много общовалидни принципи на взаимодействие с изкуството, които биха могли да помогнат на всеки в труден момент. Със сигурност бих споменал, въпреки че може да звучи малко по-специализирано, събитието с Владимир Явашев, с племенника на Кристо, защото онзи ден получих неговата презентация и освен, че проектите са някак по различен начин ценни за България и по различен начин интересни за България, в последните му слайдове видях, че той ще говори за голямата мастаба в Абу Даби, проект, който известно време се чудехме дали някога ще се реализира. Това означава, че там се случва нещо важно и интересно, а това е един от най-монументалните проекти на съвременното изкуство въобще, където връзката с България е повече от любопитна. Така че бих препоръчал на всеки един човек да присъства на това събитие. Мога да посоча и други, но нека отличим тези три за момента.
1: Да, Георги Тошев, в събота разговора за Кристо и Жан-Клод с Владимир Явашев ще се състои в петък между 4 и 5 часа и от 5:30 посока Силна, изкуство и съпреживяване, Фондация Импрув за артистичната работа с историите на жени оцелели от насилие. Те са две поредни събития на Фондация Импрув. Първо от 5:30, а след това и за самата арт-резиденция от 7. В края на разговора ни, господин Механджийски, това, което ще ви попитаме, кое е нещото, което е най-трудно да обясните за съвременното изкуство? Кое е нещо, което обичайно остава неразбрано и може би трябва да се казва по-често?
0: Много често се налага да припомняме на хората, че съвременното изкуство, въпреки че често е концептуално насочено, не следва да се възприема винаги през ума, да се интерпретира интелектуално или информационно. Нека хората просто се отпуснат, за да се преживеят, да почувстват това изкуство или да почувстват себе си, как те самите се чувстват в присъствието на това изкуство, защото в този най-чист и непосредствен досег всъщност се крие по-голямата истина много често. И също така нашето ежедневие е свръхинтензивно на всички нас, имам предвид. И въобще способността да се отпуснем в степен, в която да чувстваме повече, отколкото да мислим, се оказва някак ценно и трудно постижимо понякога качество. Изкуството е прекрасен събеседник и треньор в това отношение. И да, понякога ми се налага да го припомням на хората, защото те, не разбирайки с ума си дадени произведения или даден тип изкуство, ги подминават без да ги усетят, а всъщност в усета е истината.
1: Благодаря много за този разговор. Радослав Механджийски, познаваме го като съосновател на платформата за съвременно изкуство и култура Art and Culture Today. Тук той днес е и в ролята си на организатор на Soft Talks, говорния формат към София Art Fair. Сега отдаваме се на чувствата с малко музика, а после ви срещаме с няколко галеристи от далечни и близки страни.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение. Ефир.
6: Вие сте с Арт Ефир, директно от София Арт Фер, третото издание на изложението за съвременно изкуство в София. То е пред своето официално откриване. Зад мен музикалния фон, който чувате, е инсталация на български артист, видеоинсталация.

0: София, която от място, на което съм седнала, не мога да видя, но пък всички заедно я чуваме, драги слушатели. В нашето импровизирано студио казваме добре дошли на галеристката Франческа Пеноне. Тя е съоснователка на галерията Pink Summer в Генуа и на Елица Виденова, която е пиар на изложението, но която тук ще ни услужи с своите знания по английски язик, защото ще ни превежда. Здравейте!
1: Hello!
0: Hello. Много се радвам да сте тук с нас. Сега, първата новина от София Art Fair, която вече споменахме, е, че вече има още недооткрито изложението, но вече има продадени творби. Една от тях е Облаци, т.е. тя е от серията Облаци на Томас Сарасено. Той самия е аржентинец, който работи в Берлин и който работи много дълго вече върху тази серия. Серия, която е свързана и с екологични послания и която представя ни такива форми интересни, които можем да си представим и като някакви научно-фантастични жилища, но и като примерно обобщение, стилизирано на самата природа. Искам и се да започнем разговор именно от артиста, който представлявате. Той е един от артистите, който галерията представлява тук на София Art Fair. Томас Сарасено и неговите облаци.
1: Let's talk about Thomas Saraceno and his so-called clouds. The first sold work at the Sofia Art Fair and the most expensive one. Our host already described Thomas Saraceno a little bit. Could you tell us more about his work?
2: Yes. Thomas Saraceno is a big dreamer. Since the beginning, he always saw a new development in the world and idea of flying society was at the beginning of his work. That's why the cloud.
1: Томас Сарацено е голям мечтател. Той много се интересува от новите развития в света. Интересува го летенето, летящия човек. Летенето в обществото и затова тези конструкции се наричат облаци.
2: At the moment he is in Argentina working in Salinas Grande and developing a big architecture made in salt for the community that are protecting the environment in Argentina.
1: В момента той се намира в Аржентина и работи в Селинас Гранда, където изгражда една голяма архитектурна постройка, предназначена за общността, която там се грижи за околната среда.
2: We as gallery Pink Summer based in Genoa, we work with him since 2004. It was at the beginning of the career, and it has been a big adventure to develop together many projects.
1: Ние като галерия Pink Summer от Генуа работим с него от 2004 година в началото на неговата кариера и за нас е голямо приключение да разработваме творбите му заедно с него.
2: For example, the first exhibition that he did with us in 2004, it was a cushion high 6 meters where the people could lie and stay and enjoy 6 meters high, totally transparent, while other people could enter inside and look up at the people lying on the top and look up at the fresco of the first place, the first venue of our gallery.
1: Например, първата изложба, която направихме заедно с него през 2004 година, представляваше една възглавница с височина 6 метра, напълно прозрачна, върху която можеш да си легнеш, да се наслаждаваш, да си почиваш, докато хората влизат в самата възглавница и те гледат отдолу нагоре и в същото време се наслаждават на фреските, които са вътре в нея.
2: And of course the work of the spider also, because with the spider it develop a new way of working in collaboration with the scientific work. I mean, he has arachnologists who collaborate with him, and Planck Institute and many other scientific institution.
1: И разбира се, така нареченият паяк, това е нов начин на работа, който е много типичен за него. Той съчетава както артистично творчество, така и научна работа. С него работи аракнолог от Planck Institute.
2: And we are very thankful to present his work here in Sofia and in Bulgaria. And we've been invited through Stefan Stoyanov, that we collaborate already. And we're very excited to start the fair and presenting the work of Saraceno and the other artists of the gallery to the public.
1: Много сме благодарни да сме тук, в София, в България. Тук сме благодарение на артистичния директор на изложението Стефан Стоянов, с когото работим в тясно сътрудничество. И наистина много се вълнуваме да представим работата на Томас Анасено пред българската аудитория.
3: Самата галерия Pink Summer, какви артисти обичайно избира да представя и в крайна сметка да се грижи за тях, защото това е типа галерия, която се грижи да продава творбите на артистите си, т.е. Не толкова институционално да курира изложби, колкото да представлява своите автори. Какви са авторите, които избирате?
1: Pink Summer is not so much an institutional curating gallery, but you rather one that takes care of its artists. So what kind of artists do you usually represent and take care of?
2: We love to work with artists that have a new gaze on the world, that not only give us the feedback of the moment, but let us view a little bit of a possible future.
1: Обичаме да работим с артисти, които имат нов поглед върху света, които не просто ни дават своята реакция и обратна връзка за това, което се случва в този момент, но и могат да представят пред нас различни възможности.
3: Как функционира една такава галерия в Италия? И кои са нещата, които са трудни и нещата, които са лесни пред вас?
1: How does a gallery like Pink Summer function in Italy, and what are the difficulties, but also what are the good things in your work?
2: In our work, we love to develop a project, sometimes in collaboration with companies or businessmen that help us to build a big project.
1: Ние обичаме да разработваме проекти в сътрудничество с компании или с големи бизнесмени, които имат по-грандиозен поглед за бъдещето.
2: And it's also very nice to start to develop a private collection that could be also with big budget, but also with medium budget, small budget, to help people to develop their own collection. It's also a very great journey.
1: Обичаме също така да започваме разработването на частни колекции с различни стартиращи в тази посока колекционери. Те могат да бъдат с голям бюджет, но могат да бъдат с среден или с малък бюджет. Обичаме да помагаме на хората да се развиват като колекционери.
2: The difficulties are...

0: С голям бюджет не могат да бъдат със среден или с малък бюджет. Обичаме да помагаме на хората да се развиват като колекционери.
1: The difficulties are more about the necessity at the moment to be, let's say, everywhere in the world. I mean, to know much more people, much more, because the world is becoming smaller, and so you always need a new relationship, a new collaboration, a new client, a new people that are curious about our work.
0: Предизвикателството, трудността идва от необходимостта в настоящия момент да бъдеш навсякъде в света. Днес е нужно да познаваш много повече хора, да светът се превърна в едно много по-малко място, затова непрекъснато търсим и са ни необходими нови отношения, нови колаборации, сътрудничества и нови клиенти.
2: Благодаря много на Франческа Пеноне за този разговор. Тя е една от двете основателки на галерия Pink Summer в Генуа, заедно с Антонела Берути. Благодаря и на Ели Виденова, която след малко ще използвам отново. Наистина, искрено много благодаря, защото е прекрасно да има някой някой от организацията на събитието, който да ни помага с превода. Сега, драги слушатели, малко музика, а после отиваме в посока Анкара.

0: ефир.
1: Драги слушатели, намирате се на звуково изложение на съвременно изкуство. Надявам се, че може да чуете голяма част от това, което ние имаме удоволствието да видим тук. А ако не, то добре е да дойдете да го разгледате и наживо в Център за иновации Джон Атанасов. Там се намира третото издание на София Арт Фейер. А в нашето импровизирано студио вече пристигна Сера Саде. Тя е представител на галерията Сия Беяс, галерия, която функционира в Анкара от февруари месец на 1984 година, от което заключвам, че е горе-долу на същите години тази галерия, на които съм и аз. Нашата събеседничка вероятно е второ поколение от галеристите, поне в тази галерия. На мен ми е интересно да започнем обаче от историята й, защото едно такова място в Анкара през 80-те трябва да е било много смело. Така, как се представлява съвременно изкуство в Анкара? Това е турската столица, която е в крайна сметка известна с това, че е доста по-консервативна от Истанбул. Как се представлявало в 80-те и как се представлява днес?
2: It's a very old gallery, Serah Beyaz. So, our question is, how do you represent contemporary art in the capital of Turkey, which is considered to be a little bit more conservative than Istanbul? How was it represented back then and how is it represented now?
3: Hi, thank you for having me.
2: Благодаря за поканата.
3: Sia Beyaz, we are the oldest contemporary art gallery in Turkey, based in Ankara since from the start, and I'm the second generation director of the gallery. I'm working with my mom now.
2: Сера Беяс е най-старата галерия за съвременно изкуство в Турция, базирана в Анкара. Аз наистина съм второ поколение управител на тази галерия и в момента работя с майка ми.
3: In Turkey, of course, everything is changing so fast. So if you compare 80s, 90s to now, you cannot even do that. You cannot compare even last week. Everything is changing. So, but after 90s, there was a huge exile to Istanbul. But before, the center was Ankara.
2: В момента в Турция всичко се променя толкова бързо. През 80-те, през 90-те всичко е било напълно различно. Всичко беше напълно различно дори само преди две седмици, дори и миналата седмица. След 90-те години в Турция започва голямо изнасяне от Анкара към Истанбул.
3: And also as a gallery we don't really believe in boundaries like Ankara, Istanbul, Sofia or like Mexico. It's with art you can go everywhere. So yes, we are based in Ankara, but no, we are not based in Ankara.
2: Ние също така не вярваме в границите Анкара, Истанбул, София, Мексико. С изкуството можеш да отидеш навсякъде.

0: not based in Ankara.
1: Ние също така не вярваме в границите. Анкара, Истанбул, София, Мексико, с изкуството можеш да отидеш навсякъде. Така че ние едновременно сме базирани в Анкара и не сме базирани в Анкара.
2: Какво съвременно изкуство се търси в момента в Турция и доколко е различно това от това, което се търси другаде по света?
1: What kind of contemporary art is now in demand in Turkey and how is it different from the rest of the world?
0: In Turkey, it's a big part of the world's market because of its geological situation, and also people are excited to watch what's happening there because still we are a very young country actually. So for the world, Turkey's contemporary art is still exciting. People are still wanting to see, waiting to see what's happening.
1: Турция представлява голяма част от световния пазар на съвременно изкуство. Това се дължи на нашето географско местоположение и хората са наистина развълнувани да наблюдават, да следят, да гледат какво се случва на пазара на съвременното изкуство, тъй като ние все още сме една много млада държава. Така че съвременното изкуство във всичките му форми е много привлекателно и вълнуващо за турците.
2: Какво е това, което вие като галеристи търсите в артистите? Какви артисти подбирате?
1: What is it that you as a gallery look for in an artist? What kind of artists do you select?
0: It's a very important question for me actually, because like as a gallery and as a second generation representative of the gallery, I grew up with the artists that I'm working with now.
1: За мен това е много важен въпрос всъщност, защото като галерист и като второ поколение галерист в Сераба и аз в момента работя с артистите, с които съм израснала.
0: And also like my parents did, I want to grow old with my generation. So in our gallery there are like two generations of artists. It's the power of our gallery, I think.
1: Мисля, че силата на нашата галерия е това, че в момента представляваме две поколения артисти. Аз също, като моите родители, искам да остарея с поколението, което твори в момента.
0: And also, since it's not a job from 9 to 6, you spend your time with your artists, you become family. So I think the most important thing is, okay, art is important, but I think being a human is more important. So I think what we are looking for is the heart and soul for art.
1: Това да бъдеш галерист не е работа от 9 до 6. Прекарваш цялото си време с тези артисти. Те се превръщат в част от твоето семейство. Действително, изкуството е много важно, но за мен най-важно е това да бъдеш човек. И ние търсим сърцето и душата в изкуството.
2: А промени ли се ситуацията за съвременното изкуство и за съвременните артисти в Турция в последните години? Ние наблюдаваме от страни политическите промени в страната. Обичайно съвременното изкуство все пак се влияе от политическите събития.
1: Did something change for contemporary art and for contemporary arts during the past few years? We've been trying to follow political changes in Turkey, and usually art reflects on those changes.
0: In Turkey now, I don't think you will see that kind of change in contemporary art. But and you will see more colorful or like more joyful works, because I think now artists, they are not showing how they feel, but they are showing how they want to feel.
1: Не мисля, че в момента промените, които се случват в Турция, се отразяват по някакъв специфичен начин на съвременно

0: Нато изкуство, но точно сега в този етап в Турция може да се види по-цветно, по-радостно изкуство и това се дължи на факта, че артистите не искат да ни показват как се чувстват те сега, а как биха искали да се чувстват.
1: И това може би е добре за галеристите обаче.
0: This is probably good for the gallerists.
1: True.
0: Така е.
1: Благодаря много за този разговор. С нас беше Сера Саде, галерист в галерия Сиабеяс, Анкарската галерия за съвременно изкуство, която е всъщност най-старата галерия за съвременно изкуство в Турция. Ние продължаваме да излъчваме от София Art Fair. Останете с нас!

0: Арт Ефир.
1: А сега, драги слушатели, поемаме към Румъния, метафорично казано. Все още се намираме на София Арт Фейер, но сега ще се срещнем с представители на две румънски галерии. Едната е галерия Сендвич, която има много любопитна история на появата си. Нейният представител тук с нас е Александро Николеско. С нас е също и Андрея Станкулано, която представлява галерия Сектор 1. Здравейте и на

0: двамата.
1: Hello.
0: Бих казала, че ако има така по-добре изградени връзки между българското и съседското съвременно изкуство, ние обичайно познаваме артисти от Гърция, от Румъния и от Сърбия, като че ли най-често. Вероятно има и близост в нашите естетики и търсения. Ще започнем с това. Какви артисти избрахте да представите в България? Това е въпрос и към двама ви, и към двете галерии. Може би докато Ели Виденова записва, аз просто много бързо ще преведа въпроса на английски. What kind of artists did you decide to present in Bulgaria? It's a question to both galleries.
2: I'm going to start. So, Sector One Gallery is here with four artists. Maria Brunets, she's a young sculpture artist, and we are here with the two portraits that are actually creating a dialogue. Then we are here with Ioans Burcu, who is one of the best known Romanian artists. He's in his late 70s, and he is a very strong expressionist abstract, who was also the professor of the best known Romanian artist in the world at this moment. He created, he's part of the story of Cluj Painting School. And then Norbert Filip and Lucian Popaila, two younger artists in their mid-30s, who are in two very different stylistic directions, but both of them are in the zone of the abstract and non-figurative.
0: Андрея Станковано от сектор 1, сега ще чуем и превода.
3: Представляваме сектор 1, представлява четирима артисти. Едната е Мария Бранет, която е скулптор. Представяме два нейни портрета, които са в диалог един с друг. Йоан Стърчо,
2: Сбърчо.
3: Сбърчо е един от най-известните

0: имаме два нейни портрета, които са в диалог един с друг. Йоан Стърчо, Сбърчо, един от най-известните творци в Румъния. Той в момента е в края на неговите 70 години. Занимава се с експресионизъм, с абстрактно изкуство и той е преподавател на някои от най-известните творци в Румъния, като преподава и в известната школа в Клуж. И двама по-млади артисти, които са в края на 30-те си години, Норберт Филбер и Лучиан Папаиля, като и двамата се движат в посока на абстрактното изкуство.
1: Галерия Сандвич.
0: Сандвич.
2: I show this year four artists as well. To one painter called Andrei Tudoran, whom I show also last year in Art Sofia when I first participated. And Daniela Polimariu with some sculptures. They are also outside, two of her sculptures. And this year I choose to show a couple who is living here in Sofia. It's Stoyan Decev, who is a Bulgarian artist, and Olivia Mihalțeanu, Romanian artist. The first one is a sculptor, and the Olivia, she is working with photography and video art.
0: Сандвич представлява тази година отново четирима артисти. Това е нашето второ участие на София Арт Фер. Тази година реших да представя Андрей Тодоран, когато представих и миналата година. Представляваме и Даниела Полимарио, която има две скулптури, които се намират навън, извън сградата на иновационен форум Джонатан Асов. Може би тук е добре да кажем за посетителите, че трябва да разглеждат не само това, което е вътре в самото изложение, но това, което е и навън, в зелените площи, и не само в зелените площи. Изкуството тук е навсякъде. И тази година Сандвич галерия от Букурещ решиха да представят и една двойка артисти, които живеят тук в София. Българския скулптор Стоян Дечев и Оливия Михалцяно, която работи с фото и с фотография и с видео.
1: Много интересна е историята на галерия Сандвич. Тя е свързана и с името на самата галерия. Аз я прочетох преди ден-два и си казах, че това е нещо, което си струва да разкажем на българските читатели. Каква е историята на галерия Сандвич?
0: The Sandwich Gallery has a very interesting history, and it's also contained in the name of the gallery. It's worth telling our listeners.
2: So we started, we are an artist-run space.
0: Ние сме пространство, което се ръководи от артистите.
2: Which later incorporated also the market situation and start doing fairs, so we became a gallery. It started from the place itself. It's a gap between two buildings, which it's a small corridor, let's say. It was a conceptual work. The space itself was considered by us being an artwork.
0: Всъщност ние сме едно пространство, което наистина започна от самия артист и от една концептуална творба и по-късно се сля с пазара и започнахме да участваме в различни изложения. Фактически името Сандвич, Сандвич идва от едно конкретно място. То е пролука между две сгради и представлява всъщност един малък тесен коридор. И тази концептуална творба постави началото на... даде името на нашата галерия и постави началото на работата ни.
1: Това е някаква метафора, така, за мястото, определено на съвременното изкуство, като че ли в Източна Европа.
0: It's also a metaphor for the place contemporary art has in Eastern Europe.
2: Could be.
0: Възможно е.
2: Could be. But it started from a need. I mean, like the area where we first opened this concept

0: It was not developed. By the way, Sector 1 is our neighbor, so we are all in the same place now. And we were among the first one in that it's an X-Factory, and we started to think that we need a platform to connect us with the world.
1: Всъщност всичко започна от нуждата. Ние се намираме в един район, който не е много добре развит. Там отворихме за първи път. Между другото, Сектор 1 на Андрея са наши съседи. Ние работим заедно един до друг. И това е една бивша фабрика, бивш завод, който всъщност ние започнахме да разработваме като културно пространство.
2: Сектор 1... Предполагам, също има артистична платформа отвъд подбора на своите артисти. Също част от така, тази сцена, която се заселва и в използвани вече индустриални сгради. Нека представим самата галерия с няколко думи, артистичната платформа на галерията.
3: Let's present with a few words the artistic platform of the gallery.
4: We started from in Bucharest as a stage for the Cluj-based community of artists, and we have been identified for at least our first 5 years of activity as the place where you could potentially see the Cluj-based artists exhibiting in Bucharest.
1: Започнахме като сцена на артистичната общност от Клуж в Букурещ и поне през първите 5 години от нашето развитие бяхме разпознаваеми именно като мястото, където човек може да дойде и да види артисти от Клуж в столицата.
4: We continued because obviously one of the most important things in the contemporary artist to be able to create dialogues and to integrate local artists into a wider spectrum, into the region, into the world potentially is what we all are trying to do. So
1: Продължихме в нашата определена посока, тъй като едно от най-важните неща в съвременното изкуство днес е да се опитваме да създаваме диалог и да интегрираме местните артисти в един по-широк контекст на района и на света.
4: So we continued our program with extending the selection of artists to other both generations and locations. And today the gallery represents Romanian and international artists, living artists, young artists, established artists and estates as well, trying to recoup some of the practices that have not been sufficiently exhibited and presented as far, I mean, in our opinion.
1: И така разширихме селекцията си от артисти, като започнахме да включваме други поколения, други места географски. Днес представляваме артисти както от Румъния, така и от целия свят. И в най-богата селекция – млади, установени, а представляваме също и различни държави с техните собствени колекции. Така се опитваме да възстановим интереса към практики, които смятаме, че не са получили достатъчно широка видимост.

0: опитваме да възстановим интереса към практики, които смятаме, че не са получили достатъчно широка видимост.
1: А това, че сте съседи, помага или пречи на две галерии?
0: Being neighbors, does it help or does it not help for two galleries?
2: It helps.
0: Помага.
3: Yes, definitely.
0: Определено.
3: Helps coordinate openings and it's always, how to say, nice to
2: Yeah,
3: have.
2: We need to create an ecosystem all the time, right? We need to be tempting for the audience, for the art lovers, and being complimentary in terms of art programs always helped. And we are friends, it's easier.
0: Разбира се, ние координираме откриванията си, каза Александро от галерия Сандвича. Андрея допълни, че ние се опитваме да създаваме заедно цяла екосистема, която да бъде изкусителна за аудиторията. Непрекъснато се допълваме и създаваме изкуство заедно.
1: Благодаря ви много и на двамата. Разговаряхме с Андрея Станкулано от галерия Sector 1 и с Александро Николеско от галерия Сандвич, две букурещки галерии, които така работят рамо до рамо, представяйки съвременно изкуство. Thank you very much.

0: сте с Art of Fear. Освен прекрасната музика, която върви под мен, сигурно чувате и атмосферата от подготовката на София Art Fair. Около нас павилионите са почти съвсем готови, а в нашето импровизирано студио вече е Джоана Брадшоу. Тя е представител на единствената как да я наречем? Не точно некомерциална, но единствената
1: държавна
0: галерия тук на София Art Fair, Депо Съвремие. Тя се намира в Казанлък, град, за който все повече се чува в разговорите за изкуство, откакто тамошната градска галерия се здоби с един наистина активен млад и упорит директор Пламен Петров, покрай когото всякакви много интересни проекти започнаха да се случват там. Депо Съвремие. Каква е историята на Депо Съвремие и каква е връзката всъщност с Казанлъшката галерия?
1: Има много важна връзка с нашата галерия и публиката около нас. За нас винаги е много важно да има пряка връзка с художници, художниците, които са активни в района, в община Казанлък. Има много. Така че

0: По-рано тази година, в случая своя 125 годишен юбилей за галерията, създадохме това ново пространство, Депо Съвремия, което по-скоро е наистина като функционира като депо, вместо изложбена зала, където всеки активен художник в нашия район, в нашия град, може да участва с своите творби. Посетителите слагат бели ръкавици и влизат в ролята на музеен работник, да кажем, и може да изваждат картините от стелажи, да ровят и за инвентарната книжка, да се чувстват едно е уникално в България пространство, дори в първото по рода си в музейната мрежа в България. И мисля, че вече стана много популярен, има продажби, откупки, става въпрос един по-близък контакт с зрителя и художника.
1: Особено положение е това, в което Държавна галерия всъщност продава изкуство. Как се, така, административно как се оформя такова нещо?
0: Ние като галерията не продаваме това изкуство. Ние сме по-скоро като връзка между художника и купувача. Така че просто слагаме ги в контакт тези хора. Които много бързо могат да реагират, щом те са вказана и отказана. И функционира много добре.
1: Аз няма как да не питам и за вашата лична история, как вие попаднахте в България, как научихте такъв страхотен български. Драги слушатели, забелязвате, че с Джоана Брачоу нямаме абсолютно никаква нужда от преводач. Как така се оказа, че се занимавате с изкуство в Казанлък?
0: Това е много дълга история, няма да ви разкажа цялата, но преди вече 19 години дойдох и малко случайно да ви кажа, и просто намерих едно прекрасно място, в което исках да остана. И така вече имам селска къща, кирпична, се занимавам с много неща, но вече преди 3 години дойдох в галерията, станах част от екипа тук. И това също много ми помага с езика, защото дори като чужденец цял ден трябва да говоря на български с българската публика и на английски с чужда страната публика. И много е динамично, винаги много интересно и много обичам екипа си.
1: В един град като Казанлък, град, който има много дълга история в сферата на изобразителното изкуство, така винаги е бил художнически град. А съвременното изкуство в момента как се възприема?
0: Много е интересно, защото разбира се, тези местни художници, които са свикнали с такива местни изложби, много са отворени към новото, да кажа. И всяка година дори имаме един проект навсякъде с изкуството. Понякога изкуството излезе от галерията, от нашите 4 филиала и влиза, например, в заведенията или в отворените улици. И става наистина много интересно и те са много любопитни и минават

0: Те улици и става наистина много интересно и те са много любопитни и минават, влизат в галерията, започват да разпитват. И така че ще кажа, че все по-отворени са.
1: Няма някакво много голямо разделение между традиционното, което се търси. Ето, примерно, повечето хора отиват в Казанлъшката галерия, за да се поклонят на Ахинора, шедьовъра на Иван Милев, и да видят много от останалите познати имена там. Няма някакво основно такова разделение между хората, които търсят съвсем нови и съвремени неща, и тези, които идват да видят колекцията, богатата колекция на Казанлъшката градска галерия.
0: Това какво се случва е, че всеки филиал и централната сграда има отделна поне едно пространство или една зала, в която има временна изложба. Например, може да има съвременно изкуство в мраморната зала в къща музей Дечко Зун, едновременно с постоянната експозиция към този художник. Така че винаги има баланс. И освен това, имаме още една инициатива тази година, която 125 срещи с изкуството, когато поканим най-различни хора от града ни да дойдат, да говорят, да се посрещнат с една творба от нашата колекция, от нашето депо. Не депо за време, но депото. Хранилище, в което имаме над 5000 творби. И там в таблет, който имаме тук в София, ще видите тези видеа от тези срещи с изкуството от нашите хора от Казанлък. Ще ви е много интересно.
1: Страшно забавни неща представя и в момента депо съвремие. От мястото, на което съм седнала, виждам една видеоинсталация, така силно политическа по своето съдържание, много комична. Няма как да разкажем за всички артисти, които можете да видите в Казанлък. Не за друго, защото предаването вече върви към своя край. Толкова скоро ще дойде той, че даже и няколкото донесени до София на Артфера. Няма да можем да разкажем за тях напълно. Джоана, благодаря за този разговор. Драги слушатели, Артефир е в своя край. Искам да ви кажа, че звуковата среда, която върви под нашите разговори днес, е на Мартин Петков. Той е част от MP Studio и е всъщност звукът от едни негови видеоинсталации. Това го споменахме вече. Искам да ви кажа, че днешният артефир беше, може би, артефир, в който най-много и най-дълго се е говорило за пари. Между другото, между политиката, между търсенията и тенденциите, но няма как да не се говори и за пари, защото, както каза в началото на предаването Лъчезар Бояджиев, в крайна сметка артистите не ядат цветя. Много благодаря, Джоана, за този разговор. Много благодаря на всички други, които минаха през нашето импровизирано студио. За вас днес работихме Антон Дънгаров, звукоинженер, Белослава Димитрова, редактор, музикалния редактор Диляна Трачева и тон режисьора Кристина Релевска.

0: имаш какво да покажеш.
1: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
0: Творец.
2: Писател.
1: Наука.
0: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
1: Пазител.
2: Кандидатствай.
0: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
5: Програма Христо Ботев.

0: Здравейте, вие сте с международните новини на програма Христо Ботев за култура, наука и образование. Аз съм Велизара Сърчеджиева. Протестите в училищата продължават в Брюксел и няколко града в Валония, след като последните два дни разтърсиха сериозно град Лиеж и ще продължат до края на седмицата. Те са срещу предвидените реформи, които сериозно урязват средствата в образованието и са по подобие на протестите във Франция. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Младежите настояват също за по-добри условия за учене и за училище, достъпност за всички. В Лиеж напрежението се засили вчера след обед в района на площадите Републики и Сен-Ламбер, където се събраха няколко стотин младежи. Те хвърляха павета по няколко витрини, подпалиха автобусна спирка, а полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне присъстващите и да позволи намесата на пожарникарите. В отговор община Лиеж разпрати съобщение, с което призова търговците да затворят обектите си. Една от ЖП гарите на града също беше временно затворена. 87 души бяха арестувани. Кметът Вили Демейер обяви снощи забрана за събирания на повече от 3 души на територията на града. Това става само ден преди планираните протести в Брюксел срещу политиката на правителството на премиера Бар де Вевер. Очаква се протестите да съберат хиляди в момент, в който преговорите по бюджета на федералното правителство са в разгара си. Утрешните протести предшестват стачката в обществения сектор, насрочена за понеделник. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Нов културен център, посветен на африканското кино и култура Ebony Life Place London, отваря врати в британската столица, съобщава агенция France Press. Той се намира близо до парламента и Биг Бен и е първото по рода си подобно пространство в Великобритания и Европа. Още от редактора Люба Константинова.
2: Зад проекта стои нигерийската продуцентка и медиен предприемач Моа Буду, ръководител на медийна империя, свързана с Nollywood, филмовата индустрия на Нигерия. През 2025 година списание Forbes я поставя сред 100 най-влиятелни жени в света. Родената в Лондона Буду споделя пред агенцията, че иска африканците да разказват собствените си истории и да показват най-доброто от своята култура. Тя определя центъра като чисто бяло платно и малко луда мечта. Думите и когато е израснала в Англия, не е можела да отиде никъде, за да гледа африкански филм. Двуетажното пространство включва бар, ресторант и лаунч, наречен Фехинти, дума на езика йоруба, означаваща «отпусни се и си почини». По стените са изложени картини на художници от различни части на континента. Основната част е киното Амани, чието име означава мир и хармония на суахили, с червени седалки.

0: и дървена ламперия и меко осветление. Абу Ду би искала да създаде подобен център и в Париж, добавя Франс Прес. За новините Люба Константинова.
1: Изложбата Афродита – създаването на една богиня се открива в университета Оксфорд в Англия, съобщават от учебното заведение. Експозицията включва над 200 фигурки, статуетки, бронзови произведения на изкуството и бижута с лика на богинята и красота, на красотата и любовта, датиращи от преди 1400 години преди новата ера до днес, разказва Калина Колева.
2: Мащабната изложба изследва произхода на Афродита на остров Кипър. Там е била почитана като всемогъща богиня преди повече от 3000 години, сочат редки артефакти от древността. Проследено е и нейното пътуване през гръцкия и римския свят, като вече е наричана Венера. Експозицията разкрива как през вековете богинята се е превърнала в емблематична фигура, муза за много произведения на изкуството. Кураторите поставят особен акцент върху трансформацията на образа й от могъщо религиозно божество до естетически и културен символ, чието влияние се простира от античността до днес. Посетителите ще видят археологически находки, антични статуи, вази, мозайки. Изложени са и произведения от Ренесанса, рисувани от Сандро Ботичели, вдъхновен от нейната красота. Изложбата достига и до наши дни чрез картини на съвременни художници, които преосмислят мястото на Афродита в днешната култура. Експозицията може да бъде разгледана до 11 април следващата година. За новините Калина Колева.
1: Различният културен фестивал на крайните позабравени градски райони започва тази вечер в Ларнака в Кипър. В продължение на един месец Махал Арт 2026 ще превърне публичното пространство на 4 квартала в споделено място за художествено творчество, което свързва историята, дворовете, хората и всекидневието им. Бранислава Бубанът с повече информация.
3: Фестивалът Махал Арт се провежда за четвърта година по инициатива на организацията Ларнака 2300 Европейска столица на културата. Името му е игра на думи, съчетаващо Махала, традиционната за Балканите и Близки изток дума за квартал, малко населено място, и арт, английската дума за изкуство.

0: Името му е игра на думи, съчетаващо махала, традиционната за Балканите и Близки изток дума за квартал, малко населено място, и арт, английската дума за изкуство. Необичайният фестивал цели да вдъхне нов живот на пренебрегваните крайни квартали на Ларнака, които са в периферията на социалния и артистичния живот, защитавайки правото на равен достъп до култура. Основният принцип на проявата е, че културата не се пренася в квартала като готов продукт, а се създава в диалог с него, отбелязаха организаторите. Домакини на тази годишния Махаларт са 4 квартала. Програмата включва прожекции на филми, улични музикални и театрални представления и работилници, визуални изкуства и пешеходни арт-разходки. Фестивалните дейности дават нови възможности на местните жители за участие в съвместно творчество. Всички събития са безплатни за гражданите. От Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Носител на Нобеловата награда за литература за 2026 година е 76-годишната канадска поетеса Ан Карсон. Това стана ясно току-що, обяви Шведската академия в Стокхолм. А кои бяха потенциалните лауреати и кой печели отличието в миналото, разказва репортерът Александра Георгиева.
2: Сред най-често спряганите имена беше китайската писателка Кан Сюе, известна с експерименталната си проза. Канадската поетеса Ан Карсън също бе сред фаворитите, а японският писател Харуки Мураками от година е сочен, че заслужава отличието. Българският писател Георги Господинов също беше сред имената, които се обсъждат, като германският Франкфуртер Алгемайне Цайтунг го постави начело на своята селекция от възможни победители. Нобеловата награда е връчвана 118 пъти. Номинациите и мненията, написани от членовете на Нобеловия комитет за литература всяка година, се пазят в тайна в продължение на 50 години. Първата Нобелова награда за литература получава френският поет Рионе Сюли Прюдом през 1901 година. А двама души са я отказали. Те са Борис Пастернак, като първо я приема, но по-късно е принуден от властите на Съветския съюз да я откаже. Другият е Жан-Пол Сартър, който последователно отклонявал всички свои официални отличия. Жените, получили Нобеловата награда за литература, са 18. За новините, Александра Георгиева.
1: Поколението Z в Швейцария харчи двойно повече за изкуство, отколкото по-възрастните колекционери, сочи проучване на Обединената швейцарска банка, цитирано от Суисинфо. През настоящата година те са съставлявали почти половината от всички купувачи на произведения на изкуството на стойност над 1 милион долара. Александър Райчев допълва.
3: Според проучването, колекционерите на възраст под 30 години проявяват голям интерес към закупуването на произведения на изкуството. За първи път проучването разглежда и начина, по който заможните колекционери изграждат своите колекции. Като цяло 28% от анкетираните са посочили семейния си кръг като най-важната отправна точка. Сред поколението Z този дял възлиза на 40%, а почти 90% от тях биха запазили наследени произведения на изкуството в колекциите си. В същото време по-младите колекционери продължават да предпочитат традиционни категории като живопис и скулптура, според Пол Донован, главен икономист в Обединената швейцарска банка. Това подсказва, че макар навиците на колекциониране да се променят, определени естетически предпочитания са по-постоянни между поколенията, отколкото се предполага. Междувременно социалната ангажираност също остава ключова грижа за много колекционери, се посочва в доклада. Почти една четвърт от анкетираните планират да направят дарения на музеи през следващите 12 месеца. Проучването се основава на отговорите на 3100 лица с висока нетна стойност на имущество в 10 основни пазара на изкуство. За новините, Александър Райчев.
1: Това бяха международните новини за култура, наука и образование. Приятен следобед. Следващата ни емисия за събитията у нас е от 17 часа.

Здравейте от мен, Даниела Найденова, и от звукорежисьора Росен Григоров. Днес ви предлагаме музика от Йохан Себастиан Бах и Григорио Алегри. Първата творба е «Помилуй ме, Боже» или «Miserere mei Deus» на латински. Това е музикална интерпретация на Псалм 51 или 50 по другата номерация от италианца Григорио Алегри. Композирана е по време на управлението на папа Урбан VIII, вероятно през 30-те години на 17 век, предимно за употреба в Сикстинската капела по време на богослуженията през Страстната седмица. Но нейната мистичност е подсилена от неписани традиции за изпълнение и орнаментика и остава в музикалната съкровищница като един от прекрасните примери за полифония на 9 гласа.

0: Класично и романтично.
1: Започва Кантате и юбилате, седмичното специализирано предаване за хорово изкуство.

0: Така звучи Мизерере Мей Деус на Грегорио Алегри в изпълнението на хора на Клеар Колидж в Кеймбридж под диригентството на Тимоти Браун.
1: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.

0: станцият.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
5: Писател.
3: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
4: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: Програма Христо Ботев.
8: А ние продължаваме с музика на един от титаните в музикалното творчество, Йохан Себастиан Бах. Интерпретацията е под палката на Хелмут Рилинг, легендарният диригент и ревностен изследовател на Баховото творчество, напуснал ни на 11 февруари 2025 година на 92 годишна възраст. Ще чуем 11-та кантата, която Бах озаглавява «Славете Бога във всичките му царства», или това е оратория за празника на Възнесението на Христос, композирана за богослужението на Възнесението и вероятно изпълнена за първи път на 15 май 1738 година. Йохан Себастиан Бах композира своята коледна оратория по Евангелието на Лука и Матей през 1734 година, но още през 1725 създава Великденската оратория. Текстът на ораторията за Възнесението е съставен от няколко библейски източника, свободна поезия и хорали. И разбира се, то следва историята на Възнесението, което е разказано в Евангелието на Лука, Марко и в Деянията на апостолите. Самата творба е структурирана в 11 части, разделени на две по-големи, като изпълнението й отнема около половин час. Интерпретацията, която ще чуем, е на Ваймарската Бахова кантатна академия, документален запис от 18 август 2017 година, изява на Баховия фестивал в Тюрингия под диригентството на Хелмут Рилинг.

с музика на Йохан Себастиан Бах в изпълнение на Ваймарската Бахова кантатна академия в документален запис от 18 август 2017 година. Тяхна изява на Баховия фестивал в Тюрингия под диригентството на Хелмут Рилинг завършва днешното издание на Кантате Юбилате. Слушахме кантатата на Йохан Себастиан Бах «Славете Бога във всичките му царства». А с пожелание за добро настроение в ефира на програма Христо Ботев с вас се разделя екипът ни Даниела Найденова и Росен Григоров.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Прокуратурата ще проверява качеството на монтажа на мантинелите при 36-ти километър на магистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност с твърдение за несъответствия при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. На Главната дирекция Национална полиция възложено да изясни обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, контрола и извършените плащания. Срокът за приключване на проверката е 1 месец. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев представи в Народното събрание данни за обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели и за плащанията на полети, свързани с лидера на ДПС Делян Пеевски, между дружеството, платило полетите, и компании, спечелили поръчки за мантинели, има свързани лица, каза пред депутатите Демерджиев. Репортаж на Даниел Инков.
3: Министър Демерджиев посочи, че през първата половина на 2022 година Агенция Пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички те са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Първоначалната стойност на договорите е била близо 254 милиона лева, а в последствие е нараснала до над 414 милиона лева. По думите на министъра, 4-те структури заедно съдържали 99% от пазара на тези обществени поръчки. При анализа на собствеността и връзките между дружествата са установени общи офиси, имейл адреси и телефонни номера, както и участие на едни и същи физически лица в различни компании, каза Демерджиев. Той представи и отговор, получен от мултинските служби след запитване от ГДБОП за полети на Делян Пеевски и негови предложители с частна авиационна компания в периода 1 януари 2023 година до 15 юни тази година. Според информацията от Малта, в документацията на авиационната компания не фигурират плащания, получени лично от Пеевски. Като клиент по услугите по експлоатация и управление на самолета обаче е посочено българското дружество Spectrum ЕАД.
4: В отговора, пристигнал от Малта, ясно е посочено, че няма данни господин Делян Славчев Пеевски да е заплащал тези полети, но има данни, че тези полети относно запитването, касаещо господин Пеевски, са заплащани на Hyperion Aviation Limited от дружеството Spectrum Air ЕАД, като е посочено, че съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от Spectrum Air ЕАД.
3: Беше поставен въпрос за договорите за мантинели, сключен през 2022 година, както и за последващите анекси към тях. От ГЕРБ попитаха Демерджиев дали ще провери действията на тогавашният служебен регионален министър Иван Шишков. В отговора си вътрешният министър посочи, че процедурите са възложени основно през април 2022 година, а договорите са сключени през септември и октомври същата година. По тях в последствие са подписани анекси и с тях е завишена цената по договорите. Той съобщи още, че се проверява качеството на вече доставените и монтирани мантинели. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая има образувани досъдебни производства и текат проверки. По-късно лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като фиаско изслушването на вътрешния министър Демерджиев.
5: Не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Това е просто един лъжец.
3: За новините, Даниел Инков.
2: Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след поразяването на двата кораба в български икономически води в Черно море. Това каза в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Той потвърди, че най-вероятно и вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, ще потъне. Плавателният съд е натоварен със стандартен товар пшеница, добави Пеев, но не уточни страната на произхода й.
6: Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност да изследваме какво се е случило и ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
2: Случилото се с корабите може да оскъпи доставките на петрол за рафинерията в страната ни, но на този етап няма да има промяна в осигуряването на суровината. Това каза за Националното радио председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
7: Вече както за

0: няма да има промяна в осигуряването на суровината. Това каза за Националното радио председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
1: Вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момента ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
0: Енергийни организации от 6 държави от Централна и Източна Европа подписаха в София декларация за енергийна сигурност, в която настояват с 2 години да бъде отложено действието на новите евроизисквания за търговия с емисии. Според председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев, новата схема ще оскъпи от 20 евроцента до евро и 40 всеки литър гориво за потребителите.
2: Това, което иска Евросъюзът от нас, е когато продадем 1 тон дизел, да върнем 3 тона въглеродни емисии. Всяка квота може да струва от 70 до 501 евро, в зависимост от пазара, цена, която директно и автоматично се включва на всеки литър гориво. Това е втори акциз практически. В момента данъчният склад практически заплаща акциза, но той се заплаща в крайна сметка от крайния потребител и всички горива след влизането на тази схема просто ще поскъпнат абсолютно административни от първия ден. Това, което за мен практически аз наричам една административна инфлация, т.е. нещо, което ни се налага от един регламент.
0: Каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев по време на енергийната конференция в София. Сред другите теми, които се обсъждат на форума, са сигурността при производството и доставките на газ и петролни продукти в Централна и Източна Европа. Властите в Скопие са разрешили български медицински специалисти да участват в оценката на здравословното състояние на Ива Михайлова, която има българско гражданство. Решението е от 5 октомври. А днес министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, който е в София за международна конференция, определи като жест от страна на Скопие допускането на български лекари до Ива Михайлова. В отговор на българското национално радио Муцунски заяви, че екипът трябва да се увери, че страната му предоставя адекватна медицинска помощ за всички, включително и в конкретния случай, като припомни, че Ива има двойно гражданство. Македонският външен министър Муцунски разговаря с българския Велислава Петрова. Тя от своя страна приветства решението български лекари да прегледат Ива и изрази надежда това да се случи скоро. Украински преговарящи ще посетят Съединените щати в петък и събота, обяви украинският президент Володимир Зеленски. Руска бомбена атака срещу източно-украинския град Краматорск уби най-малко 33 души, а други 18 бяха ранени, съобщиха властите. В Киев загинаха 3 цивилни. Весел Владкова с още информация.
3: Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че става дума за нападение срещу спирка на градския транспорт, а по време на удара в близост са се намирали 2 автобуса. Областният управител Вадим Филашкин е наредил на градските власти в Краматорск и Славянск, друг ключов град в района, да спрат обществения транспорт, за да не бъде рискован животът на цивилните. Изображения, публикувани от полицията, показват разпръснати по улицата тела, много отломки, както и увъглен автобус. За сега Москва не коментира. До този момент Русия отрича да атакува цивилни, въпреки че редовно е бомбардирала украински населени места. Нападението в Краматорске е било умишлен удар срещу цивилни в ключовия бастион в Донецка област, който Русия се опитва да завладее, каза още Филашкин. Руските сили засилиха ударите с дронове и управляеми бомби по Краматорски и други градове в така наречения крепостен пояс, гръбнак на отбраната в Донецка област. По-рано днес бяха убити 3 души и 14 ранени при сутрешните удари с дронове срещу столицата Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. А украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Путин се стреми към ескалация. Той съобщи още, че преговорен екип на Киев ще бъде в Съединените щати утре и в събота. Зеленски призова американския президент Доналд Тръмп да засили натиска срещу Русия. Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се твърди, че сме се намирали в някакъв вид дипломатически пад, каза президентът по време на посещение в северния град Прилуки, след вчерашната смъртоносна руска атака там. За новините, Весела Владкова.
0: Канадската поетеса и писателка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература за 2026 година. Това обявиха от Шведската кралска академия на науките. Карсън е отличена за своето смело и изобретателно творчество, което в игрив диалог с класическата традиция е създало нови форми за съвременната литература. Ан Карсън е известна с преводите си на класическа гръцка литература, които силно повлияват на творчеството й, вариращо от оперни либрета до литературна критика и романи в стихове, като автобиография на Ред от 1990. Година. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Анастасия

0: Кирилова. Здравейте!
1: Здравейте! Температурите в страната са от 19 градуса на нос Калиакра до 30 градуса в Ловеч. На връх Мусала е 7 градуса, на връх Ботев 8, на Черни връх 9, на Мургаш 16, в местността Рожен 17 градуса. В София температурата към този час е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, ще се понижи още малко. До края на деня времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. През нощта ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България и по Северното Черноморие все още от юг-югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините ще преобладава слънчево време, облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места.

0: Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините ще преобладава слънчево време, облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Една жена загинала, а 4 души са ранени в тежка катастрофа на пътя между селата Каравелово и Климент в Пловдивско. Според предварителната информация, лек автомобил шофиран 61 годишен мъж е навлязал в лентата за насрещно движение и се ударя челно в микробус. На място е загинала пътничка от колата на 83 години, а шофьорът и друг пътник на 75 години са откарани в болница. Медицинска помощ се оказва и на жената, управлявала буса, и на нейния спътник. Движението по подбалканския път в района на Гълъбец е в една лента заради аварирал тир. Спряно е преминаването по лентата в посока Пирдоп. Шофирайте внимателно. В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: за любопитните. След обед за любопитните.
1: Добър ден на всички, които и в този час са на вълните на Българското национално радио, както всеки път. Вие всички, приятели, знаете, че сте с предаването След обед за любопитните, което нашите пък редовно слушатели знаят, че е съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуете днес. Успешно приключи изграждането на двата антенни полета и прилежащата инфраструктура за LOFAR BG, първият професионален радиотелескоп на България, част от паневропейската мрежа на радиотелескопа LOFAR. Проектът бе реализиран в резултат на международно сътрудничество между Института по астрономия с Национална обсерватория към Българската академия на науките, компанията Astrotech Holding и Нидерландски институт по радиоастрономия. Съоръжението, разположено в непосредствена близост до Националната астрономическа обсерватория Рожен, ще бъде 53-та станция в европейската мрежа и първата в Югоизточна Европа. Предстои финалният етап от процеса, пълната сертификация на станцията и началото на нейната научна дейност. А какво може да се очаква и какво, с какво ще бъде полезна тя? Подробности от разговора ми днес с доцент Антуанета Антонова, която от 2019 година, работи в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към Българската академия на науките. И още в предаването днес, 20 септември, бе Световния ден на гинекологичната онкология. Поводът насочва вниманието към профилактиката и ранното разпознаване на симптомите, които могат да съпътстват различните гинекологични заболявания. Доктор Биляна Карафезиева от отделението по онкологична гинекология към комплексен онкологичен център Пловдив откроява 5 сигнала, които не бива да оставяме без внимание. Кои са те? Очаквайте от разговора ми днес с доктор Биляна Карафезиева. И още в предаването След обед за любопитните, доцент Светослав Димов от катедра генетика на Биологическия факултет на Софийския университет от години, няколко години подред изследва матегеномните изследвания, прави той, и в резултат на приключилите проекти до този момент е охарактеризирал микрофлората в някои традиционни сирена и млечни продукти, например зеленото сирене от черни вид, крокмача от луковит,

а това са храни, към които в миналото, независимо от техните вкусови качества, е съществувало, може би и до днес, недоверие поради факта, че се приготвят при домашни условия, а зеленото сирене дори и от сурово, непастеризирано мляко. Какво показват до тук проучванията на доцент Светослав Димов, ще чуете от него самия. И още, на 8 октомври световната общественост отбелязва Международния ден за намаляване на опасностите от стихийни бедствия. Това са явления, които човекът не може да контролира, но водят до значителни човешки и материални загуби. Такива са вулканичните изригвания, земетресенията, наводненията, лавините, тропическите циклони. Какво показват проучванията у нас? Доколко земетръсна е територията ни? Надявам се да разясни професор Емил Потев от Департамент сейзмология в Националния институт по геофизика, геодезия и география към Академията на науките. И още двама

предприятия от родопската община Кирково приложиха уникален способ за защита на овощните им градини от слона. На пръв поглед изглежда невероятно. Те заледяват цветните пъпки на дръвчетата, за да ги запазят от леда. Експериментът е повече от успешен. Овощните им градини са отрупани с плодове, а как студът може да пребори студът, разказва ще ни разкаже в репортажа си Красмир Ангелов от Радио Кърджали. За вас до 16.30 с удоволствие работим в екип. Звукорежисьор е Марина Димова. Музиката, както всеки път, избира Зорница Цветанова, редактор на изданието. Днес е Зорница Гъркова, аз съм Ани Костова. Благодаря ви, приятели, че отново сме заедно.

0: завършен проект вече.
1: Ами, това е радиотелескоп, което означава, че през него не може човек да погледне, както всеки си представя, като чуе телескоп.
0: Да види
1: звездите. Представя как някой гледа през телескопа и вижда звездите. Напротив, това е подобно на радиото. Той регистрира радиоизлъчване, което е част от електромагнитния спектър, от което е част, разбира се, и видимата светлина. Тоест, той работи на по-ниски частоти от видимата светлина и на най-ниските частоти, които могат да се регистрират от Земята в радиодиапазона. Ако слезем на по-ниски частоти вече, радиосигналите от Вселената се отразяват от земната атмосфера и тук на повърхността на Земята не могат да се засекат.
0: Защо завършването на тази българска станция е знаков момент?
1: Моментът е знаков, защото ние отваряме едно изцяло ново поле за българската астрономия и предоставяме нови възможности за развитие на младите хора в областта не само на астрономията, но и на новите технологии, защото този инструмент, който е част от европейска верига от 56 подобни станции из 9 европейски държави, генерира неимоверни количества данни, които трябва да се съхраняват и обработват. Тоест, по тези проекти работят не само астрономи, но и работят инженери и компютърни специалисти, защото тук става въпрос и за обработка и съхранение на големи обеми от данни.
0: И всъщност това е първата в Югоизточна Европа такава станция, нали?
1: Тя е първата и за сега единствена. Няма потвърдено планирано друга такава станция да се построи тук.
0: И предстои финалният етап от процеса, т.е. сертификация и научната дейност да стартира кога?
1: Значи ние приехме миналия месец, приехме хардуерно станцията.
0: Което какво значи да кажем на слушателите?
1: Означава, че направихме тестове на целия хардуер на телескопа и всъщност не, ние колеги от Астрон в наше присъствие направиха тестове, за да се уверят, че всичко работи както трябва. И съответно ни предадаха станцията. Сега предстои да се финализира софтуера, не само за нашата станция, и за всички международни станции, защото пък при другите станции се прави обновяване на системата от LOFAR 1 към LOFAR 2, където при нас това си е присъщо. Смисъл, нашата е първата изградена по LOFAR 2.0 станция въобще в света.
0: Тоест най-добре оборудвана?
1: Тоест най-добре оборудвана с най-новата техника първа такава, която ще заработи с изцяло нова станция, която ще заработи с този апгрейд. И съответно, след като се направи вече и софтуерното управление и всички софтуерни пакети за станциите, станцията ще започне да работи, което се надяваме да е в началото на следващата година, 2027.
0: И нека кажем за слушателите на Българското национално радио, че след като тя влезе в пълна експлоатация, ще предостави на българските учени, а вероятно и на ваши колеги от съседни държави, препланирате такива неща, но ще предостави възможност за изследване в областите астрономия, космическа физика и геофизика.
1: Възможностите на този телескоп са много големи. Научните области в самата астрономия, тя е разделена на много научни области, по-тясно специализирани. Той може да работи от космология, която се занимава с изследване на най-ранната Вселена, до изследване на Слънчевата система, Слънце, космическо време, и дори юносферни изследвания на

0: Земята. Така че в това отношение телескопа е с страшно големи способности, още повече когато е свързан в мрежа с всички останали телескопи, защото тогава, ако може слушателите да си представят, предполагам са виждали дори оптичен телескоп или бинокъл, размера на огледалото е диаметъра на това огледало, докато при този радиотелескоп диаметъра се определя от най-дългото разстояние между две станции, което в нашия случай е разстоянието от България до Ирландия, около 2500 км.
1: Това е наистина огромно. Това е огромна територия.
0: Да, огромно е. За съжаление, в радиоастрономията ние не можем да се спасим с по-малки разстояния, защото и дължините на вълните при нас са огромни. За разлика от оптичната астрономия. Там се работи с на 10 порядъка по-малки дължини на вълните.
1: А какво е всъщност, какви ще бъдат качествата на тези изображения с този ЛОФАР БГ?
0: Сега, ако говорим само за нашата станция, качеството на изображението няма да е много, много добро, защото, както казах, ниските честоти предполагат големи дължини на вълните от порядъка на метри. Размера на самата единичната станция отново е от порядъка на метри, така че пространственото разрешение, т.е. пресет си размазана снимка, но можете от нея, въпреки това, можете да добиете достатъчно добра информация за по-далечни обекти, за обекти от Слънчевата система, за Слънцето или за обекти, които имат много силно излъчване. Качеството ще

0: лични обекти, за обекти от Слънчевата система за Слънцето или за обекти, които имат много силно излъчване, качеството ще е достатъчно добро. Ние направихме първите тестове с първите изображения, които бяхме безкрайно щастливи всички да видим, че са наистина с много добро качество, като за единична станция. В това число и колегите от Астрон бяха толкова щастливи, че се поразбързаха малко и направиха едни калибровъчни таблици, за да още по-добро качество изображение да получим тестово. Когато обаче той е вързан вече в международната мрежа от такива телескопи, тогава качеството на изображението за тези ниски частоти от 10 до 240 МГц ще е безпрецедентно. Няма такова друго.
1: Каква възможност ще даде изграждането на този български професионален радиотелескоп за вас, учените?
0: Това, което ние за нас е най-важно, е, както вече казах, отварянето на едно ново поле от астрономията и предоставянето на възможности за работа в тази сфера на млади хора най-вече. Защото през годините се забелязва все по-малко и по-малко млади хора се ориентират към науката. Дали е заради перспективи, дали е заради заплащането, дали е заради нещо друго.
1: А може би и комбинация.
0: А може би и комбинация от тези и други фактори. И целта ни е да предоставим възможности за не само за реализация, но и за една добра реализация на европейско ниво. Ние сме част от европейска инфраструктура с този проект, който съм длъжна да кажа е част от националната пътна карта за научни инфраструктури на България. Но с него ние ставаме част и сме съосновател на европейска такава инфраструктура. И можем да предоставим условия на млади хора да се развиват наистина на европейско и световно ниво и да участват в международни екипи по безкрайно много различни задачи и тематики. Тоест да използват не само станцията като самата нея, а и в съвкупност с останалите и съответно да участват и в големи екипи, които са съставени от учени от цяла Европа, дори отвъд.
1: Да попитам така, въпреки че този въпрос ми се струва на мен лично излишен, защо Торожен?
0: О, не е излишен. Не е излишен. За да се построи един радиотелескоп, най-вече, най-важно е да е тихо наоколо, да е радиотихо. Тоест не трябва да има радиосигнали, не трябва да има телефонни кули,
1: антени.
0: Даже в нормалните радиообсерватории по света, по принцип, на по-високите частоти не се ползва дори и Wi-Fi, и микровълнови печки, и подобни всякакви сигнали. Това страшно зашумява наблюденията и прави на практика радиотелескопите безполезни, когато има такива шумове. Т.е. трябва да е тихо. Трябва да е радиотихо. И второто е, че при нас решаващо беше също и че трябва да има условия ние да изградим нормална инфраструктура. В това число говорим за оптична интернет връзка с много тежък трафик до около 3 гигабита в секунда, защото този телескоп ще генерира страшно много данни, които трябва да се предават. Трябва да има пътища, трябва да има електричество, трябва да има някой от нас наоколо все пак. Тъй, че най-вероятно има доста други по-тихи места от Рожен. Но на времето, когато тръгна проекта, се направиха тестове на Рожен и се установи, че всичко е достатъчно тихо. И аз съм доволна, понеже присъствах на тестовете. съм доволна да кажа, че поне в ниската част, понеже LOFAR е съставен от два вида антени, едните са

0: нискочастотни, работят от 10 до 80 мегахерца, а другите са по-високочастотни и работят от 110 до 240 мегахерца. Та в нискочастотното е чудесно. Просто всичко е много тихо. В високите частоти трябва да открием един-два сигнала откъде идват, но иначе всичко е и там е достатъчно добре.
1: Ще и се създава оправим. Условия за да изпълни функциите си, да, които са заложени. Да, да. На финал на този разговор, какво е изграждането на първия български професионален радиотелескоп за Института по астрономия?
0: О, невероятно приключение, поне за нас, защото доста от колегите, които на времето са строили Рожен като обсерватория, са почнали, нали, строежа на такава голяма обсерватория, са или пенсионирани, или за съжаление вече не са сред живите. Аз съм имал удоволствието да слушам истории на времето от тях за строежа и каква емоция е било. За нас в момента е също толкова интересно и много предизвикателно начинание. Аз трябва да си призная, че си имах собствените съмнения. Но аз съм на принципа по-добре да съм приятно изненадана. Нещата се случиха неочаквано, безпроблемно и бързо. Разбира се, имаше проблеми, но не е нещо, което е било непреодолимо. И може би ни даде и малко увереност, че можем да правим неща, които не сме правили преди. Защото всичко друго, което около самото изграждане на телескопа, е наистина сериозно предизвикателство. Вярвайте ми, самия строеж, защото аз участвах в строежа, беше много приятно и забавно начинание, особено когато си сред млади хора, студенти и докторанти.
1: Това ни каза и разказа доцент Антуанета Антонова, която работи в Института по астрономия с Национална обсерватория към Българската академия на науките. А на финал аз ще кажа, уважаеми слушатели, че идеята за LOFAR-BG възниква през 2018 година, а през май 2020 е официално одобрен този проект за включване в Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027 година на Министерството на образованието и науката. Много благодаря за това участие.
0: И аз благодаря за поканата. Tú no sabes cómo te quiero.

0: След обед за любопитните.
1: На 8 октомври, уважаеми слушатели, Световната общност отбелязва Международния ден за намаляване на опасностите от стихийни бедствия. Това всъщност са явления, които човека не може да контролира, но водят до значителни човешки и материални загуби. Такива са вулканичните изригвания, земетресенията, наводненията, лавините, тропическите циклони. А размерите на щетите, причинени от тези бедствия, обикновено зависят и от подготовката на хората и способностите им да реагират адекватно в една кризисна ситуация. Затова се обръщам сега към професор Емил Ботев, специалист наш, който от години работи в сейзмология, всъщност департамент сейзмология в Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките и има многогодишен опит в наблюдението на тези процеси. Професор Ботев, сейзмична ли е територията, на която се намира България?
2: Да, тя е една от най-сейзмичните в рамките, разбира се, на Югоизточна Европа. Ние сме една част, всъщност, от Алпо-Хималайския сейзмичен пояс, който преминава през цяла Европа, от Алпите и стига, както се разбира, до Хималаите, където имаше наскоро такива природни бедствия с катастрофален характер. В Непал имам предвид. Това е един и същи пояс.
1: А кои части на България са най-сейзмично опасни?
2: Ами на първо място това е Югозападна България, където и движенията на земекорните блокове на земната повърхност са и най-голями относително за нашата територия. А това е така наречената Струмска сейзмична зона и специално Крупнишкото сейзмично огнище, известно с едно от най-силните земетресения в рамките на земната кора за цяла Европа, което е станало преди около стотина години, 1904 година. Понеже предполагам, че всички почти си мислим за Софийска сейзмична зона, тя не е от най-високо сейзмичните. Преди нея по сила на реализираните земетресения до момента е Пловдивската сейзмична зона, или ние наричаме Маришка, доколкото там земетресенията са разпределени в Черпан, в Поповица, Първомай. По-силни земетресения също стават и в Североизточна България, в района на Шабленската сейзмична зона, в близост до Калиакра. Земетресение с магнитуд 7,2 от 1901 година. Можем да отбележим, може би, Горноряховската сейзмична зона, където става едно земетресение с магнитуд 7. Изобщо от 1901 до 1928 година стават 6 земетресения с магнитуд над 7. Това са така наречените много силни или разрушителни земетресения. Но в момента с най-голям потенциал и с най-висока сейзмична активност, тя е всъщност микросейзмична, без наличие на силни земетресения, това е Югозападна България, както ви споменах, Струмската сейзмична зона.
1: Може ли и до каква степен са успешни прогнозите за земетресения? Може ли да бъде прогнозирано и доколко са успешни?
2: Да, опитите в това отношение бяха много сериозни и отнеха много години на научната общност. Най-вече от това, че през 1970 година, 75-та по-точно, беше прогнозирано едно катастрофално земетресение с магнитуд над 8 в Китай, в района на град Хайчоу, който, когато управлението на града пое риска и евакуира населението, и след това този град беше разрушен до основи и тия, които не се бяха евакуирали, загинаха няколко хиляди човека, но 700-800 хиляди бяха спасени. От тогава китайците, така да се каже, оповестиха техния подход за прогнозиране предварително на земетресенията, в който много активно участва и самото население с наблюдение на самите различни полеви наблюдения, които доброволно се провеждат от населението. Оказва се обаче, че още на следващата година се случи едно земетресение в съседство, така нареченото Таншанско земетресение, с подобен магнитуд над 8, когато по официални данни китайски загинаха 250 хиляди, а според наблюдатели отвън над 500 хиляди са загинали 1976 година. И тогава, и ето по такъв начин, веднага идва извода, че едва ли има метод, който да бъде категорично прият за всички огнищни или, да ги наречем, сеизмични зони. И такъв метод за сега не е депозиран, няма го и в науката, въпреки че непрекъснато се правят опити. Имаме, дори и ние сме направили няколко успешни ретропрогнози с различни методи. Но
1: ретропрогноза, като... професор Ботев, какво означава, да обясним на слушателите, ретропрогноза?
2: Да, това означава, че огромното количество от научни прогнози, които се публикуват в научната литература, всъщност са направени след земетресенията, тогава, когато са успели да бъдат корелирани или свързани с аномалното поведение на провежданите наблюдения на различни прогностични признаци. Различни потенциални геополета биват следени по един или друг начин от сейзмологичната общност, и наличието на аномалии и флуктуации в поведението на тези полета се свързват, само че едва след като стане земетресението. Тоест, реално, предварително, оперативен прогноз, който да може да бъде обявен за населението, за сега такива случаи се броят само на пръстите на двете ръце, до не повече от десетина такива прогнози има, един от които споменах аз за 1975-та, успешния прогноз тогава. Предварителен прогноз.
1: Може ли да кажем, че всъщност може да се направи, както казахте вие, някаква прогноза, но за по-силни трусове, а не за такива до 4-4,5?
2: Да, такива, каквито са последните десетилетия максимални за територията на нашата страна.
1: Именно.
2: Нали, известен факт е, че при нас последното по-силно земетресение беше така с умерена сила, така наречените умерено силни земетресения с магнитуд около 5 до 6, и това беше земетресението с магнитуд 5,6 на 22 май 2012 година в Перник, Пернишко. Всъщност е за такива земетресения много трудно се постигат успешни научни прогнози или корелации на аномално поведение на съответните прогностични признаци, защото там има много голяма нееднозначност. Тоест, вие сте напълно права, че усилията на хората и на научната общност е съсредоточена за земетресенията от така наречения силен магнитуден интервал, по-голями от 6 задължително, а вече специален интерес представляват много силните или разрушителните земетресения, сме тук над 7. Така че в нашия случай за територията на България ние провеждаме не една, не и две, или дори даже и много, и повече такива прогностични изследвания, само че те последните десетилетия или едно и половина десетилетия вече не реагират на нашата локална

0: на тук сеизмичност. А напротив, ние регистрираме такива аномалии в поведението на признаците за земетресения на 400-500 км разстояние. С което искам да ви кажа, че действително по-силните земетресения с магнитуд 6 и 7 се подготвят на една много по-голяма територия. Ще ми се веднага да приведа примера, на който бях свидетел преди много години. Това е годината 76-та, когато нашите наблюдения, аз съм тогава студент четвърти курс, 1976-та.
1: Земетресението в Свищов.
0: Да, точно така, само че земетресението е от Вранче, от румънско земетресение, но опитам се да ви кажа, че аз се занимавах с обследване на минералните извори на територията на Софийската котловина. Те са по покрайнините, знаете за Овча купел задължително, знаете Централна баня, но имаше още 7-8 такива локални места, примерно Войняговци, казвам веднага, и за Панчарево, знаете, събирахме вода и от топли минерални извори, след като изследваме нейния състав, дебит, но най-вече радоновата еманация. И радона към края на 76-та година започна да расте много силно, десетки пъти от стандарта, който е известен. И за това се наложи шефа тогава, ръководителя на катедрата по атомна физика, където се провеждаха тези изследвания на радоновите еманации, тъй като те представляват радиоактивен процес. И той се наложи да контактува с правителствени органи за безпокойство, че се подготвя дългочаканото софийско земетресение. И действително, в началото на следващата година, на 77-ма, настъпи рязък спад, който е индикация, че във всеки следващ момент ще стане земетресение. И то наистина стана, само че стана на 350 км от София, в района на планината Вранча. Тоест, дори територията на Софийското поле се оказва, че е било арена на подготовка на това земетресение, което става на голямо разстояние. В такъв аспект нашите изследвания на параметри, които да прогнозират предварително съответните земетресения, не са много еднозначни. И без наличие на такива, да ги наречем, комплексни геодинамични полигони, където комплексирано да се изследват различни прогностични признаци, едва ли може да се получи на успешен прогноз. Както споменахме вече, той действително успешен предварителен прогноз е не повече от десетина случаи на много силни земетресения.
1: Това ни разказа професор Емил Ботев от Департамент сеизмология в Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките. Благодаря ви.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио те каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
8: След обед за любопитните.
9: И така, уважаеми приятели на Българското национално радио, тук в студиото на предаването След обед за любопитните е доцент Светослав Георгиев Димов от катедра генетика на биологическия факултет на Софийския университет Климент Охридски. Защо? Ами той ще ни каже повече подробности. Първо, честито, както казахте, вече биотехнолог. Какво значи това да разтълкуваме за широката аудитория?
10: Ми, това означава, че направих големия си докторат в професионално направление биотехнология, не биологически науки. Тъй като смятам, че моята работа, свързана с изследвания не само върху сирена, но основно върху сирена, е

0: до голяма степен от огромно значение за развитието на биотехнологичните производства.
1: Нека припомня, уважаеми слушатели, доцент доктор Светослав Георгиев Димов работи в последните години в областта на метагеномните изследвания и в резултат вече е приключил проекта, свързан с зеленото сирене от село Черни вид и прок мача от луковит. Нека припомним какво правихте и до какви заключения стигнахте.
0: Така, само две дребни корекции. Значи, първото е, че проектът още не е приключил, продължава и не е само върху зеленото сирене и крокмача, а всъщност това е проект, който цели сравняване на микрофлората, т.е. микроорганизмите, които се намират в традиционни, не само занаечийски, но включително и индустриално произвеждани видове сирене от Балканите и Кавказ.
1: Целта на проекта?
0: Целта е да се види, най-общо казано, от една страна дали се различават. Оказва се, че се различават. Тоест, което пък обяснява, нали, различни вкусови различия между тях. Но също така и да се види доколко тяхната консумация би могла да бъде полезна за здравето, т.е. да бъдат разглеждани като функционална храна. Защото по принцип не е без значение това какво ние ядеме. Ние на практика представляваме 10% хора и 90% бактерии, тъй като на една човешка клетка в тялото на един възрастен организъм се падат 10 бактериални. Голяма част от тях са в храносмилателния тракт. И това е, тези бактерии, естествено, че постъпват от околната среда, основно от храната, която ние консумираме. Голяма част от тези бактерии са полезни за нашето здраве, без тях ние бихме загинали. Но напоследък има вече първите, нали, експериментални данни за връзката между така наречената микробиота, това са живите бактериални клетки в храносмилателния тракт на хората и тяхното включително и умствени способности и психично здраве, като такава връзка се подозираше, защото тя е логичната и като тези бактерии синтезират различни съединения, които взаимодействат с организма като цяло, включително може да индуцират предаването на някакви сигнали в мозъка, свързани с експресия на определени гени. И последните години почнаха да се натрупват експериментални данни, че това действително е така.
1: Какво показва това, което сте направили до тук? Както подчертахте, проекта не е приключил. Какво е влиянието на това зелено сирене и крокмача от луковит върху нашето здраве?
0: Сега, какво е точно конкретното влияние, не мога да кажа, но освен тези, аз вече имам набор от други традиционни сирена, примерно тулумското или мехово сирене, което се прави в овчи кожи, едно сирене от Република Северна Македония. Имам също анализирани сирена от Пелопонес и Крит в Гърция, имам сирена от Армения и сирена от Грузия и се оказва, че тези традиционно произведени сирена обикновенно съдържат някои представители бактериални видове, които биха могли да притежават много висок пробиотичен потенциал. По принцип няма да казвам какво е научното определение на думата пробиотик, но това наобщо казвам са микроорганизми, които имат благотворно влияние върху здравето.
1: Благоприятстват нашето възстановяване.
0: Да, не само възстановяване. Ако искате, дори в нашата форма стимулират имунитета, някои имат антиканцерогенен ефект. Тези пробиотични свойства могат да бъдат твърде различни, като определени видове при тях частотата на отделни щамове, т.е. това са изолати, да кажем линии от даден бактериален вид, много често притежават доказани такива пробиотични свойства експериментално. И е факт, че в тези традиционно произвеждани, основно за занаечийски сирена, концентрацията на тези бактерии е относително висока, което може да позволи, нали, да се предположи обосновано, че това е на практика полезно за здравето храна.
1: И всъщност подпомага, както казахте вие, цялостното състояние на организма. Пак ще се върна. Идеята и целта на това, което тръгнахте да изследвате, беше?
0: Беше първата идея, понеже те не бяха изследвани и не се знаеше какво. Дори за нашите традиционни сирена, като бели саламурени сирена или кашкавали, изследванията са относително откъслечни. Те са основно на изследване на техните физико-химични свойства, нали, от гледна точка на вкусовата промишленост, но като цяло изследванията върху бактериите, които допринасят за тяхната ферментация и зреене, бяха доста ограничени и оскъдни. И, например, това, което в последно време се занимаваме, да сравнявам, примерно, микробиотите на индустриално

0: изведени сирена и на домашни сирена.
1: Какво ви прави впечатление?
0: В интерес на истината, тук има различия. Те се основават основно на това, че при индустриалното производство се използват индустриални закваски, нали, стартерни култури, докато при домашните това не се прави, нали, в такава степен. И като цяло тези домашните показват по-богата микробиота. Разбира се, до някъде тази по-богата микробиота може да се обясни и с не толкова стриктните хигиенни условия, при които те се използват. Но пък има данни, нали, включително и мои, които показват, че всъщност, нали, това не е кой знае какъв проблем, тъй като на практика в сирената много често се откриват и бактерии, които потискат развитието на патогенни бактерии, от които бихме могли да се развиеме.
1: Интересно е да ни кажете, сравнявайки сирената в различните части на Балканския полуостров, така да го кажа.
0: За момента България, Гърция и Северна Македония.
1: Какво ви прави впечатление? По различна технология ли да кажа, така се произвеждат те или?
0: За технологично, за традиционните, като белите саламурани сирена или кашкавалите, нали, за тях няма да говоря, тъй като на мен не са ми по-интересни тези, които са занаятчийски произведени и не се произвеждат масово.
1: Тоест минималните количества са от тях.
0: Да, да. И които са традиционни за даден район. Примерно зеленото сирене от черни вид, или пък да кажем въпросото бито или биено, както е на македонски сирене в Северна Македония. И, например, специално при това македонското сирене беше много интересно, защото се получи нещо, как да го кажа, като паралел между сходството, степента на сходство между отделните проби сирене, които изследвах, и техния географски произход, което показва, че на практика местната, локална микрофлора в околната среда оказва много силно влияние върху състава. Нещо подобно установих съвсем наскоро, буквално преди няколко седмици, с резултатите на един вид сирене от Армения.
1: Интересно, Армения е доста далеч от тук.
0: Ами тя не е чак толкова далеч. Тя не е толкова далеч и, така да се каже, тя може географски да се намира в Азия, но е на практика част от европейското културно пространство. И, но да, там има определена специфика. Това е високопланинска страна с върхове над 5000 метра. На практика равнинни райони отсъстват. И там, например,

0: високопланинска страна с върхове над 5000 метра, на практика равнинни райони отсъстват. И там, например, мога да кажа, че за първи път, нали, като пробвах чисто вкусово, техните сирена са доста по-солени от нашите. Но също така и те са много по-богати на аромати, което най-вероятно се дължи на особеностите при тяхното производство. Не толкова стриктни, контролирани производства. Ами, това, което казах, не, че всъщност част от микробиотата на сиренето е резултат от микробиотата на околната среда. Така че тези резултати за Армения повториха резултатите от Северна Македония и двете не са много големи държави.
1: Интересно е, но пък при тях условията за производство са по-различни, отколкото тези,
0: Те имат изключително специфични, аз още не съм анализирал резултатите. Имат едно сиране, което зрее в глинени гарнета, които отгоре са затворени с стомах или черво на животно и са заровени в земята.
1: Това е много интересен подход за съхранението и за зреенето.
0: Това е зреене, не съхранение.
1: Съхранение за зреене, имам предвид периода, който е необходим да се...
0: И при тях те са доста така ароматни. Не, да кажем, не са за хора с слаби сърца, но на мен лично ми харесаха. И трябва да си призная, винаги когато съм имал възможност, съм ги дегустирал и не съм имал някакви стомашни проблеми.
1: Добре влияят на човешкия организъм,
0: ми казвам. Добре, не знам, но не влияят зле. Не са опасни.
1: Разбрах ви. Кога се очаква да приключи самия проект и какво от вас се изисква?
0: Този проект трябва да приключи някъде към края на годината, но вероятно ще бъде удължен, тъй като на практика информацията, която се трупа в резултат на тези метагеномни изследвания, които аз произвеждам, е много голяма и изисква доста си седене в продължение на дни пред компютър. За съжаление, днешно време биологията не е толкова лабораторна наука, т.е. тя си е лабораторна наука, но за съжаление лабораторната част бива измествана от работа на компютър, тъй като без биоинформатика ние не можем да анализираме тези огромни масиви от данни. Те са наистина огромно количество данни.
1: Може би ще ви трябва изкуственият интелект, за да обработва по-бързо данните.
0: Той не ги обработва, но той ми помага на мене аз да ги обработвам и това вече го правя, то се използва.
1: Разбира се, че е така. Сега да ви попитам, какво става с онези ваши пчеларски изследвания, защото си спомням, че при вашето гостуване вие споменахте, че и това
0: сте се ангажирали. Да, аз имах един проект, който приключи и най-интересното беше, че следващия проект, който беше, нали, за изследването на традиционни видове сирена, се оказа, че на практика сирената и пчелите си разменят бактерии.
1: Какъв смисъл?
0: Ами, възможно най-буквалния. Например, това, което аз установих, че много от бактериите, които се явяват, да кажем, свързани с пчелите, било то ендосимбионти, тъй като при пчелите има задължителни такива симбионти, без които те не могат да живеят, те им позволяват, да кажем, да разграждат екзотични захари, които консумират чрез полен и така нататък. Но освен тези ендосимбионти, има и такива, да кажем, полезни въобще за пчелните семейства, за кошерите бактерии, които се разпространяват кошерите. И тези бактерии установих, че преминават и в тези традиционни домашно произведени за наячийски сирена.
1: Тоест природата си...
0: Да, точно така. Смисъл...
1: Доказва, че е пряко свързано всяко нещо, което се случва.
0: Ние си мислиме, че живеем в планета, да кажем, на животни, на растения, на хора, но всъщност ние живеем в планета на бактерии. Ние бактериите не ги виждаме, но в огромната си част от биомасата на планета като цяло са бактерии. Нали? Голяма част са на дъната на океаните, но не си мислете, че няма голямо количество бактерии във въздуха, който ние дишаме. Това наистина е интересно, защото аз първоначално реших, че тъй като те са домашни, може да е паднала пчела, нали, вътре в млякото, като е подсирвано сирането там. Но количеството на тези бактерии подсказва, нали, че те успяват да просъществуват в сирането и най-вероятно допринасят по някакъв начин. И има и обратния случай. Нали, всички сме чували, нали, за лактобацилус делбрюки, който някои наричат булгарикус. Булгарикус всъщност е подвид на лактобацилус делбрюки. Та един негов, нали, буквално еднояйчен близнак, който се нарича лактобацилус делбрюки лактис, беше изолиран от кошер в Армения от колежка, с която работа, който за момента не е бил никога докладван представител на този вид, нали, в наличие в стомашния тракт, нали, на пчелите. И след като ние му анализирахме целия геном, т.е. буквално му прочетохме всички гени, се оказа, че този вид, този специален

0: щам или изолат, търпи еволюция на преход от свободно живеещ, да го кажем в кавички, към ендосимбионтно състояние, тъй като той губи гени, които биха му позволили да просъществува в млечните продукти или в растенията. По принцип, тези лактобацили, основната им ниша са цветовете на растенията и не чак толкова млякото. Там е малко, нали, взаимствано от хората, но същевременно запазва гени, които му придават свойства, които ще са полезни за пчелите.
1: И какво заключихте вие, тъй като казахте, че проекта за пчелите е приключил?
0: Ами заключих, че трябва да се прави нов проект, за да се задълбочат точно такива подобни изследвания, тъй като това е нещо ново, нали, което не беше...
1: И да се намери реалната връзка между тези, както казахте вие, самите микроорганизми и пчелите, съответно млякото, въздействието между тях?
0: Ами тя връзката е ясна. Това е точно биотехнологиите, защото ако ние успеем да изолираме такива щамове, те биха могли да се използват за, да го кажем, пробиотични препарати за пчелните семейства. Например, аз имам изследвания, при които пак едни бактерии, които се асоциират включително, участват в зрението на сирене, но, да кажем, те се съдържат и в стомашния ночревния тракт при хората и не само и животни. Бях открил преди време в едни кошери в едно село Душанци, тук, нали, не много далече от София. И аз си мислих, че примерно пчелата е кацнала върху някакво животинско изпражнение и влязла в кошера. И оттам, нали, е попаднала, нали, тази бактерия вътре в кошера. Пчелите са известни това, че те поддържат изключително високи нива на хигиена в самите кошери. И освен това се оказа, че тези бактерии могат да потискат развитието на едно много сериозно заболяване, наречено американски гнилец. При него на практика кошера губи възможността да се възпроизвежда, в резултат на което пчелното семейство загива. И поне в Европейския съюз третирането на кошери с антибиотици е забранено. Но това, което ми каза, нали, пчелара, е, че всъщност в съседни пчелини, нали, е имало случаи на това заболяване, докато в неговия пчелин това заболяване не се е срещу. И това, което е интересно, че всъщност аз изолирах тези бактерии и доказах, че става дума буквално за един и същи щам, нали, за една конкретна бактерия, от няколко различни коша. Така че те явно си го предават.
1: И по този начин се съхраняват.
0: И се съхраняват. И ако, примерно, такива полезни бактериални видове се сложат в подхранки, които пчеларите си захранят, те могат да придобият по този начин естествено устойчиво срещу патогени.
1: Или, както казваме ние, имунитет. Защо доцент Светослав Димов се занимава именно с генетика? Какво ви дава това?
0: Ами, дава ми основата на информацията. Когато човек може да прочете буквално генома, нали, може да си обясни как се случват нещата. Защото всъщност ние сме резултат от нашите гени, как тези гени функционират, какви гени съдържаме. Нали, един има ген за сини очи, друг има ген за тъмни очи, един човек има ген за кистенява коса, друг има за руса. Така че всъщност ние четеме, нали, кода на тази, да го наречем, биологична програма, каквато представлява един организъм.
1: Разчитаме сами себе си, казвате.
0: Еми, да, да.
1: Аз да обобщя така. На финала на нашия разговор, с какво ще се занимавате те първа?
0: Ами...
1: Какво ще планирате?
0: Ще продължа да се занимавам с изследванията на сирената, тъй като това е интересно. Много ми се иска, когато свърши този проект, че има възможност да кандидатствам за друг проект, нали? Да се върна и за пчелите, тъй като от предишни останаха доста интересни данни, които биха позволили да се направят нови изследвания, които биха могли да бъдат от чисто практическа полза. И разбира се, то не е хоби, това вече се превърна и в професия. Възнамерявам да продължа и моите полярни, защото там също има интересни неща, включително във връзка с сирената. По време на последното ми ходене успяхме да заквасиме в кавички кисело мляко.
1: Там? Далечният?
0: Да. Не си носиме закваска да си квасиме там мляко, защото няма как да си го доставяме, но това, което аз успях, нали, при контролирани лабораторни условия, да закваса кисело мляко с един метод, който са използвали едно време бабите ни по селата. Когато си загубят, нали, киселото мляко, единият от вариантите е с тънка сламка да се набута в мървуняк, да поседи известно време, да се изтегли, след това да се сложи в млякото, да се прекваси няколко пъти. В повечето случаи се получава кисело мляко, тъй като, нали, тези бактерии ги има. Другия вариант е да се някаква клонка цвете, нали, да се сложи. И в Антарктида насекоми няма почти на практика. На практика може да се приеме, че няма никакви насекоми, така че нямаше мървуняци. Но пък за сметка на това, специално на Ливингстън, където бях, има две висши растения, които, нали, там наричат карамфили.

0: от същото семейство, нали, въобще не си представите, че видите карамфил, те са, да кажем, няколко сантиметра големи. И тогава взех проба с това нещо и включително с лекара на експедицията се престрашихме да опитаме въпросното кисело мляко, което направихме там с накисването на тези растения в стерилно мляко, предварително стерилно. Сега, на вкус не беше много, така да се каже, вълнуващо, но за сметка това беше и много лек, приятен, освежаващ аромат. Като предполагам, че проблема с вкуса се дължи на факта, че се използва специално лабораторно мляко, а не истинско. Аромата, според мен, се дължи точно на специфични бактерии, които са способни да предизвиват, да синтезират различни летливи съединения. И беше изключително така приятно нещо. За съжаление, не успяхме да го докараме в България. Някъде по пътя се загуби въпросното мляко, така че да може да го изследваме. Но не съм се отказал да пробвам отново, ако, дай Боже, успея да спечеля полярен проект и замина отново на юг.
1: Желая ви го от сърце. Гост ни беше доцент доктор Светослав Георгиев Димов от катедра генетика в Биологическия факултет на Софийския университет. Желаем му отново едно полярно пътешествие и нови изследвания, за да може отново да разказва толкова увлекателно за нашите слушатели. Благодаря ви.
0: Да, но е било интересно слушателите ви. Аз ви благодаря за поканата.

0: Анатомичен атлас.
1: Уважаеми приятели на Българското национално радио, по повод Световния ден на гинекологичната онкология, доктор Биляна Карафазиева обръща внимание на промените, които не бива да пренебрегваме. Какво е значението на профилактиката, за да не се стигне до онкозаболяване, доктор Карафазиева?
2: Здравейте, значението на профилактиката е огромно. Имаме различна профилактика, първична, вторична и третична, която цели първо превенция изобщо на рисковите фактори за онкологични заболявания и второ откриването им в ранни предракови стадии, когато лечението не е толкова травмиращо за пациента.
1: Всъщност отделението по онкологична гинекология към комплексния онкологичен център в Пловдив, където работите и вие, обръща внимание на 5 сигнала. Кои са те, на които жените трябва да обърнат внимание?
2: Да, ние искахме да маркираме 5 симптома, които се

по-чести в перименопаузата и в периода на менопауза при жените, като всяка кървене след липса на цикъл трябва да бъде верифицирано, т.е. да бъде установена причината за появата му. Когато жената има един ясно установен цикъл, всяка промяна в него, както дължина, поява на кървене между циклите, също е уместно да бъде извършена консултация с акушер-гинеколог. За по-късните симптоми са контактно кървене. Това кървене след полов контакт се появява. Също така за карцинома на яйчника, рака на яйчника, симптомите са много оскъдни.

0: На какво го отдавате?
1: За липсата на профилактика.
0: Основно тази е причината или може би начин на живот?
1: Разбира се, да. Това се включва в профилактиката, както казах. Първичната е всъщност минимизирането на рисковите фактори.
0: Това ни каза доктор Биляна Карафазиева от отделението по онкологична гинекология към комплексния онкологичен център в Пловдив. Благодаря ви.
1: И аз благодаря.

0: Двама братя от родопската община Кирково приложиха уникален способ за защита на овощните им градини от слоната. На пръв поглед изглежда невероятно. Те заледяват цветните пъпки на дръвчетата, за да ги запазят от леда. Експериментът е повече от успешен, овощните им градини са отрупани с плодове, а как студът може да се пребори с студа, разказва в репортажа си Красимир Ангелов от Радио Кърджали.
1: Историята на братята Зики и Хикмет от село Островица е повече от интересна. В началото на 90-те години на миналия век те заминават на Горбет, както много родопчани по това време. Продължение на години работят в Германия, в зеленчукови и в овощни градини. И когато се връщат у дома, решават да направят своя собствена градина. Началото е много трудно, защото за първи път се сблъскват с основния враг на овощаря – пролетните слъни. В началото използват традиционни методи за борба с тях. Палят мокра слама между редовете с дръвчетата и така топлият дим запазва от измръзване крехките цветове. Резултатите обаче не са добри, разказва Зики Ахмет.
2: Зарежда го до 5 часа и в 7 часа отиваш да се наспиш малко в къщи и като се върнеш сутринта 7 часа, целият дим е заминал на 3 км на съседно село. Значи съседното село е нашия труд, кое е взел безплатно за тях. Това беше, а ние с брат ми примерно сме изморени от цяла вече и накрая нямаме реколта за годината примерно. Едно святче.
1: Така се ражда идеята за иновативната технология на база на видяното в Германия. Комбинират, експериментират и накрая стигат до собствено откритие. Над всяко дръвче монтират дюза и когато крушите цъфнат, а прогнозата е за слана, започват да пръскат вода и цялата фиданка се облича с ледена риза. Тя предпазва цветовете от сланата.
2: Ние въведахме една система, направихме си дъждуване на малки дюзи, работим с тях на 360 градуса, примерно пръска, нали, всяко дръвче и като пръсна черта, нали, и така си опазваме ложките, заледяваме ги чак до другия ден, а леда го капсулова, примерно самата пътка, примерно светчето, като го капсулова и то си запазва и като се размрази вече, тогава света се запазва и имаш плод. Другия вариант, значи пак, ако не си въвел това нещо дъждуването, на другия ден пак, както ви обясихме назад, няма да го видиш примерно.
3: Изгаря
2: го и се приключва градината. Това, което си направил за една година, всичко го даваш за една нощ. Все едно като футболна топка, едно кълбо от лед го прави отгоре света и вътре го виждаш като футболна топка, вътре светчето, като сутринта, като дойдеш, как се е запазило примерно от нощната слана. Цялата философия. И след това продължаваш примерно, колкото вече слани има и да си работиш. А за това нещо, примерно, независимо леглото му да ти се иска да топличко, но няма как. 12 часа идваш, 3 часа идваш, 4. За да видиш това нещо, не трябва да спиш поне един месец.
3: Април
2: месец трябва да си винаги на крак до сутринта, за да може да видиш масивите, красиви, хубави круши, иначе няма как да ги видиш.
1: Братята не използват съветите на агрономи, нито за технологията, нито за отглеждането на дръвчетата. Казват, че не им вярват и смятат, че българската наука е далеч от земеделските производители.
2: За това нещо аз трябва да съм уверен в себе си, дали крушата колко ще расте, нали, дали ще има болести. И все едно един агроном ми прави изследването. Нали, аз сам си го правя, уверявам се и тогава решавам примерно дали да направя инвестиции или не.
3: Тук трябва да живее, за да знае проблема. Иначе
2: той трябва да е до дървото.
3: Ако е Пловдив агроном,
2: той
3: нищо няма да знае.
2: От телефона какво мога да ме...
3: 3-4 градуса разлика има Пловдив и нашия район.
1: Откритието позволява на Зики и Хикмет да имат реколта, когато другите овощни градини в района са останали без плодове. Бизнесът им потръгва, а декарите с круши се увеличават всяка година. Най-голямата им гордост е сортът Девиджи. Една круша от него достига до 1,5 кг. Градините им се отглеждат и френски, холандски и български сортове. Експериментират с още

0: Колко? А защо точно круши? Зики Ахмед.
1: От деца още, пред къщата ни още има градина сега. В момента имаме пък лошна градина. Круши, ябълки.
2: Продължава тая градина.
1: Преди 60 години, 70 години тая градина, ние като бяхме малки, ние сме израснали вътре в градина. Оттам от деца ние имаме рак още. Не знаем, например, какви сорта имаше, обаче тогава, като се върнахме, не взехме калеми, не сме взели. Имахме 20-30 вида круши тогава. И ги изтървахме, вече ги няма тия. Само една дето обичахме от като деца. Тук го има вече 20 данки има от тая круша. Лятна круша и това.
2: От няколко години правя сега някакви проби на дюли. Една съм докарал чак от Сирия. Много е красива, много е сочна дюлята. В момента няколко бройки имаме плододаване.
1: В Азербайджан имаме круши.
2: Круша от Азербайджан докарахме.
1: Не пробваме на от всяка.
2: Пробваме доста неща. И другото, което вече...
1: Киви пробвахме, но не
2: става. Имам присадка центъра на Франкфурт. Дървото е на 8 години, на 2 спирки от центъра. Имам в Англия присадена круша вече. Къде имаш желание, отиваш и на другия край да присадиш. Ако няма желание, няма как.
1: Крушата е дълга история, при нас от деца е тръгва да. Всичко.
0: Сега двамата брати имат 40 декара градини с круши. Гледат и ябълки, и киви. Направили са хладилна база, имат и проект за изграждане на малка преработвателна фабрика за производство на сокове, конфитюри и компоти, така че да затворят целият цикъл.
2: Тя държавата
1: може да искаме за преработка на сехчета, такива
2: значи,
1: за конфитюри.
2: Предпроектно направихме, отредихме декари по едно място за сокове, за конфитюр, така за чипс. Няколко пера искаме да въведеме наши, искаме да се затвориме сикъла в бъдеще.
0: Много ли пари са нужни за създаването на стопанство, като това на Зеки и Хикмет? Отговорът е изненадващ.
1: Инвестицията не е много голяма. Инвестицията е един апартамент.
2: Примерно.
1: Примерно.
2: Стартова цена. Труда. А реално
1: за 15 години само труд имаме 100 лева ги слагам, 540 лева. Това е най-скъпото.
2: Мъжният труд няма да се случи тая градина. Иначе.
1: Той с пари не става. Само трябва да се трудиш. А са много големи хора питат колко пари трябва да не можеш да го направиш.
2: Това и с пара не става.
1: Време. Време иска много време.
2: Върнем сега 15 години назад.
1: Пълня много пара има, вика и аз да направя. Не можеш, викам. Що викате? Защото ти викам, не мога да встанеш като нас, викам 5 часа сутринта.

0: надявам се всеки да го направи това нещо.
1: Ние да сме 1000 човека, по-хубаво за нас.
0: Мога да разчитат на нас, но до ден днешен не са дошли да те питат.
2: Зики и Хикмет не се страхуват от конкуренция и не крият своята иновативна технология. Казват, че биха се радвали на всеки, който ги потърси. Мечтаят да видят родопите, укъпани в цветовете на хиляди овощни градини.
3: А с репортажа на Красимир Ангелов от Радио Кърджали завърши и днешното издание на Следобед за любопитните. Бъдете здрави и много щастливи и от мен, Ани Костова, до следващия четвъртък. Програма Христо Ботев.

0: енциклопедия.
1: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
2: Той не е дебел, но е едричък и предпочита, ако е възможно, живота да цъфти около него също на по-едрички порции, с пълнокръвни жени, отрупани суфри, дълги разговори с европейски владетели и много рисуване, защото той е в основата на всичко останало. Моята страст идва от небесата, не от земните разсъждения. Така разбира нещата великия фламандски художник Петър Паул Рубенс и така ги нарежда. А кой ще укори гения за начина, по който се реализира, пък и защо да го укорява?

За какво се сещате, ако чуете някой да споменава трите грации? Едва ли точно за сияйната Аглая, благоразумната Ефросина и цветущата Талия, прекрасните девойки, които според древните гърци радват и утешават боговете на Олимп, така сватбената рокля на Хармония, изобщо троицата, чието съществуване е жива прослава на красотата, грацията и вечната младост. В такива ситуации аз лично веднага се сещам за Мишел Пфайфър, Анджелина Джоли и Майла Кунис. Разбира се, колкото хора, толкова идеали, но съм сигурен, че Рубенс, макар иначе деликатен човек, би направил кисела гримаса, ако му пробутаме коя да е от нашите съвременни версии за трите грации. Твърде клещави ще дойдат всички те за бароково пишния му вкус. Вижте неговата Венера пред огледалото, вижте Андромеда или Версавия при Фонтана. Разбира се, вижте и най-известните му шедьоври на женската плът, трите грации, съда на Парис, похищението на дъщерите на Левкип. Както в цялото творчество на Рубенс, което поставя основите на барока в изобразителното изкуство, и тук виждаме едри тела, изобразени в стремително движение, дори когато са само седнали. Много често цялата емоционална атмосфера на картините е напрегната, изтъкана от резки контрасти между светлина и сянка, наситена е с богати и топли цветове. В прочутите картини с прочутите Рубенсови жени, сюжетите са от античната митология и с откровената си пишна голота телата в тях носят силен еротичен заряд, без обаче да прескачат отвъд естетиката. Тези фигури със сигурност въплъщават идеала и на самия художник и на неговото време, както за женските форми, така и за магическия женски дух. Но тяхната пишност е свързана не само с прослава на този идеал. Тя носи чисто занаятчийския, ако щете, интерес. Просто телата с повече разкошна плът, с техните гънки, издотини и извивки, са му по-интересни за рисуване. Поне така твърдят негови критици и биографи. А как обясняват те, ще попита някой, противоречието между това, че Рубенс е от една страна силно религиозен човек, от друга най-големия религиозен художник на своето време, а от трета творец, който не просто рисува, а буквално прославя плътското и земното, т.е. според църковните разбирания на времето, грешното и дяволското начало. Всъщност противоречието е привидно, плод на незнание или предразсъдъци, които имаме за това време. Рубенс живее в особено динамична епоха, времето на късния зрял ренесанс и прехода към просвещението. Тогава е твърде разпространено разбирането, което и самия художник споделя, че човешкото тяло изобщо е точно толкова велико Божие творение, колкото и тялото на всеки светец. Ако с думи не бях достатъчно ясен, то с музика ще се опитам да илюстрирам характера и динамиката на онази епоха, за да усетите как духа вятъра на промяната в нея.

Така и за успех в обществото. Описват го като човек с мощен интелект, кипяща енергия, добро здраве, приятна външност, удивително чувство за хармония и бистър ум, подходящ и за творческа, и за делова работа. Роден е през 1577 година в Зиген, Германия. Фламандското му семейство се оказва там поради сложна каша, забъркана от професионалните ангажименти, религиозните убеждения и любовните трепети на баща му, адвоката от Антверпен Ян Рубенс. Ян е калвинист, но бяга с жена си в Кьолн заради гонения срещу протестантите в Нидерландия. В Кьолн става юридически съветник на Ана Саксонска, съпруга на Вилхем Орански. Мести се с нея в Зиген, а междувременно двамата се залюбват. Обаче очевидно Ян не зарязва и съпружеските си задължения към жена си Мария. Бебето Петър се ражда 6 години по-късно, малко след като баща му е затворен заради дългата афера с Ана Саксонска. След смъртта на бащата семейството се връща в Антверпен, а там пък Петър се връща към католицизма, получава класическо за времето си образование и на 14 започва да чиракува при художници. Основна част от обучението му е копиране на стари майстори, манер на учене, който Рубенс практикува до края на живота си. Все пак, първият етап от доживотното му учене свършва през 1598. На 21 той е прият за майстор в Антверпенската гилдия на Свети Лука. 2 години по-късно заминава за Италия. Там попива цялата прелест и новаторско майсторство на художници като Тициан, Веронезе, Тинторетто, Караваджо, разбира се Микеланджело, Рафаело и Леонардо също. В Рим получава първата си сериозна поръчка, която му носи престиж – 3 мащабни работи за църквата Санта Кроче ин Джерузалеме. През 1603 херцога на Мантуа го праща на дипломатическа мисия в Испания, пътуване по време на което Рубенс реализира печалба 3 в 1. Навлиза в тънкостите на дипломацията, с която после се занимава през голяма част от живота си, гледа и копира картини на Рафаело, Тициан и други от колекциите на Испанския двор и изгражда безценни контакти с владетелите, под чиято корона е родната му Фландрия. След завръщането си в Италия, Рубенс получава и най-голямата си поръчка – олтара на църквата Санта Мария ин Вилачела в Рим. Изобщо по всичко личи, че точно на Апенините той намира себе си и се превръща в онзи голям художник, когато познаваме. Рубенс дотолкова е запленен от италианската култура и живот, че в писмата си се подписва Пиетро Паоло, а след смъртта на майка си отива в Антверпен, както смята съвсем за малко, с идеята скоро да се върне отново в Италия. Идея, която обаче никога не се реализира.

В Антверпен Рубенс е назначен за придворен художник от ерцхерцог Алберт и жена му Изабела. За да предотвратят връщането му в Италия, дават му годишна пенсия от 500 ливри и допълнителни права, почести и облегчения заради неговия разум и огромен опит в изобразителното изкуство, както и в други изкуства. В случая се има предвид майсторството му като дизайнер на килими, илюстратор на книги и украса на златни и сребърни съдове. Той има право да отвори ателие в Антверпен, да обучава в изкуството си когото пожелае, без да е обект на ограничения на гилдията и без ограничения да приема поръчки от други клиенти. Освен това обаче, херцозите Алберт и Изабела си му заплащат отделно всяка своя поръчка. Интересно е да се разбере как художникът е успял да влезе под кожата им до такава степен, но при всички случаи е вярно това, което пише един негов племенник. Херцог Алберт държи Рубенс окован със златни окови. Живота в тези окови е лек и приятен, мнозина лесно биха се провалили от леност, лакомия или някой друг, уж не смъртен, но пагубен за човека грях. Рубенс не го допуска. Той е подреден и организиран човек. Не само управлява огромна работилница, където много ученици се обучават и изпълняват поръчки, но и сам рисува постоянно. Известно е, че има твърди и здравословни както за духа, така и за тялото навици. Става в 4 сутринта, работи до 5 следобед, а после отива да язди. Докато рисува, му се чете класическа литература. Намира също време за колекциите си от скъпоценни камъни, антични скулптури и други чудеса. Славата на Рубенс расте и той получава голяма поръчка за картини от Мария Медичи, кралицата майка във Франция. Междувременно херцог Алберт умира.

Жена му Изабела го натоварва с поредица дипломатически мисии, първата от които е точно във Франция. През следващите десетина години Рубенс се отдава на дипломатическата игра с не по-малка страст и не по-малък успех от играта на изкуство. Всъщност съчетанието на двете често му отваря врати и сърца, които биха били затворени за всеки друг. Такъв е контакта на Рубенс с английския крал Чарлз I, при когото той е изпратен с мисия за примирие от испанския крал Филип IV. Рубенс се сближава с Чарлз, водят дълги разговори не само за войната и мира, но и за изкуството. Художника му рисува за подарък известната си картина «Алегория на мира и войната», а накрая и испанския и английския крал по-отделно му дават рицарско звание. През последното десетилетие от живота си Рубенс води не много по-кротък, но все пак малко по-уседнал живот. Жена му е умряла по-рано от чума и през 1630 той се жени за 16-годишната Хелена Фурман, най-красивата Елена по неговите барокови критерии. Тя е чувственият модел, увековечен като Венера и други преливащи от плът и жизненост богини в повечето му късни платна. Той купува замък, тя му дава 5 деца. Последното от тях се ражда цели 8 месеца след като знаменития художник Пиетро Паоло Рубенс се е приселил в онзи красив и пищен свят, който цял живот рисува.

0: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
1: Казват, че връбчетата не пеят, само чирикат. Е, не е вярно. Нали всички сме чували това?

Не съжалявам за нищо, нито за доброто, което съм сторили, нито за злото. Не ми пука за нищо. Не съжалявам за нищо. Всичко е платено, изметено, забравено. Не ми пука за миналото, със своите спомени запали огън. Моите обиди, моите радости, нямам нужда от тях. Измитам любовните трепети с техните ложи страни. Измитам ги завинаги и започвам отново от нулата. Това изпя Едит, Връбчето на Париж и на света през 1960-та, само 3 години преди да отлети завинаги и да ни остави тук да си чирикаме по стрехите. Не е истина, че го има този глас, нали? Та тя няма 1,50 м, тежи 40 кила мокра и на 45 години е така съсипана от болести и катастрофи, сякаш е на 450. И все пак го може, нещо повече. С тази своя последна велика песен, Едит Пиаф ни показа как човешкият дух надделява. Не само над себе си, но и над това другото, което също ни убива. Смъртта е начало на нещо, каза веднъж Едит Пиаф. Обикновено човек не обръща внимание на подобни думи. Твърде стандартно утешение изглеждат. Но ако спреш за секунда, докато минаваш през тях, разбираш, че те носят надеждата по начин много различен от познатите. Да, звучи ужасно да потънеш в нещо, което не знаеш какво е. Страха от неизвестното е сред най-големите ни страхове, твърдят най-големите ни психиатри. А с думите си Пиаф обръща този кошмар с хастара навън. Превръща го от безнадежност в надежда, само чрез простичкото признание, че не знаем в какво точно сме забъркани, но все пак то със сигурност съществува. Хитро, много хитро. Да признаеш невежеството си за смъртта, с което да засилиш надеждата. Това обаче не е единствения парадокс в живота на Едит Пиаф. Та нали в самия край на Втората световна война, когато Европа още погребва своите мъртви и разчиства руините, Връбчето изпя друга своя знаменита песен – «Живота в розово». Не, сбърках малко. Това е Луис Армстронг, който не се удържа пред красотата на тази музика и изтромпи живота в розово на знаменития си тромпет. А ето и самата Едит.

тротуара на улица Белвил. Има обаче документи, че тя е родена в кварталната болница. Майка ѝ я изоставя при собствените си родители, двама в пиянчени старци. Когато баща ѝ се връща от фронта в отпуска, намира я мръсна и гладна, затова я води на по-подходящо място. При своята майка в Нормандия. Истинска маман, която държи истински публичен дом. Така малката Едит израства под топлите грижи на проститутките. Смята се, че като дете тя е сляпа поради кератит. И ето друга легенда. Проститутките събират пари, изпращат детето в манастира Света Тереза от Лизо и там то проглежда. По чудо. По-вероятно обаче тя има не кератит, а алергичен конюнктивит, който се влияе от лечение. Важното е, че още на 14 Едит тръгва с баща си в живота му на уличен акробат и пее около него, тъй като няма акробатичен талант. Все пак с пеяни си вади пари и скоро се отделя. На 17 се влюбва в някой си Луи Дюпон. Има от него дъщеря, за която едва-едва се грижи и която скоро умира от менингит. По същото време Луи Лепле, собственик на нощен клуб, открива Едит да пее на площад Пигал. Той я наема и измисля името Ламон Пиаф, което на арго значи дребното връбче. Лепле прави също своя любовница, учи я да чете и пише, да се държи в обществото, облича я в малка черна рокличка и я пуска да пее всяка вечер в клуба си Лагерни на Елисейските полета. А ето какво пее тогава връбчето. Слушаме «Моето питие» от 35-та година, най-старата записана песен на Едит Пиаф. –

Едит Джована Гашон е родена през 1915 година в Париж. Баща ѝ е уличен акробат от Нормандия, а майка ѝ певица от Ливорно с италиано-арабски произход. Това са сред малкото сигурни факти в ранната биография на Едит Пиаф. Според легендата, полицай помага при раждането и на

0: attention, ma blague. Je suis un pilier de piston. C'est vrai qu'avec les pochards divague, chaque fois que j'ai le cœur trop gros.
1: Любовта и истинските истории от собствения живот, независимо дали реални или измислени, скоро стават основни теми в шансоните на малкото гръбче. Това става след като Лепле е убит. Тя едва се измъква от обвинение в съучастничество и среща Раймон Асо. Той е прекръства на Едит Пиаф и я вкарва в каймака на парижката бухема, част от която започва да изслужи с текстове и музика, друга част просто с присъствие наоколо, но всички заедно с обожание. До края на войната Едит Пиаф е сред най-известните люде в сферата на забавлението във Франция, после бързо превзема цяла Европа и щатите. Отново противоречива е информацията за живота и в Париж по време на окупацията. След войната има обвинения за колаборация с немците. Но тя казва, че е работила за съпротивата и тъй като наистина са налице такива данни, нещата се успокояват. Междувременно Едит Пиаф се влюбва и разлюбва постоянно, като щедро подпомага и кариерите на своите любовници, сред които са прочути певци на шансони – Жак Брел, Морис Шевалие, Ив Монтан, Шарл Азнавур и доста други, но не само певци, впрочем. По принцип Едит лесно се влюбва и тъй като е убедена, че секса е пробен камък дали мъжът е добър партньор за жената, ползва секса като прелюдия към връзката, а не като етап от развитието й. Един ден обаче среща Марсел Сардан, френски боксов шампион, който буквално ми разбива сърцето. През 1949 тя е на турне в Штатите. Иска Марсел при себе си и му праща билет за самолет. Самолета излита и се разбива на Азорските острови, което за Едит, макар едва 30 годишна, е нещо като началото на края. Въпреки, че тя не спира с любовните истории наистина до самия си край. През 52-ра се жени за актьора и певеца Жак Пилс, а през 62-ра за 20 години по-млади от нея Тео, гръцки фризьор, когато нарича Сагапо, на гръцки обичант. Не случайно точно тази жена изпя един от най-прочутите химни на любовта.

След смъртта на Марсел Сардан, Едит Пиаф описва така живота си. Спуснах се най-долу и стигнах самата глъбина на бездната. Обещах си да бъда мъжествена, но не издържах удара и се обърнах към наркотиците. Това не спира след срещата и с младия Шарлз Навър, с когото се забавляват, как да кажа, почти до смърт. Двамата имат тежка автомобилна катастрофа. Едит си чупи рамото и няколко ребра, обаче не иска да спре да пее и скоро излиза на сцената стегната с корсет, натъпкана с алкохол и морфин, за да издържи. Освен това, смята се, че катастрофата отключва у нея тежка форма на артрит, който деформира костите и буквално я смазва от болки. Следват още две катастрофи и състоянието на Едит е трагично. Спасява я Жак Пил

който освен че се жени за нея, я води в клиника за интоксикация. По това време, пък и до самия край на живота си, тя продължава да излиза на сцената винаги с голямо желание, макар и винаги с огромни усилия. Често изглежда като истинска сянка от улицата, както се пее в Милорд. Прочутата и песен за една пристанищна проститутка, влюбена в богат англичанин, който дори не я забелязва.

Така е, но за разлика от момичето в песента, публиката забелязва Едит Пиаф и още как. Между тях през годините има истинска взаимност. Колко хубав е живота в дните, когато публиката е талантлива, казва Едит Пиаф. И винаги напомня, аз не пея за всички, аз пея за всеки. Очевидно навсякъде по света, независимо какъв език говорят, хората добре разбират това. И що не чуят, всички бързо се завъртат в един общ танц.

тълпата или публиката, както също може да се преведе заглавието на песента. Не случайно през 1963, когато Едит Пиаф издъхва от рак на черния дроб, 100-хилядна парижка тълпа я съпровожда до гробището Перла 6. Гроба й, покрит с черен гранит, е там и до днес, но самата тя едва ли. Та нали смъртта непременно е началото на нещо? И май то задължително започва с аплодисменти.

Слушахте Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта с България в сърцето. На 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
3: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Програма Христо Ботев.

0: Точно в 17 часа вие сте с новините за култура, наука и образование. Пред микрофона съм аз, Велизара Сърчаджиева. Вкопани жилища от 4 век и гробове от различни епохи са разкрити при разкопки на бъдещия участък от автомагистрала Хемус край град Летница. В един от гробовете археолозите от Българската академия на науките са открили скъпо украшение от бронз, наречено торква. Репортерът Калина Колева с подробностите за находките.
1: Вкопаните жилища са късно римски, а екипът е започнал проучване и на некропол, от който до сега са открити 6 гроба на деца. Те са били на възраст 9-10 години. Предполага се, че гробовете са от периода на ранната желязна епоха и халколита. В ямите до вкопаните жилища са намерени керамика, монети, украшения, уръдия на труда от 3 век до 2-та четвърт на 4 век, кости на животни, 4 железни върха за копие и елементи от конска сбруя. Ръководители на екипа са доцент доктор Иво Чулаков и главен асистент

0: Георги Иванов, които в момента са в процес на изследване на некропол с гробове от различни епохи. Според екипа, в това селище са живеели по-бедни хора, защото жилищата не са били изградени с керамиди и камъни. Селището е обитавано около 50-60 години. Обектът е разположен върху 100 декара и ще бъде проучван обстойно през следващите месеци. За новините, Калина Колева.
1: Ремонтът на паметника на свободата на връх Шипка ще продължи 3 сезона, а не 3 години, съобщи министърът на културата Евтим Милошев на пресконференция днес. Дейностите ще се извършват от май до средата на септември, когато атмосферните условия позволяват. Ремонтът няма да попречи на честванията на 3 март и годишнините от Шипченската епопея, увери Милошев. Според експертите, носещата конструкция на паметника е стабилна, но влагата е нанесла сериозни поражения върху каменната облицовка. Около 380 облицовъчни блока вече са паднали, а други 500 се нуждаят от укрепване. Предвижда се подмяна на близо 8 км фуги и възстановяване на естествената вентилация на монумента. Ще бъде обновена и музейната експозиция, като тематичните раздели ще се увеличат от 5 на 8. Сред запазените експонати са копието на Самарското знаме и печатът на граф Игнатиев. Министър Милошев отхвърли твърденията за унищожени артефакти и увери, че ремонтните дейности ще се извършват прозрачно. Нови данни за живота на цар Самуил бяха представени от учени от Българската академия на науките. Според резултатите от проучванията, направени в Музея на византийската култура в Солун, цар Самуил е бил висок около 1,53 см. Възрастта, на която е починал, е между 60 и 70 години. Установени са дегенеративни изменения и възпалителни процеси около ставите. Според доцент Виктория Русева, тези състояния вероятно са причинявали значителни болки и са затруднявали някои движения на владетеля. Тя даде повече детайли за характера и семейството на цар Самуил.
2: Той бил воинствен човек, който никога не знаел покой. Синът му Гавриил, наричан Роман, който надминавал баща си по мощ и сила, но далеч му отстъпвал по мъдрост и разум. Това са много кратки откъслични сведения, които знаем за облика, за физическите възможности на цар Самуил. В Йоански лица четем приел доведената при него жена на Иван Владислав. Това е след вече загиването на Иван Владислав. Тя се представя пред императора. Стримата и си нове и 6 дъщери. Тя водела със себе си и един незаконен син на Самуил и 2 дъщери и 5 синове на Самуиловия син Радомир.
1: Сред останките от саркофаг Делта са идентифицирани скелетни материали, свързани с сина на Самуил, Гавриил Радомир, мъж на възраст около 45-50 години. Бил е с ръст около 170 см и относително силно развита мускулатура. Там има и останки от най-малко 8 деца на възраст между 3 месеца и 5 години. Предстои следването им от български и чуждестранни специалисти. Предвижда се и нова реконструкция на главата на цар Самуил. Вдъхновението и неговото отражение в изкуството е в основата на изложбата О Музи, която се открива след час в галерия Шипка 6 на Съюза на българските художници. Експозицията събира пластики от дърво и метал на 15 автори, разказва репортерът Александра Георгиева.
3: В изложбата са включени произведения, свързани както с традиционните представи за музата, така и с съвременното разбиране за вдъхновението. Сред участниците е художникът Георги Великов, който разказа повече за изложбата.
4: По различен начин се комбинират дървото с метала. Металът го използвам като по-силен, по-стабилен за закрепване, защото творбите ми са малко по-ефирни, са в безтегловност, а дървото ми е като по-топъл материал, по-природен и обработката по-жива. Определено за творбата, в която участвам в тази изложба, съм използвал хармония на противоположностите, дървото и метала да се срещнат и да се влеят един в друг. Имаме идея, нали, да се представят различни автори, които по различен начин се намират музата за всеки за себе.
3: Чрез различни пластични решения авторите представят свои виждания за източниците на творческия импулс и начина, по който той намира израз в изкуството. Изложбата О Музи може да бъде разгледана до 28 октомври. За новините Александра Георгиева.
1: Софийският университет Свети Климент Охридски заема първо място в 22 от общо 29 професионални направления, в които участва според рейтинговата система на висшите училища в България за 2026. Тя беше представена от министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. Той смята, че все повече млади хора намират работа скоро след дипломирането си, при това в областта, в която са учили. Данните показват рекордна заетост

0: и нарастващи доходи сред завършилите висше образование, както и увеличаване на дела на чуждестранните студенти. На второ място по брой първи позиции е Техническият университет София, който оглавява 6 класации, следван от Медицинският университет в София, който е първи във всички 5 направления, по които предлага обучение. Рейтинговата система за 2026 сравнява 51 акредитирани висши училища в 52 професионални направления въз основа на показатели за качеството на обучението, научната дейност и реализацията на завършилите на пазара на труда. Тази вечер клавирното дуо Генова и Димитров откриват новия симфоничен сезон на опера Пловдив. В програмата са концерт в ре минор за две пиана и оркестър от Франсис Пуленг и симфония в ре минор от Цезар Франк. Две произведения, които разкриват различни лица на френската музикална традиция. Повече от Деси Маркова.
1: Аглика Генова и Любен Димитров имат дълбока лична връзка с Пловдив и с сградата на операта в града. Тук е започнала тяхната музикална история.
2: Тази прекрасна и много вълнуваща покана от маестро Диан Чобанов беше наистина изключителна радост да я получим, тъй като на практика не сме свирили никога с този оркестър като дуо, като солисти, а Пуленг под нашите ръце така или иначе не е звучал до този момент в Пловдив, така че има нещо историческо в това, да не говорим и факта, че аз съм бивша пловдивчанка.
3: Това е откриване на симфоничен сезон, това не е просто така един концерт, с това даваме тласък на един цял сезон в симфоничен смисъл и отговорността ни много голяма, защото това е една енергия, която според мен не само у публиката ще остане и ще даде отражение нататък.
1: Диригентът тази вечер, маестро Диан Чобанов, споделя мотивът си за поканата.
4: Те са наистина като един човек свирят, двамата абсолютно невероятен синхрон и хармония.
1: Утре дуото е посветило деня си на майсторски клас в музикалното училище в Пловдив. За новините Деси Маркова.
0: Вие бяхте с новините на програма Христо Ботев за култура, наука и образование. Приятна вечер!

0: Програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?
1: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Надя Атанасова. Днес работим за вас заедно с редактора Мариана Ганчева и музикалния редактор Диляна Трачева. Режисьор е Марина Димова. Днес ще си говорим за една от най-големите български актриси Мария Статулова. Поводът е филмът «Скъпа Мария», документален портрет за актрисата, режисиран от Светослав Драганов по идея и сценарии на Дани Радичков. Филмът, който е част от програмата на София Документал, вече получи няколко отличия, а неговата необичайност е може би в това, че не се опитва просто да разкаже биографията на Мария Статулова. Той ни допуска много по-близо до дома й, до семейството, до цветята на балкона, до любовта й към жабите, до храната, която приготвя за близките си, до смеха, цигарите и онова неподправено чувство за хумор, което сякаш е част от нейният начин да гледа на света. За всичко това стои една кариера, белязана от десетки роли в театъра и в киното и в телевизията, от «Авантаж» и «Дами канят» до «Да обичаш на инат» и още много образи, които са останали в паметта на няколко поколения зрители. Скъпа Мария обаче тръгва от едно особено завръщане за своя 70-годишен юбилей. Мария Статулова възстановява «Надежда сляпата» – един от най-трудните и важни моноспектакли в кариерата й. Репетициите се превръщат в пътуване назад към ролите, приятелствата, срещите и жените, които е изиграла, но и към самата нея. Филмът е някъде между документалното и игралното, между спомена и настоящето. И може би именно за това успява да покаже не само актрисата Мария Статулова, а и Мария, човекът отвъд сцената. За филма, за тази необичайна среща между камерата и човека, за Надежда сляпата, за актьорството и за онова, което остава след 5 десетилетия на сцената и на екрана, ще разговаряме с Мария Статулова и режисьора Светослав Драганов. Останете с нас!

0: Какво се случва?
1: Мария Статулова и Светослав Драганов, добре дошли в студиото на Какво се случва. Благодаря. Много ми е драго, че ми гостувате днес. Направили сте прекрасен филм, това е моето лично мнение и много ви благодаря, че ме поканихте да го гледам. Мария, какво беше първото ви усещане, когато разбрахте, че Светослав иска да направи филм за вас? Имаше ли момент, в който си казахте, не, това вече е прекалено лично?
2: Най-първо, то не е първо усещане, а е второ. Защото първото усещане беше, когато се запознахме със Светло и тогава той ме покани за неговия филм «Смирен». Така че аз вече имах жизнения опит, бяхме работили заедно, което беше един прекрасен етап, парче живот или както искате го наречете. И след това вече, като малко така попораснах, мисля, че Светлю и сина ми са си говорили за той, че на мен ми трябва един подарък за 70 годишнината ми. И те се чудили какво, аз очаквах диаманти, ако ме питаш. Но те въобще не отидоха до такъв магазин. И се стигна до този документален филм, който го предложиха и аз се съгласих, защото, както казва моята героиня в «Надежда сляпата», един моноспектакъл написан от Боян Папазов, както съм сега човек, искам да стана още повече човек. И реших, че ще стане нещо човешко, нещо истинско, защото преди това аз бях гледала и доста от документалните филми на Светлю. И бях пленена от тях, честно казано. Ако обича той да не слуша в момента, да не му пораснат ушите. И това го казвам с любов, нежност, радост и очакване. И наистина филма мисля, че има добър край. Тоест, стана, излезе на екран и хората са добронамерени и с усмивка гледат и плачат и се смеят. А както на времето Георги Дилгеров ми казваше, как да приема, викам, една роля, ако ми се предложи в киното. И той винаги ми казваше така: «Ех, Мария, ако има да се смееш и да плачеш, приеми ролята». Но тук няма роля в този филм, защото това съм аз.
1: Светослав, как се прави документален филм за човек, когато постепенно започваш да познаваш не само като актриса, но и като

0: като приятел и като част от семейството. Още къде беше границата между това да наблюдаваш и това да участваш в живота на Мария?
1: Всъщност, след като направихме филма Смирен и го гледахме и премиера и така нататък, и имахме киноразпространение на филма. И тогава просто пътувахме из България. И беше много интересно, че пътуваме с Христо Петков, с Мирослава Гоговска и Мария просто всеки път искаше да идва. В смисъл, нали, те са разпределили графика и тя вика, няма ли ме вземете пак? И аз викам, ти искаш и верно да дойдеш пак. И всъщност на нея се пътува, както и на мене. Това е супер съвпадение на интересите, да. И винаги като пътувахме някъде, спираме някъде да вземем едно нещо вино, да набереме вишни. Защото аз много обичам така и се оказа, че тя това обича. Просто да спираме, не да просто да пътуваме някъде, да спираме, да се отбиеме някъде, да виеме нещо.
2: И да разговаряме с хората.
1: Да, да разговаряме с хората и винаги е някакъв много интересен ситуация с нея, винаги е супер интересно. За наблюдение като документалист, защото тя веднага влиза в разговор с хората. Тя е супер директна и много такъв интересен разговор с всеки човек. Дали ще човек, който продава вино, дали ще човек, който продава вишни, вишновката, която
2: да,
1: във филма.
2: Да.
1: И си спомням, че тогава беше много интересно, че свършихме турнето и Мария ни покани всичките актьори в тях. Това е едно пиршество за непцето, всъщност. Това е наистина.
2: И вие закъсняхте,
1: да.
2: И аз звъня по телефона, излизам на балкона и викам, аре бе, закъснявате. А вече всичко е сложено и трябва да се яде. И те
1: и тогава Дани да се каза, бе, човек, майка ми стана 70 години, ще прави една пиеса «Надежда сляпата», която е просто уникален текст. Да, да помислим нещо да направим. И аз викам, аз какво мога да направя, освен филм, нали? И той вика, да бе, документален филм. И оттам, всъщност, Иван Чертов, който аз познавах, но не бях близък с него, а той е приятел от детинство на Дани. И Пепи Пармаков, който също е приятел от детинство, звукорежисьора. Просто той вика, с тези хора ще работиме. Дани.
2: Събра се компанията.
1: И лека по лека почнахме да снимаме. Даже то беше много интересно, защото Иван вика, бе, ти само искаш да снимаме в тях, за да... Защото тя види, като отидеме...
0: За да хапваме.
1: Да хапваме да това. То наистина... Сега не искам хората да завиждат, но наистина си е...
2: Индонезийски ресторант, така да не ги дразни много.
1: Много е готино, просто да. И лека по лека почнахме да ходим на репетициите на Надежда Сляпата, като трябва да пътува някъде да отидеме с нея. И е така, лека по лека филма го направихме.
0: Аз ви казах и още като се видяхме преди малко, че за мен това е филм между документалното и игралното кино. Не виждаме само голямата актриса Мария Стетулова, а Мария вкъщи, сред цветята, сред семейството, ежедневието, хумора. Кога разбрахте, че именно тази Мария е героинята от вашия филм?
1: Еми, точно в началото това беше идеята. Това да направим. Това искахме да направим. Това, което Дани предложи, т.е. сценарист на филма, е да гръбнака на филма да е Надежда сляпата пиеста, как тя репетира и се подготвя да изиграе във Варна.
2: Да я възстанови.
1: Да я възстанови, да. Защото тя е изиграла на 50 години.
2: Обиколих света и у нас. И
1: сега
2: после
1: възстановяване на 70. И всъщност беше готино, че снимахме точно тези притесненията и когато тя не се чувства сигурна, че не допусна до този момент. Той път възстановяваше без режисьор.
2: Без
1: сама,
2: никого.
1: Без сценограф. Тя просто си носи...
2: Сама.
1: Да, има един куфър с сценографията, която е била. И просто го отваря куфъра, вади нещата и беше много интересно.
0: И магията започва.
2: Да.
0: Едно не ми е ясно. Идеята за филма се ражда на една вечеря с Дани Радичков да направите филм за Мария Стетулова. Идва Скъпа Мария, вече филма. Добре, обаче при вас случай е, че обяда е ритуал от това, което аз разбрах от дома. Как така стана на вечеря, като обяда е ритуал?
2: Виж сега, тази къща не се лишава ни на обяд, ни вечер, ни сутрин от гости. Но, как да ти кажа... Това е може би от детството ми още, защото майка ми, която работеше много близо до вкъщи в Бургас, винаги на обяд, нали, имат почивка хората. Тя работеше в ДЗИ. И тя

0: и разговаряме.
1: И това се пренесе.
0: Какво прави до днес, какво прави до преди малко. И това стана една верига
1: на поколенията.
0: От такъв, да, на поколенията. Е, виж сега, аз не съм нахалник, просто подарявам го, давам го на човека, по той, ако ще да продължи. Ако му се вижда хубаво, ако му се вижда красиво, ако му се вижда човешко, да заповяда. И винаги слагам няколко чини и винаги една в повече, защото не се знае. Ако звънне светло, веднага бива поканен в този час и който и да звънне.
1: Вече няколко пъти от началото на самия разговор споменахме за Надежда Сляпата. Какво ви накара на 70 години да се върнете към този спектакъл, който сте играли 20 години преди това?
0: Да.
1: Кое е това? Защо?
0: Не знам как да отговоря. Това е текст първо, който никога не се забравя. Поне в моята глава. От време на време се събуждам сутрин и си казвам така по едно парче, по няколко страници, да не ми е тъпо, нали, да почне деня прекрасно, защото това е изумителен текст. Ти можеш да го изследваш, изучаваш, да го разглеждаш като философска книга. И затова той е нескончаемо, той не свършва. Може би докато съм жива, аз просто нищо не ми пречи да го помня, да си го припомням и да се радвам на тези думи и да откривам нови и нови неща. И това ми е интересно. Те текстовете не се помнят до утре и утре вече край и започваш друго. Няма такова нещо. Всичко това седи в главата. Както казваше Кольо Анастасов в една пиеса, тук вътре в главата ми има много чекмеджета. И вика, зависи кое чекмедже ще отвориш. Тоест, тук са всички пиеси, тук са всички филми. До днеска си спомням първи реплики от филми, снимани преди 100 години. Какво да ти кажа? Такъв човек съм. Имам една мозайка в главата си, но тази надежда не бих я забравила за нищо на света. Това ми донесе кръв от бузите ми да потече. Това ми донесе такава емоция. Това ми донесе начин на мислене, ако щеш, след като прочетеш и след като изиграеш това нещо, ако може да се изиграе, ако може да се изживее, защото за мен е много важно да го изживееш. Едно е да мислиш, друго е да разсъждаваш, трето и четвърто е да имаш импулс към всичкото това нещо. То е като те боснат с една инжекция, веднага подскачаш. А аз подскачам непрекъснато в тази пиеса. Подскача душата ми и се радва. Не така просто дрън-дрън.
1: Вие получавате този текст от Боян Папазов още като много млада актриса,
0: да.
1: Обаче минават много години по-късно, докато го поставите. След това минават още много години, докато го възстановите. И всъщност, как се променя Надежда през годините? И въобще, как се променяте вие като актриса през годините с тази пиеса, с тази Надежда?
0: Сега аз не мога да кажа, че са ми изникнали роги или имам 6 уши и 5 ръце още. Когато ми я подари, аз бях наистина на 25 години. На 50 имах смелостта да посегна към нея вече цялостно, ако мога така да кажа, и да се направи спектакъл, представление. Но, защо толкова време трябва да мине? Ами за да поживееш. Човек трябва да поживее, да му се случат разни неща. И лоши, и добри, и красиви, и грозни, и всякакви. И да те изпъдят, и да те приемат. Всичко това трябваше да ти да го изживееш със своята собствена душа, за да можеш да се отвориш като един, да знам, като водопад. За да излееш всичко това, което имаш в себе си, в тая пуста надежда. Защото тя е огромна. Това е изумителен свят. Аз заедно с Възкресия Вихарова, разбира се, я разделихме на 3 или на 4 парчета, защото всъщност пиесата представлява Надежда пише писма до своя лекар. Е, добър ден, аре, изиграе едно писмо. Откъде да знам как се играе писмо? Не знам. Трябва да си откровен. Нали? Защото писмото искаш твоята душичка и всичко това, което мислиш, да стигне до оня другия. Само, че тук трябваше да стигне до много и най-различни хора. Да не говорим, че тази пиеса е забранявана, че в социализма тя се е казвала в началото «Сляпата надежда», но в социализма няма сляпа надежда и затова после Боян я преправя на Надежда сляпата. Иванка сляпата, някаква жена сляпа. Ма тя не е само сляпа, а и луда. Но лудостта не е в това да убива хора. Лудостта е в добротата й. Поне аз така го разбирам.
2: Как е да прекъсно

0: живота е поставя в някакви отвратителни
1: чудовищни ситуации. Да.
0: И всъщност то е интересно, че това, което си говорихме с Дани, че всъщност тя си припомня живота си в цялата пиеса. И всъщност Мария си припомня нейния живот в цялата пиеса. Нали? Тя разказва Надежда за родителите си и Мария се сеща за родителите си. Но това си стана абсолютно автентично, защото тя докато репетираше пиесата...
1: Докато говоря каза, текста...
0: Вика, аз се сетих за майка ми.
1: Да.
0: Че тя разказва за майка си в пиесата и просто е сънувала майка си. Това беше някакво много яко нещо, нали? За документалист, нали? Когато...
1: Просто отиваме на снимки
0: сутринта. Какво сънува и тя, о, не ме, кой разказа тази история за майка си? Аз викам, сега ще го направим така, майка и как, нали, родителите, баща и ще отидем в Бургас. И така, всъщност тя си припомня живота и Мария си припомня живота в ролите.
1: От детството.
2: Това е интересното за мен на този филм, че не е стереотипа, който седи актрисата и говори за себе си.
0: Или някакви
2: за семейство,
0: хора
2: или някакви други хора. А тук чрез една
1: ние
2: пиеса
1: действаме, ние
2: си разказвате живота в това нещо. Кое беше най-трудното в тази пиеса всъщност? Техническото изпълнение или човешкото ли? Кое беше? Кое беше най-трудно? Реализацията.
1: Реализацията ми. Всичко е трудно. Какво ти кажа? Най-красивото и най- така нещо, което даде един хубав тласък. То е както побутваш детето да върви по улицата, когато е малко. Така направи Боян Папазов с едно предложение да върна детския си бургаски диалект. Ама много нежно и леко. Сега не мога да го имитирам тъй. И всичко това, което си спомням, или това е, как да кажа, една интонационна среда, в която си израснал, въпреки че в моето семейство, тъй като майка ми е северничка, тя говореше на твърд български език, казваше нема, баща ми е бургазлия, но той пък също играеше там в самоден театър и така нататък, защото беше художник и е бит от дядо ми да не става артист. И побъркахме майка ми, двамата с баща ми, нали... И драмата. Да, тероризирахме, дето се казва. И той никога не е говорил, и въобще никой вкъщи не е говорил на мяко, както е известно. Е, някъде се умекотявал букви, думи, което е нормално. Или това неизменно въх. Какво ме гледаш сега? Нали? Той е чисто по-бургаски. Или както казват, бургашки. Да, но това са дребни работи. Но... За тази пиеса бяха важни. Защото едно такова говорене изведнъж те освобождава от много други неща, които трябва да ги мислиш или искаш да бъдат по-прецизни или не знам какво. Но в едно такова говорене ти абсолютно освобождаваш духа и тялото и просто действаш. И просто действаш. И разказваш живота си.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време.

0: Движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Какво се случва?
3: Вие сте с какво се случва. От началото на предаването до момента слушахме музиката, която е от филмите «Авантаж» и «Дами канят» с участието на Мария Статулова. Какво се случва? Продължаваме да си говорим с Мария Статулова и режисьора Светослав Драганов. Поводът е документалният филм «Скъпа Мария». Именно от него продължава и разговорът ни. В документалната история срещаме Даниела от Дряново, незряща акордионистка и диригентка на хор за слепи, която се оказва своеобразен първообраз на героинята Надежда Сляпата. Самата Мария казва, че разпознава в нея части от себе си. Какво обаче виждат актрисата и режисьора в Даниела, което ги връща към Надежда, нека чуем.
4: То беше много интересно, че всъщност ние отидахме в едно
5: селото на Невенка.
4: Невена, да, на Невена Кокона, която всяка година там се събират приятелите на Невена да за рождение.
5: Направим вечер.
4: Да, вечер. Да. И всъщност ние отидахме да снимаме това. И понеже аз знам, че в Дряново има незрящи, просто филм за незрящи, в смисъл приятели незрящи, и знам в Дряново, че има ли някой човек, който може да снимаме евентуално там. И така има една страхотна дама, Даниела Асенова, която свири на акордеон, има хор. И всъщност ние отихме да я видиме, да се запознаеме, като бяхме на рождение на Невена. Да. Изведнъж тя почна да разказва живота си, това, че всъщност тя е един от прототипите на Боян Папазов. И тук викаме, какво нещо, нали?
6: Колко е малък света. Колко
5: е малък света. Тя не е излучена.
4: И тя
5: да.
4: Много, някакси много
5: влезе в нас.
4: Влезе в нас и влезе просто директно, се отвори към екипа и към Мария. Отихме на пазара, те си разговаряха за това. Всичко стана много естествено.
5: Много естествено.
4: Без да е нагласено. А тя беше казала, че искаш да намериш тази жена. Която...
5: Да.
4: А ние това сме го репетирали няколко месеца по-рано, разбира
5: се. И аз се виках...
4: Някакъв пъзъл се нагласи.
5: Да. Дали някой ден ще отида там в Царева Ливада? Дали в Дряново? Дали ще намеря тази жена? И хоп,
4: да.
5: Измина известно време и стана случката.
4: Тя е един от прототипите, не? Те са много хора събирали документални разкази.
5: Тя е родена така, незряща и всичко, но най-хубавото нещо, като си говорихме и там, като седнахме да пием сок, беше това, че тя вика, вика Мария, всичко гледам да е на майтап. Направо ме уби с това изречение. А тя винаги усмихната, приветлива. Тя просто като едно бисерче се движеше по улиците там, като се разхождахме.
6: Когато снимахте моментите с репетициите на Надежда Сляпата във филма, Светлио, аз имах в един момент... Не мога да разбера коя е Надежда, коя е Мария. Нямаше объркване в един момент. Ама това с хубавото го казва.
4: Тя си разказва, Мария, защото ние снимаме репетиция. В смисъл, ние сме си все пак близки. Това много е важно за документалното кино, е да си близък с човек, който снимаш, да не няма преграда.
5: Тотално непознати такива
4: хора. И да героя да има доверие. И тя не има доверие на нас. И всъщност тя репетира, разказва си някакво. Беше много естествено просто в цялата тази работа. То това е...
5: Имаше искреност, откровение и дето казваш, че и вяра един в друг. Тоест аз каквото и да ти кажа, знам, че ти няма да снимаш нещо гадно след това. Или да преобразиш думите ми. И да излезе, че едва ли не отглеждам 5 слона вкъщи или някакви глупости. А всичко беше истинско. Разбираш ли? Нашия истински живот. Както се смеем, както се закачаме, както си правиме разни щуроти един с друг. Както мога да ти кажа, абе, Светло, няма ли да е скучно, бе? Като пържах тия пътладжани, защото по едно време пържа 1, 2, 3, 4. Викаме, аре, бе, стига, бе. То ще стане вече, ще им писне на хората да гледат пътладжани.
4: Се спира камерата, ето. Пробвай тези мидички.
5: Да.
6: Мария, когато днес се връщате към началото, вити

0: от дете. Е, после там в гимназията осладнах малко, де. Защото, нали, има бал, трябваше да се шият рокли. Все пак да не съм свинчо праски. И едно наивно същество, едни отворени очи за света. И както ме учеше и баща ми, който ми показваше нюансите на синьото и нюансите на зеленото на морето. После пък Дановски казваше: деца, никога няма да ви е скучно, когато се движите в трамвай или по улицата, или по това. Бъдете наблюдателни. Гледайте всичко, защото винаги може да си откраднете жест, физиономия, походка, и по този начин никога не ти е скучно. На мен никога не ми е скучно. Винаги ми е смешно, винаги ми е забавно. Абе, обичам да живея, бе. И давах едни такива интервюта, обичам да обичам. И днеска трябва да кажа, че пак мога да си дам такова интервю. Аз обичам да обичам. Обичайте по-лесно, отколкото да мразите. Е, това е така. Едно сладко бургаско пожелание.
1: В филма мен ме върнахте специално в любимото българско кино «Авантаж, дами канят да обичаш не инат». Минахме през сатиричния театър, през хората, с които сте работили. Има ли роля, която ви е така променила като човека, не само като актриса?
0: Е, чак пък да ме промени, нали? Виждаш, че съм същата, същите очи, същата коса. Какво може да ме промени? Много бях влюбена в ролята на Глая Панчена от «Идиот» на Достоевски. Това го направихме с Илия Добрев в Ямбовския театър. Безумно харесвах една комедия на Дарио Фо, която правихме в Сатирата после. Играх с една грузинска режисьорка в Кърджали, което беше много интересно, и тя през цялото време носеше един рок, и също дойде и нейния композитор Сиха Ролидзе, тя се казва Нана Димитрашвили. Изключителни човеци. Ходиха с един рок и само казваше ми: Мария, пей. Викам: аз не мога да разбера какво ми казваш. А тя ми казва: пий. И ме караше да пия вино между двете части на представлението. Щях да умра. Викам: не, не, в никакъв случай. Тя казва: пей. И аз викам: добре, беше, пея малко, но казвам: не много, защото няма да мога да си довърша представлението. Да. Но, как да ти кажа, всички хора, с които съм работил, Младен Киселов, Коко Азарян, с най-големите режисьори съм работила. И в театъра, за кино да не говорим. Вълко Радев ни пускаше музика, докато снимахме. Аз онемявах. Толкова беше красиво. И изведнъж такъв се отпускаш, отнасяш и ставаш като някакво летящо там. В никой случай прилеп. Нали, нещо по-хубаво, така, звери, нещо папагал, нещо, да, сойка. И просто летиш, просто забравяш, че това е маса, забравяш, че това е пот. Абе, чувстваш се 5 сантиметра над живота си, дето се казва. Красиво беше.
1: Авантаж от самото начало на вашата голяма филмова биография.
0: Да. Първата ми роля, да.
1: Какво помните от срещата с онзи свят на българското кино? Този свят сега, новия, не е онзи.
0: Да.
1: Въобще, защо е различно? Да допълна въпроса.
0: Различни са хората и времето.
1: Да, но нещо тук сега липсва. От, може би, сценарий, може би, не знам какво. Различно е.
2: Не, «Авантаж» е също доста документален филм, всъщност.
0: Да.
2: Той е по истинска история и...
0: На те Петко Здравков.
2: Да, Петко Здравков, и са ходили в затвора да снимат. И въобще много е документален филм.
0: Няколко затвора.
2: И много естествен, нали? Малко грубо ще прозвучи, но в филма има няколко актриси, защото той е Петела, има няколко жени, да, нали, през живота. Той е все едно историята на Петела.
0: Той е от бургаския затвор, да, допълня.
2: И всъщност Мария е една от трите актриси.
0: Да.
2: Но всъщност повечето хора, които са гледали филми и сега даже, които сме си говорили, всички свързват филма с Мария. Което е много любопитно, как тя е дръпнала към себе си емоционално зрителите.
0: Зрителите. Може би, не че ще те отговоря на въпроса, но когато Георги Дилгеров ме повика на проби в киноцентъра, си спомням, и там правихме пробните снимки. Тоест, аз трябваше да науча някакъв монолог на пустата Румяна си Избашиева, се казва моята героиня. Да, която беше жива, когато снимахме филма. Истинската жена. и живееше в Ботонец, само че мен ме беше страх да се срещна с нея. Просто изпитвам ужас, нали? Аз съм играла доста истински жени.

И като дойде една, примерно, в Сами сред вълци на Зако Хески, аз припаднах, естествено. Защото аз се пробвам нещо да играя, изведнъж пристигаш ти, която си живяла този живот, убива ли за мъжът или еди какво си, и аз го играя. Безобразие от моя страна, нали? Но това ми е работа. И Жоро тогава ме накара, Дюгеров, да ходя облечена с половинки обувки. И ни такива смотани, рипсени, дебели, кафяво-бежови чорапи. Рипсени, с които тук еластик се слага и така се нагърчват някакси около коляното. А с едно пълтенце, такова полуистрито черничко, което и той момче може да го сложи, и момиче. И ходих по този начин по трамваите. Всички се дърпаха от мен. И аз казвам, Боже, аз съм се изкъпала и парфюм съм се сложил. Защо така се дърпат хората? От вида ми. Това ми създаде невероятно самочувствие. Просто умирах от кеф. Да си отида вкъщи, да се облека, да си сложа каквото си слагам вкъщи. И на другия ден шап, нахлъзвам костюма, ставам такава една смотана, притеснена и тръгвам по улиците и те леко така две крачки, чакайте, може да има и въшки. Някак си така го усещах отстрани. Но нямах смелостта да отида при истинската. В Бутонес тя работеше химическо чистене и викам на Жоро, е добре, де какво да играем сега? Жена в химическо чистене, какво толкова интересно има? Давам ти пълто, ти ми даваш рокля, няма нищо интересно. И тогава той реши да ме направи кръчмарка. Това е малко художествена измислица. А да, с, нали, народната носия, такова, тя вече ушки по-стабилна станала, мърули. Страшно беше, като ме състаряваха, защото на 22 не знам как се състаряват. С някакви гримове, тук те избърсват лицето, с сешоар го сушат, отгоре мажат. Ако ме видите там, че съм много възрастна, напомнете ми го. Не ли че толкова? Но все пак поведението малко по-важно, с червени ногти, нещо. Малко така живяла жена. Да, с биография.

0: Скъпа Мария, документалният филм за актрисата Мария Статулова, който ни превежда през вътрешния свят на героинята Надежда Сляпата. А с това и към този на самата Мария. В следващите минути продължаваме разговора си с Статулова и режисьора Светослав Драганов.
1: Какво се случва?
0: Във филма има една много красива Мария извън професията. Мария, която готви, гледа цветя, събира семейството си около масата, смее се, пуши, шегува се. Това ли е Мария, която познават най-близките?
2: Де ги знам, я кажи ми сметя.
3: Да, такава е, интересно е много. В това отношение, да, в смисъл, че естествено и няма...
2: Преструвки,
3: да. Директно се попадаш в нейния свят. Тя е участвала в страшно много някакви класики.
2: Остават
3: във времето тези филми и много интересно, че тя е била популярна. Аз сега си задавам въпроса, нали, сред режисьорите, защото просто вземи Мария и филма ще имаш един естествен герой, ще направи роля голяма. Макар и не е главна роля, но ще запомниш във филма. Което е много интересно за актьорите, как тогава си задавам въпрос, сега като аз като режисьор, защото нали, винаги има актьори, които снимат, ги снимат, после казват, вече се изтъркат да смениме, нали? Докато тя си през годините си участва в филми, си постоянно си я викат и така, много е интересно.
2: До днес.
3: Да, до днес, да.
2: И до утре, бе, чакай сега, къде ми спря работата?
0: Не, да, не
2: се
0: да, спря, да, бе. Да. Говорим за днешния ден.
3: А беше много интересно, бяхме на снимките на един филм, който да. Е не емигрант и дебют на режисьор, Стефан, да, Стефан Белов. И беше интересно, че си говорихме там, че те са прали пробите и нали, там Мария трябва да играе на жена, която си организира погребението. И трябва да е в ковчег.
2: Генерална репетиция,
3: да,
2: на
3: собствено погребение. Да. Издавам малко нали, някакви неща. Пробвали са различни актриси и всъщност те не са се казали, чакай бе, ще влизам в ковчег, аз не мога да ги горя това. Мария, като се питали, естествено, това е роля.
2: Миколе,
3: и всъщност, някои хора от суеверия са казали, чак не може
2: да,
3: това, нали?
2: В никакъв случай, да, в никакъв случай. А пък аз и в вентилатора вътре мога да легна, ако кажеш. Ама няма да бързаме.
0: Аз искам малко да се върна назад за балкона. Какво ви казват цветята и жабите на балкона, които хората около вас не могат да ви кажат? И защо точно толкова много декоративни жаби?
2: Сега... Пак се връщаме към детството. Това е не защото чак толкова съм устаряла, може би. Но защото оттам идва всичко. Когато бях малка, моята баба Мария беше много смешна жена. Такава величествена, пееше страхотно странчески песни и пиеше червено вино и седи на едно диванче и вика, ти защо толкова се смееш, бе Мария? Казва другата Мария. И аз викам, защото в корема си имам 20 или 30 жаби, които непрекъснато ме гаделичкат, викато ме карат да се смея. Ама аз и на нищо мога да се смея. Разбираш, толкова ми е кеф, че мога да се смея, че няма накъде. До такава степен, че ме гониха, разбира се, от часовете, като бях ученичка. Нали? Тя се смее, пишат забележки, глупости. Не, много важно. И баща ми само пристига бесен, защото работил цял ден, рисувал нещо и такова. И вика, що ме викат в дирекцията, бе? И аз към не знам, татко, нали? Почвам като мимоза да се върта. И така, пак ли се смя, бе? Пак ли се смя? Да. И бях такава от малка. А пък тези жаби, оттам идва и любовта, нали? Те вървят със смеха си. Те са толкова интересни. Само нямам кърваво-червена. В природата има. И аз съм я видяла и е безумно красива. Тя е като, представи си се, едно е с кринолин, с кърваво-червена рокля. И такава хитроумна. И така гледа, имаш чувство, че леко презрително така с лявото око. Големи идиоти са жаби. Много ги обичам.

0: Една приятелка, за моя радост огромна, ми подари една, как медитира,
1: да,
0: една жаба, която домъкнах от Шри-Ланка. Викам, ти не може ли нещо по-тежко така да ми подариш по-тежка жаба, но тази беше най-голямата, която беше там. Та така, любов към тях. Обичам ги, карат ме да се смея и да се радвам. А цветята, какво ти кажа, той е... Майка ми имаше, както се казва, зелен палец. Каквото цветенце да посади, веднага се хващаш. И аз казвам, защо тя може, па аз нещо не ставам. Но видя се, че и моя палец е зелен.
1: Вие сте част от семейството на големия български писател и драматург Йордан Радичков. Как се живее в дом, в който литературата и театърът не са просто професии, а част от семейната памет?
0: Живееш, ходиш, дишаш, спиш, смееш се, радваш се, каниш гости. Това е дома на един човек, който беше магиосник. Той беше вълшебник по някакъв начин. Умееше да владее всички, които идваха със своите божествени разкази. Един човек на словото, при него никога нямаше излишна дума в изреченията. Никой не може да се конкурира с него. Така си мисля. И това беше един човек, който умееше, и както пише по-после в произведенията, да се съешва с природата. Той беше едно с цялата природа. Умееше да чуе дъжда, да види зеленото листо, да види всяко пиленце, което каца на балкона. Такъв човек. И когато почнеше да разказва на обяд, ето пак на обяд, всички сядахме около него, ама точно аз лично се чувствах като пилетата, дето кацат така на тези жиците, нали, които са опънати в пространството. Започваше да ни разказва за лова и тогава, не знам, лицето му сияе, очите блестят. Той толкова се радваше и го съпреживяваше, като че ли ей сега в този момент е там. Не знам какво точно да го кажа.
1: Във филма има една много важна мисъл – стремежът да бъдеш още повече човек. Какво означава за вас да бъдеш още повече човек? И за двама ви.
2: Просто така да действаш, че да не те срам после. Така да правиш живота, да го живееш, че после да си симпатичен сам на себе си просто. Ама не от нарцистична гледна точка.
0: Много се харесвам.
2: Да, така някакси да кажеш, бе, не съм лош човек ли, нещо такова.
0: Искам да стана още повече човек. Какво значи? Трябва да обичаш повече. Трябва да се раздаваш повече. Трябва да гледаш на всички около тебе като на хора. Не да презираш или да ги разделяш на парчета в отделни кутии да ги слагаш. Всички са човеци. Дръж се нормално, дръж се човешки и достойно някак в този пусти живот. И наистина да не те е срам, да ето казва Светлю, нито от себе си, нито от тебе да ме е срам, ако нещо съм ти казал и това. Всеки някъде казва нещо, разбира се. Ние не живеем само 3 минути на този свят. Но, ако обичаме, по-кротко бе. Няма за къде толкова да бързаме. Небето е много голямо. Има място за всички. Не се бутайте, честна дума. Скоро пътувах със самолет и като видях това огромно небе и си викам, защо долу се бутат бе? То горе е свободно. Колкото искаш въздух и пространство.
1: Аз много ви благодаря за тази среща и искам да завършим ей така ведро. Какво остава след скъпа Мария?
0: Още по-скъпа Мария.
2: Да ни хубави усмивки, това да остане и всъщност някакво замислене. Какъв си ти всъщност? Всеки да може някакси да се замисли на тези думи. Още повече човек.
1: Много ви благодаря, че бяхте гости в Какво се случва и до нови срещи.
0: И любов.
1: Точно така. Любов си пожелаваме, драги слушатели. Това беше всичко в днешното Какво се случва. Екипът и аз, Надя Танасова, ви пожелаваме приятна вечер.

0: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с Пристигнах.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Беззъба и безотговорна, така парламентарната опозиция определи позицията на управляващите за дроновите удари срещу кораби в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Руската посланичка ще бъде привикана за обяснение в Министерството на външните работи, ако се докаже, че Русия е отговорна за тези удари, заяви министър Велислава Петрова. Сирийските власти настояват за независимо разследване за потъването на кораба Алфа Латан и прекратеното издирване на екипажа му. Русия изби днес 30 души при бомбардировка на два автобуса в украинския град Краматорск. Властите в Република Северна Македония разрешиха български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани. Канадската поетеса Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. Това са накратко част от водещите новини в четвъртък, 8 октомври. Останете сега с подробностите. Ден след консултативния съвет за национална сигурност при президента, опозицията разкритикува като беззъба и безотговорна позицията на управляващите за дроновите удари срещу кораби в изключителната ни икономическа зона в Черно море и настоя за по-сериозни мерки. Репортаж на Мария Филева.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсъкратена частта от вчерашния консултативен съвет при президента, в която са изказванията на политиците. И макар да заяви, че не е останал удовлетворен от чутото, използва информация от докладите на службите, за да изрази съмнение.
2: Службите докладват, че втория кораб идва от Египет към Украина, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни. Той пътува 15. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска.

0: Украина, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни. Той пътува 15. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска.
1: С подобни съмнения излезе и Атанас Атанасов от Демократична България, а съпредседателят на формацията Божидар Божанов определи декларацията на консултативния съвет, като цитирам, беззъба и наведена.
2: Всички косвени индикации сочат, че това е операция на руските военни части. И затова трябваше това да бъде казано ясно. Управляващите и Йотова, и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес и на българската сигурност.
1: Председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков посочи.
3: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. Управляващите и президента, основният акцент е как да се успокоят гражданите. Това, от което има нужда, е ясно да се каже какъв е проблема. Че в Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов също беше критичен, защото не са приети техните искания за незабавно спиране на помощта към Украина. Според него становището на консултативния съвет е показало
4: фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия. Решение на властта няма.
1: Костадинов също изрази съмнение за товара, превозван от потъналия кораб. За новините, Мария Филева.
5: Министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи, че посланичката на Русия Елеонора Митрофанова ще бъде извикана в министерството, ако се установи, че са били руски дроновете, с които са били поразени двата търговски кораба в икономическата ни зона в морето.
6: В момента чакаме това, което ще ни кажат от службите Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой точно е причинителят.
5: Още няма открити останки от дронове, които да помогнат за установяване на произхода им, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев.
7: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. И имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
5: Сирийските власти призоваха Международната морска организация и България да проведат независимо и прозрачно разследване за потъването на кораба Алфа Латан. Агенция Reuters цитира директора на Сирийското генерално управление за пристанищата и митниците Мазен Алуш, който настоява да се разбере защо е спряло издирването на 10-членния екипаж. Деветима от моряците на борда на Алфа Латан са били сирийци, а десетият египтянин. Вчера директорът на Морския спасително-координационен център Румен Николов съобщи, че издирването на екипажа на Алфа Латан е прекратено във вторник в 17 часа. От потъналия кораб са намерени само една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудване. По думите на Николов, подводен оглед в района не се прави, тъй като това не е ангажимент на нашата страна. 30 загинали и 18 ранени. Това е за сега равносметката с днешния руски въздушен удар по град Краматорск в украинската Донецка област. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че смъртоносната атака няма да остане без отговор. Ангел Григоров информира.
8: Руснаците са поразили в контролирания от Украина Краматорск два пътнически автобуса, съобщи говорителят на областната администрация Вадим Филашкин. Той допълни, че руснаците целенасочено атакуват цивилни. От местната полиция уточниха, че ударът е нанесен с планиращи бомби. Русия се опитва да унищожи живота в Донбас и светът трябва да отговори на това, написа в социалната платформа Telegram президентът на Украина Володимир Зеленски, като добави, че броят на жертвите може да се увеличи. Днешната атака срещу Краматорск идва ден след като руска ракета удари жилищен блок в град Прилуки в Черниговска област, причинявайки смъртта на 22 души, сред които 5 деца. Киев също беше подложен на комбиниран удар с балистични и крилати ракети и реактивни дронове. Кметът Виталий Кличко съобщи за 3 загинали и 14 ранени през днешния ден. Междувременно, украински дронове са ударили център за данни в Рязанска област на руския технологичен гигант Яндекс. От компанията съобщиха, че в центъра е възникнал пожар и дейността му е била преустановена. Пожар, причинен от паднали отломки от дрон, е избухнал и в индустриалната зона в град Салават в република Башкортостан. Това съобщиха местните власти, като уточниха, че няма жертви и засегнатото предприятие

0: продължава да работи. Губернаторът на Сибирската Омска област Виталий Хоценко съобщи, че украински дронове са поразили индустриалната зона в град Омск, без да дава повече подробности. На този фон президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи, че украински преговарящи ще посетят в петък и събота Съединените щати и призова американския си колега Доналд Тръмп да засили натиска над Русия. Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се твърди, че се намираме в дипломатическа безизходица, заяви Зеленски по време на посещение в северния град Прилуки след вчерашната руска смъртоносна атака там. За новините Ангел Григоров.
1: Освен това, днес Володимир Зеленски нарече ужасна грешка изваждането на олигарсите Алишер Османов и Михаил Фридман от черния списък на санкционираните от Европейския съюз лица заради руската война срещу Украина. Османов беше изваден от списъка по настояване на Франция, а Фридман на Люксембург. Вчера Евросъюзът прибави към санкционния списък още 1646 физически и юридически лица. Повече от половината от тях са обвързани с производството на оперативно-тактическите ракети, комплекси Искандер. У нас правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за нови зенитно-ракетни комплекси. Предвижда се укрепването на противовъздушната ни отбрана да стане с две системи с голям и още 8 с среден обсек, с които да бъде постигната пълна съвместимост с НАТО и да бъде прекратена зависимостта ни от Русия за поддръжката. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
2: В актуализирания проект за инвестиционен разход се отчита, че заради голямата обща стойност и икономическото състояние на страната, едновременното изпълнение ще има значителна финансова тежест, поради което е предвидена възможност процеса на придобиване да се осъществи поетапно в по-дълъг период от време до 2030 година. Проектът е мащабен, комплексен, включва всичко необходимо за придобиването, ефективната експлоатация и поддръжката на зенитните комплекси. По двата етапа на разхода, общо страната ни ще трябва да заплати 1 106 466 000 евро без ДДС. С опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първия етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. За новините Цветелина Стоянова.
1: Възможно е доставките на петрол за рафинерията в Бургас да поскъпнат заради дроновите удари срещу кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, смята председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
3: Само преди няколко дни имаше подобен инцидент в икономическата зона на Румъния. Така или иначе вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона и с всички рискове, които това крие, с всички повишавания цените на застраховки, на доставки. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените да се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момент ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
1: Отмяната на забраната за износ на дизелово гориво няма да доведе до дефицит на българския пазар, увери днес министърът на икономиката Александър Пурев.
4: Всяка една ракета, която пада в Украина и в Иран, се усеща в всяко едно домакинство, в дома, на всяко едно семейство и в офиса на всеки един бизнес и на всяка една индустрия. Разбрахме гласа на бизнеса, нуждите на индустрията и отменихме забраната за износ на дизел. По този начин ние наляхме допълнителна ликвидност не само в рафинерията в Лукойл, но и генерално в индустрията, като краткосрочна форма за засилване на нивото на конкурентоспособност.
1: Петролът поскъпна днес с повече от 5% на международните пазари. Фючерсите за сорта Brent достигнаха след обед $105.46 за барел. Търговците реагират на вчерашните дронови удари срещу танкери в Персийски и в Оманския залив, на резкия спад на транзита през Ормуския проток от средно 15 милиона барела дневно в края на септември до едва 4 милиона барела завчера, на въздушните удари, които хутите нанасят на Саудитска Арабия, както и на твърдения на американски медии, че Доналд Тръмп се готви за нови бомбардировки срещу Иран преди изборите за Конгреса в началото на идния месец. Петролът Брент е поскъпнал с 45% от началото на войната срещу Иран в края на февруари. Актуализирани данни на Еврокомисията показват намаление на средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз. За първи път от 4 седмици. Средната цена е 2,15 евро за литър, което е $9.12 за галон. Снощи френски

0: Премьер Себастиан Люкорню съобщи, че правителството му освобождава от стратегическите си резерви 10 милиона барела дизелово гориво. Шести блок на АЕЦ Козлодуй е спрян за планов годишен ремонт. Предстоят профилактика на оборудването и презареждане с ядрено гориво. Спирането на блока няма да бъде усетено от потребителите, тъй като електроенергийната система разполага с достатъчно заместващи мощности, увери директорът на Централното диспетчерско управление към ЕСО Димитър Зарчев пред репортера Юлиана Корнажева.
1: Вместо през септември, ремонтът се измества през октомври.
2: Тъй като имаше няколко изключвания, които бяха през началото на годината на блоковете, за това този блок му беше удължена малко горивната кампания.
1: Има достатъчно мощности, които да заместят извадените от системата 1000 мегавата на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. На първо място от въглишните централи.
2: Термичните централи, които не са изведени от разполагаемост, в момента доста голям процент от тях работят, но товара на системата не е толкова висок, че да позволи всички термични централи да влезнат в работа.
1: Има и достатъчно вода.
2: Тази година, за щастие, заради влажната година, която ни се случи, с доста голям енергиен запас в комплексните язовири.
1: Разчитаме и на възобновяема енергия и работата на батериите.
2: Тези батерии фотоволтаици, които бяха инсталирани към този момент от време, все още имат доста голям дял в производство на електроенергия в държавата.
1: И освен това,
2: ние в момента сме нетен износител на електроенергия.
1: Така на практика спирането на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй за ремонт
2: не представлява проблем както по отношение на мощностния баланс, така и по отношение на адекватността на българската електроенергийна система. И очакваме 6-ти блок в АЕЦ Козлодуй, както е по график, да се завърне в средата на ноември месец, когато ще започне голямото застудяване и съответно ще имаме нужда от тази мощност.
1: Посочи директорът на Централното диспетчерско управление към електроенергийният системен оператор Димитър Зарчев. Междувременно другият, 5-ти блок на АЕЦ Козлодуй, работи с намалена мощност заради ниското ниво на река Дунав. За новините Юлиана Корнажева.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Прокуратурата ще проверява качеството на монтажа на мантинелите при 36-ти километър на магистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност с твърдения за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. На главната дирекция Национална полиция е възложено да изясни обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, контрола и направените плащания. Срокът за приключване на проверката е един месец. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев представи пред Народното събрание данни за обществени поръчки за мантинели и за плащания за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите на министъра има връзка между дружеството, което е финансирало полетите, и фирми, които са спечелили поръчки за доставка и монтаж на мантинели. Репортаж на Даниел Инков.
3: Министър Демерджиев посочи, че през първата половина на 2022 година Агенция Пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички те са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Първоначалната стойност на договорите е била близо 254 милиона лева, а в последствие е нараснала до над 414 милиона лева. По думите на министъра, 4-те структури заедно са държали 99% от пазара на тези обществени поръчки. При анализа на собствеността и връзките между дружествата са установени общи офиси, имейл адреси и телефонни номера, както и участие на едни и същи физически лица в различни компании, каза Демерджиев. Той съобщи още, че се проверява качеството на вече доставените и монтирани мантинери. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая има образувани досъдебни производства и текат проверки. Той представи и отговор, получен от малтийските служби след запитване от ГДБОП за полети на Делян Пеевски и на и предложители с частна авиационна компания в периода 1 януари 2023 година до 15 юни тази година.
4: В отговора, пристигнал от Малта, който дословно цитирам, за да няма спекулации и обвинения, ясно е посочено, че няма данни господин Делян Славчев Певски да е заплащал тези полети, но има данни, че тези полети са заплащани на Hyperion Aviation Limited от дружеството Spectrum Air ЕАД, като е посочено, че съответните фактури са издадени на Spectrum ЕРАД и са платени от Spectrum ЕРАД. Всичко това се съдържа в отговора на малтийските служби, снето по надлежния ред, така че няма никакви манипулации.
3: По-късно лидерът на ДПС Делян Певски определи като фиаско изслушването на вътрешния министър Демерджиев.
5: Министър Демерч беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Той е просто един лъжец.
3: За новините Даниел Инков.
0: От Продължаваме промяната обявиха, че са събрали необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание заради подписания през 2022 година указ от тогава вице-президента Илияна Йотова за помилване на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Депутатът Велислав Величков обясни кого очакват да изслушат в пленарната зала от Продължаваме промяната.
6: Внасяме изискуемите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание, на което искаме изслушване на главния директор на Главна дирекция изпълнение на наказанията, началника на затвора в град София, старши комисар Слав Пенов и Васил Кордев, вземали длъжността началник на затвора през ноември-декември 2022 година относно изготвянето, проверката

0: Старши комисар Слав Пенов и Васил Кордев вземали длъжността началник на затвора през ноември-декември 2022 година относно изготвянето, проверката и представянето на медицинските заключения, както и въпрос дали е отразен регистриран инцидента с обозначена дата от 16 ноември 2022 година. Става въпрос за боя, възникнала в затворническата болница, и уведомени ли са съответно комисията по помилванията за този инцидент при оценката на поведението преди издаване на указа за помилване.
1: Под искането за извънредното заседание на парламента, което се очаква да бъде насрочено за идния вторник, са се подписали депутати от Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ. Началото на кампанията за президентските избори е структурирано около ясно изразен лидер и отчетлив втори претендент. Сочи проучване на агенция Gallup International Balkan, направено със собствени средства. В периода 26 септември – 6 октомври сред 987 пълнолетни граждани. Репортерът Светослава Кузманова информира.
2: Според социолозите, избирателната активност ще е по-ниска спрямо последните парламентарни избори. Около 36% ще гласуват, което е под 2 милиона и половина избиратели. Данните показват, че резултата от втория тур не може да бъде механично изведен от подкрепата на кандидатите за първия. Разпределението на електоралната подкрепа в началото на октомври е: Иляна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително в президентската надпревара с подкрепата на почти 45%. На втора позиция с 24,8% се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев. Третото място заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 10,9%. 987 пълнолетни са участвали в изследването на Gallup International Balkan в периода 26 септември – 6 октомври. Проучването е реализирано със собствени средства на агенцията. За новините – Светослава Кузманова.
1: Властите в Република Северна Македония са дали съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани, която пострада тежко при катастрофа миналата година. На въпрос на репортера Марта Маданова дали това означава, че в Скопие биха спазили евентуална препоръка Михайлова да се лекува извън Република Северна Македония, външният министър Тимчо Муцунски отговори, че изпълнителната власт не може да се меси на съдебната. А разрешението за прегледа е жест на добра воля, а не задължение.
3: След двустранната среща с Муцунски, българският външен министър Велислава Петрова уточни, че няма определени срокове, в които български лекари могат да прегледат Ива Михайлова.
4: Водещето е Ива да получи бързо достъп до адекватно лечение. Каквито и стъпки да правим, дали се виждат като жестове или не жестове, крайният резултат трябва да бъде един, тя трябва да бъде излекувана.
3: Така Петрова коментира думите на Тимчо Муцунски, който в отговора си на въпрос на Българското национално радио акцентира върху необходимостта от изграждане на доверие.
5: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
3: И още, България подкрепи европейската интеграция на Северна Македония, която трябва да извърви пътя до пълното членство, коментира министър Петрова.
4: Така че изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейската перспектива на Република Северна Македония.
3: За новините, Марта Младенова.
1: Канадската поетеса, есеистка и преводачка Ан Карсън спечели Нобелова награда за литература. 76-годишната авторка е отличена заради нейното смело и изобретателно творчество, което в закачлив диалог с класическата традиция създава нови форми за съвременната литература. Карсън е известна с нестандартния си стил, който заличава границите между поезия, проза и превод. От Силвия Петрова чуйте повече.
6: Новината за най-престижното литературно отличие е заварила Ан Карсън в Исландия, къде

0: акушерка й. За да поддържа координацията си след тежката диагноза, Карсън започва да тренира бокс. Вече прехвърлила 70 годишна възраст. За новините е Силвия Петрова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Георги Димитров.
2: Добър вечер. Ивайло Иванов отпадна в полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи Сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6 на 2 и 7 на 6 Буйвар Сар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита Дипула Иван Иванов победи италянец Самуел Маца с 6 на 3 и 6 на 4. Ива Иванова и русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7 на 5 и 6 на 3. Денчева се наложи над Улс Коник от Нидерландия с 6 на 1 и 6 на 1. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Вантаа, Финландия. Българките надиграха с 2 на 0 гейма италянките Мартина Корсини и Ема Пичинин. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че се оттегля като кандидат на общото събрание на 17 октомври и ще подкрепи друг от кандидатите Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста. Радослав Гидженов бе назначен за главен съдия на матча от 11-я кръг на футболното ни първенство между съставите на Черноморе и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между отборите на ЦСКА 1948 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров. Отложеният двубой между отборите на Левски и Лудогорец от 10-я кръг на първа футболна лига ще се изиграе на 3 декември от 18:30. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но бе отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на турнира Лига Европа.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! 30 градуса бяха измерени днес като максимално

0: Температура в синоптичните станции в Ловеч и в Русе едва 20 градуса беше максималната температура в Бургас. През нощта ще бъде ясно над Западна България с разкъсана висока облачност. В източна ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса в отделни райони на Западна и Централна България и малко по-ниски. Утре ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България и по Северното Черноморие от юг-югозапад. Максимални температури и утре между 25 и 30 градуса. За района на София минимална температура около 8, максимално около 26 градуса. През почивните дни в Източна България ще остане топло, с разкъсана облачност, до слънчево време. Над западната половина от страната облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. В събота вятърът временно ще отслабне, по-късно ще се ориентира от изток и юго-изток, а в неделя в източната половина от страната и ще се усили. Дневните температури ще се понижават, повече в Западна България, а в източна по-слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Бисер Цветков.
2: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. А моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента, поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Първокласен път 1-1 област Враца. Движението в участъка Враца-Мездра от километър 151 до километър 161 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Забранява се движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона през Айтоски проход в участъка Ябълчево-Айтос. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 8 октомври накратко. 10 нови зенитно-ракетни комплекса, 2 с ракети с голям и 8 с среден обсек, предвижда актуализираният инвестиционен проект, който правителството внесе в Народното събрание. Цел е и постигане на пълна съвместимост с НАТО и прекратяване на зависимостта ни от Русия за поддръжката. Беззъба и безотговорна, така парламентарната опозиция определи позицията на управляващите за дроновите удари срещу кораби в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Руската посланичка ще бъде привикана за обяснение в Министерството на външните работи, ако се докаже, че Русия е отговорна за дроновите удари, заяви министър Велислава Петрова. Сирийските власти настояват за независимо разследване за потъването на кораба Алфа Латан и прекратеното издирване на екипажа му. Русия изби днес 30 души при бомбардировка на 2 автобуса в украинския град Краматорск. Властите в Република Северна Македония разрешиха български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани. Външният министър Тимчо Муцунски обясни днес в София на английски език, че това е жест на добра воля, а не задължение. Канадската поетеса Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Ангел Григоров и Деян Йотов.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягам!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.

Добър вечер и добра среща, скъпи слушатели! Време е за фолклорното предаване Портрети, част от линията Жива вода. Каним ви да останете на вълните на програма Христо Ботев до 19.30, защото ще звучат песните на доброджанския певец Иван Георгиев, чиято 95 годишнина от рождението отбелязваме. В екип до 19.30 работим звукорежисьора Грегана Драмалиева.

днешното издание ще почетем паметта на гласа от Златна Добруджа Иван Георгиев по повод 95 години от рождението му. Ще чуем песните, които стават емблема за областта и се запяват от младите изпълнители. С помощта на певицата Галина Дурмушлийска, която в началото на творческия си път работи заедно с господин Георгиев и включва в репертуара си негови песни, ще нарисуваме портрета му.

0: Народният певец от Северна Добруджа Иван Георгиев е роден на 30 септември 1931 година. Израства в музикална среда, заобиколен от красиви добруджански песни. През 40-та година семейството му се премества в село Дъбовик, генерал Тошевско, а в началото на 50-те години в региона вече се носи името му на стилен и добър певец. През 57-та година става част от традициите на добруджанския ансамбъл. Именно там, но 20 години по-късно, певицата Галина Дурмошлийска се среща с него. Тя сега е на телефонната ни линия, за да сподели от първо лице повече за Иван Георгиев. Добра среща, госпожо Дурмошлийска, много ми е драго.
1: Добра среща.
0: Какъв е първият ви спомен с Иван Георгиев?
1: Той беше като слънчице, винаги усмихнат и готов да ти помогне. Той беше наистина народен певец от тези, които вече няма по нашите земи. Това поколение бяха не така талантливи,

0: щастливи, както сегашните и нотно грамотни, но можеха, носиха в себе си една мъдрост, една истина и хората на тях гледаха като на посланици от Бога, носещи мъдростта на българския народ, не само за да го радват, да го веселят, а и да го получат в една трудна ситуация. Специално Иван Георгиев, когато аз постъпих на работа в 77-ма година, те бяха три големи имена. Иван Георгиев, Стефан Георгиев, акордеониста, и Петко Радев, гадуларя. И към тези хора аз винаги съм гледала с едно такова страхопочитание, защото знаех колко са важни за доброжанци, а иначе те бяха като деца мили. После в годините разбрах, че всъщност един творец, един певец, дори лекар, дори човек изобщо, колкото е по-голям, толкова е по-достъпен, мил и добър. Той просто няма полза в този човек. Той се раздава. Такъв беше Иван. И съм го следила. Той идваше на работа с едно колело и по улицата хората го спират така-така и той говори. Това беше той. А иначе пеенето му, как да кажа, това е точно като слънчице. Аз так с една дума, ако трябва да го определя, това беше. И веселите му песни, и другите. Имаше една песен «Мама на Стоян думаше, синко Стояне, Стояне», когато беше мъничък, мама Кахари нямаше, а сега синко порасна, мама Кахари завъди. Не найди ли си ликата, ликата и приликата? Найдох я, мамо, найдох я, но е много мъничка. И сега, вижте каква мъдрост. Питай я, мама, питай я. Коя е по-бързо от бял кон? Коя е по-сладко от бял мед? Коя е по-мило от майка? Питаха я, тя ми рече. Ума е по-бързо от бял кон, съня е по-сладко от бял мед, любе е по-мило от майка. И това си е библейска истина. Значи, във всяка една народна песен, наред с всичкия камуфлаж, който вътре е написан, има две речета, които са най-важни. В тая е «Любе от мама, по-мило». И в Библията пише, ще остави майка си, ще вземе една жена и ще с нея ще бъде едно цяло. Нашата народна музика е една голяма мъдрост. Всеки фолклор е мъдростта на народа, който я създава, но нашия народ е стар народ и е затворил в своят фолклор много мъдрост. Камуфлирал го е, леко го е скрил, защото мъдростта е една голяма сила, която ако пък попадни в ръцете на лош човек, може да се получат лоши неща. Та, моето послание към слушателите, към младите, към тези, които искат да учат фолклор, да, или искат да слушат, нали, да ни казват, аз нищо не разбирам, защото нали, има думи, които са по-стари, които не ги използвам и днеска. Ако искаш да разбираш, седни малко научи. Всеки се учи, ако искаш да бъдеш нещо, ти се учиш да бъдеш такъв. Та в фолклора има много мъдрост, казана между камуфлажа, между всичките там други думи, които могат да ни помогнат в днешния ден.
1: Като говорим за младите изпълнители, вие като млад певец, какво искахте да научите от Иван Георгиев?
0: Много

0: така. Аз първата си касета, която записах, така имаше понещичко от него и от Верка Сидерова, Димитрина Кунева. Аз обичам топлите гласове на Добружа. Ние там сме две, ви казахте, Северна Добружа. Тези от Северна Добружа пеят малко по-остричко. Южна Добружа, да, Верка Сидерова, Добра Савова, Димитрина Кунева. Аз обичам това звучение на Добружа. То е както маранята в горещото време, така въздуха трепти, трепти и така и гласа на певицата, защото ние там нямаме планина, нали, да викаме, нали, ние просто тихичко си пеем и трябва да имаш душа, за да стоиш и да слушаш. Философска е нашата музика.
1: Още от срещата ни с Галина Дурмушлийска след песни от нашата житница.

0: продължава разговора ни с доброджанската певица Галина Дурмошлийска. Какво отличаваше това поколение на Иван Георгиев от следващите?
1: Ами, сега са по-знаещи. По-знаещи, но знаят хармония, знаят ноти, но не знаят истината за българския фолклор. Никой не им е казва. Все по-малко знаят. И аз като видя една млада певица да излезе на сцената с мобила, за да се чуи тоналността и после го сложи на земята и се сложи ръцете на кръста и опружи поглед на среща, ще кажеш кой знае какво ще прави. И особено пък почне да се върти докато пее, просто не искам да слушам. Може да е прекрасна певица. Аз искам да ми докосне душата, да излезе и да ми говори. А за да говори, учейки песента, трябва да знае откъде идва тая песен, защо е написана, кой пял преди нея. Сегашните имат чувство, че от тях започва света. Не, той е започнал много преди тях и няма да свърши с тях. Но музиката ще свърши. Няма да е това, което е носила фолклора за българите във времето, е била всичко. И го е спасила и извадила от много трудни ситуации. В песента е казано, кога дойдеш, любиле ти на хорото, не се хваща и любиле ти до мене, а най-срещу мене. Защото всъщност танца е флирт. Нали? И ако си до мене, ти няма да можеш да ме хванеш за ръката в това старо време. Ще трябва да хванеш една кърпичка с единия край, пък аз другия. Защото така е било. Всяко време е с нещото си, но фолклора може да бъде значим и важен в наше време, ако се използва разумно и се преподава от хора сърцати, знаещи.
0: Кои остават вечните му песни? Кои са и тези, които вие запявате, които включвате в репертуара си?
1: Значи тази мило ми е мамо в Добруджа да ида през нея да мина, макар че казват, че не е наша, казват, че това е странджанска песен, защото съм чувала там долу, казват, а тая мелодия ние знаем, но тя така е емблематична за него. Той пееше, Кирчо на чардак седеше, сега която научих

0: че всъщност от Джеравна, аз с Петър Крумов съм говорила по този въпрос и казвам, бе, каква е тая чердаклия къща в Добружа, а че и с златен метър мери. Ние, добружанци, сме малко по-семпли към тези неща. Не сме така изискани, защото при нас много работа, а работата е свързана с земята и ти ако не ореш и не се грижиш за нея, тя няма да ти даде храна. Ако не ти даде храна, не можеш да си изгледаш семейството. Кирчо на чардак седеше и аз казвам, каква е тая, нали, къща чардаклия? Той стои на чардака с златен метър мери и отдолу идва Калинка. И на всичкото отгоре тя му казва, кога Кирчоля любе, Кирчоля, кога ще се вземи ми? А кога жена ще каже в старо време, ай се оженим. И той казва, не, тя не е наша, тя е от Жеравна тази песен. И по-нататък казва, продължава, той казва, аз съм женен за гората, той е хайдутин. Да. Аз тая песен, която ви казах направо хоро, мама на Стоян Думаше, недолю пазаркинюлю, есен се заесенява, пееше интересно, защото тя, нали, е на Добра Савова, но той правихме една доброжанска сватба и той я пееше. Имахме една песен на Ой, вело, вело с хора и с него. Също интересно, много я искаха хората. Изобщо той беше като, как да кажа, когато той излезе на сцената, това е вече кулминацията на концерта. До него момент всичко се е изпято, казано, танцорите са танцували, но когато той застанеше на сцената, вече публиката стои и слуша, и може да го слуша. Знаете ли, по селата тогава, в тези години и в по-малките градчета, българина не харесваше хоровото пеене. И само начина, като 22 певици, като тръгне да се нареждаме на сцената, и така гледаше с едно абе, да. Но той като излезеше, беше друго. Аз съм стояла за сцената, съм го гледала. Той така ще намери на всички да се усмихне, да кимне, да даде кораж. Той беше много, много интересен човек. Добър човек беше.
1: Като говорим за доброджанската песен, ми се иска да кажем и за това пък. Вие къде предстои да я занесете, представите в чужбина?
0: Сега ми предстои да отида в Финландия. Аз пътувам много при българите в чужбина. Много пътувам, много са жадни за нещо истинско българско да им се занесе. И много интересни случки имам. Ако има време, мога да ви разкажа една малка история. Отивам в Кипър и ме представят пред българите. Галина Дурмошлийска от нашата татковина България. И слизам аз с тая дума, казвам, здравейте, знаете ли какво означава думата татковина? Какво е това? Едно дете дига ръка. Госпожо, това ще да е на татковината. Да, казвам точно така, това е на таткова спорух, вината, че ние живеем там, най-красивото място в света. А на твоя татковината е, че ти живееш тук. И то гледа, мига в това време, пристигат с сурвакнички, едни пеят тихо се си, пе първия сняг. Така, другите цурва, наближава Коледа. Деца, виждали ли сте сняг? Не. А как се сипе? Хваща малко памучи от сурватничката, пущам го от високо и то почва да се сипе. Много е важно детенцето да има въображение, певеца да вижда това, което казва, да е запознат от всякъде. Един познавач на българската музика, нали, когато ти пее и ти виждаш картини.
1: Още от срещата ни с Галина Дурмошлийска във връзка с годишнината от рождението на Иван Георгиев след минути за

Децата и учениците от град Малко Търново и село Дебелт отбелязаха Деня на толерантността с мотото «Заедно да сътворим добро». Събитието се организира по проект «Не ме променяй, приеми ме» с финансовата подкрепа на програма «Образование 2021-2027».

0: Информация. Recalculating
1: route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.

0: Ето какво ще сподели Галина Дурмушлийска за Иван Георгиев.
1: Пестите са посланници на своя народ. Всеки регион си ражда докторите, инженерите и певците да му пеят в трудни моменти, да го радват в радостни моменти. И всеки един ръководител на региона си трябва да си тачи тези по-специални хора, защото те са неговия облик, те са лицето на неговия регион. Та Иван Георгиев беше припознат от Петър Крумов, той правеше неговите песни, оркестъра акомпанираше по неповторим начин и всеки концерт, където пътувахме навън, той си беше нашето лице.
0: Аз много ви благодаря за тази среща. Звучат песните, които вие запявате от Златна Добруджа, както и тези, които Иван Георгиев оставя на едните поколения. Галина Дурмушлийска, а ние оставаме с музиката на нашата житница.

0: Програма Христо Ботев.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
0: Програма Христо Ботев.

Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Аз съм Лили Големинова, това е предаването Метроном. Работим с Данаил Делев и ето кои от многото музикални събития, които се случват не само в София, а и в цялата страна, ще отмерим в предаването днес. Ще ви разкажем за концерта за надежда в Националното музикално училище и каква е предисторията, как е замислен и защо този път контрабасът е в фокус. Ще говорим с пианиста Фидоси Керчев за един предстоящ концерт, който отбелязва 270-та годишнина от рождението на Моцарт, с представяне в една програма на концерти за 1, 2 и 3 рояла от големия композитор. Акцентът в предаването ни днес ще бъде откриването на филиал на Националната музикална академия в Бургас. Това се случи с специален концерт и вече тези, които решат да бъдат студенти в Бургас, ще могат да получат същата диплома като в София. Наш гост ще бъде професор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия. И понеже един от много големите акценти в музикалния живот на страната е гостуването на симфоничния оркестър на BBC Лондон. С концерт на този оркестър се закрива тазгодишното издание на Международният музикален фестивал Варненско лято. А това е оркестъра, с който започва и завършва всяко издание на прочутия фестивал BBC Proms. Ето как звучат те, BBC Лондон, с една от планетите на Густав Холст.

0: И започваме днешното издание на предаването Метроном с един концерт, който реално тече в момента в сградата на музикалното училище в София. А пък ние малко по-рано днес имахме удоволствието да говорим с Сава Вутов, който всъщност е създател на този формат концерт за надежда. И понеже този концерт за надежда е под наслов Контрабас голямата цигулка, на гости ни беше и Марко Христосков и сега им казваме добре дошли. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте от мен!
0: Каква е предисторията и защо се казва за надежда?
2: Аз преди вече известен брой години бях преподавател в музикалното училище и 2018 година, ако не се лъжа, накрая на една учебна година ми дойде идеята да направя благотворителен рецитал. Самостоятелен, на който се събраха някакви пари и оттам се вдъхнових. Установих, че има шанс доста хора да искат да застанат на тази за тях любима сцена, свързани с музикалното училище, и да направят концерт, който да събира средства за децата от музикалното училище там. Аз

0: е нямало как да стане, ако се разчиташе само на финансите на родителите ми. Така че каузи за бъдещето на младите никога не са достатъчно, може би. И установих, че това е един приблизително като че ли лесен вариант за събиране на такива средства. Та оттам дойде вдъхновението и директорката на музикалното училище, госпожа Столина Добрева, с изключителна радост прие и така се успяхме да се сработим и да създадем концерт за надежда. Първото издание приключи 2018 година, на което направихме на края на годината прослушване, разбира се, с децата, които искат да участват с всякакъв вид планове за конкурси и майсторски класове. Спомням си, че закупихме един билет за самолетен билет за едно от децата от джаз бенда, които отидоха чак до Синсинати в Америка на едно събитие, което беше изключително труден проект за осъществяване. Нали? Имате предвид колко хора има в един джаз бенд да отиде до другия край на света и още повече Америка, разбира се. Много се зарадвах аз тогава да видя как това нещо сплотява хората. Защото на първо място, като че ли това ми е идеята. Това е моето вдъхновение. Харесва ми да виждам, че в това сравнително малко общество, ние в България сме малка държава, но музикантите сме изключително малко общество, се вдъхновяваме с този вид концерти и води именно до сплотяване. Имахме всякакъв вид концерти, всякакъв вид формации, хора, които са били в музикалното училище преди много години, преди не толкова много години. Направихме второто издание. Аз заминах тогава за Бразилия. Артистичен директор стана Гергана Несторова, страхотната пианистка Гергана Несторова. Върнах се, продължихме и март месец 2020 започна COVID и спряхме следователно концертите и се получи една голяма дупка от немалко години, в които в различни моменти сме поговаряли с директорката евентуални възможности, но по една или друга причина никога не се стигна пак до това да създадем, да подновим всъщност, не да създадем, да подновим концерт за надежда. И още повече те от второто издание бяха останали немалък брой пари, които седяха и чакаха. До преди един месец, между другото, когато аз предложих да намерим някакъв адекватен инструмент. И за щастие намерихме страхотен инструмент, който се закупи с тези пари от преди 6 години. И в момента вече мисля, че са го пренесли в музикалното училище, ако не се лъжа.
1: Ама това е страхотно?
0: Да.
1: Колко така леко и скромно го кажеш, ама какъв инструмент?
0: Ямаха, една акустична Ямаха, пиано. Не е роял.
1: Нищо, пиано.
0: Аз, бидейки пианист, знам, че това са страшни зверове, които нямат трошене.
1: Така е, абсолютно. Това означава, че много добре е вървяло всичко.
0: Да.
1: Чудесно. И сега?
0: И сега сме наново. Започваме. Ето сега, октомври месец, днес на 8 октомври, ще открием концерт за надежда, трето издание, с един страхотен концерт, посветен на, както се пошегувах в името, голямата цигулка, именно контрабасът.
1: Един инструмент, който може много, и често го забравяме, нали така? Това вече е към Марко Христосков. Защо вие го избрахте изобщо във вашия живот, контрабас?
2: Контрабаса е един много специален инструмент в моя живот. Значи аз имах честа да започна на китара акустична и в някакъв момент установих, че всъщност искам да свиря по-ниски тонове и да поема тази част от работата в музиката. Да участвам в група. Той е един много ритмичен инструмент и много, има едно много топло и приятно присъствие. Но което е по-интересно днес на този концерт за контрабас е, че всъщност той може да се чуе и в различни светлини, като солов инструмент, като акомпанимент, като част от мотора на музиката. И затова е много интересна програмата тази вечер, която се случва.

0: случва в момента на сцената в музикалното училище, за която всъщност е отговорна. Програмата е подбрана от госпожа доктор Свобода Боздоганова и се състои от много интересни произведения, които са авторски или аранжименти на много популярни произведения и на чуждестранни, световно доказани контрабасисти. И всичките са написани или аранжирани специално за контрабасисти и за контрабаси, за контрабасът. Много от тези произведения, да не кажа всичките, за първи път ще се чуят по този начин, в смисъл в ансамбъл контрабасов, за първи път в България, така че това е тяхна българска премиера.
1: Тоест, това е концерт с много елементи такива важни. От една страна благотворителен, от една страна с програма, която не е чувана до сега.
0: Да,
1: да. И? Аз ви спрях.
0: Значи това, което искам да допълня е, че за мен беше чест да приемат участието на този концерт, тъй като аз съм възпитаник на музикалното училище и от 15 години не съм стъпвал на сцената в него, както и на сцената изобщо в България. И реших да участвам на този концерт точно поради причината, че е благотворителен, че е свързан с контрабаса и ще сътворим нещо, което не се е случвало досега. И всичките пари ще отидат за една благотворителна цел,
1: да,
0: която е развитието на сферата на културата в България и по-специфично на развитието на музикалното училище, което очевидно има нужда от финанси.
1: Ами, много хубаво е това. А какво се случи с вас през тези 15 години?
0: Аз междувременно завърших бакалавър и две магистратури чужбина.
1: Къде?
0: Бакалавъра беше в Холандия, в Ротердам. И след това се преместих да уча при професор Божо Параджик в Швейцария, в Люцерн. И така, там завърших тези две магистратури и в момента преподавам в 4 училища контрабас. И също така свиря активно, концертирам.
1: В каква стилистика?
0: Ами, класика.
1: Основно в класическата.
0: Класика.
1: Защото интересен е прехода от китара, между другото, към контрабас. С повечето контрабасисти, които познавам, са минали през виолончелото, честно казано, в моите години на музикалното училище. Затова попитах дали е само класиката.
0: Да. Правилно забелязвате. Значи аз имам афинитет към други стилове музика и винаги съм ги харесвал. И съм свирил. Просто моят основен профил е класика. Но животът е пред мен. Аз също обогатявам своите хоризонти и свиря повече джаз, аранжирам също. И поради тази причина също е интересно участието в този концерт за мен.
1: Например, какви пиеси има? Да нахвърляме някой от тях тази вечер. Може би тези, в които вие ще свирите, или пък не задължително?
0: Да, има много разнообразна програма. Значи започва се класически с Бах. И освен това, нали, има един ансамбъл, който е постоянен, мисля, че в София, които ще свирят произведение специално писано за този ансамбъл. Това е Сюита за контрабасов квартет, съвременна класика.
2: Квартета се казва Out of Tune.
1: Out of Tune. Има чувство за хумор, определено.
0: Да. А пък иначе най-малкият състав, който ще се чуе до вечера, е дуо, което ще свириме с Свобода Боздоганова и аз. Дуото е от Андерсън, който е един скандинавски композитор с много интересен подход в модерната музика. А освен това има, разбира се, фолклорна музика българска, аранжирана специално за поповода.
1: Много специален концерт. Колкото повече слушам, толкова повече осъзнавам. Не е просто концерт, това е и така.
2: Ама ние и рекордче посте. Аз нищо не правя, но се радвам, че съм дори само от организационната част, част от това страхотно събитие, защото ние дори рекорд май ще поставим на този концерт и това е най-много контрабасисти на една сцена в България. Сега не сме викнали Гинес все още, нали, за световен рекорд, но мисля, че за България това, доколкото обсъждахме с госпожа Боздоганова, това не е правено досега.
1: Колко ще са те?
2: 16 на брой.
1: Еми, сериозна цифра.
2: 16 контрабасисти на една сцена, свиращи едновременно страхотна музика,

0: аранжиментите са невероятни. Аз искам да вметна това, че доктор Свобода Въздоганова, адмирации към цялата организация на програмата и към отношението, защото, както казах, нали, доста концерти са минали вече, но никой не ми е пращал сценарии до сега на концерта. И това е такъв страхотен признак на професионализъм, който оценявам искрено. Благодарен съм за това отношение. Сигурен съм, че всеки човек, който е на този концерт, ще усети наистина колко е специално, колко много труд е вложено от толкова много хора. Може би хубаво е да спомена някой от тях.
1: Да, защото не знам дали всички 16 ще успеем, но
0: Калина
1: нека.
0: Калина Андреева, която...
1: Това ще да кажа, вероятно тя участва в цялата игра.
0: Някои аранжименти са нейни, да. Квартета Out of Tune, създател е Алекс Атанасов, който също може би знаят немалко хора. От другата страна, джаз страната, сме викнали страхотният Даниел Ефебо, който също ще дойде... по-рано говорихме днеска за него. Просто страхотни хора, невероятни професионалисти от всички сфери на музиката в България и извън България се събират за един празник на контрабаса днес.
1: Така, и може би на финал хубаво да кажем, че всъщност на контрабас може да се свират изключително виртуозни неща, които хората дори не подозират, нали е така?
2: Да. Зависи колко часове са вложени на инструмента.
1: Така е, действително. И аз веднага не знам, защо се сещам за тази, примерно, Есперанца Спалдинг в джаза, която прави такива чудеса, но има много и различни изпълнители. Аз помня винаги как в музикалното училище някои контрабасистите така казваха, ама не, и ние имаме страхотна, всъщност, как да кажа, репертуар, който се разширява много през годините, което явно е много важно, нали така?
2: Да, контрабас едва в 20 век се превръща в по-сериозен солов инструмент. Преди това си е бил акомпаниращ инструмент.
1: И само бутезини свираха всичките.
2: Да.
1: От по-старата програма на контрабаса, докато 20 век наистина е много по-голямо богатство вече има, нали така?
2: Да, и се обогатява с усилията на много така вдъхновени и дейни контрабасисти най-вече.
1: Добре, ако някой сега слуша и си казва, защо пък моето дете да не свири на контрабас? Защо да свири на контрабас един прохождащ музикант? Защо да избере точно този инструмент?
2: Ами контрабасът е един много забавен инструмент, който има безкрай за учене и забавление с него. Тоест на човек никога няма да му е скучно с този инструмент.

0: Много забавен инструмент, който има безкрай за учене и забавление с него. Тоест на човек никога няма да му е скучно с този инструмент. И също така е изключително социален и многостранен инструмент, който, нали, разбира се, сам също звучи хубаво, но най-хубаво звучи в група.
1: Не бях чувала по-поетично определение на това, което прави контрабаса. Много благодаря на Марко Христосков и на финала към Сава Вутов. Всъщност, тези пари сега, които всички, които дойдат на този концерт, отделят средства.
2: Да,
1: по желание.
2: Ще има кутии, които се събират на самия концерт. И после всъщност се издава свидетелство за дарение на хората, които са направили самия концерт.
1: Mm-hmm.
2: Тъй като когато го сформирахме, си давахме сметка, че не можем да направим свидетелство на дарение за публиката.
1: Да.
2: И затова така установихме, че в крайна сметка най-голямото дарение от всички са хората, които изидат да свират.
1: Точно
2: безплатно.
1: Така
2: че най-логичното нещо именно те да са дарителите в последствие, нали, като от събраните пари от публиката. Един страхотен кръг на вдъхновение и на желание за по-добри условия за нашето бъдеще.
1: Сава Вутов и Марко Христосков, на които много благодаря, че бяха на гости в Метроном. И ето сега контрабаса в пълния му блясък.

0: И от Бургас с ректора на Националната музикална академия, професор Сава Димитров. Ще си говорим за филиала, който открива Музикалната академия тук. Първо, на добър час, и второ, много добра идея. От кога тръгна цялата организационна и логистична част?
1: Първо, благодаря за поканата да направим това интервю. И второ, да, наистина, за първи път в историята на Националната музикална академия разкриваме филиал на морето тук, в красивия Бургас, бъдещата столица на Евровизия. Някак си получиха се нещата по естествен начин. Разкрихме филиал, града спечели над преварата за столица на Евровизия.
0: А много вероятно е да спечели над преварата за столица на културата, както върват нещата.
1: Ами големия план, голямата картина, която рисува кмета господин Димитър Николов, включва и този елемент. Елемента, в който Бургас кандидатства за Европейска столица на културата, и не случайно трите академии по изкуствата, Националната художествена академия първа, НАТФИС и ние намерихме пристан тук. Разбира се, беше в резултат на покана от кмета. След няколко години общуване по тази тема и преминаване през различни етапи тази година с решението на Министерски съвет, одобрението и оценката, която ни дадоха от НАОА, всъщност сме последния филиал на Академия на изкуствата, която стъпва тук в града. Изключително съм щастлив, че за краткото време, което имахме за рекламна кампания за приемната ни сесия, успяхме да изпълним, мога да кажа, най-големите си надежди и очаквания. Приемаме 19 редовни студента тук в филиала, което смятаме изключително постижение. Може би в очите на широката публика тази бройка звучи някак малко и пренебрежително, но за една бутикова академия, каквато е нашата, която е с един сравнително малък прием, като този малък прием не се обославя от липсата на интерес, а се обославя от високите критерии, от изискването за качество, тогава, когато един студент трябва да влезе по пътя си, всъщност оценката за това какви качества има, доколко ги е развил, е гаранция за по-нататъчното му израстване като професионален музикант. И именно за това нашите критерии са не само свързани с чисто музикалността, с чисто технологичната, техническата част на нещата, а те до голяма степен са свързани и до това как този талант бихме могли да го развием. И именно затова броя на студентите, които приемаме на годишна база, не е голям. Така че тази бройка тук в Бургас всъщност е впечатляваща. Впечатляващ е интерес. Не сме очаквали, че за кампания от месец и половина ще успеем да впечатлим и да ангажираме вниманието на тези млади хора, да повярват в нас, да повярват в това, че още с първата си година ние ще може да дадеме всичко това, което биха получили и при нас в столицата, в София, в вече 105 годишната история на нашата академия.
0: Аз разбрах и за преподавателите, които ще бъдат. Много интересно. Влизаш в филиала в Бургас и все едно си в София по отношение на нивото на преподаване.
1: Така е. Първоначално, разбира се, преподавателите от София, които са по специалните предмети, ще бъдат хората, които ще обърнат внимание на първокурсниците ни, но със сигурност искам, а и трябва да развием тук на място наши колеги, които да израснат и съответно да станат едни

0: самостоятелно обучаващ и преподаващ. И тук във филиала това е другата част от идеята за разкриването на филиала. Всъщност да успеем да намерим, да разширим дейността от една страна на академията и да намерим колеги, които да могат всъщност да поемат нещата тук. И повярвайте ми, тази задача може би е най-трудната.
1: Факт.
0: Защото знаете, че закона предполага един сложен път, по който един човек се хабилитира, начинът по който стъпва на работа и започва своето развитие. Надявам се тук този път да бъде достатъчно ясен, така че след няколко години спокойно да се похвалим и да кажем, разкрили сме достатъчно преподаватели, дали сме им място и те вече спокойно могат да се наричат част от голямата картина на Националната музикална академия.
1: Уважаеми слушатели, ако чувате вятър, това е защото сме на открито, а и защото времето в Бургас е много хубаво. И аз си мисля, че би имало хора не само от Бургас, за които преподаването тук би било плюс, между другото.
0: Разбира се.
1: И ученето тук съответно.
0: Разбира се. Нашия фокус е върху целия Черноморски регион. В този смисъл нашите планове са не само различните специалности, които сме сложили в момента, да бъде обърнато внимание към тях от страна на Бургаския регион. Надявам се училището във Варна, което е сравнително близко. Надявам се другите училища, специализирани, които са за фолклор, които са близко и в региона, също да погледнат към нас, като към център, който да привлича, втори център, който да привлича. Ще ви дам малко информация. Скоро си говорихме с колегата ми, ректор на Художествената академия, и той отбеляза един много интересен факт. От тази годишния прием тук в филиала на академията в Бургас, повече от 50% от кандидатствалите и приети студенти всъщност не са от региона на Бургас, а са от далечен Видин, да кажем спрямо тук, от Перник, от градове, които наистина се намират на сериозно разстояние от този център тук в Бургаска област. И това всъщност е похвално. Похвално е, че даваме възможност на младите хора да търсят различен, нов път, да намират нови места. Това от твоя страна, разбира се, ще облагороди достатъчно и по нов начин и средата тук в Бургас. Бургас се превръща в един голям академичен център, академичен по линия на висшето образование, разбира се, освен традиционно двата университета, които има в града, Свободния и Държавния университет Асен Златаров. Знаете, мои колеги разкриха филиали в града. Съвсем скоро Лесотехническия университет направи своя първи прием и разкри специалности. Минно-геоложкия университет разкрива тук обучение. Отделно Любен Гройс имат вече традиция тук в Бургас. Много са университетите, които поглеждат към града, и то не е случайно. Това е благодарение на доброто отношение на бургаската администрация в лицето на нейния кмет и, разбира се, областния управител и на първо място мога да почитая председателя на Общинския съвет, който също много активно подпомага това в града да има все повече висши училища.
1: Как избрахте човека, който ще ръководи филиала?
0: Някак по естествен начин стана. Не го избрах аз, разбира се, това беше по мое предложение, но го избра академичния съвет на академията. Няколко са, ако мога да кажа, причините. Първата от тях, разбира се, най-основната е авторитета, който той притежава, начина по който той се отнася към колегията, колегите, към студентите. От друга страна, самият той е от Бургас, родом от Бургас. Познава до голяма част от колегията, която работи тук в музикалното училище, колегите, които работят в операта, в филхармонията, във всички музикални центрове, които са тук в града. Така че тази страна е много важна. И това беше, може би, втория поглед, който беше в момента, в който така разсъждавахме кой да оглави нашия филиал. И може би тук ще кажа още едни много важни лични качества, които притежава професор Стоянов. Човек трябва да се отнася към онова, с което се занимава, с любов. И трябва да го пази като нещо важно и съкровенно. Смятам, че тези качества той притежава със сигурност. Виждам го по начина, по който вече работи тук на място с различните административни структури. Водещо за него, и така и трябва да бъде, разбира се, е отношението към студентите и преподавателите, за които отговаря. Така че му пожелавам на добър час и се надявам всички да му помагат, защото в града има един ентусиазъм от факта на нашото пристигане тук и установяване. Надявам се този ентусиазъм да се запази и, което е най-важното, да си помагаме един на друг. Колегите от Висшата академия по изкуствата, ние се намираме в много добра симбиоза, работим в столицата, работим много добре заедно, правим заедно проекти. Надявам се част от този ентусиазъм да пренесем и тук в града. А пък от друга страна мога да ви кажа, че намираме много добра, много добър оклик на идеите ни и заместник кмета по образование, и заместник кмета по култура се отнасят с изключително внимание и най-важното, дават ни естествена подкрепа. Чувстваме се в наши води.
1: Да кажем още някои от преподавателите, които ще бъдат първата година тук в Бургас?
0: По-скоро подобен анализ аз бих направил след края на четвъртата. Защото да, много от нашите преподаватели в момента ще пътуват до Бургас, за да могат да правят своите часове, но важен е резултата на първия цикъл от обучение, тогава, когато действително
1: първите бакалаври излязат от тук и кажат,
0: да,
1: ние завършихме първия випуск, който завърши филиала. Те получават същата диплома, която биха получили тези, които завършат,
0: да,
1: София. Нали? Само да го уточним,
0: да,
1: за тези, които слушат. И аз си мисля, че това е една изключителна възможност за много хора, вече искат да живеят и извън София. Много хора искат да живеят на морето. И тези възможности, които се дават, включително сега с откриването на филиала Националната музикална академия, ще помогнат и някакси за по-доброто разпределение на културния ни елит, според мен, дори в страната. Има ли такава логика?
0: Не съм погледал на въпроса по този начин, но звучи логично. Бургас е един много гостоприемен град. Изключителна инфраструктура. Смятам, че всеки, който дойде, някакси ще му хареса по естествен начин. И това предполага не пренасене на актив от столицата или от другите градове тук в Бургас, а предполага по-скоро разширяване на мирогледа именно на тази интелигенция, на тези капацитетни хора, хора с висок капацитет, свързан с обучението, образованието, а защо не и с културния продукт, който бихме могли да представяме тук в града.
1: И на финала, на добър час, разбира се, как избрахте точно с какъв концерт да се открие? Избрахте в множествено число, защото не казвам, че вие сте избрал какво да се случи, но когато се решава как да се даде старт?
0: Ще ви кажа. Направихме така, че повечето от участниците в концерта всъщност да бъдат и част от специалностите, които предлагаме тук в филиала. В това число класическото пеене, фолклорното пеене, поп и джаз пеенето, всичките инструменти, които са свързани с фолклора, а именно гайдата, кавала, тамбурата, гадулката. Това са специалностите, които сме разкрили. Разбира се, балетната педагогика, заедно с класическия балет, фолклорния танц, съвременния танц. Погледнахме върху това, кои да са специалностите на базата на потребностите на региона. Спрямо многото различни гледни точки, важното е да имаме естествен поток от желаещи. А тук в региона това са основните специалности, към които се е погледнало и хората наистина много ги харесват. Трите китари, класическата китара, соло-китарата и бас-китара, знаете, града се, се припознава с многото бардове. Така че това са по естествен начин специалностите, които разкриваме в началото. Съответно, участниците в концерта ще бъдат, ще представят именно такива специалности и нещо много важно. Двама от нашите първокурсници, приети тук в филиала ни в Бургас, ще станат част от концерта, т.е. те вече са подготвили и са готови за това да излезат на един подобен концерт, форум. Пожелаваме успех на всички, разбира се.
1: И ние пожелаваме успех на филиала, първият извън столичен на Националната музикална академия. Открива се в Бургас, както чухте, с професор Сава Димитров, който е ректор на академията. Говорихме преди началото на концерта, той мина вече, предавахме го по програма Христо Ботев. Затова някои от неговите изречения бяха в бъдеще време. Концертът е първа престоеше, но сега вече се провеждат заниманията в Националната музикална академия и тези 19 студенти, които са решили да учат в Бургас, вече имат своите часове. Един от преподавателите в вокалния факултет там в Бургас е Кирил Манолов, големия български певец, който е работил с най-големите имена сред диригентите и според Рикардо Мути е един от най-добрите изпълнители на ролята на Фалстаф. И това е изключителна възможност за тези, които са решили да учат в Бургас, факта, че Кирил Манолов ще пътува. И не само да говоря за него, ми и да го чуем, защото той има един чудесен диск, записан с симфоничния оркестър на Българското национално радио, заедно с диригента Павел Балев, с когото те работи.

0: Това беше едно изпълнение на Кирил Манолов, част от неговият албум Туто Верди, записан по диригентството на Павел Балев с симфоничния оркестър на Българското национално радио, които, знаете, откриха своя сезон. До някъде ситуацията е разрешена с достойното заплащане, което трябва да има този състав. Благодаря на публиката, която дойде да го подкрепи при откриващия концерт, и чакаме сега следващите от тези, които е замислил главният диригент Константин Илиевски. А ние продължаваме да разказваме за откриването на филиала на Националната музикална академия в Бургас с един концерт. Както казах, се откри той, който е слушал в неделя програма. Христо Ботев е чул изпълненията на избрани пианисти, певци и най-вече представители на департамента по поп и джаз, водени от доцент доктор Мишо Йосифов, който беше направил една много интересна програма. Откриването на филиала на Музикалната академия в Бургас събра целият местен музикален и не само елит и много гостуващи преподаватели от София. На практика първата година те ще бъдат само такива, които идват и пътуват на всеки две седмици за лекциите си, редувайки се. Но пък студентите ще получават, както чухте, същото качество като в София. Постепенно идеята е да се създадат кадри на място, които да преподават в Бургас. Следващата седмица в предаването Метроном ще говорим с професор Иван Стоянов, който е бургазлия и който всъщност ръководи, както чухте, филиала на Националната музикална академия в Бургас. А тъй като чухме сега Кирил Манолов, който ще преподава оперно пеене, продължаваме с разговора ни с професор Виолета Горчева, която е декан на вокалният факултет, към който има много голям интерес и в София, и в Бургас. Здравейте!
1: Здравейте! Благодаря за възможността още веднъж да представим това наистина фундаментално събитие за нашата музикална академия и въобще за музикалния живот, за културата на България.
0: Определено е така, а пък се оказва, че всъщност вашият факултет е ключов в това, което ще се случва тук.
1: Да, на този етап да, защото и специалностите и трите ни катедри са максимално ангажирани.
0: Кои са трите, да, трите направления, да ни разкажете?
1: Да, точно това щях да кажа. Разбира се, фундамента, катедра класическо пеене, специалност класическо пеене. Имаме прием, имаме студенти, които ще дадат началото. В катедра музикално-сцени,

0: сценично изкуство. Специалностите са балетна хореография и балетна педагогика. Всъщност те започнаха своя семестър лятото, защото формата на обучение при тях е задочна, така че вече имаме началото.
1: Началото преди официалното начало, даже. Значи всичко върви вече.
0: Ма върви, то не е спирало, разбира се. В катедра поп и джаз изкуство имаме много сериозен прием, поп и джаз пеене, имаме поп и джаз китара и...
1: Не е малко. Да. Като за старт си е много сериозно, бих казала аз.
0: Абсолютно сериозно и много достойно.
1: И фактически гръбнака на програмата, с която се открива всъщност филиала, също от вашия факултет, нали така?
0: Да, участниците, които са в по-голямата си част, разбира се.
1: Така казвам гръбнака, той е цяла организация.
0: Да, ще чуем изпълнение на студентка по класическо пеене. Тя даже си и от Бургас. Имаме представител Антония Мутафова и бенда, който на практика е от студенти от поп и джаз изкуство. Катедрата, която е така най-атрактивната, най-привлекателната в вокален факултет.
1: Ами да, действително е така, макар че и оперното пеене продължава да си е в една България като страна.
0: Аз затова казах, че то е фундамента, то е основата. Да.
1: Но поп и джаз действително и с този бенд, който напоследък сияе, бих казала.
0: Навсякъде. И в България, и по света вече. Да, записи осъществява, турнета, спектакли.
1: Много е сериозно, действително е така. Ами при вас предполагам, че са пътуващи преподавателите в началото.
0: Такава е идеята. Да, и постепенно се надяваме да се влеят, да си отгледаме на бургаска територия хора, които ще се влеят.
1: Реално погледнато, вашия факултет продължава да е един от най-желаните. Вие проблеми с студенти нямате?
0: Нямаме.
1: Нали, напротив?
0: Не. Даже се случва и да не успеят някои.
1: Ами, така е, в крайна сметка. Първо, че пеенето напоследък стана все по-модерно, което е хубаво, но при вас е много голямо многообразие. Балетна педагогика, оперна, нали всичко е при вас?
0: Всичко. Даже и фолклорно пеене.
1: И фолклорно пеене.
0: Всъщност, да, то също е в специалностите, в набора от специалности за филиала, така че предполагаме до година ще се разрасне. Така че всичките пеенета, така ли се казва?
1: Ами аз не съм сигурна, но разбяхме какво искаме да кажем. Да.
0: И трите вида са във вокален факултет, където има мястото. Фолклор, поп и джаз, класика. Даже имаме амбициозни проекти да обединим и всичките тези в едни спектакли, но те се казва идеи много, намерения много. Предполагам, ще се случи в бъдеще.
1: Нещо интересно от предстоящия сезон, така учебен в София? Нещо любопитно, интересно, като проект, като новост?
0: Ами, все още обмисляме. Разбира се, има някакви идеи. Ще си продължим традициите да се прави едно голямо заглавие, оперно заглавие, което обикновено се реализира на сцената на музикалния театър. Имаме планове, но за сега не е уточнено, така че не бих се осмелила да дам малко повече конкретна информация. Мюзикъл от няколко години в поп и джаз регулярно, всяка година правиме мюзикали и то световни премиери. Едната беше Бурлеска преди 2 години. Другия мюзикъл миналата година, който направихме, беше Сикс, шесте жени на крал Хенри. И тая година замисляме, върти ни са в главата, но ще има.
1: Убедена съм, че ще има, ще чакаме заглавието. Когато сте готови с него, ще се радвам да гостувате. И двата спектакъла, за които говорихте, бяха страхотни, между другото. И много публика идва на тях.
0: Така е.
1: Да,
0: така
1: което е. Изобщо много надминават представата за студентски спектакли, според
0: това
1: мен.
0: Това е амбицията. И Бохеми, може би гледахте, нали? Mm-hmm. Беше един прекрасен спектакъл с 3 равностойни състава. И това е една опера, не може си го позволи.
1: Факт. Ако сте имали 3 равностойни състава, ето нещо, което не знаех.
0: Да, 3 равностойни, а преди 1 и 2 години правихме пак в музикалния театър «Страната на усмивките», който беше така доста впечатляващ, защото имаше 80 души хор на сцената, китайци. Така че второ действие

0: се развива в Китай и всъщност ние имахме и китайски принц, и китайска принцеса.
1: Изумително е това, между другото, което казвате.
0: Да, а в Хубавата Елена, когато правихме миналата година беше, Парис беше китаец и той говореше на български.
1: Оказва се, че много важна част от студентството идва от там, което пък по някакъв начин разширява и хоризонтите.
0: Ами да, те органично се вливат, имаме повече така и възможности, и тая колаборация. Всъщност ние сме приятели с тях, много страхотно се чувстват и те, и ние, и има резултати.
1: Действително е така, ми да си вземем това заглавие в страната на усмивките за финал на нашия разговор. Благодаря много на професор Виолета Горчева за това, което ни разказа и много се надявам тази енергия да прелее и тук в Бургас и няма как да не е така в крайна сметка и на добър час.
0: Много благодаря въобще за вниманието, за отношението и за това, че Музикална академия винаги е в центъра и ще бъде в центъра. Ентусиазъм има и не само ентусиазъм, има възторг, бих казала, и огромни надежди. Само с това ще завърша. Мой преподавател в ВИТИС, когато правихме анализите, ни учеше, че най-благоприятните обстоятелства за сцената са пръв, последен път. Ние сме от щастливците, които можем да създадем това нещо, да сме в този първи път.
1: Абсолютно е така. Когато се създава нещо, има друго усещане, абсолютно. Така че и аз по някакъв начин, тук бидейки в Бургас, усещам тази енергия. На добър час и до нови срещи.
0: Благодаря.

Фалстаф. Разбира се, ариите. И с тези две опери на Верди, целият диск тогава, който те записаха, е посветен на музиката на Верди. А защо Кирил Манолов точно? Не, че ни трябва повод, но и той е сред преподавателите в Бургаския филиал на Националната музикална академия, на който пожелаваме на добър час и на преподаващите, и най-вече на студентите, и на цялата местна общност. И може да се окаже след време, че и много хора от София пък биха предпочели да учат в Бургас. След малко ще ви поканим на концерт в София на трима пианисти, събрани с идеята да се покажат концертите на Моцарт за 1, 2 и 3 рояла. Един от тях ще ни гостува Фидоси Керчев, и преди да чуем за проекта, да го чуем как свири, макар и не с музиката на Моцарт, а с музиката на Ференц Лист.

Още две великолепни изпълнения на Кирил Манолов от неговия диск, записан с симфоничния оркестър на Българското национално радио под палката на Павел Балев. Чухте Риголето и преди малко отзвуча

0: И ето го сега Фидоси Кепчев, който ни е на гости. Негова идеята да събере още двама пианисти. Ще чуете как и защо. А те са Виктория Василенко и Георги Черкин. Но да започнем от там. Как решихте да създадете този проект?
1: Това е една моя инициатива. Идея, която се зароди, може би, преди 4-5 месеца. Това беше горе-долу периода, в който се върнах тук в България след завършването на специализацията ми, магистратурата ми в Кралската консерватория в Брюксел и реших да направя една така инициатива и организация, за да може повече български музиканти да свират активно по нашите сцени, да събера вече утвърдени имена, с които да направим един интересен проект и да изсвирим една програма, която точно в този ред не е изпълнявана никога в България. За един, за два и за три реала в една вечер. Това е за първи път и смятам, че ще бъде много интересно за самата публика. В концепта ще участват Общински културен институт Надежда, Оркестър Симфонията София с диригент Свилен Симеонов. Те приеха с огромно желание поканата и много добре приеха идеята. Другите двама пианисти ще бъдат Виктория Василенко и Георги Черкин, с които ще споделим сцената.
0: Ние да, след малко ще я включим. Тя преподава в момента.
1: Точно така,
0: Виктория,
1: да,
0: сериозен напрегнат живот. Да върна малко лентата към Брюксел, където всъщност вие сте специализирал там?
1: Аз там завърших магистърска степен и след това след магистърска, която се води специализирана магистратура. Преди това бях в Париж, след което, да, в Кралската консерватория в Брюксел. Пропаднах при един изключителен преподавател Йохан Шмидт, който е белгиец с немски корени, с който имахме възможност да поработим доста по-активно. Даже ако мога да вметна, сега на 10-ти, точно когато е концерта, всъщност ни излиза един албум, записахме с него. Изкуството на диалога се казва, за два рояла, в който включихме едни от най-популярните произведения за два рояла. Така че ще може хората да очакват да го видят и на представяне на самия концерт, и също така в интернет, абсолютно по всички платформи.
0: Ами как се събират събитията в един ден? Много интересно.
1: Така се случиха събитията, да, което са две хубави неща в един ден. Ще можем да ги съчетаем и да достигне до повече хора, разбира се.
0: Действително е така. Това е интересен път. Париж, Брюксел, коя от академиите какво даде всъщност? И различен ли е подхода?
1: Аз попаднах при различни преподаватели, които така можем да кажем, че спадат към различни школи. Mm-hmm. Така в Париж бях в продължение на 3 години, може би там работих с един

0: различни школи. Mm-hmm. Така, в Париж бях в продължение на 3 години, може би там работих с един преподавател, който беше много насочен към френската музика, изключително добър изпълнител на класическата епоха. След като след това вече при немския романтизъм, съответно, при Шмидт имахме много възможност да работим изключително красиви произведения от немски композитори. Така че се получи един баланс между епохите и успях да взема много ценни съвети и идеи за цялостно, за изпълнението, за интерпретацията. Много, много важно звукоизвличането. Така че смятам, че е една много фина школа, която дава неща, които можем, не можем навсякъде да научим.
1: Така, и ако познаваме повече Париж като средище на музиката, в Брюксел музикалния живот, как е вкусицата на класическата музика?
0: Брюксел музикалния живот се развива доста, доста добре, с голяма скорост. Правят изключителни концерти, гостуват много, много големи имена от класическата сцена, но това, което е много хубаво, че те дават поле за изява на младите. Изключително много организират различни фестивали, конкурси, дават възможности да се свири с оркестър. Също така много подкрепят и местните си изпълнители, съответно белгийците, организират им допълнителни концерти и зави, за да може да се популяризират и да добиват повече опит.
1: Аз съм била много... Попаднах един път по време на конкурса Кралица Елизабет в Брюксел и наистина за първи път виждам такова нещо, как той е навсякъде. По телевизията се правиха едни студия, както тук се правят, за съвсем друга стилистика. Много бях впечатлена.
0: Ами да, той е изключително. Когато го има този конкурс, той е като празник за цялата страна. Събират се хора и не само от страната, дори от съседните страни да слушат. Той се провежда в най-големите зали, изключителна организация. Това е наистина невероятно. И
1: хората вкъщи гледат. Аз ми направих впечатление от приятели, които изобщо не са от сферата на музиката. Как се вълнуват, какво става, гледат, пък всеки си има любимец, пък така. Много, мисля си, че това е много, много важно нещо, което се случва.
0: Важно е, да, то се излъчва. Също така, дори самите музиканти имат така повече близост с публиката. Винаги се съчетават, както по големите конкурси с интервюта, за да могат хората, нали, да се докоснат и до самата личност, не само да слушат човека по телевизията, ами да разберат малко и за личния му живот и за него.
1: Конкурсите били ли са важен част от вашия път?
0: Разбира се. Аз много активно в изминалите години, до миналата година. Сега всъщност имам някакви планове, но те предстои да бъдат анонсирани, така че...
1: Но някой, който е бил важен, така и е спомогнал развитието?
0: Много важен беше конкурс Брюгел, който е в Брюксел. Той също се провежда в зала в Лъже, където се провежда и Кралица Елизабет. Изключителен конкурс. Това беше момент, в който спечелих първа награда там и така ми даде доста възможности за концертиране из Белгия, също така концерти из Франция, някои други концерти из Италия. Възможности за концертиране с оркестър също така в тези страни. След което имам редица други интернационални от миналата година, от лятото, един много хубав конкурс с Сардуал в Португалия. В Япония имах възможността да отида дори за бах конкурс. Първа награда също спечелих. Така че бяха неизменна част конкурсите и сега концентрирано върху концертната дейност.
1: Това са вече момента за проектите.
0: И следващия проект.
1: Да, и за интересни. Да, и ето се връщаме на проекта, който всъщност е поводът да говорим с Фидоси Керчев, а именно концерта на 10 ноември в зала България. 250 години се отбеляза тази година.
0: 270 години от рождението.
1: Математиката ме няма. 270 години от рождението.
0: Да, смятам, че една възможност да се запознаем с творчеството на Моцарт през различните етапи от живота му.
1: Интригуващ проект, който ще бъде представен през ноември в зала България. Започнахме да ви разказваме с пианиста, който го е замислил, Фидоси Керчев. Ще продължим и с останалите двама участници, но когато наближи концерта, сега за финал на днешното издание на предаването Метроном, ще чуем този концерт от Моцарт, който ще прозвучи от неговите концерти, които са за едно пиано и оркестър на този концерт. Идеята е, както разбрахте, в всяка от формациите някой да свири първото пиано. Така че 18-я

концерт от Моцарт за пиано и оркестър ще бъде изпълнен от Фидоси Керчев. Концерта за две пиана и оркестър ще бъде изпълнен от него и Георги Черкин, като Георги Черкин ще свири първо пиано, а тройния концерт за три пиана, три рояла и оркестър, първото пиано ще бъде Витория Василенко. А сега мисля, че с удоволствие и вие ще чуете заедно с нас как Мари Перая свири 18-тият концерт от Моцарт. А между другото, Мари Перая е един от преподавателите на пианиста, който ще бъде солист на симфоничния оркестър на BBC Лондон в концерта им на 14 октомври във Варна, с който закриват тази годишното издание на Международният музикален фестивал Варненско лято. Франческо Пиемонтези, който е работил и с Алфред Брендел и с много други големи имена, за да създаде свой собствен прекрасен стил. Аз съм Лили Големинова, работихме с Даниил Делев и така Мари Перая и 18-тият концерт за пиано и оркестър от Моцарт.

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма!
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте в Аларма от екипа ни. Радослав Чичев, Михайла Колева, Данаил Делев и от мен Милена Воденичарова. За образователната кампания на 4 лапи и националната кампания Железопътна инфраструктура, която започна на 5 октомври, е насочена към грижата, отговорността и безопасността на бездомните животни. Ще говорим тази вечер с Мария Ганчева, координатор обществена ангажираност в организацията, и доктор Весела Василева, координатор осиновяване. Рубриката «Сега внимавайте» на колегата Ивайло Кицов е насочена към новия албум на Мадона «Confessions 2». Останете с нас!

0: Казвам добре дошли в студиото на Аларма на Мария Ганчева, координатор обществена ангажираност в 4 лапи и доктор Весела Василева, координатор осиновяване към организацията. Добре дошли.
1: Здравейте.
2: Благодаря. Предварили.
0: Повод за гостуването ви, въпреки че винаги ми е приятно, когато сте мои гости, но повода днес е започналата на 5 октомври кампания за грижата и отговорността и безопасността най-вече на бездомните животни, която е съвместно с Националната компания Железопътна инфраструктура. В колко ЖП гари в България са разположени образователни плакати и въобще материали? Да започнем с това.
2: Да, на 282 гари в България има плакати. Това са почти всички гари. 315 плаката са сложени, защото част от гарите са с много интензивен трафик. Те са големи, има повече от един плакат. И тези гари са разположени в 147 общини в България. Това е 65% от общините в България. Това е важно, защото на плакатите, освен митове, които развенчаваме, погрешни схващания за бездомните животни, освен посланията, които носим, има информация с това, че общината е компетентният орган за бездомните животни в България, че гражданите могат и е добре да подават сигнали към нея, когато има животно в беда или искат своевременно съдействие. И на всеки един плакат в конкретната гара са точно телефоните на общината, към която могат да се обърнат. Това беше един многомесечен, 8 месеца труд, защото такава информация не съществуваше и ние с моите колеги от екипа всъщност се събрахме всяка гара, в коя община е. Дали това е телефона, на който се подават сигналите, да бъде точно, това беше прозвъняно. И там са написани точно номерата, към които гражданите могат да се обърнат.
0: Сериозен труд е било това.
3: Да.
0: И сериозна координация. Как се включи Националната компания Железопътна инфраструктура в подготовката?
2: Трябва да кажа благодаря на тях, защото това беше едно чудесно партньорство. Първото по рода си между Международна организация за защита на животните и най-големия работодател в България. Национална компания Железопътна инфраструктура има над 10300 служители. Само това като обем да се достигне до тях наистина е много. За нас е значимо. Освен това, те са стопаните, така да се каже, на гарите. Без тяхното позволение и благословие ние нямаше как да сложим нашите плакати там. И всъщност цялата логистика беше поета от тях. Тези плакати, определени по определени списъци, които те са ни дали, подредени по определен начин, който те изискваха по движението на гарите, три огромни купчини, постои няколко плаката всяка, бяха им предоставени с надписи за всяка гара и те ги залепиха най-отговорно. Изпратиха ни снимки, хората, които лепиха тези плакати, ни изпратиха снимки, къде са ги сложили, как са ги сложили. Имаме едно видео от гара Сопот, много професионално направено, как се приближаваме към гарата, виждаме едно бездомно животно, което е там. След това влизаме в гарата, стигаме до плаката, разглеждаме го. Да, страхотно отношение на служителите на НКЖИ и ние сме много благодарни, защото реално без тях няма

0: в гарата, стигаме до плаката, разглеждаме го. Да, страхотно отношение на служителите на НКЖИ и ние сме много благодарни, защото реално без тях нямаше как да се осъществи такава мащабна кампания.
1: Защо точно по железопътните гари е тази кампания?
0: Много са причините, за да бъдем там. Първо, това е огромен човекопоток на ден. Много хиляди хора пътуват. Това е статистиката, която сме взели оттам всеки ден с влакове из България.
1: Те много хора пътуват и по автомагистралите.
2: Така е.
1: И по пътищата.
2: Самите гари са естествени източници на топлина и на храна за много животни. Тоест там е естествено да очакваме да срещнем, че е място, където бездомното животно е избрало да пребивава. И освен това, докато имаме малка вероятност някой безопасно да може да спре на магистралата, самите гари са спирките между нашите свързващи ни точки. И освен, че там има животни, които може да се нуждаят от помощ или хубаво да обърнем внимание, ако някой от тях бедства, знаем по статистиката, която ни е предоставена от НКЖИ, че само за един ден човекопотока заедно с работещите там достига почти 100 000 човека. Това е изключително голям брой хора. Само за един ден толкова хора минават оттам.
1: Какви животни обикновено живеят, избират да пребивават по жп гарите? Вероятно са предимно кучета, бездомни.
2: Когато говорим за бездомни животни в България, обикновено имаме предвид кучета и котки. В общи линии това са животните, които някога са били домашни любимци, но поради една или друга причина, следствие на човешко действие, са се оказали без дом.
1: Казвате, има животни, които бедстват по жп гарите. Как да разберем, че едно животно бедства, а не си живее просто там?
2: Сега, за щастие, това не е нещо, което се случва абсолютно всеки ден. Нали? Както и не се иска да бъде така, това да има инцидент и някой да бъде наранен на гарата е доста голяма рядкост. Дори и при положение, че в момента има гари, на които живеят бездомни животни, не мисля, че сме имали новина за наранено бездомно животно в последните няколко години.
0: Да, така е.
2: Минали са повече от 5, може би 8 години, когато за последен път имахме случай с животинка, която беше пострадала на гара и се наложи да бъде лекувана в клиниката за бездомни животни. Това е добра новина, нали? Но не означава, че можем да игнорираме тяхното присъствие. Тъй като бидейки там, те могат да бъдат поставени в риск. Тъй като, нали, по жп гарите минават влакове, животните може да не чуят, да не видят и да не разберат какво се случва и може да бъдат наранени.
1: Истината е, че ме изненадва, че няма случай на ранено животно по жп гарите, въпреки че всички сме виждали колко много, особено бездомни кучета, може би котки има, но понеже кучетата са по-големи.
2: Ми можем само да се радваме от факта, че
1: да, това е нещо като в генетичния код ли им се запазва информация, че трябва да се пазят от жп-релсите?
2: За съжаление не. За съжаление, много животните научават по трудния начин. Тоест, ако ти не научиш бързо уроците на живота за това как да се справиш на улицата, животът ти там е не много дълъг и изпълнен с много болка. Тъй като не искаме това да се случва и искаме, ако някой има желание да помогне, да знае, да има информацията към кого да се обърне. Как може най-бързо сигналът за пострадало животно да стигне до общината, която може да помогне да направим нещо по въпроса.
1: Нека сега да кажем за нашите слушатели как може да се случи това. Все едно сме на една гара и четем съответно образователните плакати.
0: И сме видели, Мария, че имат нужда, някой има нужда от помощ, някое животно. Така ли? Да.
1: Да.
2: Първо, всеки плакат има QR-код, който QR-код води до нашия сайт. На сайта ни има информация.
0: Да. Да, информация генерално къде може да се подадат сигнали при различни случаи на бедстващи животни, всякакви животни. И отделно имаме контакта на общината, който е за сигнали за бедстващо животно.
1: Това е чудесно, защото доста възрастни хора пътуват влакове и те едва ли ще тръгнат да сканират QR-кода, за да намерят информацията.
0: И заради това е написано много ясно и четливо кой е номерът, на който можем да се обадим в момента, в който сме там и видим, че има проблем.
1: Случвало ли се, колко често се случва точно по жп гарите, от жп гарите да бъде получен сигнал за бедстващо животно?
2: Кампанията ни е открита само от няколко дена и за момента няма.
1: Не, имам предвид преди да започнете тази кампания.
2: Преди да започнем тази кампания, също не сме се свързвали с общините, за да проверим

0: им конкретно JPEG-арите колко сигнали са получавали.
1: Работници по жепегарите, те подават ли сигнали? Те ангажирани ли са с безопасността на бездомните животни?
2: Да, всъщност
1: там
2: се оказва, че хората, които работят на жепегарите, по естествен начин биват отговорни за тези животни. И ние имахме една история точно от НКЖИ, когато започнахме, влязахме в първи контакт с тях, че на гара Петко Каравелов е имало такова блъснато животно и те са се погрижили. Началник гарата го е взел, след това са го завели на лекар, след това го обгрижват, докато то се възстанови и то си става тяхно общо животно там на гарата, за което се грижат. И след като...
1: Осиновяват го.
2: Да, осиновяват го там на гарата и всички се грижат за него. И след това, когато вече започна кампанията, ми се случи на мен един-два пъти да ми се обадат от колегите, с които работим в националната компания, кажат, сега тук имам един такъв проблем, към кого можем да се обърнем. И всъщност това за пореден път доказа, че хората не са достатъчно информирани. И това е изключително необходимо да знаят към кого да се обърнат и тази информация да бъде сведена до тях. Това е телефона, това е мястото, общината, на което трябва да звъннете.
1: И това е информацията, която всъщност се съдържа в плакатите, които сте разположили в почти всички железопътни гари в България. Благодаря ви. След минути ще ви помоля да ми разкажете за проекта Обществена ангажираност, който следва 4 лапи.

0: за безопасност на бездомните животни около жп гарите. Можете да видите почти на всяка жп гара образователни опознавателни плакати. Какво може да направите, към кого да подадете сигнал в случай, че видите бедстващо животно по жп гарите. С това обаче, разбира се, не приключва дейността на четири лапи. Искаме сега да поговорим за един проект, проекта Обществена ангажираност. Да. Какво представлява той? Като споменем проект, особено тук в национален ефир, и всички реагираме малко негативно, защото отново проект и отново някой се опитва да отчете някакъв проект.
1: Да.
0: Кажете, така, защо не е така във вашия случай?
1: Така вероятно. Значи, може би от училище, като сме завършили, не предаваш проекта и те допускат до изпит, но...
0: За неправителствените организации говорим обикновено, като въпрос за отчитане на проекти.
1: Да, не е така. Проект всъщност, той е и отдел, това е екипа хора, който работи дългосрочно за една кауза. Тази кауза има цели, има мисия, има планиране, има отчитане, има краткосрочни цели, има дългосрочни цели. И този проект Обществена ангажираност е резултат от усилията на много експерти в четири лапи в продължение на много години. Фондацията работи на терен с кампании Кастрирай и върни, за да овладяване на популацията на бездомните животни. Това са много години. Тя е в България, колко 25 години. От 2008 имаме проекти, над 100 проекта в цялата страна с мобилната клиника и в самата клиника понякога. И всъщност животните намаляват по улицата, очевидно така.
0: И... Намаляват, факт е. Това, което ми прави впечатление обаче напоследък,
1: да,
0: е допреди година, две, почти бяха изчезнали бездомните животни. Поне в квартала, в който аз живея, в София.
1: Да.
0: От миналата година започвам да виждам отново бездомни кучета.
1: Да.
2: За съжаление, тъжен факт от биологията на бездомните животни е, че когато има бездомни животни, които са в репродуктивна възраст и те не са кастрирани, те ще направят още бездомни животни.
0: Така е, но когато са изчезнали в един момент и пак се появяват, на какво се дължи това?
2: Това е причината да имаме проект Обществена ангажираност, който се опитва да ангажира обществото с неговата роля в създаването на бездомните животни, тъй като те не се появяват от никъде, те се появяват вследствие на действията на хора. Някой изоставил своя домашен любимец, някой изхвърлял своя домашен любимец или нежеланото поколение, вместо да вземе отговорните мерки и да кастрира своето животно. Много хора дори не са запознати, че ако кастрират своето домашно куче, те в по-голямата част от общините, заради общинско решение, не дължат данък за това животно. Докато е кастрирано, дължат годишен данък. А проект Обществена ангажираност е насочен към промяната на нагласите на хората в дългосрочен план.
1: Да. Не може да само чрез кастрация да се постигне промяна, която да е дългосрочна и да е устойчива. Трябва да се образоват децата, трябва да се променят нагласите, трябва да хората да станат отговорни собственици на домашните си любимци. Трябва да се обърнем към осиновяването като начин да се здобием с домашен любимец, а не закупуването. И по всички тези направления ние работим от 2001 година в България. Това е проект, който го има само в България и в Украина. Четири лапи международна организация в 15 държави, но само в България и в Украина има проект Обществена ангажираност, който работи с децата. 10-11-годишна
0: възраст. По какъв начин работите с децата? Как работи на практика този проект?
1: Ами, ние имаме друг проект. Това са други колеги, които работят с децата, ходят по училища. Животни помагат на хората, се нарича този проект. Имаме две кучета сертифицирани терапевти, Мики и Смайли, които са абсолютния пример, ярък пример това как едно животно, което е било бездомно и осиновено от своя водач, който се грижи за него, може да стане чудесен домашен любимец. Първо, и това е животно, което е смесена порода.
0: Да, ние знаем много такива примери в България.
1: Да, и с тези, с Мики и с Майли, с тези кучета терапевти, колегите посещават училища и дават личен пример, защото

0: защото децата са попивател на всичко, което им покажеш и им го поднесеш по достъпен начин, те го възприемат. И след това, когато го възприемат, те пък могат да въздействат на своите родители, баби, дядовци, да споделят това, което са научили, как да се грижим за животните. Ако искаме да осиновим или да имаме домашен любимец, какво трябва да имаме предвид, как трябва да се грижим за него, не бива да го изхвърляме, трябва да бъде ваксиниран. И всички тези неща ние го свеждаме по достъпен начин до децата. Имаме един наръчник на добрия стопанин. Това е една малка книжка, която е разработена и сме депозирали в Националната библиотека. Тя е достъпна до всички, в който се описва стъпка по стъпка как да бъдем отговорни малки стопани на домашните си любимци. Тя е направена за децата. От друга страна работим с студенти по ветеринарна медицина, работим с хората като на различни събития за отговорна грижа за домашния любимец се опитваме да
1: пропагандираме. Малко по-късно доктор Василева ще ни разкаже как работят, да, как работите с студентите по ветеринарна медицина. Аз обаче искам отново да върна на топката и разговора към проекта Обществена ангажираност. Добре, обяснявате на децата, че трябва да бъдат отговорни стопани на домашните си любимци, да не ги изоставят, да ги кастрират. Как им обяснявате, че трябва да бъдат кастрирани тия кучета?
0: На достъпен език децата са по-интелигентни, отколкото...
2: Разбира се, за всяка възрастова група имаме различни изразни средства. Например, обществена ангажираност заедно с отделът Животни помагат на хората имат разработени няколко видеоклипа в платформата Уча се, които са насочени точно към това да обяснят на малките деца откъде са се появили бездомните кученца и котенца, защо те имат нужда от грижа, кастрация, вакцинация и защо е важно да бъдат водени на лекар. Интересно е също така да отбележим, че Мики и Смайли, като казваме, че са кучета терапевти, имаме предвид, че те са преминали курс за това и са получили сертификат, истински сертификат, който трябва през няколко години да се подновява и е свързан с наистина сериозни тренировки, за да бъдат кучета терапевти. Тоест, отговорността и любовта на човека към животното може да доведе до огромна промяна в начина, по който то се държи в света.
1: Истината е, че това като че ли е най-близкия и удовлетворителен път от това да направиш нещо и да видиш резултат. Имам предвид да осиновиш бездомно животно, да се грижиш както трябва за него, да му даваш грижата и обичта, от която се нуждае всяко живо същество и да видиш резултата от действията си.
2: Да, реално след като те живеят в един любящ дом, са домашни животни по същия начин, както животно, което е купено. Много често стопаните имат едновременно и купена, и осиновена животинка. Те се разбират като сестрички или братчета, просто защото споделят общия дом, а произхода им не е от никакво значение.
1: Моя личен опит е, че дори осиновените, бездомните животни, които си намират семейство, са като че ли по-предани, по-привързани, по...
2: Да. Много хора са го казвали, че сякаш изглеждат благодарни, защото разбират, че са спасени.
1: Когато говорим за проекти, обикновено говорим и за резултатите. Как се измерват резултатите от този проект Обществена ангажираност? Как разбирате, че има резултат от работата ви?
0: И много трудно, защото промяната е дългосрочна, изисква дългосрочни усилия. В началото започнахме работа в конкретни общини. 2001 година, Елин Пелин, Севлиево, Трявна, с договори за партньорство двугодишни. Там са всичките тези направления, по които работим конкретно в тази община и там се вижда. Увеличават се осиновяванията, децата стават по-ангажирани и се връщаме всяка година. Това са двугодишни договори. Виждаме, че те знаят повече. В Трявна имахме една чудесна презентация на края на обучението, в което децата ни представиха какво са научили те сами със свои думи и човек вижда какво се случва. Но в България има над 260 общини, 266 мисля, че са по 2 години договор, т.е. няма да ни стигнат няколко човешки живота, за да ги обходим и заради това променихме подхода и от 2 години насам работим по-мащабно, т.е. за това потърсихме и Национална компания Железопътна инфраструктура, за да можем да стигнем до повече хора, да по-мащабно да бъдат направени нещата и ще очакваме резултатите. Трудно е да се измерят. Промяната на човешкото отношение е дългосрочна.
1: Така е.
0: Да, можем да правим
1: проучвания. Може би не е дългосрочна.

0: страхотното нещо.
1: Можем да правим проучвания, можем да сравняваме, ние имаме и такива неща направени, но трудно е. Трудно е да се види сега и в този момент и трябва търпение и
2: желание.
1: Да.
2: Благодаря ви. Продължаваме след малко. Ще помоля доктор Василева да ни разкаже за това как работите с студентите по ветеринарна медицина.

0: студиото на Аларма съм Мария Ганчева, координатор обществена ангажираност в 4 лапи и доктор Весела Василева, координатор осиновяване. Говорим си за, разбира се, за бездомните животни и за тяхната безопасност. Стана въпрос в предишния ни разговор за проекта обществена ангажираност. Част от този проект е образователен модул, насочен към ветеринарните специалисти. Доктор Василева, как работите с тях?
1: Какво пък трябва още да знаят ветеринарните специалисти?
2: Значи, ветеринарните специалисти, когато говорим, в случая говорим за студенти, т.е. те са едни бъдещи ветеринарни специалисти, по същия начин, както обществена ангажираност работят с бъдещите стопани на животни, така и ние работим с бъдещите колеги. Четири лапи от няколко години е разработила онлайн платформа с безплатни обучителни материали. Някои от тях са насочени за по-широката общественост, например наръчник за отглеждане на бездомни животни или наръчник за осиновяване. Имам един, който се нарича той цял курс. Накрая, като го завършиш, получаваш сертификат и се нарича Академия за приюти. В него се учим първо защо, как може да се подобри живота на едно животно, когато е в приют. Второ, че това не е постоянно решение за животните, а е временно място за пребиваване, където те трябва да имат, да получат старт за следващата стъпка осиновяването. Тоест, ние не целим животните да бъдат преместени в приюти. Така проблема да
0: завинаги
2: се замете.
0: Нека да отворим обаче тук една скоба. Ако все пак никой не осинови животно в приют, какво се случва с него?
2: За щастие, в България имаме статистика, че все повече хора осиновяват животни. Колегите имат данни получени, че хората около 30 годишна възраст, т.е. джензитата и милениалите, им са много по-склонни към това да осиновят бездомно животно, което е изключително хубаво за животинките, които са там.
0: И тях не ги мислим. Какво се случва обаче с тези, които не са осиновени?
2: Това не е толкова проблема, който можем в момента да решим. Както и проблема с бездомните животни, не е нещо, което може да се реши за един ден. По-рано казахте, как така животните не са по-често пострадали по пътищата и по жп гарите, в ДНК-то ли им е заложено?

0: Но всъщност това, което се случва, че много хора забравят, че ние сме общество и всеки от нас има сърце и всеки от нас се опитва да помогне. Навсякъде, във всеки един приют работят хора, които обичат и харесват животните, които искат да помогнат, които си дават от свободното време и енергия за тези животни.
1: Има много доброволци по приютите също.
0: Да, пълно и с доброволци по приютите, които искат да помогнат на животните да имат по-добър шанс да си намерят дом. Аз не мисля, че в четири лапи има много колеги, които са без домашен любимец. Просто работейки с животни, ти няма как в крайна сметка да не си осинови животно. Просто е...
1: Чудо ви се как въобще не си пълните домовете само с животни.
0: В крайна сметка в някой случай се стига и до там. Но, нали, трябва да бъдеш отговорен и към животните, които имаш. Това е доста важно. Да се върнем на темата с нашата онлайн платформа. Една от обучителните ни
2: курсове.
0: Един от обучителните ни курсове там е Академията за приюти. Другият, който е насочен към ветеринарните специалисти, е нашия Кастрирай и върни. В него младите ветеринарни, бъдещи ветеринарни лекари се учат на това как чрез кастриране, вакцинация и връщане обратно на мястото можем да помогнем устойчиво да се намали популацията от бездомните животни. Тоест това е проблем, който ще се реши бавно и с постоянни действия в една насока. Когато ние положим ветеринарно-медицински грижи за животните и те са по-здрави и кастрирани, те имат по-качествен и по-дълъг живот, което значи, че те остават на едно и също място, което познават, на което хората от обществото ги познават, грижат се за тях, хранят ги. В общи линии стават общото куче на тази улица или общото куче на
1: квартала.
0: На квартала. Да. Такова животно има по-качествен живот, по-дълъг живот и е по-малко вероятно друго бездомно животно да дойде инцидентно на неговата територия, защото този тип животни пазят своята територия. И в крайна сметка така устойчиво ще се намали популацията. Вместо всяко едно бездомно животно да направи всяка година едно-две нови поколения, ще имаме само едно, което ще пази територията и което ще бъде здраво. Той ще се намали и страданието на животни по улицата, защото няма да имаме бедстващи животни, понеже те ще бъдат обгрижвани, кастрирани и вакцинирани.
1: И това е доказано работещ модел.
0: Това е в момента единствения доказано работещ хуманен модел за управляване на популацията на бездомните животни. Ако нещо друго до сега работеше, щяхме да знаем за него и да сме го приложили. Просто обучаване на стопаните да бъдат по-отговорни, кастрация, вакцинация, регистриране на домашните любимци, ветеринарно-медицински грижи, хранене и подаване на сигнали, когато има бедствие. Нещо, което колежката обърна внимание, че самата община няма как да знае по магически начин, че някъде се е случил инцидент. Някой трябва да подаде сигналът.
1: Къде се подава сигнал за бедството животно? Обикновено съм забелязвала, че повечето сигнали, повечето хора, които сигнализират за котки, които са качени на дърво или някъде другаде и не могат да слязат. Или пък не могат да излязат от някъде.
2: Да, и такива сигнали се подават на тези телефони. Всяка община има определена и различна практика как тези сигнали се разпределят и кой се занимава с този проблем.
1: Ние звъним на 112 или звъним на някакъв телефон в общината?
2: 112 не е този телефон, който е за сигнали за животните. Всяка община.
1: Те не разпределят ли към пожарна, защото преди звъняхме в пожарните, примерно?
2: Да, има и 112 като възможност да се обади, но точно за това ние тази информационна кампания, за да кажем, че има конкретни телефони, които са различни за всяка една община, защото всяка една община има различна практика на кого да се обадиш и как да се реагира на тези сигнали, защото те могат да бъдат различни. За котка качена на дървото, за котка паднала в шахта.
0: За котка, която е в частен имот.
2: Да, най-различни са и те ги разпределят. Не мисля, че 112 така е най-подходящото място за тези сигнали.
1: Тоест, не звънете на 112, потърсете общината, така ли? Това ли е вашия съвет?
2: Да, потърсете
0: общината. Реално, ако има нужда от съдействие, те биха могли да

0: се свържат с тях, но да се запушват излишно линиите на 112, когато реално това е проблем, който може да бъде поет от общината, без да се налага да се намесват полиция
1: други
0: или
1: институции, които
0: друга
1: са,
0: институция. Да. Това е много по-лесно и много по-удобно за всички. Спестява се време.
2: Това звучи много добре, обаче дали на практика се случва, защото няма какво да се лъжим. Знаем каква е администрацията и каналния ред, колко време отнема. Когато става въпрос за бесъщо животно и трябва да се реагира на момента, дали действително общината е най-правилният вариант?
1: Част от тези телефони са денонощни. Те са точно телефони за сигнал на общината. Ние с това се занимавахме предните месеци. В тези 147 общини това сме го изяснили. Предполагам, че практиката и в другите е така. Да, има много малки общини, които са само с един единствен телефон, който може би е на кмета, кметския наместник или неговия секретар, но много от общините си имат конкретна процедура, по която се реагира, когато се подаде такъв сигнал. Имат си различни отдели, които са отговорни. Понякога се стига и до полиция, ако нещо трябва да се направи, но това е удачният начин и мисля, че те реагират.
0: На мен последните два пъти, когато ми се налагало да се обаждам на Софийския компетентен орган екоравновесие, в рамките на същия ден, 2 часа по-късно са реагирали и са били на място.
2: Това е много добре. Благодаря ви. Продължаваме след малко. Ще си поговорим отново за отговорността на стопаните и на практика защо животните са на улицата.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Българското национално радио търси млади таланти, които да участват във второто издание на националните тинейджърски награди Teen Time 2026. Ако си на възраст между 11 и 19 години и имаш какво да покажеш и кажеш, това е твой момент. Можеш да участваш с разказ, стихотворение, научен проект, доброволческа инициатива или умение, с което пазиш жива българската традиция. Избери своята категория, направи първата крачка и ни покажи какво можеш. Крайният срок за участие е 1 ноември. Условията за кандидатстване в 6-те категории ще откриеш на сайта на Българското национално радио и във Facebook страницата на програма Христо Ботев.
2: Аларма!
3: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
2: Бъди в час и половина.
1: Защо животните са на улицата? И какви са митовете, когато става въпрос за бездомните животни? Затова ще си говорим сега с Мария Ганчева и доктор Весела Василева от Четири лапи. Ние подхванахме темата за това защо животните са на улицата, защото има безотговорни стопани.
4: Да.
1: Основно.
4: Да.
1: Но ако не е толкова кратък отговор,

0: Ако не е толкова кратък отговорът, той е малко по-дълъг с три изречения. Част от бездомните животни се раждат на улицата. Това е потомството на бездомните животни. Част от бездомните животни са изхвърлени и изоставени домашни любимци. Защото не можем да се грижим за него. Той е пораснал повече, отколкото сме очаквали. Не можем да го храним. Сега сме били на вилата. Ето сега, в този сезон, в момента, много кучета остават на улицата, защото хората, които са си живели по къщите през лятото, се връщат по апартаменти в градовете и просто ги отвързват от синжирите и ги пускат. Това е факт, за съжаление. И част от животните на улицата са поколението на домашния ни любимец, което ние не знаем какво да направим. И тук идва вече отговорността на стопанина, който ще каже, да, по-добре да го кастрирам, отколкото аз отново да имам 5, 6, 8 кученца, които какво ще направя? Ще подаря на приятели, ще оставя да гледам и част от тях ще ги оставя на улицата, защото аз не мога да гледам. И това всяка година невъзможно. И това, може би, това е потока да на животните към
1: улицата. Да, може би е хубаво да се повтаря, че когато става въпрос още повече за удомашнено животно, за животно, което е родено в домашни условия и обгрижвано, да го пуснеш на улицата е като едва ли не да му подпишеш смъртната присъда.
0: Да, обричаш го. То трябва да оцелее през зимата по някакъв начин. Напоред, като се върнем на вилата, ни отново ще, ако той се върне и седи там, и, да, ще си го вземем обратно и ще го гледаме, но
1: много по-голям шанс да оцелее има животно родено на улицата, отколкото такова, за което са полагани да грижи.
2: Реално и за тях не е толкова голям шансът. Една заблуда, която много хора имат,

0: улицата, отколкото такова, за което са полагани да. Грижи.
1: Реално то няма инстинкт. И за тях не е толкова голям шансът. Една заблуда, която много хора имат, е, че животните на улицата, те се оправят сами. Те нямат нужда от грижи. Всъщност, те не виждат тяхното невидимо страдание. Точно защото не са там постоянно, не работят заедно с нас в клиниката за бездомни животни, не виждат колко много страдания имат там. Те не забелязват, когато изведнъж бездомното животно изчезне. А ние забелязваме, когато ни доведат поредната животинка с болни зъби, с травма, с херния, с тумор или някакъв много по-прост проблем, който не е далеч толкова болезнен. Но в общи линии на бездомните животни на улицата изобщо не им е лесно. И да, на домашните, които не знаят как да се справят и са изхвърлени, им е неимоверно по-трудно. Дори на бездомно животно, което си преместил на място различно от това, с което той е свикнал, пак му е трудно, защото той отново не знае откъде да намери храна и вода, къде да намери подслон. Но за никой от тях животът на улицата не е лесен.
0: По-лесно ли се справят котките, отколкото кучетата на улицата?
1: Отново, тук една от заблудите. Котките просто са по-малки. Забелязваме ги по-трудно, по-добри са в криенето. Котките са такъв тип животни, че когато има здравословен проблем, се скриват. Защото в природата котките не се движат на глутници, естествено. Докато едно куче, когато е ранено, то често търси помощ от някой свой приятел в глутницата. Дори ти, ако имаш домашна котка вкъщи и тя е болна, тя ще се скрие или ще си промени поведението. Като едно куче ще стане по-унило, по-мърлушно, ще иска да се гушка повече, ще го забележиш. Докато котката изведнъж просто търсиш, няма котка, изведнъж откриваш, че котката ти цяла седмица се крие в гардероба, защото има цистит. Например. В общи линии всички се справят трудно. Котките като по-малки животински видове раждат повече котенца с едно поколение и затова имаме погрешната представа, че те се справят по-добре, просто защото е по-лесно да възпроизведат повече за една година бебета, за които не могат да се грижат.
0: Кои са другите митове?
2: Достатъчно е да ги храним. Не достатъчно само да ги храним, защото устойчивите решения изискват кастрация, вакцинация, регистрация, грижи и отговорност. И един от митовете, които също ги има на тези плакати, погарите, те са проблемът. Не те са проблемът, а хората, които ги изоставят. Защото никое животно не става бездомно по свое желание. И отговорността за бездомните животни е споделена отговорност.
1: Между гражданите, общината и организациите неправителствените, които се занимават с това да помогнат живота на бездомните да стане по-добър.
0: И може би нека да кажем и още един мит, че задължително бездомните животни, особено кучетата, са опасни.
2: Често поведението им е резултат на страх и на стрес.
1: Реално, ако някой иска да се занимава с бездомни животни, нещо, което може да е полезно, е да влезе точно в сайта на 4 лапи и да намери онлайн платформата с обучителните материали. Там имаме в курсата Академия за природи един много хубав материал, който обяснява поведението на различните видове, на различните животни. Повечето хора, които нямат опит с животните, не осъзнават, че те дават много предупредителни знаци и знаци за умиротворение на ситуацията преди да ескалират до нещо лошо. Нали? Никога нападението не е така изведнъж от нищото. В повечето случаи животното първо се опитва да се скрие, да се отдалечи и показва, че не е в настроение ти да правиш това, което си решил да правиш. И тогава вече се стига до лаяне или щракане с зъби. Така че това е
0: хубаво
1: важно.
0: Да ги разчиташ тези знаци, да за да можеш да реагираш адекватно.
1: Да, особено ако имаш намерение да имаш домашен любимец или да работиш с такива.
3: Благодаря ви много. Мария Ганчева и доктор Весела Василева в студиото на Аларма. Говорихме си основно за националната кампания за грижа, безопасността на бездомните животни, която се осъществява в по-голяма част от ЖП гарите в България. Благодаря за този разговор. Ние продължаваме след минути с рубриката на Ивайло Кицов, а сега внимавайте, днес тя е посветена на новия албум на Мадона. Останете с нас!

0: А сега внимавайте. Рубриката на Ивайло Кицов.
1: 7 години след нееднозначно приетия и студиен албум «Мадам Екс», Мадона пак ни изненадва. Като онзи баща, дето заварил сина си с чужда булка и възкликнал: «И таз хубава!» Как ни сюрпризира матч, ще ви кажа, но преди това туряйте децата по леглата и хайде на дискотека. Музиката отдавна не е изкуство. Тя е просто бизнес, при това доста печеливш. Ето го живото доказателство. Мадона, която вече десетилетия държи титлата кралица на поп-музиката, но преди певица, актриса, модна икона, съпруга, майка, звезда и каквото и да е там, тя е нещо друго. Човек, познаващ индустрията. Ентертейнър, който е наясно с пазара и вероятно първи учител на Роби Уилямс. И още нещо. Откакто издаде книгата «Секс» през 1992 година, масовата литература не е същата. Мадона Луис Вероника Чиконе е най-големият хамелеон в музиката. Човек, който знае как да бъде винаги модерен. От черните вежди и кофти блонд прическа през революционните сексуализирани изяви до образа на смирена съпруга. Тя и успехът винаги са били слети в симбиотично цяло, докато смъртта ги раздели.

Едва ли са много хората, които имат толкова много грехове за изповядване, колкото тази зла 163 см фурия, която продължава да тормози хората вече близо 45 години. Кралицата е твърде старателна и убедителна винаги, когато реши да се поразкърши, но това май не е едноименният и дебют от 1983-та, а I Feel So Free, парчето, което открива новия албум Confessions, част 2, който излезе чрез Warner Records във всички известни формати. Той е посветен на теми като семейството, загубата, любовта и ранните години от кариерата на Мадона, когато около нея не хвърчаха фалшиви ноти, а до тресящите се мускули имаше няколко декади. Дискът е продължение на емблематичния си аналог Confessions on a Dance Floor от 2005-та. Мадона разкри първата част от музиката с трансов визуален тизър. Мач обобщи най-добре актуалните си 17 парчета, цитирайки първите няколко реда от песента One Step Away. Хората мислят, че денс музиката е повърхностна, но грешат. Дансингът не е просто място, а прак, ритуално пространство, където движенията заместват езика. Когато с Стюарт Прайс започнахме да работим по този албум, това беше нашият манифест. Трябва да танцуваме, да празнуваме и да се молим с телата си. Това са неща, които правим от 1000 години. Те наистина са духовни практики. В края на краищата дансингът е ритуално пространство. Това е място, където се свързвате. Да рейваш е изкуство. Става въпрос за разширяване на границите си и свързване с общност от хора с сходни интереси. Звук, светлина и вибрация преобразяват възприятията. Вкарват ни в състояние подобно на транс. Повторението на баса, ние не само го чуваме, но и го усещаме, променяйки съзнанието си и разтваряйки егото и времето, обобщава Леля Мач. Отлично си спомням появата на Confessions. Тогава все още излизаше списание Ритъм, а аз побелявах като негов главен редактор, като как да предлагаме общо магазинно четиво, в което миролюбиво да битуват хайдут метал, поп музика, авангардна електроника, underground, нахлуващия от всякъде world, а и класически и модерен джаз. Но не се. Та тогава улисани в нелеката задача винаги да бъдат първи в света, българските журналисти прибързаха да пробутат отзиви и възторзи за новия албум на Мадона, като небрежно пропуснаха скромния факт, че нито един от тях не го беше слушал. В по-голямата си част материалите заимстваха това-онова от ревюто в британския таблоид Сън, който по неясни причини имаше честта първи да чуе новите творения на танцуващата кралица, което до някъде е равнозначно днес да преписваш музикални ревюта от вестник Уикенд, ако там се появяваха такива. Сега по същество. С Ray of Light Мадона вдигна летвата твърде високо и за първи път в кариерата си получи ръкопляскания от критиката. Албумът се оказа нож с две остриета. В следващите си проекти Мадона трябваше да бъде още по-екстравагантна и футуристична от когато и да било. Резултатите не закъсняха и предишният ти социално ангажиран албум American Life, в който звездата за втори път работи в сътрудничество с продуцента Мируе, се превърна в най-слабо продавание в цялата й кариера. Тук с сцената да излезе Confessions on a Dance Floor. Отправните точки за изпълнителката бяха да запише бързи, новаторски парчета, които в същото време звучат достатъчно познато. Мадона потърси продуцент, ползващ се с добро име и задължително песен, обвързана по някакъв начин с кабала. Певицата е римо-католичка по религия, изучава усърдно кабала, с което предизвика критиките на ортодоксалните евреи, които смятат, че това е кощунство. Тя прие еврейското име Естер и носи на китката си червен конец, което според еврейските традиции пред

казват уроки. Може би малко хора си спомнят, че на времето тя лично одобри използването на семпъл от протохита Holiday в дебюта на The Avalanches. Албумът на австралийците неофициално се счита за първия mashup диск, забъркал тонове семпли, напълно несъвместими на пръв поглед. На всичкото отгоре той беше миксиран. Започва да звучи познато, нали? Тук идва вторият етап в развитието на диска. Той ще е миксиран, всяка песен ще прелива в следващата, ще бъдат използвани купища семпли. Джорджо Мородер, Том Том Клъб, Абба, Pet Shop Boys, Stardust, Jacksons, дори самоирония, чрез вмъкнати части от собствени парчета, като Like a Prayer, Papa Don't Preach, Die Another Day, Holiday. Готово! Отново ще сме преди всички. В случая продуцентската задача беше поверена на Стюарт Прайс, който стриктно изпълни всички мадонини изисквания. И въпреки, че някои критици побързаха да обявят Прайс за звездата на диска, Мадона си остава основната движеща сила. Ако не друго, вече съвсем спокойно може да я обявим за един от най-великите продуценти на планетата. Но да се върнем към Confessions, въпреки че Мадона може би никога нямаше да запише такъв албум, ако не живееше в Англия. Дискът ни потапя в атмосферата на Ню Йорк от края на 70-те, когато младата тогава Луис Чиконе по цяла нощ обикаля с приятели клубовете, живее в стая с размерите на килер и едва намира пари да се изхранва. Обяснението в любов към Ню Йорк се намира под номер 5 в албума и съвсем неоригинално е кръстено I Love New York. В единственото продуцирано от Мирлеп парче в диска е използван семпъл от Donna Summer, която пък по ирония на съдбата е първият изпълнител на диско хит в класациите. Именно Мородер продуцира през 1975 Love to Love You Baby на Donna Summer и с него официално започна диско ерата. Тези паралели може и да не са търсени нарочно, но са доста сполучливи. Изненадващи са и текстовете, които на пръв поглед може да звучат лековати, но всъщност са заредени с дълбок смисъл. Случайно или не, Confessions е обяснение в любов към всичко, което Мадона някога е била и ще продължава да бъде. Звучи клиширано, но е напълно вярно. И 20 години по-късно доживяхме да я видим и у нас на националния стадион Васил Левски през 2009 година. Това е, което аз наричам лайв шоу. Над 55 000 души станахме живи свидетели на безпрецедентно за родината ни събитие. Концерт, спектакъл, зрелище, хепанинг, лудница, френтично меле. Наречете го както пожелаете. Само не изява. Бойко Борисов се е доста на Мадона заради съсипаната трева на националния стадион. По-важното е, че последиците от това събитие се оказаха от огромно значение за всичко свързано с музиката в България насетне. Или поне що се отнася до чуждестранните артисти на наша сцена от тук нататък. Да затворя скобата. Сред категоричните акценти в Confessions част 2 е сътрудничеството на Мадона и Чарли XCX. Две от най-смелите иноваторски фигури в музиката обединиха сили в забележително ново диско-хаус парче, което пресъздава духа на емблематичния за началото на кариерата на Мадона хит Danceteria. Това е името на емблематичен нощен клуб в Ню Йорк от 80-те години, изключително важна сцена за развитието на New Wave, пънк и ранната електронна музика. Именно там на 16 декември 1982 година Мадона изнася първото си живо изпълнение, представяйки своя дебютен сингъл Everybody. Продуцирана от Мадона, Андрю Лойд, Църкът и Стюарт Прайс, тази колаборация е своеобразен триумф на дръзките начала и творческите влияния, оформили уникалния път на всяка от двете изпълнителки. Проектът е продължение на партито Club Confessions, организирано от Мадона и Чарли съвместно с Сен Лоран по време на седмицата на модата в Париж, както и на поредица от закачливи взаимодействия в социалните мрежи, подхранили слуховете за подобна евентуална колаборация.

Танце Тюрия. Това беше песента, която откри церемонията по връчването на наградите на MTV в театър Пикок в Лос-Анджелис. Мадона оглави таз годишния списък с победители с 7 награди, включително за изпълнител на годината и най-добър денс клип за Confessions 2, The Film. Тя си спомни своето изпълнение на хита Like Virgin от 1984 на първите видеомузикални награди на MTV, което според нея по това време е било счетено за прекалено провокативно за кабелната телевизия. Мисля, че повечето от вас вероятно още не са били родени, каза 68-годишната певица пред публиката. Това беше и първото участие на Мадона в шоуто от 23 години насам и петата изява на сцената на тези награди. Повече от тази на всеки друг изпълнител в историята на събитието. Русата амбиция беше начало в тази годишната надпревара с рекордните за кариерата си 13 номинации. Говорейки за албума Confessions 2, Мадона отбеляза, че последните 18 месеца е била в търсене на себе си, вяра в себе си и създаване на музиката, която наистина е искала да сътвори. За мен това означава да си артист, каза тя. Към нея на сцената се присъедини и Сабрина Карпентър за Bring Your Love, песен, която по-късно беше обявена за най-добро сътрудничество. Чарли XCX излезе в светлината на прожекторите за Dancetiria After Hours, заобиколена от танцори на сцена, която приличаше на туалетна в клуб. Confessions 2 достигна до първа позиция в над 20 престижни класации по света. Както критиците и агитката на Мади, така всички слушатели специално отбелязват дълбоко личните теми в албума, разглеждащи любовта, травмата, загубата, предателството и изцелението. В своята същност Confessions 2 затвърждава трайното убеждение на Мадона, че танцовалната музика съвсем не е повърхностна. Дансингът е спасителен пояс, място за бягство от реалността, за свързване с другите и за оцеляване. Изданието Variety определи записа като най-добрия албум от десетилетия насам. Pitchfork заяви, че Мадона е в пикова форма и нарече албума наистина значимо допълнение към творческото и наследство. Rolling Stone акцентира върху музикалната цялост на изданието, описвайки го като 64-минутен непрекъснат грув, който се лее подобно перфектен клубен диджейски сет. И така, Мадона се постара новите песни да звучат весело и жизнерадостно. Нещо като «Бейби, сега ми се танцува», признава тя. «Исках да накарам другите и себе си да станат на крака. Исках албум без балади, без паузи между песните. Те трябваше да се преливат една в друга, също като в дискотека. И 12-те трака в албума Confessions on a Dance Floor бяха вдъхновени от различни ремикси на нейни песни през годините. В Confessions 2 се вихят знаменитите диджеи, продуценти и ремиксатори Мартин Гарикс и Кевин Сондерсън. Много често харесвам ремиксите повече от оригиналните песни, признава Мадона. Така че си казах, зарязвам всичко друго, това ще бъде отправната ми точка. Заедно с продуцента Стюарт Прайс, двамата връщат музиката на Мадона там, откъдето тя тръгна през 80-те, а именно в клубовете. Намеренията ни бяха да дадем почет на хора като Джорджо Мородър и Би Джиз.

Стюарт и аз не сме искали да върнем миналото, а да го претворим по нов начин. Някои от парчетата са записани в студиото на Прайс в Лондон. Пристигах сутрин и Стюарт ми отваряше по чорапи. След цяла нощ работа, донасех му кафе и му казах: «Стюарт, къщата ти е пълен хаос, няма ядене в хладилника». Виках някой да донесе храна и тогава започнахме да работим. Мадона млъква и добавя с усмивка: «Малко странна двойка сме. Трибют към диското като цяло. Когато става дума за маркетинг и представяне пред света на нейната музика, Мадона е безкомпромисна», споделя шефът на MTV Networks Ван Тофлер. Между другото, Confessions on a Dance Floor се превърна в един от албумите с най-висока предварителна продажа в историята на Warner Bros. В музикалните магазини хората питат за новата Мадона седмици преди дискът да излезе. От веригата Virgin Megastore споделят: «Последният и албум страдаше от това, че е твърде политически. Сега има по-малко оръжия, по-малко танкове, повече диско, повече аба. Така е добре». «Това съм аз, независимо дали ви харесва или не», отсича певицата. Тя е построила албума, както един диджей би направил сета си в диско клуб. С напредването на вечерта градусът се покачва. «В началото правя само намеци, но след като вече съм спечелила вниманието ви, значи имам да ви кажа още няколко важни неща», обажда се Мадона. Стюарт Прайс е на 28, т.е. 19 години по-млад от нея, когато започват работа заедно през 2001. Тогава тя си търси концертен кейбордист и попада на записите на Прайс. Той става нейн музикален директор, аранжира студийните и записи и изпълнения на живо и скоро започват да пишат песни заедно. «Писането е нещо много интимно», казва Мадона. «Особено когато пишеш текстове и след това ги пееш пред някого, когато вижда за първи път. За мен пеенето е почти като плача. Трябва наистина да познаваш човека, пред когото започваш да плачеш». Мадона поглежда към Стюарт. «Преди просто не те познавах достатъчно. Не бях 100% сигурна в способността ти да пишеш песни, ако мога да бъда откровена». Прайс и отговаря: «И беше напълно права. А сега предстои да получим две диско кралици на дансинга, да си партнират за Love Sensation, Мадона и Кайли Минок». Сингълът се нареди на първо място в радиостанциите с формат Dance, удължавайки регодното доминиране на матч в Dance класациите в продължение на 5 десетилетия. Мадона и Кайли най-накрая се събраха за това, което може да се опише единствено като сътрудничество, което светът очакваше. И една Dance фантазия оживя. След като сподели с феновете си Club Confessions на World Pride в Амстердам, дългоочакваната колаборация най-накрая беше потвърдена. Кайли се присъедини към Мадона на сцената за изненадващо изпълнение, дебютирайки с Love Sensation After Hours Mix. Мадона и Кайли пред многобройна публика на най-желаното събитие на фестивала, продуцирано от Стюарт Прайс. Съвместното им изпълнение достигна номер 1 в радиостанциите, допълнително засилвайки възхода на Confessions 2, един от най-успешните и аплодирани от критиката албуми на годината, с номер 1 денс хитове, обхващащи 5 последователни десетилетия и повече оглавяващи класациите танцувални хитове, отколкото всеки друг артист в историята на поп-музиката. Мач продължава не само да доминира, но и да предефинира и оформя глобалната денс култура, за чието създаване е помогнала.

Майната му на изкуството. Хайде да танцуваме. Мадона поскача. Какво? Ами ти имаше тениски с такъв надпис през 70-те. Fucked art, let's dance. Не, по-скоро майната му на всичко. Хайде да танцуваме. Слушахме доста чужда музика, докато правехме албума. Абба, Джорджо Мородер. Така че дискът по-скоро напомня чужди песни, а не моите. Ако има препратки към мои стари песни, те са по-скоро несъзнателни, като част от молекулярната структура на парчетата ми, която се възпроизвежда без да се повтаря или да дотяга прекалено. Всички песни са в по-голяма или по-малка степен биографични. А ти стигна ли до някакви решения? Разбира се, въпреки че философията ми за живота се променя с всеки изминал ден. С напредването на годините всеки преживява подобна еволюция. Мислиш си, Боже, пуснали са песента ми по радиото, тя е номер едно и това е най-важното нещо на света. После ти се случва нещо ужасно и си казваш, не мога да се справя с това. Вече си в друго, интроспективно настроение. Минаваш от другата страна. Осъзнаваш, че да имаш песен на номер едно и всички да те харесват не е най-важното, но това за мен не е проблем. Харесва ми да съм поп-звезда. Благодарна съм и съм щастлива от всичко, което имам, от всичко, което ми се случва. От друга страна съм преживяла и достатъчно гадости, за да знам, че мога да оцелея каквото и да става. Сигурна съм, че на Господ не му пука колко албума съм продала и колко хитове съм направила. Всичко, което го интересува, е как съм се държала с хората. Осъзнах това и продължих да правя музика. Сега мисля повече за това, отколкото преди. Преди си казвала, че не обичаш Лондон, Лос-Анджелис и Париж. Смешно е, защото живее във всичките тези градове. Е, точно сега не живее в Париж, но трябва да приемем, че да живееш в Нью-Йорк е все едно сам да пъхаш ръка в огъня. Навсякъде друга да си върви по улиците и хората казват, виж, това е Мадона. А в Нью-Йорк полицаите ти подвикват, а, пак ли си ти? Все едно си се прибрал вкъщи. А какво се случва, когато вървиш по улиците на Лондон? В Лондон не се мутае по улиците. Живее в Марбъл Арч, където почти всички са араби. Ходят с фереджета и не ми обръщат никакво внимание. Ако случайно някой ме забележи, не се очудва кой знае колко. В Нью-Йорк все ще се намери някой да ти изкрещи. Не ми харесва цвета на косата ти. Тук също всеки си има мнение, но не ти го натрапва. Интересува ли те какво говорят в медиите за теб? Преди писанията на пресата ужасно ми влияеха, но вече съм свикнала да ме хулят. От началото на кариерата ми казваха, че нямам талант, че не мога да пея, че съм еднодневка. А това беше преди 30

35 години, нали? Трябва да бъдеш духовен, за да бъдеш успешен. Успехът означава да имаш духовен живот. Точка. Нямаше да съм тук, ако нямах такъв, призна Мадона в подкаста On Purpose with Jay Shetty. Какво съм направила за другите? Това наистина е единственият начин да бъдеш успешен в живота. Най-голямата светлина се разкрива там, където има тъмнина, допълва още тя. Като всяка истинска голяма звезда, Мадона приема титлата си кралица на попа изключително сериозно. Но подобно на монарх от средновековието, тя често действа на принципа «Отсечете им главите». Всъщност кралицата на попа и кралицата на сърцата от Алиса в страната на чудесата имат доста общо. И двете са властни, плашещи и несравними владетелки на своите царства. Едната управлява измислен свят, а другата – не по-малко фантастичната, но съвсем реална поп-сцена. И горко на онзи, който посмее да не се почини на заповедите й. Супернова и свръхстара. Точно за това винаги ще я обичаме. След като Мадона за пореден път е в полезрението на всички медии, никой не е опериран от сблъсъци с гръмки фрази като «Последната голяма поп-звезда се завръща» или «Мадона отново влезе в крак с времето». Но колкото и патетично и клиширано да звучат подобни твърдения, едно е сигурно – те са 100% верни. Защото Мадона като че ли е единствената звезда, за която каквото и кажеш или напишеш, то ще бъде не много далеч от истината. Опитайте се да допълните сами фразата «Мадона е» и ще се уверите, че всяка прибавена дума се отнася с пълна сила и за нея. Оставаме на дансинга да палим кецки с Мари в комплект с младата й колежка и обожателка Сабрина Карпентър. Bring your love! Чудесно като пожелание в края на поредната аларма. Моето име е Ивай Лукицов. Хубава и позитивна вечер и до следващата ни радиосреща.

Добре дошли сте в Джаз Клуб. Посрещаме ви с необичаен меланж от Maiden Voyage и Butterfly. Това са две музикални теми от 60-те и 70-те години на 20 век. Автор е Хърби Хенкок, а интересното е, че прозвучаха изпълнени от формация Тото. Едва ли има друга рок-група, която да дръзне, да посегне към пиеси на големия джазмен, да създаде инструментален кавър, пък и да направи комбинация от тях. Наричаме я медли или на български китка. Но връзката на група Тото с джаза е много по-далечна. Марти Пейдж, баща на пианиста на Тото, е сред легендарните аранжори за биг банд. В продукциите на знаменития Куинси Джонс постоянно са участвали музиканти от рок-групата, като не забравяме, че един от тях, става дума за Стив Пуркаро, е автор на песента Human Nature за Майкъл Джексън. Тя пък бе взета от Майлс Дейвис. Той я превърна в инструментална пиеса и остана в постоянния репертуар на тромбетиста. Майлс Дейвис е канил няколко пъти китариста на Тото Стив Лукатър да се присъедини към неговия ансамбъл. Става известно, че Майлс е бил привързан и към уменията на барабаниста на Тото Джеф Пуркаро. Освен като вдъхновен майстор на барабаните, Джеф Пуркаро е бил близък с Майлс Дейвис и покрай страстта на двамата към рисуването. И така, логично, идва денят, когато групата Тото създава инструментална пиеса за Майлс, за която го канят да изсвири основната партия. В последния момент групата решава да скрие солиращите инструменти и така да предостави на Майлс Дейвис пълна свобода. Тоест, да изсвири всичко така, както в момента го почувства. И без репетиция. Създаденото от групата от 3-минутна балада чуваме Майлс Дейвис и неговия тромпет с лиричен, замечтан тон и философска дълбочина, която прилива в тих, леко закачлив солов полет. Чуваме го и до днес.

По програма Христо Ботев слушате Джаз Клуб. Последователно прозвучаха две емблематични за нашето време пиеси. Първата е Don't Stop Me Now на формацията Тото с соло-тромпет Майлс Дейвис и аут-саксофона на Дейвид Санборн, който на места внимателно дублира Майлс. Във втория запис чухме песа на Стиви Уондър «Higher Ground» в почти неповторим прочит, направен от аранжера-пианист Джей Оливер и барбаниста Дейв Уекъл. С тях прозвуча певицата Криси Поланд и великолепният басист Джимми Джонсън. Имената на другите музиканти и то режисьорски екип на това епично изпълнение са подробно описани в пространството на интернет. А Джаз Клуб продължава с концертно изпълнение в клуб The Blue Note, Токио. На вашето внимание супер трио в състав Чик Кария пиано, Джон Патитучи бас, Вини Колуята барабани. Накратко Чик Кария акустик бенд.

В джаз клуб прозвуча композицията Тумба, изпълнена от Чикария Акустик Банд, или супер трио, съставено от барбаниста Винико Уюта, Джон Патитучи бас и пианистът лидер Чикария. И тримата големи музиканти са гостували в България. Това се отнася и до лидера на следващата формация, контрабасиста Дейв Холанд. Остави трайни спомени у българската публика при гостуването му на Пловдив Джаз Фест, подобно уважението му към Милчо Левиев, с когото Дейв Холанд е работил. През 2026 година се появи албум, посветен на музиката на тромпетиста Кенни Уилър. В основата му стои Дейв Холанд, поканил за тази продукция легендата на британския джаз, певицата Норма Уинстън, пианистката Ники Айлс, саксофониста Марк Локхарт и London Vocal Project. Това е прочут в Обединеното кралство 40-членен вокален ансамбъл за джаз, соул, импровизирана и хорова музика. Слушаме основната творба в албума Vital Spark и музикалното наследство на Кенни Уилър.

В Jazz Club чухме част от съвременния английски музикален спектакъл Vital Spark, музиката на Кени Уилър, с основна фигура Дейв Холанд, организатор и продуцент на албума. Изданието е от 2026 година и със сигурност се нарежда сред основните продукции, създадени през 21 век. От ваше и от мое име благодаря на Кристиян Бояджиев за осъществяването на това предаване. Аз съм Цвети Бахариева. Очакваме ви в Jazz Club отново.

0: Казвам се Красимир Асенов, 31 години работя като пътен полицай в град Видин. Преди време на едно нощно дежурство забелязах, че към нас се движи микробус, който се движеше много бавно. Спрях превозното средство и какво да видя. Шофьорът беше в недобро здравословно състояние, беше прежълтел, видимо имаше здравословен проблем. Попитах го има ли нужда от помощ, заяви ми, че повръща кръв някъде от Румъния насам. Видят му нездрав, нямал нужда от помощ. Подкарах буса обратно към Видинската болница. Оказа се, че същия е с кървяща язва, хоспитализираха го и така без спасе един живот. Не е малко или повече от един, ако беше продължил пътя си в това състояние.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Данвлантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Още не са открити останките от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Ако се окажат руски, посланичката Митрофанова ще бъде извикана в Министерство на външните работи, каза министър Велислава Петрова. Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейски инструмент SAFE. Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще се водят днес и в събота в Съединените щати между пратеници на украинския президент Владимир Зеленски и посредниците Стив Уиткоф и Джара Кушнер. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да бомбардира Иран преди изборите за американския конгрес на 3 ноември. Външният министър на Република Северна Македония Тинчо Муцунски каза след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие е била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. Във вчерашните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души, 24 000 от тях са участвали в демонстрациите в Париж. Ето и подробностите. Още не са открити останките от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море, за да може да се установи дали са руски.

0: и заяви министърът на транспорта Георги Пеев.
1: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. И имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
0: Ако дроновете са руски, посланичката Митрофанова ще бъде извикана в Министерството на външните работи, каза министър Велислава Петрова.
2: В момента чакаме това, което ще ни кажат от службите Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой точно е причинител.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност и изказванията на политическите лидери. Борисов е подкрепил както предложенията на ППДБ, така

0: окончателната декларация, за да има яснота, че България определя Русия като агресор.
1: Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите.
0: На консултативния съвет е било постигнато съгласие, че ударите в Черно море създават сериозни рискове за всички черноморски държави, заяви председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков. Според него не са били представени категорични доказателства за произхода на дроновете, но е станало ясно, че потърпевши от инцидента е Украина.
2: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. В Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
0: Съпредседателя на Демократична България Божидар Божанов определи приетата декларация като недостатъчно категорична.
3: Управляващите и Йотова, и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес, на българската сигурност.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че позицията на консултативния съвет е доказателство за провал на българската външна политика.
4: Фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия.
0: Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейски инструмент SAFE. Предвижда се укрепването на противовъздушната ни отбрана да стане с две системи голям обсек и още 8 със среден обсек. Репортерът Цветанина Стоянова с подробности.
5: Заради голямата обща стойност и икономическото състояние на страната, едновременното изпълнение ще има значителна финансова тежест, поради което е предвидена възможност процеса на придобиване да се осъществи поетапно в по-дълъг период от време до 2030 година. По двата етапа на разхода, общо страната ни ще трябва да заплати 1 милиард 106 милиона 466 хиляди евро без ДДС. С опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първи етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. За новините Цветелина Стоянова.
0: Русия удари вчера с планиращи бомби два пътнически автобуса в град Краматорск в украинската Донецка област. Загинаха 30 души, 18 са ранени. 4 са жертвите, 14 души пострадаха при ракетно дронов удар по столицата Киев. При втори удар с дрон вчера е поразен автомобил, в който е имало двама души, които са загинали. Украинската армия от своя страна порази центъра за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията обявиха, че не знае дали дейността на центъра изобщо може да бъде възстановена. Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще се водят днес и в събота в Съединените щати между пратеници на украинския президент Владимир Зеленски и посредниците Стив Уитков и Джаред Кешнер, съобщи Зеленски. Върховният комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк нарече ужасяваща ескалацията на руските бомбардировки срещу Украина. Тюрк отбеляза, че от понеделник до сега там са загинали най-малко 85 цивилни граждани, близо 350 души са ранени. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да бомбардира Иран преди изборите за Американския конгрес на 3 ноември и допълни, че се водят много продуктивни дискусии с режима в Техеран. Информация в американски медии за предизборно подновяване на бомбардировките срещу Иран допринесе за рязко поскъпване на петрола на международните борси. Сортът Брент надхвърли $105 за барел, 5% увеличение от вчерашната търговия. В момента цената му е малко над $104 за барел. Средната цена на дизеловото гориво за крайните потребители в Европейския съюз е намаляла до 2,15 евро за литър, с 9 цента е по-ниска от миналата седмица, показват данни на Еврокомисията.

0: Ситуацията в Скопие дадоха съгласие български лекари да прегледат Иви Михайлова от Кочани, която пострада тежко при катастрофа миналата година. Министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски обясни вчера в София защо на английски език.
1: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
0: Министър Муцунски съобщи след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. България няма допълнителни очаквания към Република Северна Македония, заяви министър Петрова.
2: Изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейската перспектива на Република Северна Македония.
0: Ива Михайлова от Кочани, която има и българско гражданство, обвини министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, че при вчерашното си посещение в София излагал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата. Муцунски заяви, че здравната система на Република Северна Македония предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова, и че съгласието тя да бъде прегледана от български лекари е жест на добра воля, не задължение. Ето какво каза Ива Михайлова. Видеозапис е публикуван във Facebook профила й.
3: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Докато самият той днес говореше от името на лекарите, че получавам нужното лечение тук, което не е така. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция. Също е споменато във всеки един документ, в който аз съм предоставила в съда.
0: В записа Ива Михайлова поставя въпроса кой е човекът, който е пристигнал на местопроизшествието няколко минути след катастрофата, настояла е свидетелите да изтрият всички снимки, които са направили, и полицията и техните са направили скица на случилото се по негово желание. Във вчерашните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души, 24 000 от тях са участвали в демонстрациите в Париж. Данните са на Френското министерство на външните работи, информира Ангел Григоров.
4: На площада на Бастилията в Париж демонстрантите атакуваха с павета полицаите, които отговориха с сълзотворен газ и водни оръдия. 504 души бяха задържани, а 48 полицаи и жандармеристи ранени, съобщиха още от Вътрешното министерство. От ведомството отчетоха ръст на проявите на улично насилие. Властите започнаха разследване, след като беше подпален полицейски участък в град Бордо. От Министерството на правосъдието и от градската прокуратура съобщиха в съвместно изявление, че маскирани нападатели подпалили кофите за буклук пред главния вход на участъка, след което пламъците обхванали цялата сграда. Трима полицаи били принудени да се евакуират през аварийния изход, преди пожарът да бъде овладян. Масовите демонстрации срещу липсата на достатъчно учители, претоварените учебни програми и лошите условия в училищата продължават вече цяла седмица. В ефира на телевизия ТФ1 министърът на образованието Едуард Жефре обеща тази вечер, че 3000 учители ще бъдат изпратени в близките часове и дни в гимназиите, където ситуацията се оценява като критична. За новините Ангел Григоров.
0: Спорт с Георги Димитров.
5: Ивайло Иванов отпадна в полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи Сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6-27-6 Буйвасар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита Дипула Иван Иванов победи

0: срещу Максенс Бертимон от Франция с 6 на 4 и 6 на 3. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора поредна победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Ваанта, Финландия. Българките надиграха с 2 на 0 гейма италянките Мартина Курсини и Ема Пичинин. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че се оттегля от кандидатурата си, а на общото събрание на 17 октомври в столицата ще подкрепи друг от кандидатите – Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста. Радослав Гидженов бе назначен за главен съдия на матча от 11-я кръг на футболната ни първа лига между отборите на Черноморе и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров. Отложеният двубой между отборите на Левски и Лудогорец от 10-я кръг на първа футболна лига ще се изиграе на 3 декември от 18:30. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но бе отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на турнира Лига Европа.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 7 градуса в Казанлък до 18-19 градуса в Монтана, Враца и Лом. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно, над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. През деня ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България от юг-юго-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че от днес започва ремонт на фуги на моста по пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. В периода на ремонтните дейности и преминаването по съоръжението на река Върбица ще бъде двупосочно в една лента, като трафикът ще се пропуска регулирано със светофар. В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Още не са открити останките от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Ако се окажат руски, посланичката Митрофанова ще бъде извикана в Министерство на външните работи, каза министър Велислава Петрова. Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейския инструмент SAFE. Европейския екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще се водят днес и в събота в Съединените щати между пратеници на украинския президент Володимир Зеленски и посредниците Стив Уиткоф и Джаред Кешнер. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да му бомбардира Иран преди изборите за американския конгрес на 3 ноември. Външният министър на Република Северна Македония Тинчо Муцунски каза след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие е била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. Във вчерашните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души, 24 000 от тях са участвали в демонстрациите в Париж. Чухте нощният осумителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Радиоколекция.
1: Херман Хесе. Сидхарта. 20-та част.
2: Тъй, скъпи, правилно си забелязал всичко. Всичко вижда острото ти око. Но аз не съм ти казвал, че съм Самана. Казах, че скитам. Такава е истината. Аз скитам. Скиташ, каза Говинда. Но малцина скитници носят такива дрехи. Малцина носят такива обуща. Малцина имат такива коси. Аз скитам от много години, но за първи път срещам такъв скитник. Вярвам ти, скъпи Говинда. Но ето, че днес срещни такъв скитник. С такива обуща, с такава одежда. Спомни си, скъпи. Тленен е видимият свят. Тленни, твърде тленни са и одеянията ни, и начинът, по който носим косите си, и самите ни коси и тела. Нося дрехи на богат човек, добре си го забелязал. Нося ги, защото бях богат, и нося косите си като светските люде и сластолюбците, защото бях един от тях. А сега, Сидхарта, какъв си сега? Не знам. Знам го толкова, колкото и ти. На път съм. Бях богат, но вече не съм. А какво ще бъде утре, не знам. Загубил си богатството си. Загубих го или пък то мен. Той изчезна. Бързо се движи колелото на събитията, Говинда. Къде е онзи брамин на име Сидхарта? Къде е онзи Самана на име Сидхарта? Къде е онзи богаташ на име Сидхарта? Ти знаеш, Говинда. Тленното бързо се променя. Говинда дълго гледа приятеля си от младини, а в очите му се четеше съмнение. После го поздрави така, както се поздравяват благородници, и пое своя път. Сидхарта гледаше след него с усмихнато лице. Той все още обичаше своя верен, плах другар. И как можеше да не обича някого или нещо в този миг, в този вълшебен час, след прекрасния си сън, проникнат от Ом? Тъкмо в това се състоеше магията, която го бе завладяла по време на съня му, и чрез Ом той обичаше всичко. Бе преизпълнен с радостна обич към всичко, което виждаше. И сега му се струваше, че тъкмо в това се е състояла и някогашната му болест, че не можеше да обича нищо и никого. Сидхарта гледаше с усмихнато лице след отдалечаващия се монах. Сънят му бе дал много сили, ала го мъчеше остър глад, защото вече 2 дни не бе ял нищо. А отдавна бе минало времето, когато можеше да издържа на гладуване. Припомни си онова време с тъга, но и с насмешка. Сети се как тогава се бе перчил пред Камала с 3 неща. С 3 благородни и недостижими умения, които владееше. Постене, чакане, мислене. В това се състояха тогава и мотът, силата, могъществото му, здравата му опора. В усърдните, усилни години на своята младост той бе овладял само тези 3 умения, нищо повече. А ето, че сега се бе лишил от тях. Нито едно от тях вече не бе негово. Нито постенето, нито чакането, нито мисленето. Беше се лишил от тях заради най-жалките и тленни неща. Сладострастие, охолство, богатство. Наистина, странни неща се бяха случили с него. Сега сякаш действително бе заприличал на хората деца. Сидхарта взе да обмисля положението, в което се намираше. Мислеше с усилие, общо взето нямаше желание за това, но се заставяше. Ето, мислеше си той, сега когато всички тези тленни неща отново са ме напуснали, аз пак стоя под слънцето, както някога, когато бях малко дете. И нямам нищо свое, не мога нищо, не умея нищо, нищо не съм научил. Колко странно. Сега, когато вече не съм млад, когато косите ми са наполовина посивели, когато силите ми отслабват, сега аз пак започвам от начало, от детските си години. Отново не можа да сдържи усмивката си. Да, странна бе участта му. Той вървеше надолу и отново бе празен, гол и глупав сред света. Но това не го изпълваше с мъка, не. Дори изпитваше желание да се смее на себе си, да се смее на този странен, безумен свят. Вървиш надолу, човече. Сам си продума той и се разсмя. А в мига, когато изказа тези думи, погледът му се спря върху реката. И той видя как реката също върви надолу, носи се все надолу, но въпреки това не спира да припява радостно. Това му се понрави и той приятелски

Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

се усмихна на реката. Не течеше ли пред него същата река, в която бе искал да се удави някога, преди 100 години, или всичко му се бе присънило? Наистина странен бе животът ми, мислеше си той. Премина по странни криволици. Като невръстно момче, единствената ми грижа бяха боговете и жертвоприношенията. Като юноша, единствената ми грижа бяха отшелничеството, мисленето и съзерцанието. Все търсих брахман, боготворях безсмъртието в атман. Като млад мъж обаче последвах покаяниците. Живях в гората, понасях зной и мраз, научих се да гладувам, приучих тялото си да умира. После срещнах великия Буда и открих в неговото учение познанието. Усетих знанието за единството на света да тече у мен като собствената ми кръв. Ала трябваше да напусна и Буда и голямото познание. Отидох си и научих от Камала любовните наслади. Научих от Камасвами търговията. Трупах пари, пропилявах пари. Научих се да обичам стомаха си, научих се да лаская сетивата си. Трябваха ми много години, докато загубя духа си, докато се отуча от мисленето, докато забравя единството. Нима не съм се превръщал бавно и с големи заобикаляния от мъж в дете, от мислител в човек-дете. И въпреки това този път е бил твърде добър. И въпреки това птичката в градта ми не е умряла. Но какъв път бе само това? Трябваше да мина през толкова много глупост, през толкова много пороци, през толкова много заблуди, през толкова много отвращения, разочарования и мъки, само и само отново да стана дете и да започна всичко от начало. Но това беше правилно. Сърцето ми каза да на тези неща, а очите ми се смеят. Трябваше да изпитам отчаяние, трябваше да се принезя до най-безразсъдната от всички мисли, до мисълта за самоубийство, за да възприема отново ом, за да мога пак да спя, да се събуждам, както трябва. Трябваше да се превърна в глупак, за да намеря отново атман у себе си. Трябваше да извърша грях, за да мога отново да живея. Къде ли още би ме отвел пътят ми? Глупав е този път. Той обикаля, може би върви в кръг. Да върви на където си иска. Аз не ще престана да крача по него. Чувстваше как радостта блика в гърдите му. Откъде се взе тази твоя радост? Попита той сърцето си. Да не би от дългия здрав сън, който ми се отрази толкова добре, или от словото ом, което изрекох, или от това, че се отскубнах, че успях да осъществя бягството си, че най-сетне отново стоя под небосвода свободен, като някое дете. О, колко е хубаво да си избягал, да си се освободил. Колко чист и прекрасен е въздухът тук, колко хубаво е да се диша. Там, откъдето избягах, всичко миришеше на мехлеми, на подправки, на вино, на излишество, на леност. Как ненавиждах този свят на богаташите, на голейджиите, на зароиграчите. Как ненавиждах сам себе си, за дето бях останал толкова дълго в този ужасен свят. Как се ненавиждах, ограбвах, отравях, измъчвах, как се състарявах и озлобявах. Не, никога вече не ще си въобразя това, което някога ми доставяше такава радост, че Сидхарта е мъдър. Виж, това е добре, харесва ми, заслужава похвала. Най-после слагам край на тази ненавист към самия себе си. Слагам край на онзи безумен и празен живот. Заслужаваш похвала, Сидхарта, че след толкова години на глупост най-сетно отново ти хрумна нещо, отново направи нещо, чу птичката в градта ти да пее и я последва. Тъй се хвалеше той, радваше се на себе си, вслушваше се с любопитство в стомаха си, който стенеше от глад. Чувстваше, че в последните дни е изпитал до край вкуса на част от мъката, на част от низостта и ги е изплюл. Предъвкал ги е до отчаяние, до смърт. Така беше добре. Можеш

0: Среднощен радиоекспрес.
1: Среднощен радиоекспрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Кирил Чубанов. Здравейте, вие сте със среднощния радиоекспрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чубанов, музиката избира Елена Цветкова, а звукорежисьор е Владимир Тренчев. Започваме с интервюто на Диляната

0: Electronic в Гронинген през 2027 година.
1: Mono & The Stereo, с по-голямата част от групата вече са тук. Здравейте, момчета!
2: Здравейте!
3: Благодарим за поканата, Диляна.
1: Аз много се радвам, че сте тук и тъй първо, убедена съм, ще присъствате и като интервюта, и разбира се, като музика в програмите на Българското национално радио. Поводът да сте тук е това, че вие сте групата, която ще представлява България на фестивала в Гронинген в началото на следващата 2027 година. Точно ви обяснявах преди ефир, че конкурса Музикални сезони е наследник на Пролет, дългогодишен конкурс с история, създана през 1970 година, който беше конкурс за нова българска песен и последните години изпращаше наш представител точно на фестивала Евросони в Гронинген. От тази година вече формата е малко променен, актуализиран, набляга се на българското представителство в Нидерландия и така Българското национално радио, заедно с Музикаутор, жури от тези две организации, откроиха 7 групи изпълнители, които бяха изпратени на организаторите в Нидерландия и те направиха своя избор. Всъщност, вие сте избора на колегите от Нидерландия и трябва в началото на 2027 година да представите България. Нека да започнем обаче първо с едно запознаване с групата. Кои сте, колко сте, значи аз знам, че сте 5, в студиото сте 3.
3: Да, ние бяхме 4, станахме 5. Аз съм Моно, свира на китара, на клавири понякога и пея.
1: А, да стереоса.
3: Да стереоса.
4: Аз съм Тео, свиря на цигулка и на клавир в бандата.
1: И дори на цигулка и в оркестъра, симфоничния оркестър на Българското национално радио.
4: Да, да.
1: Ти си колега от друга страна.
4: Да.
1: Добре.
5: Аз съм Кирил и заедно с моя брат Светозар, който в момента не е тук, сме ритъм секцията. Аз свиря на барабани, а той на бас.
1: Да.
3: И последния е Иво, който свири на китара.
1: Така, вече е завършена петорка.
3: Да.
1: Което не е класическа четворка за рок. Вие и направите точно рок. В днешно време винаги е много сложно да се говори за стил музика,
3: да,
1: който някой
3: вече
1: изпълнител прави.
3: Да, това вече е размито и отива в посоки.
1: Да, така че може по-скоро да се говори за влияние. Аз чувам много инди при вас. Да. Фолк, разбира се.
3: Да. Аз лично много харесвам песнописти, като цяло Дилан, Леонард Коен и хора, които наблягат на песента.
1: На посланието.
3: Да, и на посланието, може би пред техническите неща. От другите много се инфлуенсвам за посока, която е пък това, което те допринасят и по този начин много добре си взаимодействаме.
1: И как пишете песните си?
3: Ами, сядаме с някаква идея, която някой от нас има и почваме да я развиваме.
5: Да.
3: Някои песни в началото бяха по-готови от мене и после ние ги сложихме в посока, която да пасва за всички, но почваме вече да имаме дори идеи, които идват от другаде.
1: Вие сте доста млада група. Аз, доколкото знам, миналата година сте се събрали заедно, така ли е?
4: Да. На година и половина сме в концерта.
1: И за тази година и половина какво можете да откроите като акценти?
5: Аз бих казал шоукейс фестивала Мент в Любляна. Той така ни беше един от най-големите изяви и също така на Бузлуджа фест свирихме. Мисля, че беше август месец.
3: Да, Бузлуджа беше някакси много приятен,
5: да,
3: за нас.
5: Да, беше много внушително, защото такова, защото си там отгоре и гледаш звезди.
4: Да, той имаше и светлино шоу с едно за нас.
3: Ние свигаме пред много наши хора, които се харесват по-алтернативно и когато бяхме на Бузлуджа, сякаш имаше много хора, които може би не бяха чували за нас и беше един приятен концерт за нас. Иначе миналата година участвахме на много фестивали тук в България, които бяха супер, специално за начало, за първа година. Пуснахме песни веднага в първата си година и тая гледаме за чужбина. Плаш. Свихме в Сърбия, в Румъния, в Словения, в Хърватия.
1: Това е доста интензивна програма за една толкова млада група.
3: Да. Растем бързо и се опитваме да кипъпваме, да сме в тези... Да. Метронома да сме на време.
4: Да.
3: Ние се затваряме понякога на сцената между нас и като ни е забавно, ни е забавно. Да.
4: Абсолютно, да.
3: И мисля, че хората го усещат.
5: Аз даже не мисля, че сме имали проблем с изявата навън, извън България, от това да ни е някакво по-стегнато. По-скоро ни дават някакъв вид експириенс, така смисъл, да съберем опит от тези

0: концерти.
1: Но въпреки, че от толкова скоро съществувате, звука ви и стила ви, мога вече да кажа, звучат доста компактно и изчистено. Аз не знам как се е постигнало за толкова кратко време. Имате ли някакво обяснение вие? Ето, участието на Цигулка е много интересно, много характерно.
2: Отделно като цяло е прекарал доста време музикално. Той е свирил преди ние да се познаваме. Той пише песни от години, нали, преди да се срещнем. Аз и свиря, нали, от малък. И това някакси може би е помогнало със сигурност. Отделно така се допълваме много добре, чисто стилово, като музика. И това помага също.
0: Аз мисля, че някакси е подсъзнателно цялото нещо. Смисъл, някакси си кликваме, защото ние преди всичко сме някакси приятели и сме.
2: Да.
0: Супер много харесваме да бъдем един от друг и да работим заедно. И това някакси някаква симбиоза отключва между нас и.
2: Точно така, да.
0: И просто става нещо.
1: И във връзка с тези участия по фестивали, с контактите, предстои ви сега нещо много сериозно. Грьонинген.
0: Mm-hmm.
1: Да, Евросоник.
0: Да.
1: Когато кандидатствахте за този конкурс, надявахте ли се, че точно вие можете да отидете? Ами, с каква цел? Какво,
3: да,
1: очаквате?
3: Надявахме се. Ние имаме... Иво всъщност е бил там. Казвал ни е колко е готино и как хората ценят музиката и дават внимание на артистите. Да, надявахме се. Радваме се, че са ни избрали. Да.
0: Да.
1: Как си обяснявате с какво сте спечелили? Защото някъде тук гледах колко много участници е имало. Всъщност, организаторите на фестивал Eurosonic Nordeslag обявиха името на българската група сред избраните 42 европейски групи изпълнители, номинирани от 28 радиостанции, членове на Европейския съюз за радио и телевизия. Като те подчертават, че тази висококачествена селекция е направена между рекорден брой от почти 6000 кандидатури. И вие сте едни от много малкото, което наистина много говори за признанието, което сте получили. На какво го отдавате? На специфичен звук? На посланията?
3: Ами, може би на любовта към песента. Това е, всъщност, отговаря и миналия въпрос, че ние просто се опитваме. Може стилово да не е песента, която търсим, но е просто това, което имаме в момента и всеки от бандата се опитва да я довърши. Че да звучи хубаво. Да.
0: С брат ми, както и Иво също, много си кефи на съвременната музика и то съвременния рок и алтернативната музика. Мисля, има някакъв пример за това, с някакви банди като Fontaine's DC, като Geese в момента. Целиме да гледаме нещата, които те правят и не да ги копираме, по-скоро да се вдъхновяваме от тях. И само така си изградим нашия звук около това, нали? И така някакси да може нашето име да седи до тях и нашата музика също.
1: Какво ще представите там? Може би сега е момента да кажем какво имате издадено до момента и какво ви предстои.
3: Не сме сигурни още какво ще представим, но аз мисля, че ще са предимно нови неща. Ние сме издали 6 песни, но е възможно само една или две от тях да влязат в сет-листа. До тогава все пак има и време, 2-3 месеца.
0: Аз мисля, че най-доброто предстои, защото това EP, което сме издали сега, беше доста в началния период на банда, докато ще си търсим, нали, звука, и една-две години след това мисля, че е малко по-стегнато всичко и ще има и нови песни от сега до тогава, които още не знаем и ще ги свирим и тях.
1: Да кажем защо имате толкова много нови песни. Споменете за предстоящия албум.
3: А, да. Голяма част от песните бяха написани преди да издадем миналия мини албум. Имаме и нови и реално да, работим по албум, който би трябвало да излезе в някакво първото три месече на годината. Не знам точно кога, но ще е малко след Холандия.
1: Момчета, много успех ви пожелавам и знам просто, че те първо много често ще се срещаме с вас в това студио.
3: Мерси, Диана.
1: И аз благодаря. Това бяха трима от общо петимата от Mono & The Stereos. Ние завършваме с, доколкото знам, за сега последно издадената им песен, но както разбрахте, те първо ще има още много от тях. Слушаме Can't Buy Her Nice Things.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Галин Никифоров се завръща с нов роман «Бяла светлина». «Бяла светлина» е роман за надеждата и за осъзнаването, че човек може да намери себе си дори след най-голямата трагедия. Действието му допълва и завършва историята на «Черна светлина», но двете книги могат да бъдат четени самостоятелно. Интервю на Снежана Иванова с Галин Никифоров, 12+3 по Хоризонт.
2: Една деликатна елегия за смелостта да избереш прошката пред отмъщението. Здравейте, добър ден!
3: Добър ден!
2: 4 години след «Черна светлина» поднасяте «Бяла светлина». Тези два романа огледало ли са един на друг или по-скоро са две страни на една и съща монета, наречена «Страдание»?
3: И по-скоро са така две страни на една и съща монета, както казахте.

0: някои ги нарекоха огледални романи, но по-точното е, според мен, доктор Веселина Белева, на която е посветена Бяла светлина, каза, че това са всъщност иньян двойка романи, които отразяват така една трагедия в едно семейство, и в Черна светлина се дава така, как мъжът всъщност преживява, как реагира на това нещо, как стига до своето смирение, докато в Бяла светлина се дава как съпругата му по своя си женски начин достига до същото.
1: Жената е свикнала да бъде стожер в семейството, но трагедията всъщност я пречупва. Виктория Телалова, нали?
0: Да.
1: Защо избрахте точно най-силния характер да бъде този, който се срива, и то срива се много зрелищно пред загубата, лицето на загубата?
0: Ами това е от този тип загуби, които обикновено съсипват семействата, и мъжът се справя по един начин, жената се справя по друг начин. Аз исках да покажа по-пълноценно и двата образа в тези два романа, и така да ги, може би по някакъв начин, да ги противопоставя един на друг. Но това беше основната идея, но все пак Бяла светлина е книга за надеждата, Черна светлина също.
1: И опитът ви да сравните мъжът и жената тогава, до какви изводи доведоха?
0: Ами,
1: как се поднася страданието?
0: Честно казано, винаги съм бил на страната на жените, защото като цяло са по-смирени и умеят в такива тежки ситуации някак да запазят хладнокръвие, да се смирят малко повече, докато мъжете реагират повече с гордостта си, търсят отмъщение. Макар че Тони Телалов в Черна светлина пак стига до прозрението, че трябва да се смири и да приеме някои неща от живота, Виктория Телалова, съпругата му, го прави по един може би по-елегантен, по-човешки, по-християнски начин. И така леко съм на нейна страна, може би, в това.
1: Съществува ли в реалността нещо, което човек просто няма право пък да прощава, дори в името на собственото си спасение?
0: Труден въпрос. Според мен човек трябва да може всичко да прости. Така е най-добре, защото тогава се спасяваш, не тормозиш себе си. Ако наистина можеш да дадеш прошка, всъщност ти възстановяваш равновесието в себе си. Това е една от най-важните неща, към които трябва да се стреми човек в живота си. Да приема живота такъв, какъвто е, и да е смирен човек, да се държи добре с другите, да приема това, което му поднася живота.
1: Тогава смелост ли е да продължиш да живееш, когато смисълът ти е унищожен? Или е по-скоро инстинкт, биологичен инстинкт?
0: Ами трябва да търсиш. Когато ти унищожат един смисъл, започваш да търсиш друг смисъл. Докато човек е жив, трябва да търси смисъл в живота си. Понякога се минава през катастрофи, през големи загуби, но точно това е силното на тези. Точно това е в сърцето на тези два романа, че говорят всъщност за надеждата, която идва след смирението. Ако приемеш нещата и след това възстановиш равновесието, ти си готов да приемеш, да почнеш други неща да изграждаш.
1: Болката в вашите книги е силна, да. Почти физически персонаж. Как се предпазвате обаче да не потънете в този мрак?
0: За мен като писател е сравнително по-лесно, отколкото в действителност да се преживее такова нещо, но все пак аз винаги пиша романите си като някак като игра, като роля, която искам да изиграя, и може би на моменти мога да се спася, защото на мен не ми се налага да го преживява в действителност. Може би това по някакъв начин ме кара по-лесно да приемам това, което описвам. Но винаги след болката идва една светлина. Моите книги винаги завършват с някаква така светлина, с някаква надежда. Това ми е целта.
1: Какво ви накара всъщност? Какво ви провокира да напишете тези? Имаше ли конкретен момент, конкретен сюжет да напишете тези две книги като Ин и Ян?
0: Ами, честно казано, когато се пише един роман, са няколко причините да го напишеш. Най-малкото вътре, докато разказваш историята и импрегнираш в нея собствената си ценностна система. Говориш все пак и за много, за няколко други неща. Не говориш само за това, за тази голяма загуба, която това семейство, примерно, преживява. Има и други второстепенни неща, които се навързат около главната идея на два

0: романа. И е трудно да говоря за всичките тези неща. Просто някак трябва книгата да се прочете, за да се разберат тези неща. Но основното е това идеята все пак за смирението и за надежда.
1: Тези 4 години за какво ви бяха да отлежи този сюжет? Защото разликата между двете книги е доста дълъг период. Има автори, които издават книгата след книга, а вие правите някаква пауза или може би работихте по този роман?
0: Аз винаги работя, но така, романите, последните им 4 романа са излизали точно на 4 години. 2014, 2018, Тяло под роклята, 2022, Черна светлина и сега Бяла светлина, 2026. Просто творческия процес е при мен е бавен. Аз редактирам много, близо година винаги редактирам романите си. След това и техническото време, докато ги издадат, също отнема 6-8 месеца, така че 4 години са малко множко, честно казано, но това е положението за сега.
1: Ако Виктория седи сега срещу вас, а какво бихте и казали? Напълно извън рамките на авторовия контрол над нейната съдба?
0: Бих я попитал по-скоро дали се чувства добре. Това ме е така на сърце сякаш. И ще се радвам, ако ми каже, че се чувства добре, че е приела нещата и че е продължила по някакъв начин. Тя в края на книгата всъщност стига до това, но ще ми е интересно да я видя след няколко години след книгата, нали, как е станало, как се чувства, как живее в света.
1: Какво искате да остане у читателя след като затвори последната страница?
0: Мисля, че когато прочитат някой мой роман, винаги съм искал читателите да останат с едно топло чувство, с някаква надежда, че света действително се по-хубав, отколкото си мислим.
1: Какъв е следващия ви проект?
0: Ами, ние писателите сме малко суеверни. За сега работя по доста интересен роман, мисля, че ще стане. И той е готов на около 1/3, но още е рано да се говори за него. Интересуваме така идеята за конвенционалното зло като цяло. И ми се струва, че стане един доста така ефектен роман. Доста по-различен от този Бяла светлина. Бяла светлина е един по-камерен, по-интровертен роман. Докато този, върху който работя, е съвсем различен. Динамиката е вътре различна. Темата е различна. Героите са различни.
1: Благодаря ви. Успеха желая. Чухте Галин Никифоров за новата му книга «Бяла светлина».

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Интересът към японската култура у нас отдавна излиза извън познатите представи за традиция и изкуство. Среща с Япония предложи Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методи, където в края на септември беше открит японски литературен и образователен кът. Събитието е част от дните на японската култура в България и събра хора с различен интерес към нея. Репортаж на Елица Евтимова, излучен по Хоризонт.
2: Между София и Токио има хиляди километри. Но понякога, за да прекусиш едно такова разстояние, не ти е необходим самолет. Достатъчна е една книга. Точно такова литературно пътуване вече може да започне от Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методи, където отвори врати японски литературен и образователен кът. Той е 45-ят по рода си в библиотеката и събира различни лица на японската култура. От класическата литература и традиционните изкуства до мангата и съвременната поп-култура. Но зад книгите и рафтовете стои и една по-голяма идея. Срещата между две култури и възможността интересът към Япония да се превърне в знание, разговор и истински културен обмен. Какво означава създаването на този кът за Националната библиотека? Попитах директора, доцент доктор Калина Иванова.
3: В България в момента японски език изучават над 1400 души. Надявам се с този нов кът, 45-ти пореден, да се обогатят фондовете на Националната библиотека и студентите, и тези, които се интересуват от историография, литература, култура на Япония, да се запознаят с новите издания, които ще ни бъдат предоставени от посолството на Япония в Република България, също и от фондацията при Japan Project. Добре са дошли, все още очакваме тези 50 книги, които ще бъдат дарени за Националната библиотека, но ние ще информираме и на сайта на библиотеката, когато дарението вече е факт.
4: До каква степен редовните посетители на Националната библиотека са запознати с това, че на втория етаж на библиотеката се намира един своеобразен кът от много различни държави?
3: Не съм сигурна, че всички читатели, които идват за първи път в Националната библиотека, знаят, че на втория етаж има такива литературно-образователни кътове, но ние редовно информираме и чрез културния календар, и чрез събитията, които се случват почти ежемесечно, откриваме нов литературен кът. Имаме и съвсем безплатни туристически посещения от гидове, които водят свои групи и запознават тези посетители с кътовете. Мисля, че повечето от нашите читатели знаят какво се намира на втория етаж и редовно ги разглеждат, посещават и ползват и книгите, които се намират в тези кътове.
4: Какво показва интереса към японската литература и култура сред българските читатели?
3: Тези студенти или тези, които изучават японски, знаят какво да ползват от тази литература. Също сега разбрах от гостите при откриването на къта. Имаше представители на Токайският университет. През годините са правени големи дарения от японска литература, която, разбира се, се намира във фонда на Националната библиотека.
4: Ще ви стигне ли коридора за още други страни, които да се включат в колекцията?
3: Имаме тези притеснения, че няма да ни стигне пространството наистина, защото стана доста ограничено, а напоследък има и доста желаещи посолства, които искат да открият кътове на своите държави.
2: Сред официалните гости на откриването беше и японският посланник, негово превъзходителство Чикахиса Суми, който

0: е в страната ни от по-малко от година, но изненада всички гости с обращение на български език.
1: За мен е голяма чест, че ние можем да изложим книги на японски език точно тук в Националната библиотека на България.

0: да изложим книги на японски язык точно тук в Националната библиотека на България, която се гордее с толкова богати традиции в областта на писменността и словото. Надявам се, че този японски кат не само ще предостава книги на японски език на хората в България, но и ще свързва тези, които проявяват интерес към Япония.
1: В думите на посланника, книгата се оказва не просто предмет, който стои на рафт. Тя се превръща в своеобразен мост между езиците, между хората и между две култури, които географски са далеч една от друга. Посланникът подчерта, че кътът ще се разраства и че към библиотеката ще продължат да пристигат книги за Япония на английски и японски език. На събитието имаше много дипломати от далечния изток, но и млади хора, вероятно тези, които учат японски. Пред рафтовете на японския кът разговарях и с една японка, за която събитието е и лична радост, но и мост към културата, която тя познава отвътре. Тя ми разказа какво може да открие тук един читател и как книгите могат да направят тази далечна култура малко по-близка.
2: We have rich culture of literature in terms of like classic one to including comics, animes, and we actually put Japanese classic.
3: Тук виждаме различни аспекти на японската литература и култура, от класическата литература до комиксите, анимето и други. Представяме класически японски литературни произведения, както и някои японски комикси. Вярваме, че този японски книжен кът може да свърже Япония и България, както и тези, които се интересуват от японската култура. Ето една книга, написана на български, посветена на икебаната, японското изкуство за аранжиране на цветя. Тя е интересна, защото е редактирана от български художник. Така че много българи могат да се запознаят с японската култура и да я видят от една по-близка до тях гледна точка. Мисля, че това я прави интересна.
1: Идеята на книжния кът е всеки да намери своята отправна точка към Япония, независимо дали вече познава страната или тепърва я открива. А когато тази среща започва с книга, разстоянието между две култури вече не изглежда толкова голямо. Понякога именно любопитството е най-прекият път между тях.
4: Картини оживяват в танц. Димитър Бошков с изложба в Дупница. От Италия обратно в България, не просто като завръщане на Димитър Бошков, а като нова среща с родната публика. Слушаме репортаж на Кристина Иванова за Преди всички.
5: От Италия обратно в България. Не просто като завръщане на Димитър Бошков, а като нова среща с родната публика. От 8 до 18 октомври в Общинската галерия в Дупница ще бъдат показани 15 негови платна. Експозицията обаче няма да бъде традиционна изложба, в която публиката просто разглежда картини. Откриването ще бъде своеобразен спектакъл, в който живописта ще срещне съвременния танц. Още за концепцията разказва Нели Мешкова, част от екипа на Димитър Бошков.
6: Решихме да излезем и да помислим малко извън кутията и да реализираме един сън. И картините ще оживеят чрез танца на една великолепна контемпорари танцорка, Ана Митева. Тя е преподавател в училището по танцови изкуства, която ще направи интеракции с картините. Не за да прекопира това, което виждаме на платното, а да създаде усещането, което има в тази картина.
5: Танцът ще премине през всички платна, като ще води публиката от една картина към друга. Но една от творбите ще остане скрита до самия край.
6: Всички картини в един тон и тази, различната, онази, която би трябвало да те развълнува най-много, тя ще остане покрита до края. И накрая всъщност Ана ще я покаже на публиката.
5: Така изложбата се превръща в своеобразна загадка. Зрителят първо ще се срещне с останалите произведения, ще премине през тях чрез танца и едва на финала ще види основната картина.
6: Смятаме, че ще създадем изключително усещане у гостите.
5: 15-те платна, включени в изложбата, са своеобразна равносметка за 10-те години творчески път.

0: Димитър Божков започва да рисува Смолив, като първоначално прави портрети на любими актьори.
1: Много харесвам да гледам филми и любимите ми актьори, започнах тях чисто като портрети да ги прекопирвам с Смолив. Първият, който нарисувах, беше Ал Пачино.
0: По-късно се докосва до маслената живопис благодарение на своя треньор по бокс, който използва рисуването като хоби.
1: Когато отидох за пръв път при него в залата, видях в неговия офис много картини. Това беше първата ми среща с такива творби. Той рисуваше с маслени бои, правеше ренесансови копия. Помолих да ми покаже как става. Той ми показа, предаден вид, както се казва, занаят. Първият път, който той ми показа, ми услужи с неговите бои, тъй като аз нямах. Първата ми маслена картина беше един тигър. На следващия ден, аз даже цяла нощ бях рисувал, му отнесох своята картина, готова.
0: Следват копия на Рубенс, Рембрандт и други големи майстори. Постепенно близки и приятели започват да му поръчват картини, а след около 20 творби идва неочакваното предложение да направи самостоятелна изложба.
1: Тогава нямах собствен стил, изграден само с копио. Се наложи да искам от хората, които са ми поръчали картини или съм подарил, да ми ги услужат, за да направя изложбата. И така тръгна моя път.
0: Именно по време на първата изложба в Дупница, Димитър Божков се среща с художника Васил Петров.
1: Той е човекът, който разпали искрата в мен за изкуство. Направиха ми среща, отнесох му три творби, запознахме се и той ми позволи да направя изложба в неговата галерия в град Пазарджик. Оттам вече започнах да изграждам собствен стил.
0: Днес Димитър Божков живее и работи в Италия, близо до Рим. В картините му се срещат митологични и религиозни мотиви, човешки фигури, пейзажи, цветя и абстрактни композиции. Сред основните му вдъхновения са историята и митологията, но Божков не търси в тях готови отговори.
1: Това, което се опитвам да предам и да насоча чрез моето изкуство хората, е истината. Какво може да ни даде историята като символи, религиозни образи, антични богове? В картините на Да Винчи са скрити много послания за човечеството. Винаги религията водила хората към отговори.
0: За него изкуството е своеобразен учебник, който може да разказва за времето, в което е създадено, и да насочва зрителя към нови знания и въпроси. Тази идея е свързана и с названието на самата изложба.
1: Използвах един италиански термин, ренесансов термин, спрецатура. В началото е било техен стил на поведение, начин на изразяване, който е бил по-непринуден. Може да се каже, че го имат и като в стила на обличане. Казва, знам правилата, но не ме интересува, че ги нарушавам. Нали? По-са небрежни. Това се трябва да постигна в моя стил. Баланс между свободата и контрола.
0: За Нели Мешкова именно свободата е едно от най-силните усещания в творчеството на Димитър Божков.
2: Повечето картини е точно тази свобода. Там виждам преплетено човешкото с природата, тази изключителна връзка, която ние хората генерално не трябва да забравяме. Не само в картините и символиката, която аз видях в тях, но и като цял човек никога не трябва да губи тази връзка. Тя му дава сила и онази изключителна енергия, която го води напред.
0: Мешкова определя като характерни за картините му жълто, златно и синьо. А първото усещане, което получава от неговото творчество, е
2: страст. Първото, което видях аз, когато се запознах с творчеството на Митко, беше страст.
0: И допълва.
2: Каквото и да правиш, ако не вложиш страст, то колкото и да е красиво, няма душа. А тук има страст.
0: Самият Димитър Божков говори за други две силни човешки емоции – любовта и тъгата. Той не ги определя като единствен двигател на творчеството му, но признава силата им.
1: Любовта е едно от най-хубавите чувства. Докато усещаш тази емоция, можеш да покориш света, но аз също знам, че и в изкуството се крие много тъга. Тъгата е също едно чувство, което те кара да изразиш себе си.
0: А вдъхновението, казва той, не винаги идва още с първия штрих.
1: Когато започвам да рисувам, аз реално не започвам вдъхновен винаги, но това не ме спира да започвам да работя. Но крайният резултат понякога

0: ти дава един заряд, който е достатъчен.
1: Може би именно в този заряд се срещат неговата тъга, любовта, за която говори, и страстта, която Нели Мешкова открива в картините му. Не като готова рецепта за вдъхновение, а като част от човешките емоции, които остават в платното. А понякога именно завършената картина дава на художника достатъчно заряд, за да започне следващата. За преди всички, Кръстина Иванова.

0: Кърджали арт галерия Кръг представя дебютната изложба керамика на Айлин Гювенч. Мащабната изложба включва 192 творби на авторката, които пристигат директно от нейното ателие в Одрин или със собственост на частни колекции в Турция, България, Германия и Австрия. Откриването беше тази сряда, а повече за изложбата ще научим от Галина Димова, уредник на галерията. А с нея разговаря Мартина Кръстева в нашия ден по програма Христо Ботев.
1: Октомври месец, както се казва изложбата на Айлин Гювенч, е месецът, в който културната програма на община Кърджали е посветена за дните на Кърджали. И когато в началото говорихме с авторката как да се казва изложбата, която е и дебютна, и гостуваща, и керамика, решихме тя да бъде октомври. Всъщност да започна с това как Айлин Гювенч се завръща след 34 години в родният си град с дебютна гостуваща изложба керамика. За първи път Айлин Гювенч започва да работи керамика по време на пандемията. Тя открива абсолютно непрофесионално керамиката и оттам всъщност тя стига до своето призвание. Арт галерия Кръг и Арт движение Кръг в годините на културна политика представят национални и международни дебюти, като много хора намират своето призвание именно тук в Арт галерия Кръг в Кърджали. Така всъщност видях нейни неща, които бях доста учудена, че човек, който не се е занимавал професионално, може да изгради, да направи и да представи керамика, която е на, меко казано, добро ниво. И всъщност тръгнахме да говорим, може ли след определено време да представи своя дебют тук, тъй като си дам сметка, че това вече е друг вид поприще, друг вид призвание и всъщност вече представяме автора Айлин Гювенч. Като бях видяла нейни неща от частни колекции, които бяха меко казано впечатляващи, заминавайки за Турция, тя искала много да учи археология, но в университета, в който е била, нямала археология. И всъщност нейната любов към историята я води до нещата, които представяме, а част от експонатите са гръцка митология, Древен Египет, много неща от историята на Индия, както включително и тракийска такава. Лирата на Орфея е в централно разположение на галерията, като бях казала да направи поне няколко експоната, които да бъдат перефразирани с нейния поглед и с нейния почерк, който е доста модерен. Октомври показва 192 експоната от авторката, които са на най-различна тематика, като има страшно много цветя, нарове. Изключвам митологиите, тъй като те са доста впечатляващи. Имаме един шах, между другото, който е нещо, което всички ние сме срещали по един изключително модерен начин. И така като се обърна, може би най-интересните пана, които са и доста големи, и доста тежки, са едни изработки на миди. И всъщност така, миналата година тя е поканена в Тракийския университет, като една от нейните работи се разглежда като няколко вида техника от професора, който преподава керамика там.
2: От колко часа е откриването на изложбата и кой ще бъде там, предполагам, и самата авторка?
1: От 18 часа в Арт галерия Кръг на 7 октомври е откриването на изложбата октомври. Разбира се, с участието на авторката, която вече е в Кърджали, заместник консула на Република Турция от Пловдив Мурта Полат и разбира се, представители на община Кърджали, тъй като ние сме част от културната програма на общината.

0: Програма Христо Ботев.
1: Драматичният театър Антон Страшимиров Разград гостува на Софийската публика с премиерния си спектакъл «Трамвай желание» от Тенеси Уилямс в постановка на режисьора Николай Кенаров. Публиката в София гледа спектакъла на 8 октомври, а следващите представления са на 9 октомври в Стара Загора, 12 октомври в Поморие, на 3 ноември в Шумен, на 5 ноември в Варна, на 17 ноември в Русе. Слушаме част от интервюто на Рада Стойкова с режисьора Николай Кенаров за Артефир по програма Христо Ботев.
2: Говорим за пиеса

0: която е призната за шедьовър в световната драматургия, но лично за вас, защо беше важно да я поставите?
1: Истината е, че Стефи Лечева, директорката на театрално-музикален филхармоничен център Разград, бяхме, слава богу, двамата така разумни заедно да стигнем до това заглавие и мисля, че и двамата много се радваме, че стигнахме до него. Защо това е важно за нас, честно казано и за сега? Смятам, че пиесата ще бъде важна най-вероятно и след 100 години. Не за друго, ами защото хората си оставаме едни и същи в взаимоотношенията си едни с други и в опита си за надмощие над другия, така да го наречем. И тази битка, която се случва между първичното и по-скоро по-финното, което Тенеси Уилямс сам казва за собствената си пиеса, все още я има и най-вероятно винаги ще има.
0: Знаем обаче театрите в колко трудна ситуация са сега, театрите в цялата страна, и те често прибягват до избора на компромисни заглавия, които са по-достъпни за публиката, за да могат да оцеляват, казано грубо, а Трамвай желание е висока топка. От тази гледна точка имахте ли колебания, имахте ли опасение, че може да е риск?
1: Но винаги е риск, когато посягаш към такъв тип драматургия и след като има постижения, каквито има и в България и на световно ниво.
0: Да.
1: Но заедно с това, това е изключително голямо удоволствие. Да, предизвикателство, разбира се. Но понякога и самата работата с добра драматургия, всъщност не понякога, то винаги, работата с добра драматургия изгражда и артиста, и режисьора. Така че не по никакъв начин не съжалявам. Колебания не смятам, че сме имали нито аз, нито директорката. Напротив, много се зарадвахме, че успяхме да решим това заглавие и разбира се това, че успяхме да привлечем и Йоана, която е перфектна за ролята на Бланш.
0: Вие как прочетохте пиесата с днешна дата?
1: Аз си прочетох през това, че може би вече няма толкова, не е толкова належащ проблема с патриархата, нали, и с мъжкото надмощие. Напротив, ролите много се размесват, но борбата за надмощие си стои, дали през една призма или през друга, тъй като в крайна сметка в онези години е стал въпрос за патриархата. И съответно така, ролята на мъжа в едни взаимоотношения вече не е просто това, вече едно друго, вече говорим за това по различен начин и смятам, че успяхме да го погледнем от съвременния начин, съвременните отношения между мъжа и жената.
0: Най-важната тема, която извеждате в вашата постановка?
1: Ами, според мен е темата за паниката, за паническото искане и, както аз обичам да цитирам една реплика, паническото искане, което ни кара, както се казва, да се качим в един трамвай, който ни отнася от една улица и после може да ни забие в друга и да си разбием главата.
0: Какво ни казва трамвай желание за нас хората, за човешките взаимоотношения?
1: Смятам, че ни казва, че трябва да подхождаме с малко повече разбиране и да не прибързваме да си правим изводи. От моя гледна точка той казва това. Пиесата до голяма степен завършва трагично, но всъщност някакси в тази трагичност идеята според мен е да намерим някакъв начин да не се забиваме в нея и, както казах, да не си чупим главата.
0: А любовта във всичко това?
1: Любовта я има, разбира се, тя е голяма част от цялото. В крайна сметка става въпрос за развалянето, така, кръха на едни взаимоотношения, семейни. Тя е голяма част, но по-скоро гледаме как тя се разрушава от определени решения, прибързани изводи и грешки, които ние правим. Ние хващаме този етап.
0: Тъй като трамвай желание не слиза от сцените по целия свят вече 80 години почти. Има ли някое клише по отношение на тази пиеса, според вас, от което се стремихте непременно да избягате в вашата постановка?
1: Да, разбира се. Такъв тип драматургия е лесно да се подхлъзнеш, да се опиташ да подходиш по лесния начин. И когато четох, самият Тенеси Уилямс казва, че в много от прочитите той вижда Стенли като твърде груб, твърде, как да го кажа, на,

0: по-нашенски селски тип. А пък Бланш твърде префинена, твърде нежна и разглезена и така нататък. Аз мисля, че избягахме от това и слава Богу. Истината е, че не може да се гледа само от едната страна на монетата. Те имат някакви социални слоеве, в които са отраснали, те имат своите белези, но това не са просто един селски тип и една префинена жена, които нещо се разправят. Нещата са малко по-сложни, както и в живота са по-сложни, и когато ние ги опростяваме, по-скоро си причиняваме проблеми, отколкото така да се развиваме.
1: Казахте, че сте поканили Йоана Буковска за ролята на Бланш. Каква е нейната героиня? Защото тя сподели, че нейната Бланш ще бъде изненадваща за публиката, която познава пиесата.
0: Ами аз смятам, че изкарахме много мощ от нея. Йоана това го има и това е прекрасно. Аз много се радвам, че успяхме да се срещнем. Тя показа една наистина мощ, която аз исках и да изкараме, и тя искаше да намери нещо различно от това, което е гледала, разбира се, защото всички сме гледали различни варианти. И смятам, че го прави и го прави много добре. Мощ, страст. Тя изкара това нещо от тая роля. А не, нали, една страдаща жена, което е супер.

Ивайло Сяров има една много малка роля. Също така, това е екипа, с който работим. Прекрасен екип. Много се радвам за тази среща, тъй като винаги, когато работиш такъв текст, искаш да можеш да разчиташ на някой. И аз смятам, че успяхме да изградим един много добър екип в това представление. Прекрасни са хората. Надявам се да продължават и да правим заедно и не само заедно хубави и смислени неща. И благодаря, разбира се, на още веднъж ще спомена, че на Стефи Лечева, че първо ме срещна с този екип и второ, че избрахме това заглавие, защото това е много важно.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Националната художествена гимназия Цанко Лавренов отбеляза 50 години от създаването си с голяма юбилейна изложба в галерия Капана. Експозицията се откри на 7 октомври. На втория етаж ще бъдат представени творби на преподавателите художници, които показват разнообразие от стилове, теми и техники. На първия етаж са подредени избрани творби на учениците от 7-те специалности на гимназията – живопис, графика, скулптура, рекламна графика, дизайн, стенопис и иконопис. Акцент в изложбата е връзката между класическите художествени принципи и новите дигитални технологии. С директора Светлозар Чавдаров разговаря Елена Крушкова по радио Пловдив.
2: Господин Чавдаров, какво означават 50 години гимназия Цанко Лавренов? Какво е мястото на гимназията в културния живот на Пловдив и как се разви през всичките тези години?
3: 50 години са един много сериозен период в живота на една институция. Тези десетилетия са белязани с много усилия, с много труд, за да се постигне едно място в града, в което духът трябва да се чувства свободно. И това е нашата цел. Да създадем един оазис за творчество, в който децата чувстват подкрепа и възможност да реализират себе си и своите идеи. Разбира се, за да се случи това, поколения художници са дали много от себе си. Над 100 художници професионални са работили в гимназията през този период. Също са толкова и учителите по общообразователните предмети. Всеки един е оставил някаква следа. Всеки един е дал частица от себе си, за да може в тази амалгама да съществува творческия дух и да се пренася във времето. Децата, които са през този период минали през гимназията, са над 2000. Те са не само в страната, но и по света, и тяхното място и до ден днешен е видимо, защото ние в момента създаваме една юбилейна изложба, но тя е предшествана от още 10 изложби от различните випуски. Така че през цялата година е имало такива чествания, макар и в по-малък формат, но те дадаха възможност всички ученици на гимназията, които имат желание да се срещнат и да покажат свои творби, да го направят в град Пловдив и по този начин да приобщат пловдивската общественост към случващото се в гимназията през тези години. Така че тази изложба, която сега показваме, тя е свързана с

0: лицето на гимназията в настоящия момент. На първият етаж ще бъдат от ученически творби на ученици, които в момента работят в гимназията и се учат, а на вторият етаж ще бъдат преподавателски творби на хора, които водят учениците по трудния път на изкуството.
1: Колко хубаво го казахте, ученици, които работят и се учат в гимназията.
0: Да, така е.
1: Да. Акцент в изложбата е връзката между класическите художествени принципи и новите дигитални технологии. И във връзка с това промени се художественото образование, промениха се, може би, интересите на младите хора през тези 50 години.
0: Това, което се случва в нашето време, е една изключителна революция. Може би са малко поколенията, които стават свидетели на такъв огромен скок в човешкото развитие. И ние сме свидетели на този скок и дали искаме или не, трябва да бъдем част от него. Затова новите технологии трябва да навлезат и в традиционните дейности. И мога да кажа, че те не пречат, а напротив, оказват се един много полезен инструмент. Не подчертавам инструмент. Защото, когато вие разпечатате нещо, минало през дигитална обработка, внушението от този отпечатък не е в близост до отпечатъка, който е създаден по класическите технологии. Сякаш се отнема частицата живота. И затова дигитални технологии са изключително полезни, когато се правят проекти, когато се мисли бързо и ефективно с натрупване на много информация от паралелни източници, което улеснява процеса на съпоставка и на лично откритие. Тъй като често пъти в миналото, даже има и такива случаи, когато цели авторски периоди са белязани от близост до други открития на други автори от други държави по причина, че не са имали информацията хората, които са живели в един по-затворен кръг. А сега тези граници са премахнати и децата могат спокойно да, и не само децата, и всеки, който се занимава с изкуство, може спокойно да се информира за това какво се случва по света в дадения момент, какви образци има и да направи нещо, което е различно, а не случайно да приоткрие нещо, което някой друг преди това е правил. По отношение дигитални технологии са незаменими и ние сме направили много усилия, за да може в гимназията да има такива подходящи места. Имаме два STEM кабинета, които са с много високотехнологични оборудвания. И те позволяват да се постигат изключителни резултати в обработването на информация, получаването на такава и същевременно постигане на един съвременен облик в творческия процес.
1: Как в този, както казахте, бързо развиващ се свят се съхранява един талант? Как се изгражда?
0: Това е много чувствителна тема, защото съхраняването на едно дете, което е тръгнало по пътя на изкуството, не е работа само на учителите. До голяма степен зависи от семейната среда, но зависи от обществените нагласи. Ако обществото не обръща внимание на този процес, или пък родителите нямат време, за да се занимават с грижите, с духовните грижи към детето, тази задача остава само единствено на учителите и на характера на самото дете. А за един подрастващ е много трудна задача без подкрепа да се справи с такава сложна ситуация. И затова мисля, че отглеждането на таланти е грижа на цялото ни общество и ние сме все още в дълг към младите хора, които са тръгнали по този нелек път. Защото трябва да им се обръща повече внимание, да се забелязват техните постижения, да стават обществено достояние и да бъдат подкрепени. Не само от техните учители, но и от родителите и от цялата общественост. В това отношение имаме много да извървим.
1: А при всичките

0: Тези 50 години, през които са преминали поколения художници, успяхте ли да останете семейство? Защото това са много различни, да. Да поддържат някаква връзка, имате ли срещи?
1: Аз мисля, че хората, които са с сходни идеи, с сходни възгледи по отношение на естетика и на изкуство, те се обединяват. Хората, които имат различия, а това е нормално за творческите среди, търсят самостоятелен път. И не може на един механичен принцип да се обединяват хора, които са индивидуалности. Много е трудно това да се постигне, но може да се създава една подходяща среда, в която те да показват своите творби, ако желаят. И в това отношение всеки един от преподавателите по някакъв начин е белязал гимназията и облика й. Някаква негова следа има и в сградата, и в работите, които са създадени. И всъщност това е богатството. Не е нужно да бъдат всички заедно в един и същи момент на едно и също място, за да може тяхната творческа енергия да остави следата в гимназията.

0: Среднощен радио експрес.
1: Ново юбилейно издание на едноименната книга е посветено на Самоковското Рилско богословско училище, известно е като Самоковската духовна семинария. Поводът е 150 години от създаването му. Училището официално открито през 1876 година. То е първото, от което води началото си духовното образование в България, непосредствено преди създаването на духовната семинария в град София. Разговор по Радио София на Боян Боч.

0: с историка и уредник в художествен и фотографски фонд в Историческия музей в Самоков Любомир Николов.
1: И така, уважаеми слушатели, отново отиваме към любимия ни Самоков. От сега да кажа, че през есента имаме много поводи, които ни дават екипа на Исторически музей Самоков. Сега ще си говорим за Самоковското Рилско богословско училище или, как да кажем, училището, което започва духовното образование в България непосредствено преди основаването и на духовната семинария в София, но повече ще ни разкаже Любомир Николов, който е историк и уредник в художествения и фотографския фонд към Историческия музей в Самоков. Да започнем така. Какъв е повода за написването на вашето 21-во издание, както отбелязахте и в социалните мрежи, за което можем само да ви поздравим.
2: Благодаря за което. Добър ден на вашите радиослушатели и от мен. Поводът за тази книга е навършването на един голям юбилей през тази година, свързан с Богословското Рилско училище в Самоков. Това са 150 години от неговото създаване. През далечната 1876 година в Самоков към мъжкото централно училище се открива извънреден богословски клас, който поставя началото, по-скоро утвърждава началото на българското духовно образование в България. Самото начало на този процес се свързва с Левковския манастир,
1: да,
2: където е, така, можем да кажем, първото подобно средище на територията на днешна България, а именно така е известна като Петропавловска духовна семинария, малко по-късно. Но само няколко години след нея в Самоков се открива училище. И това е поводът още в края на миналата година да започна една работа издирвателна, свързана с документи и фотографии от това училище и да направя едно изследване по темата.
1: Добре, да кажем на нашите слушатели, защо Самоковско-Рилското богословско училище има такава значимост за българското духовно образование, както вече споменах, след време, 27 години след основаването му, цар Фердинанд взима решение и утвърждава по някакъв начин това, което е направено в Самоков, като мести семинарията в София и тя вече има държавен характер. Така че да кажем, защо е с такава значимост Рилското богословско училище в Самоков?
2: Причините са много. Факторите за преместването от Самоков в София също са много. Важността на Самоковското Рилско богословско училище е, че то устоява през много перипети. През годините на своето съществуване то затваря врати за два пъти, през различни периоди от неговото съществуване, за кратко, след което с усилията много самоковски национални личности, то отново отваря врати през 1883 година, вече е държавно училище. Много важно, тъй като самата издръжка на училището се поема от държавата, а не от Самоковската община, която е била до тогава. 27 години история устояла на толкова много процеси, толкова много събития, които са били срещу подобна институция. Това е значимостта. Иначе в самия край на 19 век самата политика на централизиране на държавата и по-скоро на висшите институции в държавата на едно място в столицата, може би е един от факторите за преместването на училището от Самоков в София в специално новопостроена сграда, днешната семинария. Така че историята на днешната Софийска духовна семинария започва през 1876 година в Самоков.
1: Точно така е, да. Това е много важно уточнение, което е хубаво да познаваме като част от историята. Сега, говорейки за Самоковската духовна семинария и след това, разбира се, за Държавното духовно училище, задължително трябва да споменем няколко изключителни българи. Така че каквото и вие прецените да споделим на нашите слушатели, кои са Авксентий Велешки и митрополит Доситей, всъщност и Авксентий Велешки също е митрополит, при това една от водещите фигури около

0: основаването на българската църковна, как да кажа, официалната църковна общност през 1870 година, българската екзархия.
1: Да, това са едни от най-големите личности на българското духовенство в България от периода на българското възраждане. Тази идея за създаване на българско богословско училище варира много назад в годините, още преди средата на 19 век, когато са правени различни опити за подобно нещо. Но самите обстоятелства в територията на днешна България не позволяват това да бъде осъществено. В Турската империя по това време се случват две така големи културни революции, Гюлхански Хати Шериф и Хато Комайуна, които спомагат да бъдат дадени права на поукореното население да изповядва и да се обучава в религия, една от всичките неща, които се дават от тези документи. Аксенти Велешки, неговата голяма дейност и основа за богословското училище е, че той решава да завещае немалка сума, която да бъде сложена в банка и от лихвата да бъде издържан учител по богословие в неговия роден град Самоков. Въпреки че той не успява да доживее това нещо, умира 10 години по-рано, а неговите наследници успяват с много усилия и много борба това нещо да бъде осъществено. Трябва да се спомене и Нов Итерски, който също е радетел за подобно просветен център. Рилския манастир като център духовен в България, като главният духовен център в България, също вхвърля немалко усилия в тази насока и се правени различни опити в неговите предели да бъде открито подобно училище. Връзката между Самоков и Рилския манастир е много отдавна и благодарение на сътрудничеството между двата, между Самоков и Рилския манастир, успяват да се осъществи тази

0: Разговорът на Боян Бочев с историка Любомир Николов, автор на изданието, продължава.
1: Разбира се, трябва да споменем, че и цялата самоковска общност се включва по един или по друг начин. Еснавската общност също по това време, все още говорим за периода преди българското освобождение, немалко материални средства, немалко труд е положен за създаването на тази самоковска духовна семинария.
2: Ами да, това беше един от моите основни търсения. Да попадна точно на документи, свързани с този период, защото това е една идея, която е приета от цялото население на Самоков, а предполагам и на близките населени места около Самоков. Подете с голям ентусиазъм събирането на средства, събирането на материали в Самоков, които да послужат за построяване на ново мъжко централно училище. Тъй като сградата, която се е ползвала тогава мъжкото централно училище, е от 1800-та година и е била доста стара тогава.
1: Да, тук говорим за идея за построяване, ако правилно съм запомнил, на тухлено здание, което подчертава вече съвсем друга идея за това училище.
2: Ами, по това време това са начините на строене. Лека по лека тези до този момент технологии отстъпват място на революционните идеи и така технологии, как така да кажем. Да, зданието е така тухлено, ново. Първоначално е било на един етаж, тъй като средствата са свършили. Малко по-късно е направили втори етаж на училището, като на един етаж се е предвиждало да бъде богословското училище, на другия етаж мъжкото централно училище. В самото начало много интересно, че в първият богословски клас, който е сформиран в 76-та година, са записани 2-5 ученика, главно от Самоков. Но това не спира устрема на митрополит Досетей Самоковски, който е основният двигател за осъществяването на това начинание, тъй като без неговата помощ и на още няколко личности, които не мога да не спомня Димитър Благоев също, който е един от учител в Пловдив, роден в Самоков, учител в Пловдив, също голям деятел за осъществяването на тази идея. Не мога да не споделя и да не спомена името на архимандрит Пантелеймон Рилски, който бил игуменът на Рилския манастир, така че много са личностите в началото, които са свързани.

0: нали, с създаването на това училище, което така поставя основите на българското духовно образование и така смея да твърдя израстването на българското общество като цяло.
1: И за финал, разбира се, доста са събитията, с които свързваме Самоков и през тази есен, а и по принцип има богата културно-историческа програма в града, но предполагам ще бъде любопитно и за слушателите, кога ще има официално представяне на това юбилейно издание и как, ако човек желая да научи повече за Самоковското Рилско богословско училище, може да се здобие с книгата.
0: Ами, средата на ноември предвиждаме да направим юбилейното честване по повод 150 години от създаването на училището. Така че тогава се планира така голямо тържество и читане на годишнината. По времето на това честване ще бъде представена и книгата. Предвижда се да бъдат поканени много гости, представители на големите български духовни институции в и църковни в България. И за момента не мога да кажа по какъв начин книгата ще бъде разпространявана. Трябва да отбележа, че тя е финансирана от бюджета на община Самоков. Не мога да ни скажа благодарност към ставотворен иконом Михаил Колев, който е архиерейски наместник Самоков и оказва голяма помощ и подкрепа в това мое начинание. Невена Митрова, която пък беше редактор и коректор на изданието, Даниела Банчева, която е дамата, която изработи дигитално и изпечата тази книга. Така че се надявам да бъде така приета от хората, които се интересуват от тази тематика и да бъде така едно начало на подобни и други изследователски проекти в България.
2: Това беше всичко с среднощния Радио Експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чубанов. Музиката избира Елена Цветкова. Звукорежисьор беше Владимир Тренчев. Лека нощ!

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Агоп Тетеусян, а в студиото сме Веселин Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: От номер 20 чухме дуетната песен на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза Вярвай.
1: Без промяна на 19-та позиция откриваме Милена Цанова Лен с Майн Дели.

0: 19-то място за Mind Delirium на Милена Цанова Лен.
1: С една позиция назад отстъпва Любовта на Кремена Митева, 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме съвместната песен на Михаела Маринова и Павел, Другата част.
1: С 4 места назад се класира Нишки от сатен на Ники Райс и така вече заема 16-та позиция.

0: Слушахме Ники Райс с песента «Нишки от сатен». 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боби Косатката от група Тангра и искам да ви представя новата версия на една много позната на всички песен. Това е песента на Чочо Владовски «Безсъние» в изпълнение на група Тангра. Ако ви харесва, гласувайте за нас в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

0: Това беше морска дъга на Мими Николова, която заема 15-то място.
1: С 6 места назад, вече под номер 14, откриваме Маргарита Хранова и Отпечатък.

0: Чухме Отпечатък на Маргарита Хранова. 14-то място.
1: С две позиции назад се класира Васил Петров и така песента му «Как красиво умират листата» е 13-та в крайното подреждане.

0: позиция напред. Под номер 12 в БНР ТОП 20 чухме Михаела Филева и Слънцето пак изгря.
1: Назад с две места се класира Твоето секси аз на Миро. И така вече на 11-то място.

0: Това беше Миро с песента «Твоето секси аз», номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Влюбен град на Орлин Горанов
0: и Само за нас на Жени Лечева. А под номер 10 и тази седмица слушаме Маги Джанаварова с Лудост.

0: Чухме Лудост на Маги Джанаварова. 10 място в БНР Топ 20.
1: Раздвижване с 5 позиции назад за Стефан Лалчев и About You номер 9.

0: И още една песен, която беше второ ново предложение през миналата седмица. Демон на Ники Урумов откриваме на седмото място.
1: Под номер 6 се класира Последната врата на Сергей Вардеварян.

0: чухме Сергей Вардевариан с песента Последната врата. Шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дария Томова и с огромно вълнение ви представям Остава нещо. Дуетът ми с невероятния Орлин Горанов. За мен тази песен е една сбъдната мечта и носи послания за срещите, хората и чувствата, които оставят следа и не си отиват с времето. Текстът е на Явор Кирин, а музиката е на Красимир Гилмезов. Надявам се песента да остави следа и във вас. Подкрепете ни, като гласувате за Остава нещо в БНР ТОП 20.

Това беше второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Дуетът Остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова. Номер 5. Хайде му.

0: Тома отстъпи първото място и вече е на втора позиция с Химера.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Агопта Теосян, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което тази седмица е за група Фанданго и песента «Къде зимува лятото». Номер 1.

музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

Добра нощ, уважаеми слушатели! На вълните на Националното радио започва нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. В първата част ще бъдем на концерт на симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия с диригент Елиас Гранди, състоял се на 7 октомври 2025 година в Любляна. Тяхната концертна програма започва с симфония номер 6 в фа мажор «Пасторална» от Лудвиг ван Бетовен. Желая ви приятно слушане!